0: faktisk kom på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
1: Det må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
0: Men regeringspolitik kommer ikke til at kollidere med EU-regler, det siger Christian Rabjerg Madsen, minister for natur og velfærd. I stedet så skal flere grise slagtes i Danmark, i stedet for i dag, hvor de bliver eksporteret som små.
2: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
0: Det australske flyselskab Qantas vil fra oktober 2027 begynde verdens første direkte flyvninger mellem London og Sydney. Det skriver det australske medie ABC. Rejsen den ventes at tage mellem 19 og 22 timer og bliver verdens længste kommercielle flyvning. Verdens længste flyrute er i øjeblikket Singapore Airlines direkte afgang mellem New York City og Singapore, der tilbage ligger over 15.000 km. I nat skyder og frostet regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump, da han i nat forlod Versailles-slottet i Frankrig, efter en sen middag med den franske præsident Macron. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig have været underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har altså valgt at underskrive elektronisk. Det sagde talspersonen for den iranske udenrigsminister også sent onsdag aften. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, hun har læst med. Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran, fortæller hun.
3: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
2: Partierne på Christiansborg, de tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen giver ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og Bent Lolleskov, han er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, han mener også, at det haster.
4: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
2: En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare. Han hedder Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker, fortæller han.
5: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
2: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF erkender, at forbuddet vil kunne få konsekvenser for en gruppe landmænd. Og hun afviser ikke, at der skal nogen penge på bordet for at hjælpe dem, siger hun. Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
6: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
2: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og Mette Marit, der lider af den kroniske sygdom lungefibrose, vil være indlagt et par uger endnu, hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. I nat skyet og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Radio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Vi er i nat kommet et lille skridt nærmere en fred mellem USA og Iran, efter begge lande har underskrevet rammeaftalen. Trump han skrev under, imens han var til middag med den franske præsident Macron i Versailles-slottet. Det er underskrevet. Jeg underskrev det i Versailles-slottet, sagde Trump her. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men delt mundtligt med flere amerikanske medier. Og hvis aftalen den står til troende, så er der godt nyt for husholdningsbudgetterne rundt omkring i Europa. Det fortæller Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent.
3: Er det også et forståelsespapir, som altså lægger op til, at Iran kan begynde at eksportere olie igen med dispensation fra USA's side? Det lægger op til normalisering af skibstrafikken i Hormuzstrædet, og det kan altså godt gå hen og være helt godt konkret nyt for europæiske borgers hverdagsøkonomi, fordi mere olie på markederne, det kan altså lægge en dæmper på energipriserne.
2: Vender pokalen hjem. Britterne de drømmer stort før hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet VM i fodbold. Første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet derhjemme tog britterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriber Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp der var Ghana op imod Panama, der har dansk-spanske Thomas Christiansen som cheftræner. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kalla Bierinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Et vaskeægte grisekrisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuerne fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervsfremtid med den nye regeringsambitioner. Der er nemlig i regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
4: Det må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
2: Men regeringspolitik, den kommer ikke til at kollidere med EU-regler. Det siger Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, der er minister for natur og velfærd.
5: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
2: Det kan være tåget lokalt her i de tidlige morgentimer. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Svag til jævn vind kommer der fra sydvest og vest.
0: Du lytter til P4.

0: Før tid er der blevet sat pen til papir på rammeaftalen mellem Iran og USA. Donald Trump har i nat skrevet under på aftalen, imens han var til en sen middag med den franske præsident i Versailles-slottet. Ja, den er underskrevet. Jeg underskrev den i Versailles-slottet, sagde Donald Trump her. Også Iran og mellemlandet Pakistan har bekræftet, at aftalen nu er underskrevet. Og aftalens indhold, den er blevet fortalt mundtligt til amerikanske medier. Det betyder blandt andet, at Iran skal fortynde deres beholdning af uran. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
1: Det skal foregå på iransk jord. Det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
0: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Rømer Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
2: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
0: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
2: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
3: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
2: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm-hmm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
0: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
4: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
0: Vender pokalen hjem denne gang. Briterne de drømmer stort for at være fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet slutrunden. Og første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet tog briterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriberen Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp var Ghana op imod Panama. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kalle Birinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Torsdag får vi mest tørt vejr og først skyet, men det klarer op fra vest med nogen sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader.
5: Det her er P4 med dig.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Hugo Helmi og nummeret Please Don't Lie. Og så kan jeg byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en torsdag morgen, hvor du for sådan godt og vel 3 kvarters tid siden kunne opleve en solopgang. Hvis du altså var så tidligt oppe. Og hvis du var det, altså op der for 3 kvarter siden, ja, så er der måske en stor sandsynlighed for, at du er gået i seng igen, inden solen går ned, for det gør den nemlig 9:55 i aften. Foran os, der ligger en lille times tid i selskab med verdens bedste morgenklub, hvor vi som altid skal igennem vores faste morgenrutiner, og forhåbentlig er den vej for varmet både sjæl, krop, hjerne og hjerte op. I hvert fald så meget, at du er klar til denne her torsdag. Hvor klokken lige nu er sådan knap og nap 5:08, og hvor jeg har gjort klar til lidt musik fra Christoffer. Ham skal du nemlig få her på Ham med Gitaren. Godmorgen.

Ja, så fik vi også lige lidt fransk musik ind i radioen den her torsdag morgen fra Dizzys og Theodora. Der lyttede vi til noget melodrama, som jeg forestiller mig, at man udtaler det på fransk. Nå, vi skal til noget ganske andet, nemlig til dagens godmorgen-natsang. Vi skal lige sådan have nervesystemet i vatter med et nummer, som kan gå ind og vække din sjæl. Og her har jeg i dag taget fat i en god gammel klassiker fra Michael Jackson. Fra Bad-albummet, der vækker vi nemlig i dag sjælen til tonerne af Man in the Mirror.

kæmpe gospel vibe her i nummeret fra Michael Jackson, Man in the Mirror, som i dag var vores godmorgen natsang. Og derfra videre til et nummer, som repræsenterede Danmark sidste år ved Eurovision Song Contest. Her er det nemlig Sissel og Hallucination.

Years and Years var det her med King. Klokken er lige knap og nap 5:54. Og dermed er det blevet tid til, at vi lige skal have varmet musklerne op. Vi skal have lidt blod til at bruse rundt i kroppen. Og det gør man altså bedst med det, vi kalder for en kropslig kickstarter. Og sådan et nummer kan du være med til at bestemme. Bare send mig dit bud på en kropslig kickstarter. Det sender du ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det er lige præcis, hvad Morten har gjort, og det var altså Mortens forslag, som jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse. Morten, han skriver: "Godmorgen Julie og alle i Morgenklubben. Tak for det gode program, som jeg altid nyder at lytte til, mens jeg er på vej på arbejde. Som kropslig kickstarter foreslår jeg, at vi skal have gang i kroppen her til morgen med Joan Jett og I Love Rock and Roll. Så vil jeg nemlig dreje volumeknappen helt til højre og skråle med. God dag til dig og til alle andre fra vores hyggelige lille klub. Med venlig hilsen, Morten." Og Morten, det er en kæmpe banger at foreslå den der. Det er uanset hvordan og hvorledes man har det med rockmusik, så er det her altså et af de numre, som man bare ikke kan lade være med at synge med på og trampe med på og måske også lige dyrke lidt luftgitar til. Så lad os gøre det denne her torsdag morgen. Dagens kropslige kickstarter foreslået af Morten, Joan Jett og I Love Rock and Roll.

Morten havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Joan Jett og I Love Rock and Roll. Og hvis du også har et bud på et nummer, der kan fungere for dig som kropslig kickstarter, sådan et nummer, der nærmest får din krop til at bevæge sig helt af sig selv, jamen så hører jeg meget gerne fra dig på morgenklubben@dr.dk. Alternativt, så kan du også lige trykke på den lille taleboble under morgenklubbens program inde i appen. Det er lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Her, der vender vi tilbage til playlisten med lidt musik fra Drew Sycamore og All the Things I'm Not.

Blæst og juice fik du her i morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor, hvis du først lige er stødt til. Jamen, så er du gået glip af sangen, som skulle vække din sjæl, vores godmorgennatsang. Du er også gået glip af dagens kropslige kickstarter, men du er heldigvis kommet lige i tide til at få vækket din hjerne med en omgang musik-kvik-quiz. I dag der skal der quizzes i kategorien 90'erne, og det gør vi med det her spørgsmål, som jeg har fisket frem fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen. Spørgsmålet til i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken hollandsk sangerinde havde et stort hit i 1998 med sangen Nobody's Wife? Ja. Hvad var det for en hollandsk sangerinde, som i 1998 fik et gigahit med nummeret Nobody's Wife? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig lige så snart vi har lyttet til Smash Mouth og All Star.

Smash Mouth var det her med All Star, et nummer, der i dag fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på vores musikquiz, som i dag quizzede i kategorien 90'erne, og det gjorde vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken hollandsk sangerinde havde et stort hit i 1998 med sangen Nobody's Wife? Og svaret er, at den hollandske sangerinde, hun hed Anouk. Anouk, som fik et kæmpestort internationalt hit der i slut 90'erne. Hun startede altså ret så tidligt med musikken. Men måske også ud fra et sådan lidt, hæftigt udgangspunkt, for som teenager, der røg hun nemlig ud i et stofmisbrug, og hun blev flere gange placeret på sådan forskellige institutioner og i plejefamilier. Men inspireret af hendes egen mor, som var blues-sangerinde, ja, så havde hun jo altså nærmest et medfødt talent, og med det, der kastede hun sig over musikken og begyndte som 15-årig at optræde i coverbands. Her spillede hun til bryllupper og diverse fester, inden hun senere røg en tur forbi det rytmiske konservatorie i Rotterdam. Men der droppede hun altså ud efter 2 år, og mod slut 90'erne, der får hun så pludselig det her kæmpe internationale hit, Nobody's Wife. Men der bliver aldrig sådan for alvor fulgt op på den store internationale succes. Til gengæld så rydder hun så stort set alle prisuddelinger de næste mange år i hjemlandet Holland, og hun udgiver masser af musik, og hvis du har mulighed for det, så synes jeg bestemt, du skal dykke ned i noget af det, hun sendte ud efter Nobody's Wife. Det er også ganske fint. I dag, der var hun så stjernen i vores musikquiz, og derfor så skal vi selvfølgelig høre Anouk og Nobody's Wife.

Den hollandske sangerinde Anouk var det her med Nobody's Wife. Et nummer, som var sindssygt svært at komme udenom, sådan lige der omkring 1998. Og som også var svært at komme udenom i dag, hvor Anouk altså var svaret på musikkvik-quizzen. Om ikke så forfærdeligt længe, så tager vi fat på vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have åbnet op for hjerterne, og det gør vi som altid med en hjertestarter-sang. Men først, så er der lige blevet plads til lidt musik fra Alex Vargas. Ham får du her på Shackled Up.

Alex Vargas var det her med Shackled Up, og mens vi lyttede til den, ja, så gik klokken hen og blev 10 minutter i 6, og dermed så har vi kun lige en enkelt ting, vi skal forbi, inden jeg skal til at give slip på dig og sende dig videre ud i torsdagen, så skal vi lige have dagens hjertestartersang med. Den er i dag bestilt af Tim, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Tims mail, ja, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, min kære hustru. Lone fylder 60 år den 18. juni, og jeg vil meget gerne sende hende en hilsen. Vi hører altid morgenklubben, inden vi tager på arbejde, og jeg er sikker på, at Lone vil blive mega overrasket, hvis hendes navn bliver nævnt. Kære Lone, du fortjener en kæmpe hyldest for altid at være der og for vores partnerskab gennem næsten 40 år. Stort tillykke med de 60 år. Jeg elsker dig, og jeg glæder mig til at fortsætte vores livsrejse mange flere år endnu. Sangen, jeg gerne vil ønske til Lone, er Elsker dig for evigt med Lars H.U.G. De bedste hilsner fra Tim. Og Tim, jamen lad mig straks sige kæmpe stort tillykke til Lone med de 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det jo altså med en hjertestartersang, som Tim har bestilt til dig. Så her, der får du Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt.

Tims hustru Lone fylder i dag 60 år, og det mente Tim bestemt skulle fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den adresse, du kan skrive til, hvis du har nogen, du gerne vil sende en hjertestarter-sang til. Men dog, så skal jeg lige minde om, at fra nu af og til, at morgenklubben går på sommerferie, hvilket vi gør om sådan er lidt over en uges tid, jamen der er der fuldstændig udsolgt på hjertestartersange. Og det er der faktisk også de første 2-3 uger af august, når vi er tilbage. Men det der med at sende hilsner rundt i landet, det er noget, som jeg kommer til at tage op igen hen over sommeren, når jeg endnu en gang skal lave programmet Postkort på P4. Og her vil vi altså gerne i år ligesom have et kæmpe stort sommerferiestatus-tjek på hele landet. Så jeg vil gerne have postkort fra alle jer, der holder sommerferie lige om lidt. Bare skriv ind til mig på postkort p4@dr.dk. Fortæl mig, hvad du skal i sommeren. Hvordan skal den spenderes? Hvorhenne i landet er du, eller er du i udlandet? Og så kan det jo altså være dit postkort, som jeg læser op i programmet, og måske oven i købet ringer dig op og hører, hvordan og hvorledes den her sommerferie den forløber. Det er altså på adressen postkortp4@dr.dk. Om lidt en radioavis frem mod den lige lidt mere musik, nemlig The Outcast og Hey Ya. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Vi er kommet et skridt nærmere en afslutning på krigen mellem USA og Iran. I nat er der nemlig blevet sat underskrifter på en aftale mellem de to lande. Aftalen bliver omtalt som et forståelsespapir. Og aftalen vil ifølge premierministeren fra Pakistan, der har fungeret som mægler, betyde, at Iran øjeblikkeligt vil genåbne Hormuzstrædet, og at USA's flådeblokade i strædet også straks bliver ophævet. Og Kim Bilsøe, DR's USA-korrespondent. Vi har jo altså ikke set den her aftale endnu, men hvad kan vi regne med, at den indeholder?
2: Ja, vi har fået en temmelig god idé om, hvad de her 14 punkter, som aftalen består af, eller forståelsespapiret består af, at det handler dels om det, som du selv nævner, altså at man skal afslutte konflikten, at de krigshandlingerne skal ophøre, der er noget om Hormuzstrædet, hvordan det skal åbnes, så er der også noget om det, som har været meget vigtigt for USA, netop spørgsmålet om, at Iran ikke på længere sigt skal have atomvåben. Det skulle Iran, ifølge det her, altså vi har fået at vide, have indvilliget i ikke at anskaffe eller købe atomvåben. Det er måske bare vigtigt at sige, at det har Iran jo sagt mange gange før. Spørgsmålet her bliver, hvordan det skal kontrolleres. Og så er der noget om det her beriget uran, som man har, at det skal efter sigende fortyndes, men også det skal forhandles i løbet af de her 60 dage. Så er der en masse om penge, fordi Iran vil have penge, de vil have sanktionerne ophævet, og det får de til synlædende, og også de mange milliarder, som er indefrosset på grund af de her sanktioner, dem vil man også få udbetalt. Og så endelig er der noget, som jeg synes er meget vigtigt, og det er, at der i punkt 2 står, at man er uran eller frøvl. USA og Iran vil respektere hinandens suverænitet og territoriale integritet og afstå at blande sig i hinandens indre anliggender. Det er en blåstempling af styret i Iran fra amerikansk side.
1: Lød det her fra Kim Bilsøe Lassen, og ved gårsdagens G7-topmøde gjorde Trump det klart, at USA vil sønderbombe Iran, hvis ikke aftalen den bliver overholdt. I dag starter forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud, som var et af de helt store emner i valgkampen. Alle partier er inviteret, og de skal blandt andet diskutere, hvordan landmændene skal kompenseres, når de nu ikke længere må sprøjte deres marker. Det siger den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
3: Vi vil have et sprøjteforbud. Det er ikke det, vi skal diskutere, om vi skal. Vi vil have det så hurtigt som muligt, og så har vi jo lagt op til, hvordan man skal hjælpe landmændene med omstillingen. Og det er jo også det, jeg rigtig, rigtig gerne vil drøfte med partierne. Hvordan er det, vi laver en udstrakt hånd?
1: Flere partier gik til valg på et sprøjteforbud i de områder, hvor drikkevandet er mest udsat. Det drejer sig om ca. 160.000 hektar landbrugsjord, hvilket svarer til knap 4% af hele Danmarks areal. Og der er en gruppe landmænd, der bliver hårdt ramt, når de ikke må sprøjte deres marker længere, siger miljøministeren.
3: Så for at undgå, at de bliver eksproprieret, så vil der også være noget kompensation. Det står faktisk også ret præcist i regeringsgrundlaget, at det er den model, vi arbejder efter. Vi vil gerne gøre det her så billigt for statskassen som muligt, samtidig med, at vi sikrer en meget grundig beskyttelse af drikkevandet.
1: Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, er bekymret. Vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard spurgte ham i går, hvorfor.
4: Det er jo ikke sådan, at landmænd de fratages jorden. De kan fortsat for eksempel dyrke økologisk, eller de kan rejse skov i stedet for, som man også kan få en indtægt på. Er det så ikke fair nok, at regeringen de lægger noget miljøkrav ned, men hvor landmændene fortsat kan dyrke dem bare på en anden måde?
5: Der er masser af veje ud som landmand på det her, men der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Tidens skønhedsidealer trykker børn helt ned i folkeskolen. For det er ikke kun voksne bodybuildere, der står foran spejlet og flasher deres biceps og tænker på, om deres muskler er store nok. Det gør også små drenge med tændstikarme. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Og det er ikke godt, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
6: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker ofte eller meget ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyde og diset, men efterhånden klarer det op fra vest med nogen sol, og så måske lige en enkelt byge. Svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest, og 17-23 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: 6.05 P4 Trafik. Vi har fuld fart på morgentrafikken denne tidlige torsdag morgen i Trekantområdet. God tur.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed.

0: lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Jeg tror bare, jeg går i seng igen, Peter.
2: Det synes jeg ikke. Det er ikke en energi, du kan møde op med i et radiostudie.
1: Nej, men jeg har
2: 10 over 6.
1: Jeg har lige opdaget, jeg har sådan en smoothie med hver dag.
2: Ja, en sådan en.
1: Ja, så nogenlunde i hvert fald. Og dens låg er hoppet halv dag, mens jeg har cyklet på arbejde. Så gæt, hvad der er i min taske.
2: Så du har haft den nede i håndtasken, og ikke i sådan en cykelkurv, der er let at gøre rent. Det er helt nede i håndtasken.
1: Det er helt nede i arbejdstasken.
2: Låget sprunget af.
1: Halv sprunget af, så ja. Det kunne have været en større katastrofe, det indrømmer jeg. Men alt er sådan lidt klistret ad nu.
2: Så er vi nødt til at gå lidt ind i, hvad der er i den der smoothie, for der er jo nogle ting, der, ja, lad os bare sige lige ud, går hurtigere i rød end andre. der er nogle ting, der lugter mere, ja, når de bliver slået ud i fri luft end andre.
1: Hvordan tror du, mælk og skyr har det om en 8 timer?
2: Ja, det kan godt være lidt til den sure side. Er der banan i?
1: Ja.
2: Ja, det er svært at få af, ved jeg, hvis, ja, hvis det får lov at sætte sig fast. Er der gulerod i? Det stinker virkelig slemt,
1: nej,
2: når den får lov at ligge.
1: Det er der ikke. Der er broccoli.
2: Det er en af de slemme.
1: Nej, det mener du ikke.
2: Jo, det er, altså, det kan også lugte, når det får lov at ligge i friluft.
1: Blåbær, det må være okay.
2: Ja, det tror jeg ikke er det store problem. Men blandingen, det er jo et spændende videnskabeligt potentiale, der er i det her.
1: Der er også noget proteinpulver, det tror jeg klarer det fint.
2: Hvis vi er rigtig heldige, så går der rød i resterne allerede.
1: Nej, Peter.
2: Allerede i dag, så vi i morgen tidlig kan lege, hvad skal vi kalde det, snuden i håndtasken. Med Sara Skovhave.
1: Ja, det er dig, der stikker snuden i den håndtaske.
2: Så stikker vi næsten ned og tjekker udviklingen på
1: altså, jeg har da planer om at vaske den inden i morgen.
2: Nå, okay.
1: Ja, jeg vil også gerne redde tasken.
2: Så røg det potentiale.
1: Men så jeg må ikke gå i seng?
2: Nej, dit udgangspunkt var, at du skulle tage hjem igen og gå. Den går ikke. Vi er nødt til at tage det med oprejst pande. Se potentialet. Snuden i håndtasken. Lad være at gøre den ren. Lad os se, hvad der sker. Det er bare et forslag. 11 minutter over 6. Velkommen indenfor på P4 Morgen og P4 Trekant. Her August Højen kaster mig ud i. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var August Højen her med Kaster mig ud i. Klokken er 14 minutter over 6.
1: Der er faktisk en god grund mere til, at jeg gerne vil hjem.
0: Altså, udover at du har spillet lidt smoothie ned i din håndtask, som du sagde for et øjeblik siden, skulle være en udmærket grund til at blive hjemme.
1: Ja, så er det fordi, jeg er simpelthen så bange for at blive spoilet med, hvad der sker i Bachelorette.
0: Altså, du er nødt til lige at sætte mig ind i, hvad det er.
1: Ja, det er et datingprogram, jeg har fulgt med i, jeg ved ikke, hvor mange uger nu, hvor der er nogle kvinder, der dater nogle mænd, og så skal de give deres sidste rose til en mand på et tidspunkt.
0: Spændende.
1: I dag, der skal den sidste kvinde give sin sidste rose til en bejler.
0: Ja.
1: Og jeg vil selvfølgelig ikke vide, hvem det er.
0: Nej, det er klart.
1: Før jeg har set afsnittet. Men allerede for, 40 minutter siden, så får jeg en pushbesked fra TV2, hvor der står, se her, hvem Mie giver sin sidste rose til.
0: Oh.
1: Den klikker jeg selvfølgelig ikke på. Men jeg ved jo godt, hvad det her betyder, Peter.
0: Ja.
1: Det betyder, at jeg skal holde mig væk fra alle sociale medier.
0: Ja, fordi nu vil det blive diskuteret og spoilet i kæmpe stor grad resten af dagen. Så hvis du skal have den ægte spænding ud af at se programmet,
1: ja,
0: så er du nødt til at gå offline.
1: Altså, men giv mig da lige en chance. Klokken var ikke engang 6 om morgenen. Hvem har tid til at se det så tidligt på dagen?
0: Men hvis jeg må lyde en lille smule gammel, det er jo det, der er galt med hele samfundet. Man har jo ikke lov at gøre noget i sit eget tempo længere.
1: Nej, men normalt ville jeg så sige, at du var en gammel idiot, når du sagde sådan der, men jeg er da enig lige i den her sammenhæng.
0: Så har vi nødt til at spare sammen til sådan en dumbphone til dig, en Nokia 3210 der fra gamle dage, som ikke kan noget. Det er sådan en slags offline.
1: Det må være det, der er planen for i dag.
0: Så kan man stadig ringe og sige, at du skal komme tilbage på arbejde, hvis du vælger at tage hjem.
1: Jeg er i hvert fald nødt til at se det lige, når jeg har fri i dag.
0: Ja.
1: Hvis jeg ikke må tage hjem. Du er sikker på?
0: Ja, det er jeg.
1: Okay.
0: Jeg synes, det er spændende at se en Sara Skovhave offline.
1: Okay, så afhængig er der heller ikke af de sociale medier.
0: Nej, ikke mere end vi andre da. Men alligevel. Spændende.

0: Det var Sisters Sisters her med I Don't Feel Like Dancing. Klokken er 20 minutter over 6.
1: Ej, og det har jeg da så sandelig ikke lyst til. Det bliver værre og værre med den der smoothie håndtaske uheldet.
0: Hvad nu? Er den allerede gået i rød?
1: Nej! Øj, det er ikke sjovt!
0: Du skal ikke stikke næsten ned i den håndtaske.
1: Det er ikke sjovt, Peter. Dennis har lige skrevet, jeg kondolerer med håndtasken. Og blot til info, så er proteinpulver noget af det værste at spille. Og er det først blevet fugtet med vand, mælk, etc. Ja, så har man praktisk talt med naturens kontaktlim at gøre. Skynd dig at rengøre tasken, jo før jo bedre.
0: Jeg synes, det er mere interessant at lade være.
1: Nej, nu går jeg ud og gør den task ren, og så klarer du lige det, der skal klares.
0: Ja, okay. Jeg holder lige øje med det. Men det er, altså, jeg synes jo også, der er noget fint ved, at helt selv at have skabt naturens kontaktlim, altså inden klokken er blevet 6 om morgenen, det er altså et... der er virkelig potentiale i den her dag, så...
1: Synes du det?
0: Ja, men kig lige i håndtasten. Yes. Se, hvordan det går.
1: Tak, Dennis. Jeg går ud og gør min task
0: ren. Så hører vi lige Sabrina Carpenter imens. Nej.

0: Og Sabrina Carpenter her med Espresso. Klokken er 23 minutter over 6. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten, du lytter til med Peter Eberfeldt og Sara Skovhave. Og men sidst nævnte lige er ude for at gøre sin håndtaske ren efter at have spildt noget smoothie i den på vej til arbejde. Det er bare den barske virkelighed også for radioværter. Men så er det godt, jeg har endnu en på holdet, nemlig dig, Line Porse. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Som holder øje med trafikken og ikke er distraheret af håndtasker med smoothie-rester i.
1: Hverdagens drama, det her.
0: Hvordan er vi kommet fra start i trafikken?
1: Jamen, jeg sad bare og tænkte på en gang. Altså, jeg kunne slet ikke næsten samle om at kigge på trafikken. Har du prøvet en cola, der eksploderer i bilen? Det kom jeg lige til at tænke på. Altså, apropos det der med ud over det hele og skal hen og gøre rent.
0: Altså, det kunne da godt være, at man skulle åbne sms'en for ting, der er blevet spildt under transport. Nej, det har jeg ikke prøvet. Men...
1: det er noget værre noget. Jeg tror, det er på smoothie-niveau. Altså, det skal man virkelig ikke...
0: En klistret affære.
1: Ja.
0: Okay.
1: Men morgentrafikken, den tror jeg, vi kommer lettere om ved. Jeg har faktisk ikke hørt til, at der skulle være hverken smoothie, cola eller andet, der driller den.
0: Hvis du har brug for at høre noget om trafikken i Trekantområdet, så er det altså her hos os, du kan høre det.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.
0: Og når jeg lige tøver et sekund der, så er det fordi, måske kunne det være interessant lige at spørge dig, der lytter med, om du har spildt interessante ting under transport. I lighed med Sara Skovhave, som nu kommer gående ind i studiet. 3K, sådan starter du sms'en, laver et mellemrum, skriver, hvad du har spildt under transport, og sender sms'en til 1212.

0: Det var Stella Lefty her med Boston. Så der er kommet et håndtasketip til dig,
1: ja,
0: som vi lige skal kigge lidt på. Den ligger i sms-indbakken. Den er fra Lars, og den er til folk, der har spildt interessante ting i håndtasken. Lad os lige tage de regionale nyheder først. Det kommer nu. Klokken er 6:30.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: I dag begynder der forhandlinger, der har stor betydning for landmænd. For den nye regering vil gøre det forbudt at sprøjte på jord med drikkevand nedenunder. Og hvordan det skal skrues sammen, begynder partierne så at forhandle om i dag. Og det er noget, som Niels Hjort, der er formand for Vejle Fredericia Landbrugforening, kommer til at følge med i. For det kan få stor betydning for hans medlemmer.
4: Jamen, jeg håber på, at man finder en løsning på det her, som jo holder den enkelte lodsejer, der tilfældigvis bor og driver sit erhverv ovenpå sådan et område, at han bliver holdt skadesløs, og at vi finder en måde at implementere det her på, sådan så det ikke gør det helt umuligt at drive landbrug.
3: Men umiddelbart skal han ikke regne med, at landmændene får penge for at lade være med at sprøjte. Den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF har sagt, at der som udgangspunkt ikke er lagt op til, at landmænd skal kompenseres eller eksproprieres.
4: Det synes jeg er en lille smule overraskende, og der er der heldigvis også juridiske eksperter, som stiller store spørgsmålstegn ved, om det overhovedet kunne ske og have sin lovlighed.
3: Sagde her Niels Hjort. 58% af Danmarks samlede landareal er dækket af landbrugsafgrøder. Årets træ 2026 i Kolding Kommune er fundet, og vinderen blev blodbøgen ved Vonsild Kirke. Træet fik 21,7% af stemmerne og kan nu se frem til et lille messingskilt som sejrspokal. Det var Tenna Bloch Klinge, der er sekretær i Vonsild Sogns menighedsråd, der indstillede træet. Og hun er glad for, at blodbøgen har vundet.
5: Ja, det var da en overraskelse at vide, at vi har vundet. Jeg kunne så læse, at der var tæt opløb også mellem vores træ og et andet træ. Men det der er dejligt, at folk stemmer på vores træ, og at folk synes, at det er værd at stemme på.
3: Men hvad er det så, der gør, at netop den blodbøg er et godt træ?
5: Og den har sådan en vældig flot krone, som er stor og rund og bare fylder. Altså det ligner bare sådan et helt fantastisk træ, som man kunne finde på at tegne i. Så man ville tegne et almindeligt træ, egentlig, hvis man skulle tegne træ. Den har et godt symmetrisk udseende.
3: Siger Tenna Bloch Klinge, som tror, at blodbøgens røde farve har en betydning for kåringen.
5: Ja, jeg tror måske lige så meget, det er, når lyset stråler lander på bladene, så er det jo bare mega flot. Altså, så har den bare den der flotte, dybrøde farve. Vi har så en kirke og et tårnhus, der er sådan gulligt. Så det passer rigtig godt op til baggrunden med tårnhuset og kirken.
0: Dagen i dag starter skyet, og det kan være diset lokalt, men efterhånden så klarer det op med nogen sol og måske en enkelt byge. Temperaturen kommer op mellem 17 og 22 grader, svag til jævn vind omkring sydvest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: et snap.
1: Det var Rosalind her med Snap. 6 minutter over halv 7, hvor vi lige skal melde om et mindre uheld tidligere på morgenen, som ikke har nogen konsekvenser for trafikken i Trekantområdet som sådan. Men uheldet består altså i Sara Skovhaves håndtaske, som er blevet befængt med smoothie-rester, fordi låget faldt af under transport på vej til B4.
2: Den klarede ikke cykelturen ordentligt.
1: Nej, men du har været ude og tjekke, om der er gået rød i håndtasken. Hvad er status?
2: Jamen, status er, at Dennis jo skrev, at jeg skulle skynde mig at gøre den ren, fordi sådan noget proteinpulver, det er noget værre noget.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg har gjort den ren, og jeg tror, at den overlever.
1: Proteinpulver blandet med fugt, naturens kontaktlim, kaldte han
2: det. Ja.
1: Men det har jo affødt... men tasken er okay?
2: Jeg tror, tasken overlever. Vi må se på det i morgen, men lige nu... Så er jeg optimistisk på taskens vegne.
1: Okay, men det er bare fordi Lars har skrevet, altså både med betragtninger, men også med et tip. Jeg troede ellers, alt kunne blive væk i en håndtaske, skriver han, og så er der 3 grinesmiley'er. En lynlås i bunden løser alle problemer. Så kan man også finde sin læbestift, pincet eller hvad man nu lige mangler.
2: Nå.
1: Håber tasken overlever.
2: Tak, Lars. Det tror jeg, den gør sådan et form for dræn i form af lynlås også.
1: En sådan kloakløsning.
2: Kloakløsning. Ja. Godt være, hvis jeg får flere sådan uheld, jeg skal have.
1: Men det stopper ikke her, Sara, fordi mens du var ude og gøre håndtasken ren, så kom jeg til, fordi jeg synes, det var interessant, hvad man i øvrigt kan rende og spille i tasker og biler. Ja. Sådan. Det var Line Porse i Trafikcenter, der åbnede den. Og så kom jeg til at spørge, om der var andre, der havde spildt spændende ting. Og man kan selvfølgelig diskutere, om det her det er at spille. Men der er kommet en sms her, hvor der står, at jeg har engang haft en papkasse med 8 poser frisk mozzarella på bagsædet af bilen.
2: Mm.
1: Desværre glemte jeg alt om den, men efter en uge i solskin på bagsædet af bilen, var poserne hævet så meget, at de var eksploderet.
2: Ej.
1: Så al den lumre mozzarella-saft havde blødgjort pappet. Ej. Og løbet ud i bilen hen over weekenden. Og der er stofsæder i bilen. Det lugtede, som om en hel flok spædbørn havde gylpet i flere uger.
2: Nej, hvor er det ulækkert.
1: Jamen, jeg vil heller ikke spørge om flere. Det var en pludselig indskydelse.
2: Også vanvittigt. Ej.
1: Ja.
2: Altså, også synd for mozzarellaen.
1: Ja, men det er altså en voldsom morgen for dig, Sara. Jeg er her for dig.
2: Tak.
1: Når du skal balancere den barske virkelighed med journalistik og...
2: Det er meget hårdt i dag.
1: Ja, også musik.
2: Det er godt, vi har den.
1: Ja, lad os lige prøve med Burhan G og Medina og se, hvad den kan.

0: Det var Burhan G. og Medina her med Gem dit nummer 19 minutter i 7. Simon Brix, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Må vi bede om noget opklaring?
1: Det kan I lige tro, I må, men I må nok også lige bede om at finde en lille smule tålmodighed frem.
2: Der går vi har nok simpelthen ventet hele ugen.
0: Ja, den er altså top posen med tålmodighed.
1: Ja, ja, den er, du har måske virkelig ventet mere end ugen, så jeg tror,
2: ja,
1: at
2: måske hele juli, ja.
1: Har nok udfordret nogen på den her sommervarme. Vi lige nåede at glæde os til over maj måned, men den har da været sådan lidt på pauseknappen. Men den har vi altså sluppet nu, så ja, jeg kan både finde opklaring til, og jeg kan absolut også finde noget varme, som kommer frem her hen over eftermiddagen. Der er der nok mange, der kan nyde godt af, at trekantområdet, det bliver pakket ind i sådan et niveau fra 22 og så helt op til 24 grader. Og når vi nærmer os det niveau, så er der altså også en lokal sandsynlighed for, at vi kan snuppe endnu en meteorologisk sommerdag. Det vil sige, at vi passerer altså de 25 grader. Det ser ikke sådan helt urealistisk ud. Så lad os bare sige, at den mulighed, den eksisterer altså ud på eftermiddagen. På det tidspunkt er der altså også langt bedre plads på himlen til, at vi kan se solen. Der kan være sådan enkelte skyer, der popper op, men overordnet set, så er det altså en noget mere lyseblå affære, end hvordan vi starter dagen ud. Og sammen med det er der altså også ganske rolige forhold fra vinden af, kommer fra en sydvestlig kant, og så tror jeg altså også, vi kan gøre det til en tørværsdag. Der kan være sådan enkelte steder, hvor der popper en lille by op. Det har vi haft lidt af her i løbet af de tidlige morgentimer, men det bliver altså for de færreste, der oplever den slags.
0: Vi står og kigger på hinanden, og jeg tror ikke rigtig nogen af os ved, hvordan vi skal håndtere, at der kommer opklaring nu her, efter vi har bedt
2: det
0: om det hele ugen.
2: Altså, choktilstand og glæde. Og også sådan lidt, jeg skal jo finde hele sommergarderoben frem igen.
1: Ja. Det kan jeg love dig for, du skal, Sara. For i morgen, der har vi faktisk endnu mere varme her hen over de næste par dage. Der kan det på ingen måde udelukkes, at vi når omkring de 30 grader.
0: Nej! Så, nej!
1: Ja.
2: Og så kan vi så brokke os over, det for varmt, og så
1: ruller
2: vi igen, ikke?
1: Det er klart.
0: For varmt, Simon.
1: Det er helt klart. Ja. Jamen, det skal I forberede jer på. Men
0: du blev den lykkelige budbringer. Tusind tak skal du have.
1: Jo, tak. Lige måde.
0: En stuleempe, Sara, det er, at jeg ligesom dig har haft den der garderobe-tanke her til morgen, og jeg havde sådan taget en temmelig tung jakke på.
2: Ja, det kunne jeg godt se.
0: Men jeg tror, jeg lever med at skumsvede på cykelturen hjem.
2: Ved du hvad?
0: Sparer det
2: jeg
0: lidt
2: tror,
0: sommer.
2: Du kan cykle hjem uden jakke på.
0: Ja, må ikke, jeg kan.
2: Oh.
0: 17 minutter i 7 på den her opløftende note fra vejrfronten, så skal vi høre Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. 10 minutter i 7. Line Porse holder øje med trafikken i Trekantområdet. Hvordan går det den her tidlige torsdag?
1: Jamen, med de dramaer, vi startede dagen ud med, så heldigvis morgentrafikken, den er noget anderledes rolig. Vi har overhovedet ikke nogen problemer på vejene i Trekantområdet.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Jeg ved ikke, om vi kaster os ud i noget nu, der er lidt for svært, Peter.
0: Nej.
3: Men skal vi ikke prøve?
0: Jo, ja, vi skal altid prøve.
3: Og så håber vi, at dig, der lytter med, er klar på at lege med.
0: Vi vil gerne have dig til at beskrive dagens udgave af dig selv med tre ord. Altså bare lige, hvad der falder dig ind lige nu. Altså dig selv beskrevet med tre ord. Bare sådan, som du ser det lige nu. Start en sms med 3tal.dk, lav et mellemrum. Skriv de tre ord og send til 1212. Du kan lige forklare, hvorfor. Men tre ord, din beskrivelse af dig selv lige nu.
3: Og der er en vigtig regel. Du må ikke beskrive dit udseende.
0: Nej.
3: For i dag, der kommer der en ny undersøgelse fra Børns Vilkår. Den viser, at tankerne om den perfekte krop, de fylder i hovedet på rigtig mange børn. Og vi er jo nok alle sammen vokset op med nogle skønhedsidealer. Vi har måske prøvet at jagte dem på et eller andet tidspunkt. Vi vil gerne se ud på en bestemt måde. Men vi har jo så også alle sammen fået at vide, det er det indre, der tæller.
0: Ja, og det er derfor, vi i dag ser bort fra vores udseende og prøver at beskrive dagens udgave af os selv med tre ord. For det er jo ikke altid, vi er den samme udgave af os selv. Må jeg starte?
3: Ja.
0: Jeg vil skrive 3K mellemrum og så sende de her tre ord til 1212. Festhumør, spændt, dumtristig. Den korte historie er, at jeg havde sådan en aften med mit orkester i fredags.
3: Ja.
0: Ude at spille. Super fest. Koncerten blev så aflyst på grund af en brand i en strømforsyning, ikke?
3: Mm.
0: Og så skal vi i stedet for at spille samme sted, som i øvrigt er Esbjerg Torv. Det er i aften, men det er sent. Det er 22.30.
3: Og det er også, ja.
0: Og derfor er jeg i
3: festhumør. Jeg synes jo, det er sindssygt dumt.
0: Men jeg er også spændt, fordi det er dumt dristigt. Og hvorfor er det det? Det er jo fordi, at jeg skal møde klokken 5 i morgen for at lave morgenradio sammen for dig.
3: Så man kan jo godt gætte sig til, hvad tid du kommer i seng, hvis du spiller en koncert i Esbjerg, der starter 22.30.
0: Ja, ja, ja. Og jeg kommer meget op i at få sovet nok, men det kommer ikke til at ske nat. Så der kommer en pris i morgen, og den kan gå ud over dig. Så det er de tre ord. Festhumør, spændt, dumt dristigt.
3: Men jeg er glad for, at dine ord også er lidt positive, fordi mine er uheldig, mødetræt, pizzasulten.
0: Ja, det skal du forklare. Uheldig,
3: det var fordi, jeg startede dagen med at røg af min smoothie i min taske på vej på arbejde, og vi har haft et mindre drama forbundet med det. Mødetræt, det er fordi, vi har rigtig mange møder på arbejde den her uge.
0: Ja.
3: Og vi har siddet i mange møder hver dag indtil videre den her uge, og det skal vi også i dag.
0: Ja, mange kender det nok op mod sommerferien,
3: så går der lige lidt møde i det, og det kan jeg mærke, at sådan, jeg er lidt træt af møder.
0: Ja, og det sidste?
3: Pizzasulten, det er fordi, jeg skal til Fredericia med min kæreste i aften, og vi skal ud og spise pizza, og jeg er allerede sulten efter den pizza.
0: Forstået. Lad os høre fra dig, der lytter med, hvis du leger med her. Hvilke tre ord vil du beskrive dig selv med i dag? SMS til 1212. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum og skriv de tre ord.
2: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
2: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
0: Det er spændende, om det her det kan lykkes.
3: Ja, jeg tror på det.
0: Hvis ikke det kan lykkes med vores lyttere, så kan det ikke lykkes.
3: Vi kan tilføje optimistisk til vores ord.

0: Daniel Powder her med Bad Day, klokken er 7:03.
1: Og vi har bedt dig om at beskrive dagens udgave af dig selv med tre ord, uden at beskrive dit udseende. Og Mia skriver, morgenfrisk, glad, godt humør, fordi jeg har altid glade børn i bussen.
0: Sådan der. 3K Mellemrum, beskriv dagens udgave af dig selv med tre ord, sendt til 1212. Gerne med en lille forklaring. Vi dykker ned i sms-indbakken, også efter radioavisen.
1: Som blandt andet skal handle om, at USA og Iran i nat har skrevet under på en aftale, der blandt andet øjeblikkeligt skal genåbne Hormuzstrædet. Du kan høre mere om, hvad den ellers indeholder i radioavisen.
0: Det er Niels Christian Lang, der er vært i radioavisen. Du får den klokken 7 efter den her, der hedder Repeated. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Martin Garrix her med Repeated. Nu skal du få radioavisen med Niels Christian Lang klokken 7.
1: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer?
2: Ja, det her, det skulle have været en jingle, men som fortæller, at radioavisen er startet, men det var det godt nok ikke, men den starter altså her. Både USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale. Aftalen, der bliver omtalt som et forståelsespapir, skal øjeblikkeligt åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vejen mod en fred. Ifølge parterne skulle aftalen også omfatte et stop i krigen i Libanon, hvor Israel har ligget i krig med den iransk støttede og militante Hizbollah-bevægelse, hvor der så sent som i går var meldinger om angreb mellem de to parter. Celine Tyrker, du er ankommet til Libanon i går. Hvordan tager libaneserne imod nyheden om, at aftalen altså nu skulle være underskrevet?
3: Libaneserne er jo et meget splittet folk, men det, som de kan blive enige om, det er, at de alle sammen gerne vil have afsluttet den her krig. Så man er jo glad og tilfreds, hvis det betyder, at angrebene stopper, og de tusinder af fordrevne, de kan vende hjem igen. Men jeg vil sige, at det er en forsigtig optimisme, fordi det for mange føles lidt som en halv aftale, hvor Israel jo ikke selv har været inde over. Den libanesiske regering har heller ikke rigtig været inde over, og hvor man er efterladt lidt i hænderne på iranerne og amerikanernes vilje til at opretholde aftalen.
2: Og Israel og Hizbollah har jo angrebet hinanden flere gange siden aftalen første gang blev annonceret først på ugen. Er der i Libanon en stemning af, at det her det kan blive et reelt vendepunkt?
3: De, som er imod Hizbollah, de er jo ikke glade for den her aftale, fordi det betyder, at aftalen er bundet op på Iran, og der er jo flere, der mener, at det burde den ikke have. For mange føles det også lidt som en déjà vu, da Israel og Libanon indgik en våbenhvile efter krigen i 2024, hvor angrebene i syd jo stadigvæk fortsatte i et lavere blus, og så for alvor blusset op igen i år. Og hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
2: Lød det her fra Celine Tyrker med os direkte fra Libanon. Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
1: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
2: Forhandlingerne kommer i kølvandet på en valgkamp, hvor drikkevand var et af de helt store emner. Men miljøministeren kan ikke love, at alle partier får det, de gerne vil have.
1: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
4: Venstre, er det det vigtigste parti at få med i den her aftale ud over regeringspartierne?
1: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm-hmm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
2: Når partierne skal forhandle, har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
5: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
2: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. I 6. klasse angiver 6 ud af 10 drenge, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Og i 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. For Kasper Grev Lysgaard, som går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, ligger motivationen for at gå op i sit udseende over hos det modsatte køn.
6: Jamen, jeg tror det er lidt mellem pigerne, måske lidt vennerne, fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
2: Ifølge børnepsykolog hos Børns Vilkår, Julie Bæk, lader undersøgelsen også til at vise, at skønhedsidealerne stammer fra de sociale medier.
7: Det handler meget om noget med at være slanke og muskuløse og have nogle særligt definerede kindben og kæber. Der er en af drengene i 9. der fortæller, at man skal have et stramt ansigt, og så skal de have sådan noget flot hår. Og så præcist billede viser jo også, at de må se et bestemt ideal rigtig ofte.
2: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyde og disse, men efterhånden så skulle det klare op fra vest, og så skulle vi få nogen sol, og måske også en enkelte byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så 17-23 grader.
8: 7.05 P4-trafik, som kan give topkarakter til morgentrafikken i trekantområdet. Der er stadig fuld fart på den. Ingen uheld, heller ikke kø.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Vi var bange for, at vi havde sat gang i noget, der var alt for svært her til morgen. Men det går meget godt indtil videre, synes jeg.
2: Ja, opgaven var at beskrive dagens udgave af dig selv med tre ord og send det til 12-12. Start tre med tretallet, går et mellemrum, og så send til 12-12. Og det kunne vi godt forestille os, at nogen kunne have svært ved, men der er altså nogen, der kan.
1: Og især svært, fordi vi havde det der vigtige benspænd. Du må ikke beskrive dit udseende, fordi grunden til, at vi taler om det her, er, at Børns Vilkår i dag er ude med en ny undersøgelse, der viser, at der er en del børn, der går rigtig meget op i, hvordan de ser ud. De træner for eksempel i fitnesscenteret og sådan noget for at få store muskler.
2: Ja, så dagens udgave er dig selv. Der må du gerne se bort fra dit udseende. Maiken har skrevet, Maiken fra Kolding, effektiv hjælp som madlavning. Og der, jeg tror, Maiken skal i køkkenet for at hjælpe nogen med at lave mad til en fest.
1: Det tror jeg er et rigtig godt bud. Og så er det jo godt, man er i sit effektive, føler sig effektiv.
2: Ja.
1: Ikke? Det er perfekt. Så er der Carsten fra Fredericia. Bekymret, lækker, mæt.
2: Ja, når man går ud fra, at ordet lækker jo ikke henviser til udseendet. Ikke?
1: Det, nej,
2: det kan være en følelse af,
1: det er en følelse.
2: Af en lækker dag.
1: Og så bekymret lyder jo ikke så godt, men mæt, det er en god start på dagen.
2: 3K mellemrum, beskriv dagens udgave af dig selv med tre ord, uden at tage dit udseende med, og send sms'en til 1212. Det går over forventning indtil videre.
1: Det gør det.
2: SMS-indbakken, den bliver sjov her til morgen. Det kan jeg mærke. 10 minutter over 7, det er P4 Morgen og P4 Trekanten, du lytter til.

0: Det var Harry Styles her med American.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Girls.
2: Og det gør du i hvert fald.
0: Det er der ikke noget løgn i. Den er god nok. Det er P4 Morgen, og det er ovenkøbet på P4 trekanten.
2: Nå, undskyld. Det er fordi, jeg ved, at du ikke havde planlagt, at vi skulle høre det nu. Men det er sådan set lige meget.
0: Det synes jeg lige, jeg havde planlagt.
2: Men du vil også rigtig gerne høre en sms, Camilla har sendt, vil du ikke?
0: Jo, meget gerne.
2: Hun beskriver sig selv med dagens udgave af sig selv med de her tre ord. Stresset, træt, spændt. Stresset, fordi der er alt for mange deadlines og arbejde i forbindelse med, at vi skal skifte bogføringssystem på arbejdet.
0: Forstår.
2: Den lyder hardcore.
0: Ja.
2: Træt, fordi jeg ikke får sovet nok.
0: Forstår også.
2: Spændt, fordi lige om lidt starter årets forestillinger i Jels Vikingespil. Der øves og øves, og jeg føler mig slet ikke klar til forpremieren den 1. juli.
0: Det bliver du, Camilla.
2: Det gør du, Camilla. Det sker altid. Man bliver altid klar til premieren, selvom man ikke føler det lige nu. Der er flere uger til.
0: Beskriv dagens udgave af dig selv med tre ord, uden at tage dit udseende med. Det er den lille leg, vi leger i sms-indbakken i dag. 3K, mellemrum, sådan starter du, og så skriver du beskeden og sender den til 1212. Søren har skrevet:
2: Sensor, grillmaster, sommerfest forbereder. Fordi skal være sensor for en elev, der havde kyssesyge, da naturfagsprøven skulle afvikles for 14 dage siden. Grillmaster skal grille pølser til hotdog, når vi skal have personalemøde senere i dag. Nej, hvor hyggeligt. Sommerfest i morgen og skal finde de sidste stumper til de konkurrencer, som mine kolleger skal igennem. Kan I have en vidunderlig dag?
0: Jeg vil gerne tilføje ordet sulten, efter at have hørt den her sms om grillmaster.
2: Han må da gerne komme forbi også, Søren, lige og øve sig i at grille de der pølser, hvis det er.
0: Pølse, grill. Sulten. God dag. Godt humør.
2: Der er også kommet en besked til mig, Peter.
0: Ja.
2: Du beskrev jo tidligere dine tre ord i dag med festhumør, spændt, dumdristig.
0: Ja.
2: Fordi du skal spille en koncert med dit band meget sent i aften, som gør, du ikke får særlig meget søvn, inden du skal op og lave morgenradio med mig i morgen.
0: Ja.
2: Der er en, der skriver et godt råd til Sara. Send en masse beskeder til Peter i morgen tidlig, for at sikre dig, at han kommer op og møder til tiden. Du skulle jo nødig risikere, at han møder 5 minutter i sendetid, som Tine var ude for i sidste uge.
0: Jamen, det er altså rigtigt nok. Det skete i sidste uge, at jeg for tredje gang på næsten 11 år så over mig og mødte 5 minutter i sendetid. Det gik, men det gik kun lige.
2: Jamen, jeg skriver til dig i morgen. Det kan være, jeg ringer. Jeg ved, du har snødslået til, så jeg kan gå igennem på din telefon.
0: Det har jeg nemlig. 3K mellemrum. Beskriv dagens udgave af dig selv med tre ord, uden at tage dit udseende med, og send sms'en til 1212.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Det var Jonathan her med alle mine tanker. 22 minutter over 7, og lad os da lige spørge Line Porse, om vi må bede en opdatering fra trafikken.
1: Absolut må I det, og en af de gode slagsen heldigvis kan jeg byde ind med. Der er stadig fuld fart på morgentrafikken, og indtil videre så kommer vi altså gennem den uden problemer.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: I er også virkelig gode til at beskrive jer selv med tre ord, uden at beskrive jeres udseende. Der er en, der skriver begejstret, træt, glad. En uge til 4 uger sommerferie. Bare træt, fordi det er morgen, og glad for morgenkaffen.
0: Sådan. Det er dagens udgave af dig selv med tre ord, uden at tage udseende med. Vi beder om 3K, mellemrum, skriv din besked og send den til 1212.
4: Kim skriver glad, frisk, ærlig. Det er da gode ord på en torsdag.
0: Det er gode torsdagsord. Vi hører også gerne fra dig. Det er tre ord, som beskriver dagens udgave af dig selv. Nu er der Beyoncé med Halo.

0: Det var Beyoncé her med Halo 3 minutter i halv 8.
1: Christina fra Smidstrup gad jeg altså godt at være kollega med i dag. For hendes tre ord, hun beskriver sig selv med, er nærværende, omsorgsfuld, kærlig.
0: Sådan.
1: Altså, det vil man da gerne arbejde sammen med i dag.
0: Mennesket, man gerne vil rende ind i dag,
1: præcis.
0: Det er, fordi vi leger beskrive dagens udgave af dig selv med tre ord, og det gjorde Christina her. Du må også godt være med. 3K mellemrum. Beskriv dagens udgave af dig selv med tre ord og send til 1212. SMS-indbakken er glødende, og vi kigger på den igen efter de regionale nyheder.

0: Der er rigtig mange, der er dygtige til at beskrive dagens udgave af sig selv med tre ord i vores sms-indbakke. Vi kigger på beskederne efter de regionale nyheder, som du får nu. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det danske drikkevand skal beskyttes bedre. Så i dag går den nye miljøminister i gang med at forhandle om at gøre det forbudt at sprøjte på jord, hvor der er drikkevand i undergrunden. Og her vil formanden for Vejle Fredericia Landboforeningen i Sjort lige minde politikerne om, at landmændene ikke har gjort noget ulovligt.
3: Vi har jo brugt lovlige midler på lovlig måde og har bygget en forretning på at kunne det på den der på den jord, som det her det handler om.
2: Så derfor mener han, at det vil være rimeligt, at landmænd, der får at vide, at de ikke må sprøjte, får nogle penge for det.
3: Hvis det er sådan, at de enkelte ejere, som ligger med jord, der er sådan stillet, de skal stoppe med at bruge pesticider, så må det også være sådan, at det er fællesskabet, der bærer omkostninger på, at man ødelægger en forretning.
2: Den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF har sagt, at landmændene som udgangspunkt ikke skal regne med at blive kompenseret. Men hun siger dog også, at hvis nogen har store områder oven på drikkevand, så kan de få nogle penge.
4: Er en gruppe landmænd, der vil blive ramt meget hårdt, så for at undgå, at de bliver eksproprieret, så vil der også være noget kompensation. Det står faktisk også ret præcist i regeringsgrundlaget, at det er den model, vi arbejder efter.
2: Du kan læse mere om den her historie på dr.dk. Tanker om at have den perfekte krop fylder i hovederne, også på skolebørn. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at næsten 8 ud af 10 drenge i 9. klasse siger, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Mia Lorentzen er lærer i udskolingen på Tørring Skole, og hun har da hørt nogle drenge snakke om større muskler. Men det er faktisk mest i idrætstimerne, at hun kan mærke, at der stadig findes skønhedsidealer.
5: Altså, det er jo tit starten og slutningen, der er klassikeren. Altså, det der med klæde om til idrætstøj, og have rent faktisk have idrætstøj med og på, kan være en udfordring i sig selv, fordi det er måske ikke altid, at de der løbebukser, det er det mest fashionable, de har. Og så igen, når vi afslutter undervisningen, at det der med at komme i bad bagefter, det er også en udfordring, vi har.
2: Men selvom det er meget tydeligt før og efter timerne, så kan det også give nogle udfordringer i selve idrætstimerne.
5: Altså, når vi enten tager ved hinanden i redskabsgymnastik, eller vi har noget dans eller noget kampsport, hvor at man ligesom går hinanden lidt tættere ved, der kan de også godt blive sådan lidt kropsforskrækket på en måde. Og det prøver vi selvfølgelig at afvende og arbejde med. Det er ikke altid, vi kommer helt i mål med det.
2: En tidligere undersøgelse fra Børns Vilkår viser også, at 27% af børn og unge i alderen 9-14 år styrketræner en eller flere gange om ugen.
0: Lad os kigge på torsdagsvejret. Det starter skyet, og det kan være diset lokalt, men efterhånden så klarer det altså op med nogen sol og måske en enkelt byge. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og vi får svag til jævn vind omkring sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Lotte Siva her med solhverv 7:30.
1: Nu hørte vi lige i nyhederne den her nye undersøgelse fra Børns Vilkår, der viser, at de altså går ret meget op i, hvordan de ser ud, mange børn og unge, og også at de træner for at få større muskler. Og det har fået os til at skulle beskrive dagens udgave og os selv med tre ord i dag. Men uden at vi må beskrive vores udseende, det var altså typisk det, man gør. Det må man ikke i dag.
0: Og der har vi fået en sms fra Katrine, som jo ellers er blandt dem, vi taler om her, bortset fra, at hun jo godt kan beskrive sig selv, uden at tage udseendet med. Katrine på 13 har skrevet sms'en, hvor der bare står træt, hæs, bognørd. Jeg ved ikke, det er jo en dejlig besked.
1: Det er det. Jeg tror, at Katrine, hun har kommet til at læse lidt for længe i går.
0: Måske har hun læst højt for nogen.
1: Åh ja, det kan også være.
0: Og på den måde er hæsheden indtruffet. Men det er altså dagens udgave af Katrine på 13, uden at tale om udseendet. Og det er den lille leg, vi prøver her til morgen.
1: Dennis kan også være med spændt, æderspændt og forventningsfuld. Min kone, vores datter og jeg rejser til USA i sommerferien. Nærmere bestemt Texas, Oklahoma, Colorado, New Mexico, Arizona, Californien og Nevada. Så der er højtryk på planlægningen og opsparingen. Ej, det er også ved at være op over, var Dennis?
0: Ja, det forstår man. Der skal lige spares lidt op. Kender du den der følelse af at være sådan fyldt helt op af én stemning, når man skal beskrive sig selv som en dagens udgave? Sådan har Henriette det. Hun skriver, det er lille fredag.
1: Jamen, det kan man jo godt være fyldt af sådan en torsdag, bare tænke, yes, der er snart weekend, yes, der er snart weekend, yes, der er snart weekend.
0: Det er dagens udgave af Henriette. Det er lille fredag. Du må også godt være med, dig der lytter med, hvis du vil beskrive dig selv. Glem alt om udseende. Brug tre ord til at beskrive dagens udgave af dig selv, uden at tænke på udseende. Send sms'en til 1212, starten med et 60'al og et k. Det har vist sig som en god leg.
1: Så... Ja, det er mega hyggeligt. Vi vender tilbage til indbakken senere.
0: 21:58. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Ella Langley her, og den, der hedder Be Her, klokken er 18 minutter i 8.
1: Vi vender tilbage til indbakken lige om lidt, men lige nu der skal det altså handle om drikkevand. For vores drikkevand var et af de helt store emner under valgkampen. Flere partier de gik til valg på et nationalt sprøjteforbud i de sårbare grundvandsdannende områder. Og i dag starter forhandlingerne om netop det. Ministeren har på forhånd udtalt, at der som udgangspunkt ikke vil blive betalt kompensation til de landmænd, som måtte blive ramt af eventuelle reguleringer. Men også at dem, der bliver hårdest ramt, kan få kompensation.
0: Og reporter Lukas Nielsen, du er taget ud til en af de landmænd, der vil følge med i de her forhandlinger.
2: Og jeg står på en mark, og en mark, hvor der bliver dyrket græs lige nu til foder. Og det er din mark, Niels Hjort. Du er formand for Vejle Fredericia Landboforening. Og kan du ikke lige prøve at fortælle mig, hvad vil der ske ved den her mark her? Fordi den kan jo godt potentielt gå hen og blive ramt ved et sprøjteforbud. Hvad vil der ske for dit udbytte af dine afgrøder, hvis det sker?
3: Jamen, det er jo sådan med forbehold, fordi vi kender jo ikke helt omfanget, altså hvor stor en del af marken bliver ramt, hvordan skal vi håndtere det i forhold til resten af de arealer, vi har. Men det er jo klart, at det areal, som bliver ramt af det her, det kan ikke indgå i sådan i den normale markdrift, fordi at når vi taler om græs, så har vi ingen pesticidforbrug, så det kører jo videre, ligesom det plejer. Men om et år eller to, så skal der måske være majs eller hvede eller sådan noget på arealet. Og så bliver det, så bliver det svært at gøre uden at bruge pesticider. Altså, vi kommer jo til at stå med valget imellem og tage et sådan areal ud, altså enten lægge det brak eller plante det til med skov, eller vi bliver nødt til at overveje, om vi kan drive hele bedriften som økologisk. Og det er svært at sige lige på nuværende tidspunkt, om hvad det bliver, fordi det har noget at gøre med arealstørrelse.
2: Og du synes jo, at der skal udbetales noget kompensation, hvis, at man er nødt til, hvis man bliver ramt af det her sprøjteforbud, og det får økonomiske konsekvenser. Hvorfor synes du det?
3: Jamen, det er jo sådan helt grundlovsfæstet, at hvis man fratager folk muligheden for at drive deres erhverv og ødelægger deres erhverv sådan, og økonomisk indtjening, så er man forpligtet som offentlig myndighed i forhold til at udbetale en erstatning. Og det her, det er meget indgribende. På nogle bedrifter, ikke ret meget, men på andre bedrifter, der bliver det simpelthen en indgriben, der jo fuldstændig ændrer bedriftens forløb.
2: Men er det ikke fair nok, at man vil regulere for at passe på vores drikkevand, uden at man så skal betale kompensation til dem, der går ud over?
3: Det er fair, at man vil sikre grundvandet. Det har vi også i landbruget en stor interesse i. Men det er ikke fair, at man slår ned på tilfældige ejere og pålægger dem og bærer hele omkostningen på det her. Det må være et samfundsopgave.
1: Vi må se, hvordan det går med de her forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud, der altså starter i dag. Du kan følge med i dem på dr.dk.
0: Dagens udgave er dig selv beskrevet med tre ord uden at tale om dit udseende. Det er en lille leg, vi har lejet her til morgen. Vores sms-indbakke vidner om, at det kan man godt. Mm. Og der er også rigtig mange fine sms'er, som vi ikke har kigget på endnu. Det gør vi lidt senere i programmet. Lige nu er der Oasis med Wonderwall. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Oasis her med Wonderwall. Klokken er 11 minutter i 8, og vi skal lige give ordet til Line Porse for at høre, om trafikken har det lige så godt, som den jo egentlig har haft hele morgenen.
1: Fuldstændig lige så godt, som den har haft hele morgenen. Den er, hvis vi skulle prøve at finde tre ord, skal I må lige hjælpe mig. Normalt er det første, jeg tænker på, hvis vi lige skal beskrive morgentrafikken. Hvad kunne det næste være? Hvad er jeres bud?
0: Afdæmpet.
1: Afdæmpet, ja, det er meget godt. Og,
2: tilfredsstillende.
1: Ja, jeg tænkte solskin.
2: Men,
1: det blev fire år, det går vi med.
0: Det går vi med. Alt, hvad du har brug for at høre om trafikken, også hvis der er behov for flere end tre eller fire ord, det kan du høre her hos os fra Line Porse. Og skulle du se et eller andet i trafikken, som Line Porse ikke har set endnu, som kan give dig selv eller andre problemer, så kan du ringe og sige det til hende på 70 100 110.
3: P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.
2: Og lad os da så fortsætte med at beskrive, det er jo så os selv. Dagens udgave er os selv med tre ord. Sammen fra vejen, han har faktisk også trafik med i sine ord. De hedder nemlig Træls Torsdag Trafik. Træls, fordi jeg ikke er forberedt til i dag. Det er træls. Torsdag, ja, det er en weekend, der heldigvis tæt på. Og trafikken, jamen det glider ved Kolding i dag, så det er dejligt.
0: Ja, okay. Dejlig besked. Så er der også en fra Henrik. Så kan man diskutere reglerne, ikke? Men der står 1. Sammen med min dejlige kone. 2. Løbe 5 km. 3. God mad. Solhilsner fra Kypern, hvor klokken er 8, og løbeturen er overstået.
2: Ja, det er vist lidt tid siden, Henrik har sendt den. Men Henrik, du skriver jo kun det her, fordi du vil blære dig med, du på Kypern.
0: Ja, og derfor er det også i orden, ikke?
2: Ja, så er det okay at bruge mange flere ord end tre.
0: Og omgås reglerne lidt.
2: Ja, præcis. Jane nøjes med de tre ord. Fleksibel, blæksprutte og energirig.
0: Ja.
2: Tror du, Jane har sådan en rigtig... Der skal jeg noget fra hånden i dag.
0: Ja.
2: Og så er det godt at være energirig.
0: Og en blæksprutte. Lad os gerne høre fra dig, der er plads i sms'en-bakken, hvis du har lyst til at lege med på den her leg, der hedder Dagens udgave af dig selv med tre ord, men du må ikke beskrive dit udseende.
2: Nej.
0: Start din sms med 3-tallet K, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. 9 minutter i 8. Her er Annika med Luk mig ind. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victim, my within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Hold mig i hånden.
5: Funk, det

0: speciale flammer fik vi her med Kasper Winding og Lars Muhl. Og vi skal lige have kigget på sms-indbakken, fordi der er stadig adskillige beskrivelser af dagens udgave af nogen, der lytter med tre ord. Det skal vi lige have rundet.
1: Men vi skal også lige runde, hvad der sker i radioavisen. Der skal det handle om, at USA og Iran i nat har skrevet under på en aftale, der skal åbne Hormuzstrædet og stoppe krigen. Men hvad står der ellers i aftalen, og hvordan bliver den modtaget andre steder i Mellemøsten?
0: Det er Niels Christian Lang, der er vært i radioavisen her til morgen. Også kl. 8 efter Barcelona, og den her, der hedder Udsving.

0: Det var Barcelona her med udsving. Nu skal du få radioavisen med Niels Christian Lang. Klokken er 8.
1: Ja, her starter radioavisen nemlig. En underskrift på et forståelsespapir, der skal pause angrebene i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og til sidst ende krigen mellem USA og Iran, for lige nu oliepriserne til at falde drastisk. Aftalen blev angiveligt underskrevet i nat af både USA og Iran. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet. Blandt andet hæfter han sig ved, at landene indvilger i ikke at blande sig i hinandens suverænitet.
2: Jamen det betyder jo lige nu, at alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i den her aftale.
1: Det er ikke lang tid siden, at krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
3: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
1: Og så skal vi herhjem, hvor vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt. Det siger regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Landbruget frygter milliardtab, hvis nogle landmænd ikke længere må sprøjte deres marker. Og klimakorrespondent Maria Andersen, der er jo altså frygt i landbruget forud for de her forhandlinger. Men hvor stor en del af landbrugsjorden herhjemme er det i virkeligheden, at der er tale om, der får det her forbud trukket ned over sig?
4: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
1: Men når der ikke er tale om en større del af undergrunden, hvorfor er det så, at landbruget frygter at tabe milliarder på den her aftale?
4: Det er fordi, at noget af den landbrugsjord, det er noget af den rigtig gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på. Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
1: Og hvad bliver så de store slagsmål i de forhandlinger, der kommer nu?
4: Det bliver lige præcis kompensation. Det er der, hvor det store slagsmål kommer til at være. Og så kan der også være noget omkring tidsrammen, altså hvor lange overgangsperioder vil der være. Men travlt, det har de i regeringsgrundlaget, der står der, at der skal fremsættes et lovforslag inden udgangen af det her år. Og det er også derfor, at selvom en sommerferie venter lige rundt om hjørnet, at man indkalder til forhandlinger i dag.
1: Men lød det her fra klimakorrespondent Marie Andersen. Tanker om krop og udseende fylder blandt børn og unge helt ned til 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det om at få større muskler, det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning netop for at få større muskler, mens det gælder næsten 8 ud af 10 i 9. klasse. Og det er problematisk, hvis de træner for at komme til at ligne eksempelvis voksne muskuløse mænd, det siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
5: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: For Luan Giga, der går i 8. klasse på Brøndby Strand Skole, opstod drømmen om en veltrænet krop fra en ældre ven.
6: Han var meget tynd på et tidspunkt, og så blev han rigtig stor og stærk. Så fik jeg inspiration fra ham, og han gav mig råd til, hvad jeg skal spise, den slags. Og hvorfor det er godt at være stor og stærk, så måske din mor kan blive stolt af dig, eller din far, familie, den sags skyld, ikke?
1: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Første skyder og diser, men efterhånden klart op fra vest med nogen sol og så måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og 17-23 graders varme. Radioaviserne her til morgen står Camilla Mærsk i spidsen for.
7: 8.05 P4-trafik. Vi fortsætter den gode stime med morgentrafik i trekantområdet, som ikke gør væsen af sig. Den er ganske stille og rolig, og du kommer fra A til B uden at blive forsinket.
8: Du lytter til P4 med dig hele

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Give friluftsbad morgenlukket. Det er tre ord, der beskriver dagens udgave af en, der kalder sig campingmutter. Vi har spurgt dig, der lytter med, om
2: jeg tror,
1: du...
2: Nej, det tror jeg altså ikke, at personen kalder sig.
1: Nå.
2: Det er også lige meget. Det er en sms, vi har fået i hvert fald.
1: Nå, nej, det er rigtigt. Det er ikke underskrevet campingmutter. Tak for rettelsen. Vi når frem til forklaringen lige om lidt. Det er fordi, vi har bedt dig, der lytter med, om at beskrive dagens udgave af dig selv med tre ord. Uden at beskrive dit udseende. Og så får vi altså den her, hvor der står give friluftsbad morgenlukket. Nu må jeg hellere tage det fra en ende af. Den fortsætter så. Det er øv, når det er lukket, at jeg må cykle hjem igen. Ingen svømning, sauna, glade mennesker og gratis kaffe fra campingmotor. Som jo altså ikke er den, der sender sms'en, men den, der giver gratis kaffe.
2: Det er øv, det forstår jeg godt. Hvis man lige havde tænkt, man skulle starte dagen med det.
1: Hæften omvej, mand.
2: Ja, skærp. Skal jeg prøve?
1: Ja, prøv du.
2: Der er tre ord her. Fedt, fedt, fedt. Kører i mit gode gamle hoodie-dag, trekantsområdet og makulerer fortrolige papirer.
1: Nå.
2: Det er det ene gang fedt. Så er der torsdag, betyder weekend fra i eftermiddag. Det er fedt nummer to.
1: Mm.
2: Og fedt nummer tre. Endelig fundet et hus til midlertidig leje, efter vi har solgt vores eget efter knap to år, til vi har fundet huset, vi gerne vil have. Skriver Paul Thybo altså til os.
1: Du er god til det. Vil du ikke fortsætte?
2: Jo, så tager jeg også lige. Lad os lige slutte med Bjarkes besked. De tre ord er arbejde, bank, koncert. P.S. Peter, gæt, hvem jeg skal høre i aften.
1: Ah, gættet.
2: Dig, tror jeg.
1: Tusind tak til alle, der legede med på den her lille leg. Beskriv dig selv med tre ord, uden at tage udseendet med. Må jeg godt lige få et stykke musik til lige at trække vejret på?
2: Jeg tror, du har brug for det.
1: Ja, det tror jeg også. Klokken er 11 minutter over 8. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var St. Clara her med Gosh, I Love It. Klokken er 14 minutter over 8.
1: Jeg synes lige, vi skal vende, hvordan det går ved VM. Fordi de sidste kampe i den første gruppespilsrunde, de blev spillet her til morgen. Det er 4 kampe, vi lige skal se på. Hvis du nu spiste en lidt senere aftensmad i går, så kunne det godt være, at du havde aftens nok største overraskelse kørende. Det var da Portugal, der er blandt favoritterne ved fodbold-VM. De måtte nøjes med at spille uafgjort mod det her Congo. Og det var simpelthen takket være Premier League-stjernen Juan Visa.
2: Venstrebakken og Suárez, det kommer godt ind. Juan Visa!
0: Altså, der er et eller andet... Jeg kan godt lide Portugal.
1: Ja.
0: Men der er et eller andet, når de der underdogs... De
1: klarer det godt.
0: Ja, det er et eller andet fint over det.
1: Det er der på en eller anden måde. Senere på aftenen, så var der lagt op til et rigtigt topbrag i første runde i gruppe L. Det var England og Kroatien, der tørnede sammen. Og der fik både tilskuer og tv-serier altså noget for pengene. Prøv bare at høre den her kavalkade.
2: Og så scorer han den her gang, Harry Kane. Han går for samme side som først. Fin højde, Harry Kane! Chip bolden ind. Perisic. Og skud i 2-2! Djubelga med en strafspark. Djubelga! Skud fænder. Og skud i Westerlux! 4-2 til England!
1: 6 mål!
0: Ja, det lyder voldsomt, når det er klippet sammen på den måde her.
1: Ja. Men, og mens der så var masser af mål i den her England- og Kroatien-kamp, så fik vi kun et enkelt mellem Ghana og Panama. Og vi kan vel godt kalde sådan en lille danskerdong på den ghaniske målscorer.
0: Ja.
1: Fordi det fandt altså først vej til netmaskerne i det 5. minuts overtid af anden halvleg.
2: Ind i Panamas straffesparksfelt. Tværbolden her. Scoring! Kæmpe mål for Ghana! Og det er Nordsjællands Caleb Jelenki.
0: Ja, ja.
1: Og så er vi altså ikke for fine til at ringe med danskerdongen, vel?
0: Nej, altså, vi er jo med i det VM, der.
1: Præcis.
0: Det er så tydeligt.
1: Og så i den sene nattekamp, eller altså den tidlige for de rigtig morgenfriske, der skulle vi have den sidste af den her slutrundes debutnationer på banen. Det var Uzbekistan, der løb på banen mod Colombia. Og det blev godt nok til et nederlag, men det her var der altså et kæmpe højdepunkt i kampen.
2: Så skal den være der! Det er fuldstændig vanvittigt! De har intet haft, og så scorer de med Fazulayev, det første usbekiske VM-mål nogensinde. De har ikke sat et eneste kvalificeret angreb sammen, men efter en time har de udlignet, og der er meget, meget stille på mægtige Azteca.
0: Nej, jeg griner ikke.
1: Nej.
0: Men der var også noget sjovt ved ikke at have sat et eneste ordentligt angreb i gang i kampen, og så alligevel endte med at score.
1: Det synes jeg også er godt. De endte med at tabe 3 til Colombia, ikke?
0: Jo,
1: der var for overlegen til sidst. Nå, skal vi også lige runde, hvordan det går i VM-spillet, som vi spiller i DR Nyheder af dem efter første runde?
0: Nej, det er der ikke nogen, der gider.
1: Jeg fører over dig i hvert fald.
0: Nej,
1: 655 point.
0: Ja.
1: Du har 410 point.
0: Ja.
1: Men vil du høre den gode nyhed for os begge to?
0: Ja.
1: Det er, at jeg har også kigget på, hvordan det går med de forskellige landsdele. Altså, hvem der er de skarpeste. Der ligger trekantområdet lige nu på en 4. plads.
0: Okay.
1: Det er da meget godt.
0: Ja, men det må være dig, der hiver det op.
1: Det tror jeg også. Det er ikke dig.
0: Ikke mig. Nej, men det der er opløftende nyt for trekantområdet.
1: Du kan jo stadig nå at være med. Ind og spil med på anden runde inden i DR Nyheder og find VM-spillet derinde i vores DR Nyheder-app.
0: Hvis du mangler en motivation, så kan jeg sige, det kan næsten ikke gøres dårligere end min præstation lige nu. Så start på den note og vær med i VM-spillet. Nu er der Craig David med 7 Days. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Craig David her med 7 Days. Næsten 22 minutter over 8, og lad os da lige give ordet til Line Porse fra Trafikcentret hos P4, selvom der formentlig stadigvæk er ro på, eller er jeg bare ved at vende mig til noget, som er farligt at vende sig til?
1: Jamen, du har jo faktisk ret, fordi, og jeg har jo tidligere sagt, at vi havde normal morgentrafik, men nu begynder jeg altså at synes, at vi er sådan gående mod det unormale.
0: Okay.
1: Fordi det er meget stille og roligt. Vi har overhovedet ikke haft nogen problemer her til morgen, og der har heller ikke været kø ved Kolding, faktisk ingen steder overhovedet. Så altså, jeg tænker, hvad skete der?
0: Men vi kan godt lide det.
1: Ja, præcis. Vi kan rigtig godt lide det. Ingen problemer overhovedet stadig.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.
7: Du lytter til P4 Morgen.

0: Det var Pulp, vi fik her, og den, der hedder Disco 2000. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Skal landmænd have penge, hvis de ikke længere må sprøjte de marker, der ligger ovenpå drikkevand? Det er et af de grundlæggende spørgsmål i de forhandlinger, der i dag begynder på Christiansborg. For regeringen vil have et sprøjteforbud i de sårbare grundvandsdannende områder. Men så skal der følge penge med, det mener formanden for Vejle Fredericia Landbrugforeningen, Niels Hjort.
3: Hvis det er sådan, at de enkelte ejere, som ligger med jord, der er sådan stillet, de skal stoppe med at bruge pesticider, så må det også være sådan, at det er fællesskabet, der bærer omkostninger på, at man ødelægger en forretning.
2: Det er ca. 6% af landbrugsarealet i Danmark, der er i spil. Og som udgangspunkt er der ikke penge til landmændene, mener regeringen. Men det kan dog være, at de landmænd, der bliver hårdest ramt, kan få noget, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
4: Der er en gruppe landmænd, der vil blive ramt meget hårdt, så for at undgå, at de bliver eksproprieret, så vil der også være noget kompensation. Det står faktisk også ret præcist i regeringsgrundlaget, at det er den model, vi arbejder efter.
2: Og det er netop det spørgsmål, som de kommer til at forhandle om, siger Maria Andersen, der er DR's klimakorrespondent.
5: Det bliver lige præcis kompensation. Det er der, hvor det store slagsmål kommer til at være.
2: Du kan læse mere på dr.dk. Tanker om at have den perfekte krop fylder i hovederne, også på skolebørn. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at næsten 8 ud af 10 drenge i 9. klasse siger, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Mia Lorentzen er lærer i udskolingen på Tørring Skole. Hun har da hørt nogle drenge snakke om større muskler, men det er faktisk mest i idrætstimerne, at hun kan mærke, at der stadig findes skønhedsidealer.
6: Altså, det er jo tit starten og slutningen, der er klassikeren. Altså, det der med klæde om til idrætstøj, og have rent faktisk have idrætstøj med og på, kan være en udfordring i sig selv, fordi det er måske ikke altid, at de der løbebukser, det er det mest fashionable, de har. Og så igen, når vi afslutter undervisningen, at det der med at komme i bad bagefter, det er også en udfordring, vi har.
2: Men selvom det er meget tydeligt før og efter timerne, så kan det også give nogle udfordringer i selve idrætstimerne.
6: Altså, når vi enten tager ved hinanden i redskabsgymnastik, eller vi har noget dans eller noget kampsport, hvor at man ligesom går hinanden lidt tættere ved, der kan de også godt blive sådan lidt kropsforskrækket på en måde. Og det prøver vi selvfølgelig at afvende og arbejde med. Det er ikke altid, vi kommer helt i mål med det.
2: En tidligere undersøgelse fra Børns Vilkår viser også, at 27% af børn og unge i alderen 9-14 år styrketræner en eller flere gange om ugen.
0: Torsdagsvejret, det bliver skyet, sådan starter det i hvert fald, og det kan også være diset lokalt, men efterhånden så klarer det op med nogen sol og måske en enkelt byge. Temperaturen når op mellem 17 og 22 grader, vi får svag til jævn vind omkring sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og P4.

0: Meghan Trainor fik vi her med Made You Look 8:55.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: En lille leg.
3: Du kalder det en leg, jeg vil kalde det en test.
0: Ja, men så kigger vi så forskelligt på det. Men det er jo fordi, det ikke er mig, der skal testes. Jeg kan jo kalde det, hvad jeg vil. Men jeg har fundet 3 historier fra DR.dk og skrevet dem om til clickbait-overskrifter. Og så skal du prøve at se, om du kan gætte dig frem til, eller resonere dig frem til, eller måske bare ved det, fordi du er super opdateret, hvad historierne i virkeligheden handler om. Skal vi starte?
3: Der er ingen vej udenom.
0: Den første lyder måske lidt mere alvorlig, end den egentlig er. Men det er ikke for skæg. Den kommer her.
1: Det er clickbait.
0: Antal dræbte overrasker. Mindelser om 30'erne.

0: 1930'erne.
1: Ja, jeg havde lige glemt at læse det sidste ord i den overskrift.
0: Men i hvert fald, altså, jeg vil godt give et halvt point for den.
1: Ja, det synes jeg også, jeg skal have som minimum.
0: Okay, så er det ikke rigtig noget, jeg giver. Det er noget, du tager. Du tager et halvt point. Godt og vel, kan jeg mærke. Skal vi tage en til?
1: Ja.
0: Godt.
2: Det er clickbait.
0: Rekordlang indespærring i aflangt rør bliver virkelighed fra 2027.
1: Ja.
0: Det er ikke en nyhed, som er helt splinterny. Den er ikke 5 minutter gammel, vil jeg sige.
1: Nej, det...
0: Men det er en artikel på DR.dk.
1: Ja. Du kan godt mærke, at stilheden, den betyder bare, at jeg aner det ikke.
0: Ja.
1: Jeg giver op.
0: Vi er ude at flyve. Rekordlang indespærring i aflangt rør. På vej. Det er verdens længste flyrejse uden mellemlandinger, der bliver en realitet fra oktober 2027.
1: Nå, hvor lang er den?
0: Det er, skal jeg lige se her en gang, det er en flyvning på et sted mellem 19 og 22 timer. Og så vidt jeg husker, nu har jeg da ikke lige stående i mine noter her, men det er noget med 19.000 kilometer eller sådan noget.
1: Hold da op.
0: Det er fra London til Sydney.
1: Ja.
0: Og det er flyselskabet, det australske Qantas, der sender fly på vingerne mellem London og Sydney. De gør det allerede mellem London og Perth, men der er lige knap så langt. Så ja, der skulle vi ud og flyve.
1: Der tager jeg også et halvt point.
0: Okay, ja, fair nok. Så prøv lige...
1: Bare for at være her.
0: Ja, skal vi lige tage en til?
1: Ja.
2: Det er clickbait.
0: Dyre chips giver dyre æbler. Sådan hænger det sammen.
1: Det er Apple. De kommer til at hæve priserne, fordi de chips, de bruger i deres ting, de stiger.
0: Ja. Ja, nu siger du ting.
1: Ja,
0: det trækker lidt ned, jo.
1: Ja, men det er, fordi de kan ikke sige nu, hvad det er, der kommer til at stige. De ved ikke, om iPhone 18 stiger, for eksempel.
0: Nej, det er ikke ting. Det er hukommelseschips, som stiger. Og derfor kan Apples produkter blive dyrere. Nå, det er bare, fordi når du har taget 2 gange et halvt point, sådan, uden at jeg som overdommer har haft indflydelse på det, så skal du også lige... lige slap af.
1: Undskyld, men her tager jeg et helt.
0: Bas lige lidt ned.
1: Jeg tager et helt point her.
0: Det gør du. Så ender du på 2 i alt.
1: Ja, det var fint.
0: Det er også fint på en torsdag.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Olivia Rodrigo fik vi her med Drop Dead 17 minutter. I 9.
1: Det sker der nogle gange, at jeg står foran spejlet, har taget et eller andet tøj på, kigger ind i det der spejl og tænker, det ser ikke helt ud i kroppen, som jeg godt lige kunne tænke mig, den så ud.
0: Ikke så skarp, som du gerne ville.
1: Nej, eller der. Det der tøj, det sidder der sådan lidt. Hvis man lige gjorde lidt her og der, så kunne det være meget bedre. Og det er altså ikke kun voksne, der får de tanker, som jeg lige snakkede om der. Det gør børn også. Fordi tanker om den noget nær perfekte krop fylder i hovederne på børn. Der er kommet en ny undersøgelse i dag fra Børns Vilkår. Og den viser blandt andet, at næsten 8 ud af 10 drenge i 9. klasse, de siger, at de dyrker sport, motion eller styrketræning simpelthen for at få større muskler. Mm. Det kan være problematisk, hvis de gør det for at få en bestemt krop, som de eksempelvis ser på sociale medier. Det mener en børnepsykolog ved Børns Vilkår, der hedder Julie Bæk.
2: Man kan sige, at det problematiske er jo ikke, at de styrketræner. Det problematiske, det bliver, hvis motivationen for træning allerede som 12-årige, som de yngste er her i undersøgelsen, i høj grad kommer til at handle om at ændre på kroppen for kroppens udseende, for netop at leve op til de her meget snævre idealer fra sociale medier.
1: Jeg synes også, det er lidt vildt at høre, at det fylder i hovedet på mange børn i den alder.
0: Ja, og jeg kommer også til at tænke på, altså der er mange unge i fitnesscenter, og nu kan der ikke lade være med at tænke på, hvad det er, de går og tænker på, mens de træner.
1: Nej, og det kan også være svært for forældre at vide, hvad det er, der motiverer deres børn. Så derfor så kan man med fordel lægge mærke til et par forskellige ting, siger Julie Bæk.
2: Jamen, der kan man jo prøve at lægge mærke til, at det er en interesse, der pludselig bliver meget overdrevet. Er det ikke længere sjovt at gå til sin sport? Går barnet også måske op i sin kost lige pludselig? Og generelt, hvordan trives barnet øvrigt? Virker det mere trist eller stresset over de her ting?
1: Og når det handler om skønhedsidealer, så er det altså ikke det eneste, man kan gøre som forældre. Fordi det er også en god idé at snakke med sine børn om, hvem eller hvad de følger på sociale medier. Mm. Og sidst men ikke mindst, så kan man også tænke lidt over, hvad man selv siger som forældre.
2: Altså, jeg vil tænke, man skal altid forsøge at være nysgerrig på, hvem det er, de følger. Hvad de bliver inspireret af på sociale medier. Tale med dem om noget af det indhold og de idealer, som de får vist. Og så er det rigtig vigtigt at huske, at vi voksne også er rollemodeller for vores børn. Så vi skal tænke over, hvordan vi selv taler om kroppe. Både barnets krop og udseende, men også min egen og andres krop og udseende. Står jeg og brokker mig over mig selv foran spejlet, eller taler jeg grimt om andre folks udseende? Det har en betydning for, hvordan barnet også tænker om sin egen krop.
0: Ja, så vi voksne kan måske godt øve os i at rose vores egen krop og udseende, mens der er unge og børn, der hører det. Ja.
1: Og jeg vil altså gerne anbefale det der med lige at tænke over, hvad man følger. Jeg har gjort meget ud af at følge folk med forskellige kropsstørrelser på Instagram, sådan så man ikke kun bliver inspireret af folk, der er tyndere end en selv.
0: Godt tip.
1: Og så kan vi da lige tilføje, at den her undersøgelse fra Børns Vilkår, den viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse, de tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse.
0: Klokken er 14 minutter ind i. Her er de, der sliter, og den, der hedder dig og mig. Vi er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Dieter Slitter her med dig og mig. Klokken er 10 minutter i 9. Og sikke en trafikmorgen, Line Porse. Og her tænker jeg ikke på alle de forskellige uheld og ting, du har meldt om, men alt det, du ikke har meldt om.
1: Ja, det er sådan en morgen, vi gerne vil kopiere og så bare smøre ud over hele, ja, næste uge for den sags skyld også. For ingen problemer har vi haft, ingen problemer har vi nu.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sonny Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Det var Outkast her med Hey, jeg kan næsten ikke... Det er sådan en sjov sang.
1: Den er sjov.
0: Den er skruet sjovt sammen. Mærkeligt, vil nogen sige.
1: Vi skal snart have en radioavis på kanalen. Det er Niels Christian Lang, der opdaterer dig på, hvad der sker i ind- og udland.
0: Gør han, når klokken er 9 efter Erika Jane og den her, der hedder Lige så ligeglad.

0: Det var Erika Jane med Lisa Ligglad. Nu skal du få radioavisen klokken 9.
1: Rammeaftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Aftalen skal øjeblikkeligt genåbne Hormuzstrædet, mens en række andre punkter, blandt andet om Irans atomanlæg, først skal diskuteres senere. Derudover er der ikke ret mange oplysninger om indholdet, der har man har kunnet få ud af de to parter indtil videre. Men en ting er sikkert, det bliver svært at overtale de fleste amerikanere om, at krigen var det værd, siger USA-korrespondent Kim Bilsø.
2: Mange har sagt, kommer der ikke mere ud af det? Og så har du på den anden side også haft republikanere, som har sagt, om det her det beviser, hvor dygtig Trump er til at forhandle, og det er en fantastisk aftale. Men der er ikke så mange af almindelige amerikanere, som siger andet end det her. Det er en lille smule svært at gennemskue, hvad der præcis kom ud af det.
1: Krigen har nemlig ikke været populær blandt befolkningen i USA. Før aftalen blev underskrevet, spurgte vi nogle af dem, om de synes, krigen havde været omkostningerne værd.
3: Oh, it's all about oil. What war is ever worth it?
1: Nej, det hele det handler om olie. Hvilken krig er nogensinde det værd? Det handler i sidste ende bare om penge og drenge med deres legetøj. Det er forfærdeligt, det er faktisk ulækkert og oprørende, lyder det her. Jerry Leibovitz støttede til en start USA's kamp mod det iranske regime for det iranske folks skyld. Men krigen udviklede sig til noget, han ikke kan bakke op om.
4: I think the emphasis has been on ego and face saving for our president.
1: Jeg tror, at fokus fra vores præsident har ligget på ego, ikke at tabe ansigt og det indenrigspolitiske spil, i stedet for at fokusere på dem, der havde brug for opmærksomheden, nemlig det iranske folk, der har lidt i årtier nu, lyder det her. Vaskebræt og smalle taljer. Også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen fylder det. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for at få netop det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud på Marieskolen i Tønder for at tage temperaturen på de unges træningsvaner.
5: Ja, der trænes allerede fodbold her fra morgenstunden på den lille skole midt i Tønder, hvor 200 elever møder ind fra 0. til 9. klasse. Jeg har lige hævet en af drengene fra 9. klasse til side, Bjarke Toms, som står her i baggy bukser og topsmarte sko. Hvor meget spiller det rolle for dig, hvordan du ser ud, Bjarke?
6: Jamen, det spiller en stor nok rolle. Altså, jeg skal have noget, jeg kan føle mig selvsikker i.
5: Hvorfor?
6: Fordi det får mig ligesom til at være komfortabel. Altså, jeg gider ikke at gå rundt i stramme jeans og lille t-shirt, fordi jeg føler ikke, at det ser godt ud.
5: Fordi det er ikke moderne. Når du nu spejler dig ud over spejlet, altså i blandt andet din telefon og sociale medier, hvilken rolle spiller det for, hvordan det så ender med, at du er kommet i tøjet her til morgen?
6: Det spiller en stor rolle, fordi jeg har de her sociale medier, så har jeg nogle idoler på min telefon, som jeg kan se op til og ligesom spejle mig selv til.
5: Er det godt, eller er det skidt?
6: Jeg vil mene, at det faktisk er en god ting.
1: Partierne på Christiansborg tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og det er Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, enig i, for det haster, siger han.
7: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
1: Lød det altså her fra Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk. En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker som før, siger han.
8: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Og klimakorrespondent Marie Andersen fortæller, at det langt fra er al landbrugsjord herhjemme, som forbuddet vil ramme. Men det er noget af den rigtig gode landbrugsjord.
9: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation.
1: Lyder der altså her fra klimakorrespondent Maria Andersen. Og Vi bliver ved noget af det med klimaet. Først skyder diset, men efterhånden så klarer det op fra vest med nogen sol. Og så måske kan det trække en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så op mellem 17 og 23 grader.
10: 905 P4 Trafik. Vi har morgentrafik gående mod formiddagstrafik. Fællesnævneren er, at det er ganske fejlfri trafikafvikling. Vi holder os i hele trekantområdet.
11: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Nu er det ikke for at prale, men jeg har altså allerede høstet en del sommerkoncerter i år.
2: Allerede?
1: Ja. Altså bare i juni måned, der har jeg hørt Mille, som vi tit hører på P4. Sømændene, som vi aldrig hører på P4, spiller sådan nogle sømandssange. Og så også P4-sange, som er sømanificeret. Ja, det kan man også. Så har jeg hørt Blæst.
2: Ja.
1: Jeg har hørt Magtens Korridorer. Og hvis jeg tæller slutningen af maj måned med, har jeg også hørt, det er et kopiband, der hedder The Boy Band.
2: De er dem, der sådan laver covers af boybandsange.
1: Ja, det var meget, de spillede både Westlife og alt muligt. Det var meget, meget fedt. Men altså, jeg er rigtig godt i gang med sommerkoncerter.
2: Er du færdig med at blære dig?
1: Du er måske ikke rigtig kommet i gang, eller hvad?
2: Nej, men det er, fordi jeg har ventet på, at vi kom sådan rigtig i gang her i trekantområdet.
1: Okay, ja.
2: Men... Og i dag, der starter sommer ved søen i Kolding.
1: Ja.
2: Queen of Denmark spiller i dag til sommer i søen. Så er der ellers Rasmus Nør, Alberte Winding, Hotel Hunger, Midt om natten i vente de næste mange uger.
1: Okay, så der er altså rent faktisk mulighed for, at man kan hurtigt komme på niveau med mig, hvis man
2: vil.
1: Ja.
2: Ja, hvis det handler om, hvor mange man når at høre, så kan man godt komme op på dit niveau. Vi skal også til sommer ved søen. Lad mig lige varme lidt op til det om en halv times tid her i P4 Morgen. Vejret blev perfekt til det.
1: Ja, det er jo simpelthen, altså det er jo faktisk nu, at sommerkoncerterne virkelig kan nydes i fuld Danmarks flor. Men det vender vi lidt tilbage til. Her er en af dem, som du garanteret også kan møde på mange af sommerens festivaler og koncerter. Benjamin Hav, Portugal.

0: Det var Benjamin Hav her med Portugal. Og med den, så er klokken 14 minutter over 9.
1: Vi holder virkelig meget øje med vejret den her uge.
0: Ja.
1: Fordi vi venter jo på den der sommervarme, som vi har hørt rygter om, der kommer i dag allerede.
0: Ja, nu er det i dag, men jeg har hørt rygter om den hele ugen.
1: Og jeg synes, vi trænger, fordi indtil videre her i juni, der har vi haft sådan en klassisk dansk sommer. Der har været sol, der har været rigtig meget regn også. Men intet er jo så skidt, at det ikke er godt for noget, Peter. Fordi vejret, det har inspireret vores gode kolleger på DR.dk til at lave en musikquiz i sange, der handler om sol og regn.
0: Og den skal jeg tage nu, kan jeg mærke.
1: I hvert fald noget af den.
0: Okay.
1: Vi skal lige prøve tre af spørgsmålene.
0: Det tror jeg, jeg er sygt god til i al beskedenhed.
1: Det tror jeg også, du er.
0: Ej, jeg ved det ikke.
1: Nå, men er du klar?
0: Ja.
2: Nummer 1.
1: Nogen er mest til sommerregn, men Birthe Kjær er mest til... til sommer og sol.
0: Ja.
1: Og hun har for nylig udgivet en ny sommersang, men hvem har hun lavet den sammen med?
0: Det er sammen med ham.
1: Der er valgmuligheder, hvis du får brug for det.
0: Jamen, det kan jeg godt. Vi kan godt tage valgmulighederne, men altså, det er mest for syns skyld. Altså, jeg kan det godt.
1: Okay, så svar.
0: Skal jeg det?
1: Ja.
0: Okay, det er ham, den store mand, Tobias Rahim.
1: Lad os høre.
3: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den
1: Ja, ja, det er Tobias Rahim, der her synger sammen med Birthe Kjær.
0: Ja, den var jeg meget hjemme i.
1: Godt, så prøver vi den næste.
0: Jeg har i øvrigt også hørt Birthe Kjær i år.
1: Din blærerøv.
0: Eller så live.
1: Sang hun den her?
0: Ja, det gør hun, men Rahim var jo ikke med.
1: Nej, nej, fair.
2: Nummer 2.
1: Katrina and the Waves hittede i 80'erne med et rigtigt solskinshit. Ja. Hvad hedder nummeret?
0: Det hedder... det hedder sommer og sol. Nej,
1: skal vi... muligheder igen.
0: Ja, skal jeg lige have tre?
1: Ja. A. Sunny Feeling. B. Walking on Sunshine. Eller C. Sun is Out.
0: Det er Walking on Sunshine.
1: Det er det da.
0: Ja. Ved du hvad?
1: Nej.
0: Det er altså et fedt nummer.
1: Ja, det er.
0: Der er altså virkelig fart på.
1: Det spiller vi for lidt.
0: Ja, det gør vi faktisk.
1: Jamen, skal vi så ikke bare se, om du kan få den sidste også?
0: Det kan jeg da.
2: Nummer 3.
1: På nummeret Rain On Me, der synger Lady Gaga, at hun hellere vil være tør, men i det mindste er jeg i live. Hvilken anden sanger er med på nummeret Rain On Me sammen med Lady Gaga?
0: Det er ikke sjovt mere. Kan vi ikke droppe nu? Nej, jeg synes, det var en fed quiz indtil nu.
1: Nå.
0: God weekend. Ej, okay. Ja, så giv mig tre med
1: alt. A. Taylor Swift. B. Ariana Grande. Eller C. Shawn Mendes.
0: Altså, det her, det burde jeg kunne, ikke også? Er vi enige om det?
1: Vi har spillet den. Det er noget tid siden, vi har spillet den.
0: Okay, jeg siger bare, så siger jeg bare Shawn Mendes. Det giver mest mening, synes jeg. Ja, det kan han godt sagtens høre Shawn Mendes der.
1: Tydeligt bassstemme fra Shawn Mendes her. Nej, det er Ariana Grande.
0: Det vil jeg godt sætte spørgsmålstegn ved. Jeg tror, det er Shawn Mendes.
1: Det er det ikke. Det var i 2020, de lavede nummeret.
0: Okay. Nå, det er så længe siden. Jamen, så det forklarer jo alt.
1: Det forklarer alt. Ja. Jamen, to ud af tre rigtige. Du kan jo se, om du har mere held med de sidste spørgsmål i den her quiz. Den ligger inde på dr.dk, og dig, der lytter med, kan jo også tage den eller udfordre en kollega eller et eller andet i den.
0: Mm. Altså, mit job taget i betragtning, så er to ud af tre måske ikke helt godt nok, faktisk.
1: Nej, vi behøver ikke at sige, at jeg havde sagt mange gange, så den var nem, vel?
0: Det behøver du ikke. Her er Tårn med Natalie Imbruglia.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: to love. Lucas Graham her med To Know A Girl. 24 minutter over 9. Line Porse, nogen går op i at vinde VM i fodbold i den her tid, men trekantområdet går åbenbart mest op i at vinde VM i ro og orden i trafikken. Det har været en vild rolig morgen.
1: Det har været en usædvanlig rolig morgen, så jeg tror, altså, de tager pokalen. Det bliver jeg nødt til at sige. Og stadig, hvis vi nu sådan lige kigger ind i, hvordan ser det ud nu, så er det altså den her meget rolige trafikafvikling, vi ser.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Det var Shakira, vi fik her med Whenever, Wherever.
1: Jeg er lige i gang med at læse de regionale nyheder igennem, og så er de helt klar til dig kl. 9.30.
0: Det er lige efter Teddy Swims er færdig med at synge Bad Dreams. Det kan dårligt passe bedre.

0: Teddy Swims fik vi her med Bad Dreams. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Her til formiddag kommer regeringen med en ny aftale for, hvad kommunerne kan bruge af penge i 2027. Og selvom det måske lyder fjernt og langt væk, så er det meget væsentligt for, hvordan tingene bliver der, hvor du bor. Det siger Billundsborgmester Stephanie Storbank fra Venstre.
3: Hvis vi ikke får en kommuneaftale, der tilfører flere penge, eller muligheden for at bruge flere penge, end vi har haft tidligere, så skal vi ud og finde besparelser rundt omkring i hele kommunen.
2: I Billund har de sat et rådighedskatalog i søen, der viser forslag til, hvor der kan spares, hvis enderne ikke kan nå sammen. Og her har dagens præsentation betydning.
3: Det blev jo definerende for, hvor mange af de spareforslag, vi skal ud og have fundet i det rådrumskatalog, hvis aftalen ikke bliver bedre, end den var sidste år.
2: Regeringen havde forskellige ting, som den vil have fokus på, da den blev præsenteret. Så Stephanie Storbank vil kigge efter, om hun kan se nogle af løfterne i aftalen.
3: Det kan være skoler og andet. Det grønne område. Er der nogle ting, hvor vi kommuner får nogle opgaver, vi skal til at løse, og ikke mindst, om der så følger midler med til at løse opgaven?
2: Men hun har ingen idé om, hvordan det kommer til at se ud, så hun er meget spændt på, hvordan det bliver.
3: Man sidder der og tjekker sin mail hele tiden for at se, om der er kommet et eller andet.
2: Aftalen præsenteres af blandt andre økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF og af finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet. Det er i dag kl. 10:30. Skal landmænd have penge, hvis de ikke længere må sprøjte de marker, der ligger oven på drikkevand? Det er et af de grundlæggende spørgsmål i de forhandlinger, der i dag begynder på Christiansborg. For regeringen vil have et sprøjteforbud i de sårbare grundvandsdannende områder. Men så skal der følge penge med, det mener formanden for Vejle Fredericia Landboforening, Niels Hjort.
4: Hvis det er sådan, at de enkelte ejere, som ligger med jord, der er sådan stillet, de skal stoppe med at bruge pesticider, så må det også være sådan, at det er fællesskabet, der bærer omkostninger på, at man ødelægger en forretning.
2: Det er ca. 6% af landbrugsarealet i Danmark, der er i spil. Og som udgangspunkt, så er der ikke penge til landmændene, mener regeringen. Men det kan dog være, at de landmænd, der bliver hårdest ramt, kan få noget, siger Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
5: Er en gruppe landmænd, der vil blive ramt meget hårdt, så for at undgå, at de bliver eksproprieret, så vil der også være noget kompensation. Det står faktisk også ret præcist i regeringsgrundlaget, at det er den model, vi arbejder efter.
2: Og det er netop det spørgsmål, som de kommer til at forhandle om. Det siger Maria Andersen, der er DR's klimakorrespondent.
6: Det bliver lige præcis kompensation. Det er der, hvor det store slagsmål kommer til at være.
2: Og du kan læse mere om slagsmålet på dr.dk.
0: Dagen i dag, den starter skyet, og det kan også være diset lokalt, men efterhånden så klarer det op med nogen sol og måske en enkelt byge. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader. Vi får en svag til jævn vind omkring sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Det var Louis Henderson her med Gør det hele forfra, 20 minutter i 10.
1: Man kan jo tit brokse over, at vejret har dårlig timing, ikke?
0: Jo.
1: Altså, når man skal et eller andet udenfor. For eksempel var jeg i Legoland sidste år. Øs regnvejr fra morgen til aften.
0: Men en ting er at være i Legoland, når det regner. Noget andet er at være ved et arrangement, hvor ordet sommer indgår, mens det bare pisser ned. Ikke? Det ville være utroligt ærgerligt, og hvis det slet ikke lugter bare lidt af sommer, så er der ikke meget ved det.
1: Nej, men så er det jo heldigt, at vejret har planer om at vise sig fra sin sommerlige side i dag.
0: Ja.
1: Og at det er i dag sommer ved søen starter.
0: I Kolding. Og vi skal forsøge at få lidt sommer ved søen stemning i radioen lige om et øjeblik.
1: Hvis de her spillede, ikke, så står jeg der i øs regnvejr.
0: Ja, okay.
1: Ligeglad.
0: Ja, ja. Meget kan lade sig gøre, når det er Backstreet Boys.

0: that.
1: Backstreet Boys fik vi her med I Want It That Way.
2: Og så er vi klar til at varme op til sommer ved søen, fordi det er altså lige nu, de er ved at gøre klar til det store musikarrangement, der skal være i aften. Det er et, der blandt andet støttes af Kolding Kommune. Og de næste 5 uger frem, der vil der være torsdag være musik, hvor forskellige kunstnere vil komme og spille.
1: Og reporter Lukas Nielsen, du er taget ned til spillestedet, hvor de er ved at gøre klar.
3: Og der er ved at blive sat nogle bord-bænkesæt op bag mig, og så, ellers så står der nogle telte, hvor der er udskænkning af drikkevarer og noget madtelt. Og så står jeg og kigger ned mod Slotsøen, og der skal stå en scene, men den er ikke helt kommet nu. Men den kommer, har du fortalt mig, Sabine Uhrenholt. Du er eventkoordinator her i Musik Kolding, som der står for at arrangere det arrangement her. Der er i forvejen i Kolding mange musikalske tilbud, som man skal betale for. Men hvorfor er det nødvendigt at have et gratis sæt?
4: Det er mega fedt, vi her i Kolding, nede ved Slotsøen, apropos nu kommer scenen faktisk, at vi kan tilbyde et gratis arrangement, hvor alle kan være med, uanset alder. Det er et gratis tilbud til byens borgere, og det ligger centralt nede ved Slotsøen. Og der er god opbakning til det, og så er det en samlende begivenhed, hvor vi både har et bredt udvalg af publikum, men der er også et bredt udvalg af musik. Så der er noget lidt i forskellige genrer og til alle aldre, hvor alle kan være med.
3: Og du må sige, hvis vi skal flytte os lidt, for nu er scenen faktisk på stedet kørt ind på plænen her, hvor vi står. Kan du ikke lige prøve at sætte ord på, hvad er det ideen med hele det her koncept her, det er for Kolding?
4: Vi er en samlende begivenhed, hvor vi har fællesskab centralt i midtbyen i sigte, og samler jo flere tusind mennesker hernede år efter år, og forhåbentlig kommer solen lidt senere, så det er jo også en smuk sommeraften, hvor man kan hygge sig med sine venner og sin familie og høre noget god musik.
3: Ja, fordi er det også et arrangement, der måske er med til at sparke lidt liv i midtbyen, som nogle gange kan knokle lidt med det derinde?
4: Helt sikkert. Det er jo en fast tradition efterhånden, og jeg håber jo også, at folk vil gå ud og gøre brug af andre steder i Midtbyen, så vi ligesom bakker op om hele Kolding Midtby, og så kan man jo slutte af hernede til musik, og så bagefter tage videre ind og opleve byens natteliv, eller hvad man skal sige.
3: Og nu er manden med scenen så kommet, så du skal vel nok over fortælle ham, hvordan det skal stilles op og så videre, men tror du, I kan nå at blive klar til kl. 18, når I skal slå døren op?
4: Helt sikkert. Vi er så klar, og vi glæder os helt vildt meget. Det er altid fedt med den første sommerbesøg og sparke gang i det hele.
2: Og det er fra kl. 19, at musikken spiller fra scenen ved Slotsøen, hvis de får sat den op på det hele. Men det lyder som om, de var fortrøstningsfulde.
1: Det skal nok gå med det. Nu er der blæst med disco i KBH kl. 14 minutter i 10.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Det var Ella Augusta her med prøveperiode.
1: Du kan godt begynde at tænke over nogle spørgsmål, der handler om legetøj. For hvilket legetøj hitter hos dine børn, leger du selv med? Hvad skete der lige med legen på Villavejen? Og kan vi lige så godt slette ordet dåseskjul fra den danske ordbog?
0: Det er spørgsmålene i dagens formiddag på 4'eren, hvor Rasmus og Louise får besøg af en legeforsker og en skuespiller, der er aktuel i rollen som et stykke legetøj. Lyt med efter klokken 10.

0: Det var Hårgården med Hold om mit hoved. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 10.
1: USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vej mod en fred. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet.
2: Alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i den her aftale.
1: Det er ikke lang tid siden krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
3: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
1: Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Men der er ikke tale om al landbrugsjorden, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
4: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
1: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
4: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
1: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse fortæller i en undersøgelse fra Børns Vilkår, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Ifølge Kasper Grev Lysgaard, der går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, handler det om, hvordan andre ser på en.
5: Jamen, jeg tror, det er lidt med pigerne, måske lidt vennerne. Fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
1: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse meget ofte eller ofte tænker over deres vægt eller størrelse. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der også komme en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Det er jo i dag, der er premiere på Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup. Det ved vi, fordi Bitten hun meldte den til ugeplanen.
3: Lige præcis. Så langt, så godt. Det er også i dag, at Charlotte skal holde noget klassefødselsdag for sin søn i Legejunglen i Slagelse.
2: Ja, der er lagt op til leg der.
3: Det bliver kæmpestort, og det passer bare rigtig godt ind i dagens tema. Fordi vi kommer til at snakke rigtig meget om leg. Hvad kunne du godt lide at lege som barn, Louise?
2: Jeg kunne rigtig godt lide at bygge huler, og når jeg siger bygge huler, så var det sådan noget, du ved, om i baghaven med naboens børn, og så gravede vi, og så var der stue og køkken.
3: Ej,
2: og
3: sjovt.
2: Helt vildt. Altså, det kunne vi få dage til at gå med.
3: Fantastisk.
2: Og så må jeg sige rundbold.
3: Er den også
2: god? Det har jeg et meget blødt hjerte for. Ej, hvor jeg elsker rundbold. Ej, det gør jeg nu stadig.
3: Det skal handle rigtig meget om leg. I dag, i sidste uge, der var det FN's internationale dag for leg. En dag, der jo markerer vigtigheden af leg og den verden af muligheder, som legen jo altså også åbner for børn.
2: Ja, så i dag, der åbner vi op for en god snak om leg. Rasmus, hvad kunne du godt lide at lege, da du var barn?
3: Jeg elskede spark til dåsen.
2: Spark til dåsen? Altså, fortæl lige.
3: Jamen, det er jo den der kombination af fangeleg og gemmeleg.
2: Åh, det er altså, rigtigt, ja.
3: Alle
2: ud af dåsen.
3: Præcis. Og hvis man så blev fanget, efter man var blevet fundet, så skulle man over og stå over ved, i vores tilfælde var det jo så, det var flagstangen.
2: Ja.
3: Og så var det, jeg tror det var det der element af, at man kunne blive helten. Ja. Fordi du jo kunne løbe op, og så sparke til flagstangen, og så var alle fri igen.
2: Ja.
3: Altså, så der var bare sådan en fortælling i den der leg også. Jeg elskede det. Jeg synes, det var så fedt.
2: Leg gør verden til et bedre sted, Rasmus. Dermed velkommen indenfor.
1: På 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller

0: går her og tænker på...
1: Åh, Boulevarden fra Skins.
2: Ja, og kan du huske, da Skins var her i studiet, han hedder jo faktisk Mo,
1: ja.
2: Der fortalte han, at han kunne godt tænke sig at begynde at stå på rulleskøjter.
1: Ja.
2: Det kunne han, det er jo også en leg.
1: Det kunne være en leg, han kunne kaste over. Det er jo fantastisk dejligt. Leger dine børn stadig?
2: Nej.
1: Nå.
2: Det vil jeg ikke sige. Nu er de jo ja, 17 og 19.
1: Ja.
2: Så det er ikke så meget over. Leg.
1: Okay. Hvad lejede de?
2: Jamen, klæd ud. Vi har været tvangsindlagt til utallige optrædende. men det er jo dejligt, ikke? Altså, klæd ud tøj, men også nogle vandleje. Altså vandballoner og vandpistoler og haveslanger og sådan noget.
1: Men vand er også bare klasse.
2: Det er det bedste legetøj i verden.
1: Det er helt magisk.
2: Men du har jo en knap 3-årig
1: ja,
2: derhjemme.
1: Trille på lige 3 lige om lidt. Vi er meget i sådan en fase med sådan nogle med hamaperler.
2: Ja,
1: ikke de små, men de store. De store af dem. Og ikke fordi de ligesom skal på en perleplade, men de har bare mange... For hende mange funktioner.
2: Ja.
1: En ting er at være spredt ud over hele gulvet. Det er de også rigtig gode til. En anden ting er sådan det der med at sidde og sortere dem i farve, kan hun godt lide.
2: Ja.
1: Så kan hun godt lide at bruge dem som, hvad kan man sige, i sit legekøkken. Så er det for eksempel kødsovs.
2: Ja, altså, ja, smart.
1: Så går hun ligesom rundt, og så er de
2: fantasien.
1: Der...
2: Fantasien.
1: Præcis, det hele får ligesom bare lov til at udvikle sig. Og så mange bøger. Altså også rigtig meget på bøger. Ja, jeg vil læse så mange bøger.
2: Det er dejligt. I dag, der har filmen Toy Story 5 jo premiere.
1: Det har den.
2: Du kender filmen rigtig godt.
1: Det gør jeg. Jeg har glædet mig længe til, at den film den skulle komme. En film, som jo stadig er med Woody og Buzz og alle vores gode venner, men som jo ligesom tager sådan et anno 2026-kig på børneværelset. På den måde, at hvad kan jeg sige, udfordringen er jo, at der er kommet noget nyt til, nemlig sådan en Lilypad, sådan en iPad-lignende...
2: Altså
1: skærm. Tech har ligesom rykket ind i børneværelset, og så er hele udfordringen jo, om der stadig er plads til Woody og Buzz, når nu Bolette... Ja, det skal lige siges til dem, der måske lige er lidt bagud i fortællingen. Anders, som var vores første børnekarakter, har jo givet sit legetøj videre til Bolette, som nu har arvet det legetøj. Er der stadig plads til dem i hendes legeunivers? Mm. Og det er jo så det, man kommer til at udforske i den her film.
2: Ja, og det er jo egentlig også det, vi udforsker lidt i dag. Det der med, vi ved jo godt, at skærmen fylder mere og mere i børns liv. Eller hvad vi har besluttet. Ja. Vi skal lige tage temperaturen på, hvordan børn anno 2026 egentlig leger. Så fortæl os lige i en sms eller i taleboblen i der lyd. Hvad leger dine børn? Eller de børn, du kender? Og hvad leger de med? Har de yndlingslegetøj? Er der en leg, de hele tiden leger? Og leger du måske også selv med? Eller du sætter du legen i gang på en eller anden måde?
1: Ja, altså jeg kan jo sige, jeg har jo taget en lille pose med.
2: Har du?
3: Ja, det har jeg.
2: Fordi... Nå. Hvad har du i
1: posen? Jeg er blevet beriget af, at mine forældre kom med alt mit legetøj, som har været pakket væk i sådan en bedroller.
2: Nej.
1: Altså, jeg har ham her. Altså ham har jeg leget meget med.
2: Buzz Lightyear.
1: Ja. Ja, ja. Ham har vi. Så har vi også...
2: Han ser også lidt slidt ud.
1: Woody er her også. Han kommer også her.
2: Ej.
3: Nøj, hvor jeg er glad for at se.
1: Ja, i lige måde, Woody.
2: Og ej, så... du bliver helt glad, Rasmus.
1: Og så har vi ham her. Altså, når vi nu snakker om det der med, hvordan Barbie-dukken har påvirket unge kvinder...
2: Hvad er det, han hedder?
1: Det er Action Man.
2: Det er Action... Og der er altså en six-pack der for alle pengene.
1: Tror du gerne, jeg ville se sådan her ud? Når jeg blev voksen.
2: Ja, men det er da en slående lighed.
1: Ja, okay. Den ser jeg tak for. Og så er der jo bare det der med sådan at omvende tilbage til alt det, man har...
2: Det er helt nostalgisk.
1: Det er sådan helt gud og den hund.
2: Har du delt det med Trille, din datter? Har hun fået lov til at lege
1: til? Hun får lov til at lege med både Woody og Buzz, og hun elsker dem. Og det synes jeg egentlig også, der er noget sjovt i det der med, at for hende, så bliver det hendes legetøj, der på et tidspunkt er inde i den film, hun kommer til at se, og ikke den anden vej rundt.
2: Det er sjovt. Ja. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad leger dine børn? Er det med eller uden legetøj? Fortæl også gerne, om du er en del af legen.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
1: Hvad leger dine børn? Har de måske noget yndlingslegetøj? Og leger du selv med i de der lege? Byd gerne ind.
5: På sms'en eller inde i DR Lyd. Sms'en, det er P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212. I DR Lyd er det ved at trykke på taleboblen. Husk navn og telefonnummer.

0: Roxette og The Look.
1: Kasper på 38 har meldt ind i indbakken. Da jeg var barn, legede vi tit med sæbekassebiler. Ingen bremser, stejl bakke og elendigt til at styre. Hvad kunne gå galt?
0: Ja, det kan ikke gå galt. Det er bare fint. Leg findes i mange former. Altså, der er fangeleg, der er høvdingebold, der er købmandsbutik, der er Barbie, der er actionmand. Men hvordan leger børn i dag, sådan set i forhold til dengang, at en kasse med udklædningstøj eller et løbehjul jo var garant for sådan en eftermiddag, hvor der bare var fuld skrald på og kæmpe humør?
1: Det ved Ditte Winther Lindqvist, professor i pædagogisk psykologi ved DPU alt om. Hun forsker blandt andet i børns udvikling og betydningen. Leg. Vi talte med hende i går og spurgte hende, hvordan børn er nu 2026 egentlig leger. For eksempel i børnehaven eller fritidsordningen eller hjemme på vejen.
2: Jo, altså der, hvor vi ser de største forandringer i legekulturen, det er jo netop i fritiden. Altså fordi, jeg vil sige, i det store hele leger børn i børnehaven faktisk ret meget det samme, som de legede, da jeg var barn i børnehaven. Selvfølgelig har heltene fået nye navne, og der er flere referencer for eksempel til digitale verdener i deres legeunivers. Men de leger stadig far, mor, børn eller familieleg, og ja, som I nævnte, nogle af de her høvdingeskjul og forskellige fangeleje og så videre. Men den store forskel er ligesom de lidt større børns fritidsliv, som er meget mere belagt med organiserede aktiviteter. Så de har ikke så meget tid til at lege, for eksempel på villavejene.
1: Og når du siger organiserede aktiviteter, hvad er det så?
2: Jamen, det er jo blandt andet sport, som vi er jo rigtig gode til i Danmark, men det er jo også spejder og musik og alt sådan noget, ikke? Vi kan se, at især børn fra 10-årsalderen frem har rigtig mange ting, de går til hver uge.
0: Hvilken betydning har det for børnenes lyst til at lege, at der er rigtig meget, der allerede, så at sige, er på programmet for dem?
2: Ja, altså det man i hvert fald kan sige er, at børn i dag har en lige så travl kalender, som mange voksne har. Og det skal vi jo huske, når vi tænker over, hvad for nogle krav vi stiller til dem. Altså for eksempel, når de kommer hjem fra børnehave, så er det jo helt okay, at de er trætte og ikke fulde af leg, for de har faktisk leget rigtig meget over i børnehaven. Og det samme gælder jo for dem, der har haft lange skoledage og siden været på frit eller på klub. Mit ønske er jo, at vi heller ikke lægger alt for mange planer i børnenes weekend, sådan så de faktisk har mulighed at få at lege med nogle kammerater og nogle folk i gaden eller i gården, når de har fri.
1: Du har jo gennem mange år forsket i leg i dagtilbud og skoler og fulgt udviklingen i børns legekultur. Jeg kan forstå, at det er noget med, at legerepertoireet simpelthen er blevet mindre. Altså, der er færre lege, som alle børn kender. Hvordan kan det være?
2: Ja, altså det er i hvert fald en mistanke, vi har, og det skyldes blandt andet, at der er færre øvebaner, hvor børn møder børn i mange andre aldre. Vi aldersopdeler børn rigtig meget i dag, og det betyder faktisk, at mange af de kulturelle broer, hvor den ene leg bliver givet videre til den anden årgang, at de er blevet færre, de broer mellem børn. Det er kun søskende stort set, der kan give dem videre til hinanden. Og der kan vi se, at der er faktisk rigtig mange af de der lege, for eksempel, som knytter sig til et bestemt sted eller en bestemt sæson, altså årstid, at de bliver ikke i samme grad givet videre i børnekulturen.
0: Der er jo så også kommet, siden Louise og jeg var børn, en ny spiller på børneværelset. Det er jo de der skærme, der jo også har gjort deres indtog. Hvilken betydning har det der skærmtid for børnenes leg?
2: Ja, altså det er vi jo stadigvæk i gang med at forstå. Men der er jo ingen tvivl om, at rigtig mange af de små mellemrum, der var tidligere, hvor før børn havde legende aktiviteter, det kunne være at sidde og læse i en bog, eller lege med noget legetøj, eller tegne, der ved vi, at de i dag sidder med en skærm. Og rigtig meget af det, de laver på skærme, når de er større, er faktisk leg. Så det er jo bare blevet en ny form for leg, kan du sige.
0: Sådan lød det fra Ditte Winther Lindqvist, der altså er professor i pædagogisk psykologi ved DPU.
1: Efter en omgang regionale nyheder, der får vi selskaber ind, der i 30 år har været en af de danske stemmer i en række animationsfilm, der jo altså giver børn og voksne et indblik i, hvad legetøjet egentlig foretager sig inde på børneværelserne, når det er helt alene.
3: Nøj, hvor jeg er glad for at se dig!
0: Det bliver hyggeligt.
1: Du kan også stadig melde ind, er der et foretrukken legetøj eller leg hos dine børn? Og leger du med?

0: Ham med gitaren fra Christoffer. Så er der regionale nyheder klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Lige nu står to ministre og fortæller, hvad kommunerne må bruge af penge i fremtiden. Og det er altså noget, der har betydning for, hvordan tingene bliver for skoler, for plejehjem, veje og andre kommunale ting. Så borgmesteren i Billund, Stephanie Storbank fra Venstre, ja, hun holder øje med, hvad det er, der står i aftalen.
3: Man sidder der og tjekker sin mail hele tiden for at se, om der er kommet et eller andet.
2: For den aftale, de lægger frem her, den bestemmer populært sagt, hvor mange penge kommunerne de må bruge, og også hvilke opgaver de får. Så den er ret vigtig.
3: Hvis vi ikke får en kommuneaftale, der tilfører flere penge, eller muligheden for at bruge flere penge, end vi har haft tidligere, så skal vi ud og finde besparelser rundt omkring i hele kommunen.
2: I Billund, der har de sat et såkaldt rådighedskatalog i søen, der viser forslag til, hvor der kan spares, hvis enderne ikke kan nå sammen. Og her har dagens præsentation altså betydning.
3: Det bliver jo definerende for, hvor mange af de spareforslag, vi skal ud og have fundet i det rådrumskatalog, hvis aftalen ikke bliver bedre, end den var sidste år.
2: Fra i aften og så 5 uger frem vil der hver torsdag være musik i Kolding Midtby. Der er nemlig sommer ved søen, og her håber de altså at få skabt noget liv i den centrale del af byen, det siger Sabine Uhrenholt, der er eventkoordinator i Musik Kolding.
4: Det er jo en fast tradition efterhånden, og jeg håber jo også, at folk vil gå ud og gøre brug af andre steder i Midtbyen, så vi ligesom bakker op om hele Kolding Midtby.
2: Koncerterne har kørt i nogle år, så det er efterhånden blevet en tradition i Kolding, at der sommeren igennem er musik.
4: Samler jo flere tusind mennesker hernede år efter år, og forhåbentlig kommer solen lidt senere, så det er jo også en smuk sommeraften, hvor man kan hygge sig med sine venner og sin familie og høre noget god musik.
2: Det er i aften kl. 19, at de første toner kommer fra scenen ved Slotssøen. Det klarer efterhånden op i dag fra vest, og så kommer der nogen sol, men der kan også godt komme en enkelt byge. Temperaturen i dag den ligger et sted mellem 17 og 22 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Sabrina Carpenter med Manchild.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
3: Og vi taler jo om leg, og i dag der er der premiere på Disney og Pixars femte film om noget ganske særligt legetøj, som vi er rigtig mange, der har et meget nært forhold til.
4: Mod det uendelige univers!
3: Toy Story 5!
0: Jo, stadig med vores kære venner, Woody og Buzz Lightyear i hovedrollerne, men også med andre stemmer, der har været med på hele rejsen. Velkommen i Formiddag på 4'eren, Ann Hjort.
5: Tusind tak.
0: Du er jo skuespiller, og du lægger dansk stemme til Bodil, hyret inde på porcelænsdukken, som man jo må sige har været på noget af en personlig rejse i det her univers.
5: Det må man sige, ja.
0: Hvordan er det for dig, Anne, at være stemme i de her film, som rigtig mange børn og voksne,
3: ja, det
0: kan Rasmus skrive under på, holder utrolig meget af?
5: Jamen, altså, kort sagt, så er det bare en kæmpe gave. Jeg arbejder med teater og med film og tv, men det der at få lov at gå ud i de bokse og lægge stemmer på alle mulige forskellige figurer, som jeg har gjort igennem snart over 32 år. Det var fra før min søn blev født, og han er 32. Det er, og det kan lyde mærkeligt, men det er stadigvæk en kæmpe fornøjelse. Det er sådan en gave. Og jeg elsker det arbejde.
3: Altså, Anne, jeg
5: og jeg
3: ikke
5: elsker, at det er børn, der bare føler et samvær. Det er også det, ja, det er det der med, at der er jo et samvær i det, ja. Fordi mange børn sidder jo foran skærmen, og det er den måde, man leger på i dag, men der bliver jo et fællesskab i det, så det er det, jeg nyder rigtig meget ved det.
3: Altså, jeg kan jo ikke høre din stemme anden, uden at få den der, jeg er jo aldrig mere end et par byggeklodser borte ind i hovedet, det er fantastisk. Har I, altså jer, der var med sådan som jo har været med igennem fem omgange nu siden 1995, er der ligesom sådan et fællesskab omkring det der Toy Story stemme crew? Altså selvom I jo ikke nødvendigvis ser hinanden, når I skal ind og dobbe, men er der alligevel sådan et fællesskab blandt jer?
5: Umiddelbart

0: putte nogle følelser i det. Og nogle figurer mærker man er lavet, hvor der nærmest er en sjæl i dem. Og det er det, der gør det fedt. Der er jo også nogle figurer, der måske er knap så spændende. Mm. Men alle figurer i Toy Story, det er jo altså vidunderligt.
1: Fantastisk.
0: De er hjertegribende næsten, ikke?
2: En hvad genkender børn? Eller voksne, der oftest på. Er det et at være Bodilstemme, to at være Jessie fra Team Rocket i Pokémon, eller er det at være Puk fra Nissebanden?
0: Ja, det er svært for mig at svare på. Jeg bliver mødt af det hele. Jeg bliver ofte mødt med folk, kigger på mig og siger, ej, kender vi hinanden? Jeg kender dig. Kender dig fra, har vi gået i skole sammen? Nej, siger, det tror jeg ikke. Og jeg ved jo egentlig godt, når de stiller det spørgsmål, hvad det drejer sig om. Men hvis jeg så siger, jamen, har du set Nissebanden? Så er det. Så jeg tror, Nissebanden måske mest, fordi der også har været billede på det.
1: Ja.
0: Men ellers, ja, Jessie er der også mange. Måske flere Jessie end Bodil.
1: Okay. Fint nok.
0: Ja.
1: Nu var vi lige inde på det der med, at karaktererne i Toy Story jo har udviklet sig og ændret sig i løbet af de her 31 år, der er gået siden den første film, den udkom. Men det har publikummet jo også, altså børnene i dag, og den virkelighed, de lever i og leger i, hvor teknologien jo også er flyttet ind på børneværelserne. Det taler vi mere om lige efter Jonah Blacksmith sammen med Meg Des, Saw You Dancing. Your hair is every color.

0: Ungernes leg har ændret sig gennem tiden, men måske også særligt i den tid, vi er i lige nu, hvor den her sådan digitaliserede barndom jo også er blevet en ting, og hvor skærmene er rykket ind på børneværelserne.
1: Anjor, du er 69 år i dag. Da du lagde stemme til den første Toy Story-film, der havde du din søn Anton inde i maven. Men hvad husker du egentlig som den bedste leg, du kunne lege med ham, da han var lille?

0: vi var meget sådan noget med at gå i skoven, og Anton var meget glad for rollespil, eller sådan, det blev han i hvert fald, da han var ældre, ikke? Men ja, vi legede meget sådan nogle fysiske lege, det var sådan ud i haven, og det, ja, og så elskede han at spille spil og sådan noget, men ikke på computer, da han var lille.
1: Nej.
0: Jeg tror, han var 6-7 år, før han overhovedet fik lov at lave et eller andet primitivt spil på en kæmpe stor skærm.
2: Okay.
0: Som var nærmest som en fast TV, ikke?
2: Jo, præcis. Altså, nu er Anton jo så en voksen mand på 32. Hvordan oplever du, at det er anderledes i dag? Altså, ikke det her med, hvordan du og Anton leger, men
0: det vil
2: hvordan,
0: jeg gerne høre lidt om, hvordan jeg leger.
2: Hvordan børns leg er.
0: Hvordan, ja, nu har jeg jo ikke nogen, jeg har jo ikke nogen små børnebørn, men jeg ser jo alle mulige andre, og jeg oplever jo, uden at være alt for fordomsfuld, men jeg oplever jo meget, at leg i dag er mere baseret på at spille nogle spil sammen, og lege nogle lege, og tale om, hvordan man spiller de spil. Det er jo blevet bundet meget op på digitale verdener, ikke? Mm.
1: Jo, og det er jo iPads og al den her teknologi, ja, i børnehøjde, der også er truslen for legetøjet i den nye Toy Story-film. Altså, er der stadig plads til dukker og dinosaurer og actionfigurer? Hvad tænker du om det tema? Har Bodil stadig sin berettelse på børneværelset?
0: Ja, det håber jeg. Det tror jeg også. Jeg tror jo, at på grund af alt det digitale, så er der perioder, hvor vi mennesker, vi har brug for samvær og fællesskab, og det viser sig jo i alt, hvad der har været af krise og er af krisesituationer, at det er, når vi er fælles om noget, at vi føler en glæde. Så jeg tror, det kan godt være, at de små udklædningsdukker og alt muligt ikke kommer tilbage til børneværelserne, men jeg tror stadig, at en bamse, man kan sove sammen med og knytte sig til, eller det at lege noget, hvor man er i fællesskab om det, hvor man er sammen og bytter ting og gør ting. Det håber jeg på, men jeg er jo også lidt gammel. Jeg er jo en ældre pige, ikke? Men det er da, det tror jeg.
2: Godt.
0: Jeg tror på det.
2: Godt. Anne Hjort, tusind tak for at være med til at give legetøjet en stemme gennem 30 år, så rigtig mange børn stadig i dag kan tro på, at alt det der foregår inde bag den lukkede dør, når de nu får lov til at have det fedt. Og så tusind tak for, at du ville være med i formiddag på 4'eren.
0: Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte.
1: Altså, jeg kan ikke høre Annes stemme, uden at være tilbage i Grønland med Nissebanden.
2: Åh, det er så dejligt.
1: Elsker, elsker, elsker den julekalender.
2: Det er fantastisk.
1: Jeg siger det nu. Det er den bedste julekalender, der nogensinde er lavet.
2: Jamen, det er slet ikke til diskussion. Det er slet ikke til diskussion. Det er bare sådan, det er. Nissebanden i Grønland.
1: Ja.
2: Fantastisk. Og Puk.
1: Åh, Puk.

0: And you let her go.
1: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
2: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
3: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
4: Det giver meget mere adrenalin.
5: Og hvad kan det så række til?
1: Hvem bliver Danmarks bedste?
6: Ja, det er! Han sætter personlig rekord.
7: Det her, det er forrygende.
1: Se med hver dag direkte fra Herning.
8: Så spænd sikkerhedsselen.
9: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
10: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
11: Toppen 20.
1: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Vores dreng på 5 og vores pige på 7 leger med maskiner og køkkenting og bamser og kravler i træer og rolleleger og læser og tegner. Og vi har ingen tablets i huset. Det er den bedste beslutning, vi har taget. Vi leger med, hvis de kommer og vil have os med i noget leg med noget frisør, eller der skal spises deres mad eller lignende. Hilsen, den kvindelige elektriker.
3: Ja, det er en torsdag formiddag, hvor vi taler rigtig meget om at lege, om legetøj. Og vi har spurgt, hvad leger dine børn med? Og leger du selv med? Henriette svarer, min søn på 6 år har den bedste fantasi. Og han er super god til alle former for leg, blandt andet med et sæt Hot Wheels. Min datter på knap 4 år begynder at kunne lege selv, især med dukker. Men hun sætter pris på, at jeg hjælper hende i gang. Gerne med et kaffeselskab, eller bygger en lille hule, og så udvikler hun selv videre på lejen.
2: Fantastisk. Så er også kommet en besked fra Allan fra Odense. Hej Allan.
4: Hej hej.
2: Og velkommen til Formiddag på 4'eren. Du har skrevet, Allan, at din 11-årige søn har fået en 3D-printer i fødselsdagsgave. Hvad har det med leg at gøre?
4: Ja, det måtte vi som forældre også spørge os selv om. Den var også på ønsketiden til jul, og der fik han den ikke, men her i foråret, hvor han havde fødselsdag, der måtte vi give efter. Og hvor er det da, hvor er vi glad for, at vi har gjort det, fordi vi må tage alle vores skeptiske forbehold i os igen, fordi sikkert en kreativitet og en fantasi, der bliver sluppet løs, når han sidder og printer snoretoppe eller biler eller små skibe. Det er helt fantastisk at se.
3: Ja, hvad bundede skepsisen i? Tænkte I, det her, det er sgu ikke legetøj?
4: Lige præcis. Og vi er overhovedet ikke teknisk anlagte, og vi tænkte endnu noget teknologi ind i huset. Og med tre drenge, så har vi rigeligt af det.
3: Ja.
4: Det bliver godt til skamme, og det er helt fantastisk at se. Jeg tror ikke på, at han har leget med en snortop, hvis jeg var kommet hjem med den. Nu kan han jo få timer til at gå, fordi han selv har designet den. Han har selv lært, hvordan den skal... altså de her små fejl, han også laver. Og ja, så det er glæden ved at se fantasien slippe sig løs på den måde, det er rigtig godt.
2: Og på den måde, så bliver han jo både introduceret for det digitale og for det analoge på en gang. Det virker ret genialt.
4: Jamen præcis, og selvom han selvfølgelig spiller fodbold og håndbold og laver alt muligt andet også, jamen så den her kombination mellem det moderne og det klassiske, det synes vi er mega fedt.
2: Fantastisk. Tak for indsparket, Allan. Det sætter vi selvfølgelig.
3: Hils din søn.
4: Det gør jeg. God dag.
3: Anna Frida på 24 har også skrevet ind, hun arbejder i en børnehave og vuggestue, og hun har taget legene fra sin barndom med på arbejde. En af de lege, jeg legede som barn, var Jeg melder krig mod, kantsten, popcorn, legetøjsbutik, Antonius og selvfølgelig sparktægdosen.
2: Ja, hey.
3: Den sidstnævnte har givet mig celebrity-status i børnehaven, da jeg introducerede den til ungerne. Jeg mener, at den her leg har opnået en solid evergreen-status.
2: Fantastisk.
3: Tak for at lege med her hos os. Vi leger videre efter først Olivia Dean, og så en radiovis. Så.

0: Så er der radioavis.
1: Klokken er 11.
2: Regeringen og kommunerne er blevet enige om en aftale for økonomien. Kommunerne får flere penge næste år. Servicerammen bliver hævet med 3,3 milliarder kroner. Samtidig skal kommunerne skære 257 millioner kroner af deres udgifter til administration. Servicerammen, som er blevet hævet hvert år siden 2018, er et loft for, hvor mange penge kommunerne samlet set må bruge på deres udgifter. Kommunernes udgifter til service er blandt andet at drive skoler, ældrecenter og daginstitutioner. I dag begynder forhandlingerne om, hvordan et nationalt sprøjteforbud skal se ud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
3: Hvis aftalen havde været en anden situation, hvor der ikke havde været det her atomspørgsmål, som hænger...
2: Ja, og det var så ikke Maria Reumert Gjerding. Jeg skal lige se, det er teknikken, der driller. Vi prøver lige her og se, om vi kan få den frem. Ikke rigtigt. Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, mener, at en erstatning er helt på sin plads, og sådan som man normalt gør. Rusland har skudt 555 ukrainske droner ned i nat, skriver Reuters. Men flere af dronerne nåede frem til Moskva og ramte det største olieraffinaderi. Videoer på sociale medier viser store sorte røgskyer, der stiger op. Det samme olieraffinaderi blev også ramt ved et angreb i tirsdags. Flytrafikken til og fra de store lufthavne i området er blevet indstillet af sikkerhedsmæssige årsager. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky bekræfter angrebet på det sociale medie X, hvor han kalder det et berettiget svar på russiske angreb mod ukrainske byer. Rusland angreb samtidig den ukrainske hovedstad Kiev med missiler. Den rammeaftale, som USA og Iran har underskrevet, løser ikke spørgsmålet om Irans atomprogram. I aftalen står der, at Iran ikke vil anskaffe eller købe atomvåben, og at det berigede uran, som befinder sig i Iran, skal fortyndes under tilsyn af det internationale atomagentur. Detaljerne skal så forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der komme en enkelt byge. Vinden er svag til jævn fra sydvest og vest, og det bliver mellem 17 og 23 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi taler om at lege den her torsdag formiddag. Fordi leg jo er en... Det er vigtigt, fordi ja. Leg, det former os. Det lærer os at bruge vores fantasi.
3: Det skaber fællesskab.
2: Ja, det gør det bare.
3: Fortæl lige, hvad vil dine børn egentlig allerhelst lege? Men det kan også være børn, du kender. Meld ind i en sms, som du sender til 1212. Der starter din besked med P4 et mellemrum. Du kan også svare via talebobben i det lyd.
2: Så husker du bare lige navn og telefonnummer.
3: Ja, det ville være dejligt.
2: Ja, tak.
3: Simon fra Tilst er kommet med et fremragende forslag, synes jeg.
2: Ja.
3: Næste projekt for jer, top 100 lege. Er det ikke genialt?
2: Det er genialt.
3: Jeg tror, jeg vil helt klart melde ind på en førsteplads. Gemmeleg.
2: Ja, men også klasse.
3: Gemmeleg. Jeg har lige leget for nylig med min kærestes niecer.
2: Ja.
3: Jeg ved ikke. Er det så også min niece? Det håber jeg lige.
2: Ja.
3: De er skønne i hvert fald. Skulle vi lege gemmeleg med Andrea på... Ja, hun bliver 3.
2: Mm.
3: Og børn, der gemmer sig. Det er jo det bedste i verden. Så står det bare, du ved... Og det er som om, de tror, hvis jeg ikke kan se
2: dig. Trille gør det samme.
3: Det er helt fantastisk.
2: Hun folder sig jo ind i vores gardiner, og så står hun bare og siger, du kan ikke se mig.
3: Og fødderne stikker ud, og det er helt fantastisk.
2: Der er også kommet den her, fordi alt det her snak om leg, det har fået AC til at melde ind fra Tisted. Han skriver, tegnet på, at man er et velfungerende voksent menneske, er, at man stadig kan lege. Jeg kan stadig finde på at tage kofte og kappe og spidshat på og en stav i hånden, og så jage orker væk. Jeg er troldmand med urtekundskab. Alkymist. Ting fra mit liv, som jeg ved noget om, og jeg er 74, skriver AC. Hvis du har børnebørn, AC, så breaker jeg den bare her. De elsker dig.
3: Ej, hvor er det lyder fedt.
2: Ej, hvor lyder det fantastisk fedt.
3: Vi skal tale mere om leg lige om lidt. Og inden klokken er slået 12, så har vi også... Ja, det er jo også en form for leg. Det er i hvert fald en comeback-quiz.
2: Det er den nemlig.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: I love it, I love it, I love it fra Bella K.
1: Vi har fået en besked i indbakken, hvor der står, med risiko for at blive upopulær. Er det ikke mere forældrenes ønske, at børnene bliver underholdt af en skærm? Det med fællesskabet er der ligesom ikke rigtig tid til, som der var for bare 10 år siden.
0: Jo, og selvom det måske ikke godt kan være en pointe, så viser mange af de andre beskeder, som også er kommet, om børns leg, vi har fået. Der er stadig rigtig meget leg derude.
1: Ja, Pujaf skriver ind fra det nordjyske. Min søn på 9 år elsker Lego, ja. Og han er ret god til at samle det selv. Ellers er han ret maskinglad med traktorer og så hedder det traktorer.
0: Det hedder traktorer.
1: Traktorer og så videre, samt med små biler. Lego, ja. Det er jo klasse. Fantastisk legetøj.
0: Tænk, at det er made in Denmark. Crazy? Den fandt vi på.
1: Vi havde sådan en kæmpe lan, eller min far syede sådan et. Så lå alt Lego der. Så kunne man tage den ud, og så pakke det ud. Jamen, så var der bare Lego overalt.
0: Jamen, det er fantastisk. Altså, er du tænk, at det er vores opfindelse. Jesper fra Pandrup, han har også noget legeerfaring. Jeg har 3 fantastiske børnebørn fra 3 til 7 år. De elsker at bygge huler med alle vores dyner og tæpper, og så tumler de ellers bare rundt med bedstefar på gulvet eller ude på græsset. De leger ikke på villavejen, som vi gjorde dog.
1: Nej, der er nok sket et eller andet der. Der er også kommet flere biler.
0: Det er der. Og nu er de blevet lydløse, fordi de alle sammen kører på el. Ja. Så prøv at overveje at leve i den verden.
1: Vi har også fået en besked i det her lyd, hvor der står, min dreng på 6 år elsker at tegne. Han har indrettet et helt hjørne til at tegne, og kunstværkerne hober sig op. Derudover elsker han at lege med brivetog og at bygge med duplo. Lillebror på 3 år elsker også at bygge, men fordybelsen er ikke lige så stor som hos storebror endnu.
0: Nej,
1: vores børn må gerne se ting på computeren, så længe de ser noget sammen. Men spil på telefon og tablet, det er no-go. Og vi håber, vi kan undgå det så længe som muligt, for at deres kreativitet og legeløst bevares længst muligt.
0: Godt indspark også der. Dejligt. Der er også kommet den her fra Søren, som skriver om gemmeleg. Da jeg var efterskolelærer, havde jeg indimellem en aftenvagt, og en aften, hvor der skete ikke ret meget, besluttede mit vagtanker og jeg, at vi så skulle lege gemmeleg med eleverne. Hovedbygningen er i 4 etager, så vi åbnede overalt, og så måtte man ellers bare gemme sig. Vi sagde, at de fik en halv time, og efter næsten 2 timer gik det op for dem, at vi bare sad på lærerværelset og ventede. Og efterhånden, som de så kom for at se, hvor vi blev af, blev det så også en del af hyggen inde hos os.
1: Nej, det er også sjovt.
0: Det er skidt.
1: Det er sjovt, men den kan man også godt lave. Har du ikke også lavet den der? Altså, det har jeg i hvert fald lavet med mine børn. Jeg havde en dreng med rimelig meget energi i. Jeg tager lige tid på, hvor mange runder du kan løbe rundt om huset på 10 minutter. Så fik man lige 10 minutter.
0: Jamen, det er genialt. Der er også kommet en fra Frederik, der siger, skulle vi måske lege noget gemmeleg? Stilleleg i radioen kunne være sjovt, skriver han.
1: Altså gemmeleg eller stilleleg?
0: Stilleleg. Jeg ved ikke, skal vi lige tage lidt stille leg? Det kan være det godt. Vi gør bare lige sådan her. 1, 2, 3. Stille.
1: Ej,
0: det er sgu
1: dårligt. Det synes jeg altså ikke er sjovt.
0: Ej, det går ikke. Men det var meget sjovt. Det er også en god leg.
1: Tak for at dele alle jeres beskeder. Vi kan jo konstatere, at legen heldigvis stadig lever derude.
2: Mod det uendelige.

0: Sangbogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg har... der er kommet et forslag til en leg, som jeg godt vil dele med dig, Rasmus.
3: Hit me.
2: Vi havde konkurrenceaften i familien. Det var mørkt udenfor. Mads 10 år, Mikkel 12 år, Nadja 19, min kone Anja på 41, jeg er 51.
3: Ja.
2: Jeg sagde, nu skulle vi lege gemmeleg. Point efter, hvem der blev fundet først. Min kone og jeg havde aften forinden været i biografen og set Nattevagten.
3: Mm-hmm.
2: Så jeg tog alt lyset og satte den der creepy sang på for Nattevagten. Ah. Lille Lise let på tår. Jeg fandt min kone i et skab, hvor hendes smartwatch advarede hende mod, at hun havde for høj puls. Det var sjovt. Bagefter.
3: Det lyder forfærdeligt.
2: Mit værste mareridt.
3: Nå, men altså bare, at de hyggede sig. Det er det vigtigste. Og at alle ligesom blev fundet. Har jeg også lidt den der.
2: Ja, det må vi gå ud fra.
3: Det satser vi på. Nå, der er også kommet den her fra Annika. Hun skriver, mine piger på 4 og 5, de elsker at lege med dukker, de hopper på trampolin, de cykler, de leger i sandkassen, de klatrer på vores klatrevæg. Vi har en del naboer med børn, og de elsker at tegne med krits og lege gemmeleg og spille fodbold sammen på vejen. Og apropos det. Ja.
2: VM i fodbold.
3: Som jo også er en stor leg.
2: Ja, i hvert fald for os, der er med i VM-spillet inde i DR's nyhedsapp.
3: Vores lille legefællesskab, hvor vi jo dyster i at ramme rigtigt med resultater, eller i det mindste ramme dem, der nu engang vinder.
2: Jeg synes ikke, de spiller, som jeg forventer.
3: Overhovedet ikke.
2: Det synes jeg altså ikke.
3: Hvad foregår der? Portugal, hvad har I gang i?
2: Ej, kunne du se, Ronaldo, han var helt slukket.
3: Det er jo på grund af det maleri, der er blevet lavet af ham. Har du set det ind på DR.dk?
2: Nej. Ja, der er nogen, der har lige givet ham 10 kilo ekstra på sidebenene. Ja. Det må man sige. Det yder ham altså ikke retfærdighed.
3: Nå, vi må jo se...
2: Går det godt for dig?
3: Ja, jeg fik 30 point i går, og det synes jeg, det var undervældende.
2: Jeg fik 45.
3: Ja.
2: Og du er foran mig.
3: Ja. Jeg har 740 point, og det er jeg glad for. Men jeg kunne godt bruge, at de spillede lidt mere, som du selv siger, efter hvad jeg ligesom også har kigget på.
2: Hvis du lige nu lytter med og tænker, hvad er det, de taler om? Så taler vi om DR's VM-spil. Og hvis du vil være med, så kan du stadig nå det. Fordi det er sådan, at man får bare flere point, jo længere hen vi ligesom kommer i den her slutrunde. Så selvom man ikke har været med i første runde, så kan man stadig nå at vinde. Det hele.
3: Sagtens.
2: Så hop ind i DR's nyhedsapp. Så nede i bunden, så står der VM-spillet.
3: Mm-hmm.
2: Så kommer man derhen.
3: Så står der nede i bunden, så står der VM-2026. Ja. Så står der oppe, når du trykker på den, så oppe i toppen står der VM. Spil med dine venner.
2: Ja.
3: VM-spillet, bum. Så trykker du på den. Og så kommer den vigtige del. Når du så har gjort det, og du
2: altså
3: er kommet,
2: logget ind.
3: Logget ind med dit DR-login og alt det der, så scroller du helt ned i bunden, og så står der, find din radioliga.
2: Ja.
3: Så trykker du på den, og så finder du P4, fordi så er du med i P4-ligaen.
2: Ja, hvordan ligger vi i P4-ligaen? Jeg ligger nummer 73.
3: Det er jo fint nok. Det kan nå at ændre sig meget.
2: Ja, du ligger helt klart højere. Men man kan dyste. Man kan også lave sin egen gruppe. Man kan dyste mod venner, bekendte. Og det er mega sjovt.
3: Det er det.
2: Det er virkelig sjovt.
3: Hvis du er en del af P4-ligaen, så er der jo en gave på højkant.
2: Det er også rigtigt. Du passer på nu. Og grunden til, at vi siger pas på, det er, fordi Rasmus har før tabt kassen og smadret en kop. Den er erstattet.
3: Den er erstattet med en meget fin kop.
2: Fortæl lige, hvad er der i?
3: Vi har et knas og quiz
2: forklæde.
3: Den er flot. Vi har en unik P4 Fyn kop uden hank.
2: Det var,
3: vi har en P4 Østjylland kop. Vi har en tronskifte kop. Fra da jeg dækkede tronskiftet fra Margrethe til Frederik. Der er også sådan en termokop. Der er en lækker vanddunk.
2: Ja. Og der kommer altså løbende flere ting til.
3: Muleposer og alt muligt.
2: Jeg tror også, jeg skal have fundet en formiddag på 4'en stressbold. Og have smidt på et tidspunkt.
3: Den kunne man faktisk godt bruge i løbet af det her.
2: Men hvis du er sådan en, der ligesom mig, måske ikke går vanvittigt meget op i fodbold, men alligevel er tilpas nok konkurrencemenneske, så kan jeg anbefale VM-spillet, fordi lige pludselig så bliver man overraskende investeret i det her VM.
3: Ja, det er fantastisk. Og jeg kan se, at jeg skal have lavet resultater nu, og jeg skal ind og lave nogle rettelser. Fordi det er jo så også det, man kan jo gå tilbage og se, hvordan er det gået dem, og hvad skal vi så kigge på alt det der. Det er rigtig, rigtig sjovt. Ind i det her nyheder af dem, ned i bunden, VM-2026. Op i toppen står der, vær med i VM-spillet. Den trykker du på. Husk at melde dig ind i P4-ligaen. Vi vil så gerne lege sammen. Alle sammen.
2: Lige præcis. Hvad siger du til Tjekkiet og Sydafrika?
3: Det skal jeg sige dig. 2-0 til Tjekkiet.
2: Nå, det siger du. Ja. Spændende.
3: Og 2-1 til Schweiz.
2: Nå.
3: Ja.

0: Drysdale fra Casey Musgrave. Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Skal landmænd have penge, hvis de ikke længere må sprøjte de marker, der ligger oven på drikkevand? Ja, det er et af de grundlæggende spørgsmål i forhandlinger, der i dag begynder på Christiansborg. For regeringen vil have et såkaldt sprøjteforbud i de sårbare grundvandsdannende områder. Men så skal der altså også følge nogle penge med, mener formanden for Vejle Fredericia Landboforening, Niels Hjort.
3: Hvis det er sådan, at de enkelte ejere, som ligger med jord, der er sådan stillet, de skal stoppe med at bruge pesticider, så må det også være sådan, at det er fællesskabet, der bærer omkostningerne på, at man ødelægger en forretning.
2: Det er ca. 6% af landbrugsarealet i Danmark, der er i spil. Og selvom udgangspunktet er, at der ikke er nogen penge til landmændene, så kan der være landmænd, der får det værre end andre, der kan få noget, siger Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
4: Er en gruppe landmænd, der vil blive ramt meget hårdt, så for at undgå, at de bliver eksproprieret, så vil der også være noget kompensation.
2: Du kan læse mere om det her på dr.dk. Kommunerne og regeringen har lavet en aftale om opgaver og penge for fremtiden, og her er de blandt andet blevet enige om at hæve servicerammen, som det hedder, med 3,3 milliarder kroner. Og selvom det kan lyde noget som noget, der er fjernt og langt væk, ja, så er det væsentligt for, hvordan tingene bliver der, hvor du bor, det siger Billunds borgmester Stephanie Storbank fra Venstre.
5: Hvis vi ikke får en kommuneaftale, der tilfører flere penge, eller muligheden for at bruge flere penge, end vi har haft tidligere, så skal vi ud og finde besparelser rundt omkring i hele kommunen.
2: Men samlet set, så er der altså flere penge til kommunerne. Der er blandt andet penge til nedslidte skoler, og det kan du læse meget mere om på dr.dk. Og så er det vejret i dag, hvor det efterhånden klarer op fra vest, og så kommer der nogen sol, men der kan også godt komme en enkelt by ind imellem. Temperaturen i dag den kommer til at ligge et sted mellem 17 og 22 grader, og vinden er svag til jævn fra en sydvestlig retning.

0: og hun kommer tilbage.
1: Og nu kan du også komme tilbage.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
4: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
1: For nu giver vi en af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, muligheden for at gøre et vaskeægte comeback.
0: Ring 70 20 44 45, hvis du kan mærke, jeg trænger til et comeback. Du bestemmer selv, hvorfor du har fortjent det, men du skal jo kunne argumentere for, hvorfor det er, du fortjener det.
1: Ja, fordi comeback-quizzen er jo Formiddag på 4'ens måde at sige, alle fortjener en ny chance, det gør du selvfølgelig også.
0: Ja.
1: Med andre ord, så er den quiz, vi skal lege lige om lidt, den er åben for alle. I sidste uge, der ringede Charlotte fra Rærsø på Vestjylland ind. Charlotte, hvorfor har du brug for et comeback?
5: Ja, det har jeg, fordi jeg er ved at få en teenage-dreng, og det kan godt have sine udfordringer.
1: Ja, så behøver Charlotte faktisk ikke at sige ret meget mere, fordi alle, der er så heldige at have en eller flere teenager derhjemme, ved, at det er en velsignelse. Det kan også være lidt spændende,
0: ja.
1: Ekstra udfordrende, og derfor fik Charlotte naturligvis sit helt fortjente comeback.
0: Og det kan du også få. Alle kan få et comeback og dermed deltage i den her quiz. 70 20 44 45, det er telefonnummeret, du skal ringe ind på, hvis du bare godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke af en eller anden årsag. Det kan være, det går drønt dårligt ind i VM-spillet.
1: Ja, det, og så kigger du på mig.
0: Nej,
1: jeg kan godt mærke de der øjne. Det kan også være, at de lige har skrevet på Aula, at der både er lus og børneorm på gul stue.
0: Apropos den afdeling, det kan også være, at du er i gang med noget pottetræning, og det går bare super dårligt.
1: Det kan også være, at du tidligere har været med i en quiz her på B4, hvor det ikke gik helt som forventet. Med andre ord, comeback-quizzen er for dig. Der er den ene eller den anden grund, tænker, jeg har sgu lige brug for at komme igen.
0: Det kan også være, du har glemt din frokost.
1: Ej. Har du glemt din frokost?
0: Nej.
1: Nå,
0: jo. Nej, det har jeg faktisk.
1: Har du glemt den? Nej, det er dumt.
0: Nå.
1: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du har lyst til at quizze og godt kunne bruge et gedint comeback.
6: Vær med i Formiddag på 4'eren.
2: Ring ind på 70 20 44 45.
6: 70 20 44 45.

0: on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too.
1: Vi er klar til at comeback-quizze lige om lidt. Så ring ind på 70 20 44 45. Hvis du den her torsdag formiddag tænker, jeg kunne egentlig godt lige trænge til et comeback. Der kan være mange grunde.
2: Det kan der.
1: Men ring 70 20 44 45.
2: Du har sagt det. Det var perfekt. 70 20 44 45.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret på ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på

0: Ja, der er mulighed for at gøre comeback i vores comeback-quiz formiddag på 4'ernes måde og sige, at alle fortjener en ny chance.
1: Nicky fra Randers, velkommen til dit comeback.
2: Tak for det.
1: Nicky, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Jamen, jeg husker tilbage her for en 12 års tid siden, hvor jeg var så heldig at komme med i Danmarksmester på P4.
0: Ja.
2: Det var det
0: ja.
2: Også dengang. Og jeg kom hele vejen til finalen, men jeg blev kun nummer 2. Jeg røg ud på spørgsmålet, hver år Sex and the City først blev udsendt.
0: Ej.
2: Og der sagde jeg 2001.
1: Ej, og det er jo, vi er jo tilbage i 90'erne, er vi ikke det?
2: Ja, det var 98,
1: ej.
2: Og modstanderen han sagde 2000, så det var, det var lige på, lige, det, ved, lige ved næsten.
0: Og det har martret dig i 12 år?
2: Jeg har tænkt på det mange gange.
0: Jamen, så er det også ved at være på tide at få det comeback.
1: Nicky,
2: jeg håber, det lykkes i det.
1: Jamen, Nicky, vi hæpper så meget på det. På dig. Vi har 3 spørgsmål. Jeg kan allerede nu afsløre. Der er ingen spørgsmål om Sex and the City. Desværre.
2: Det er jeg glad for. Ja.
1: Og så har vi en præmie på højkant. Men er du klar?
2: Jeg er klar.
0: Let's go.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1. Det her er til gengæld en fantastisk aflevering op til Lionel Messi, der kan sparke. Messi! Fantastisk mål! Lionel Messi og verdensmestrene indleder titelforsvaret med et mål fra mesteren selv.
1: Ja, mesteren selv, Lionel Messi, gjorde fornemt comeback til en VM-slutrunde med ikke 1, ikke 2, men hele 3 mål i kampen mod Algeriet forleden. Men hvilket land, som jo også er de forsvarende verdensmestre, spiller Messi for, Nicky?
2: Det er selvfølgelig Argentina.
1: Ja,
0: det er fuldstændig rigtigt. Ja tak, vi fortsætter.
3: Spørgsmål 2. Spørgsmål
4: 2. Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: Nej, den seneste uges tid, der har særligt et politisk parti været i vælten, fordi partiets formand, Pia Olsen Dyhr, gav comeback til en særlig rådgiver, som overforinden ellers var blevet fyret på grund af nogle anklager om seksuelle krænkelser mod flere kvinder i partiet. Men hvad er det nu lige, vi har at gøre med for et parti, hvor Pia Olsen Dyhr er formand, Nicky?
2: Det er SF.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Nicky.
0: Hallo, mand.
1: Altså, det kan godt være, at du ikke vandt Danmarksmester, men du er da ret, ret flyvende her.
0: F, du er god. Evig kører, Emil.
2: Spørgsmål 3.
1: Ja. Nicky. Nu er det sidste spørgsmål her. Jeg håber ikke, du har traumer for 12 år siden i Danmarksmester. Men der er et spørgsmål mellem dig og comebacket. Albertes sang her fra 1991 gjorde i sidste uge comeback til en ganske særlig hitliste. Gennem flere uger stemte danskerne deres yndlingssange ind i DR's store top 100. Her strøg Alberte Winding og Aske Bensons sang helt til tops. Men hvad hedder sangen?
2: Den hedder Lyse Nætter.
1: Ja, det gør det nemlig, Nicky!
0: Hallo, mand.
1: 12 års traume.
0: Ej.
1: 12 års traume, Nicky.
0: Hold da op.
1: Nu gjorde du det. Du har fået dit comeback.
2: Det er fantastisk.
0: Hvordan føles det, Nicky?
2: Ja, men der er en sten, der er faldet fra mit hjerte. Det er fantastisk.
1: Det er vi så glade for at høre, Nicky. Og ved du hvad, vi sender en formiddag på 4'en mulepose til dig. Og så prøver jeg at gå ud i verden med den. Du har vundet.
0: Hallo, mand. Kæmpe vinder.
2: Jeg glæder mig.
0: Tak, Nicky.
2: Tusind tak. God dag til jer.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg synes, vi skal slutte med en fælles nu.
3: Det synes jeg også er en god idé. Det plejer vi da i hvert fald.
2: Ja, så lad os gøre det.
3: Ja, vi havde jo fået en sms fra Allan tidligere. Allan fra Odense, som har givet sin 11-årige søn en 3D-printer. Og det var fordi, på den måde, så kunne han ligesom kombinere det der med både den digitale leg og den analoge leg ved at han kunne lære at printe sit eget legetøj. Ja. Upti, så er der pludselig noget traditionelt legetøj. Det er blevet et hit, fordi der er den der med, han kan printe det selv, lød det fra Allan.
2: Ja, det lyder sjovt. Det lyder også lidt som om, Allans søn sådan stille og roligt får banet vejen ind i et godt job i erhvervslivet.
3: Det kunne nemlig godt lukke lidt af det. Sådan. Søn?
2: Ja. Jamen, jeg har 3D-printet, siden jeg var 11 år gammel. Rasmus, kunne du finde på lige at notche trille derhjemme til lege med lidt kodning og 3D-printer og sådan noget? De der hamaperler, måske noget 3D.
3: Hun har fået en guitar. Det er også en levevej.
2: Jamen, Rasmus, hun kan jo 3D-printe de der hamaperler.
3: Gud, det må du ikke sige.
2: Der er penge at spare.
3: Du er ved at ødelægge et forretningsgrundlag.
2: Undskyld.
3: Stop det. Nå, der var også Simon fra Tilst, der jo meldte ind med, at han synes, vi skulle sætte gang i et projekt, hvor man stemmer om de 100 bedste lege, lidt ligesom vi gjorde med dansk musik i top 100. Der var der jo så Anna Frida på 24, som arbejder i noget børnehave og vuggestue, som skrev ind det her med, at hun har opnået celebrity-status blandt børnene, efter at have introduceret verdens bedste leg, spark til dåsen.
2: Ja, den er du også vild med.
3: Ja, jeg elsker den.
2: Det er blevet en evergreen, som Anna Frida skrev. Hvor ville en iPad ende på den liste, tror du, over lege?
3: Ligesom det var med den anden top 100, jeg tror, det kommer utrolig meget an på, hvem der stemmer.
2: Men man kunne jo også lægge sådan en... Altså, man kunne jo sige, det skal være lege, ikke computerskærm. Altså, så må godt lave en top 100.
3: Og så vil du sige, jamen, så er det fordi, det er noget, man skal være sammen om. Men så kan man jo så også sige, hvad så med gaming?
2: Ja,
3: at det du er rigtigt. Det er også vi bevæger os hele tiden lidt rundt i de der...
2: Jamen, jeg kommer også til at lyde som en gammel.
3: Nej, det er også okay. Men i hvert fald, jeg synes jo faktisk, det er en meget sjov idé.
2: Det er en rigtig... Lad os give det videre.
3: Vi har skidt det videre. Der sidder nogle gode mennesker arbejdet med det der top 100. Den er gratis. Værsgo.
2: Ja.
3: Setup'et kunne være det samme. Ind på DR.dk og stem på de 100 bedste lege.
2: Du er allerede gået i selvsving over det.
3: Det er klasse.
2: Tak for en dejlig formiddag her på P4. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Letter.

0: USA og Iran har i nat underskrevet en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne Hormuzstrædet. Men det bliver uden danske skibe lige med det samme.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet.
0: Sådan lyder det fra direktøren for Danske Rederier. Vi ser lige om lidt på aftalen, på skibstrafikken, på olieprisen og hvad det alt sammen kommer til at betyde for verden og for dig. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud, der skal sikre vores grundvand, hvor forhandlingerne starter i dag. Den aftale glæder vandværkerne sig til.
2: Hvis det er, at vi ikke får det beskyttet, så står vi måske på et tidspunkt, hvor vi har en forurening i vores kilde, og det betyder, at vi ikke kan bruge den, og vi kan ikke levere rent drikkevand.
0: Landmændene er knap så begejstrede. Vi skal både til vandværker og landmænd lidt senere. Og så rammer skønhedsidealer drenge helt ned i 12-årsalderen.
3: Det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop.
0: 6 ud af 10 drenge i 6. klasse træner og dyrker idræt for at få større muskler. Dem ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Iran og USA har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe en politisk ramme for, hvordan man skal slutte krigen. Det sker efter måneder med missiludvekslinger i store dele af regionen, der har sat en prop i olieforsyningen til hele verden og fået den globale økonomi til at vakle. Trumps underskrift blev sat under besøg på Versailles-slottet hos Frankrigs præsident Macron, og det lød sådan her.
4: Bravo.
0: Der bliver klappet af en aftale, der ifølge blandt andre Pakistan, der har været mægler i konflikten, straks vil løfte blokaden i Hormuzstrædet, så olie igen kommer til at kunne strømme frit. Isabel Bramsen, du er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Vi har ikke set det endelige dokument, men der tegner sig et billede af 14 punkter, der inkluderer, at USA ophæver alle økonomiske sanktioner mod Iran og udarbejder en plan til genopbygning og økonomisk udvikling i Iran. Til gengæld for, at Iran så ikke anskaffer sig atomvåben. Hvem har vundet mest her?
5: Hvis man gennemgår de her 14 punkter en efter en, så vidt vi er orienteret, jamen så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og nu er det ikke alt, vi ved om den her aftale endnu. Hvad er det, vi stadigvæk mangler svar på?
5: Vi mangler i allerhøjeste grad svar på, hvad indebærer det specifikt i forhold til Libanon, fordi Libanon er en del af aftalen, når det kommer til en våbenhvile, men vil det også kræve eller indebære, at Israel trækker deres tropper tilbage fra det sydlige Libanon for at respektere, ifølge aftalen, Libanons suverænitet?
0: Ja, det handler jo om, at Israel angriber ind i Libanon og angriber Hezbollah der. Hvad er sandsynligheden for, at Israel vil overholde aftalen?
5: Igen, det er det helt store spørgsmål, og i virkeligheden aftalens akilleshæl, fordi at, hvad skal man sige, aftalen er i virkeligheden ret godt skruet sammen, sådan rent diplomatisk, men der er en stor risiko for, at Israel ikke accepterer aftalen, eller at Hezbollah ikke accepterer aftalen, og vi derfor ser en eskalation i Libanon, som kan have fatale konsekvenser for aftalen.
0: Og ifølge dokumentet, så skal USA og Iran jo så lave en endelig aftale inden for 60 dage. Hvor sikker er du på, at det kommer til at ske?
5: Ja, de her 60 dage kan jo så også forlænges. Det her med at få lavet en atomaftale er en ret kompliceret affære, som jo er det helt store udstående i aftalen, kan man sige. Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år. Så der er visse bestemmelser omkring en aftale i det her aftalepapir, men der er mulighed for, at det tager noget længere tid end de her 60 dage.
0: Lød det her fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Og som sagt, noget af det, der i den grad mangler svar på, det er, hvad aftalen betyder for Israel, der altså har været USA's nære allierede i krigen fra dag 1. Det tyder nemlig på, at aftalen også omfatter, at Israels kampe og angreb mod Libanon, hvor den militante Hezbollah-gruppe holder til, skal stoppe. Og det er mange i Israel ikke glade for.
6: I don't think it's a very good deal for Israel or for the whole free world.
0: Jeg synes ikke, at det er en særlig god aftale for Israel eller for resten af den frie verden. Det iranske regime er terrorister, og hvis du giver dem en lille finger, så tager de hele armen, og det er ikke godt for nogen, fortæller Itak her. Eliseva er også langt fra tilfreds med aftalen. Hun mener, at Donald Trump nu smider Israel under bussen, efter at de har været loyale allierede over for USA.
7: I feel terrible about it. I think
4: Israel is getting a very bad end of
0: Jeg har det frygteligt med det. Jeg synes, at Israel står dårligt med den her aftale. Vi kan ikke forsvare os selv. Vi har soldater, der dør i Libanon, og vi har ikke mulighed for at forsvare os ordentligt, lyder det her. Og så til den økonomiske side af sagen. For selvom der nu er en rammeaftale, så betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem Hormuzstrædet. Det siger viceadministrerende direktør Jakob Klasen fra Danske Rederier.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet. Og parterne har også skudt på hinanden. Der er også lagt miner ud. Så det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: Europæiske skibe har også været særligt udsat under krigen, siger Jakob Klasen.
1: Vi har set under krisen, at europæiske rederier skibe er blevet opbragt af de iranske myndigheder, og faktisk stadig ligger fast i iranske havne. Så jeg tror, det er nok meget godt for et dansk rederi at ikke være first mover, men se den internationale skibsfart, ikke bare de lokale rederier, men internationale rederier begynder at sejle i større omfang.
0: Men selvom danske rederier altså holder igen med at sejle igennem Hormuzstrædet, så har Iran og USA's underskrifter på rammeaftalen allerede fået prisen på råolie til at falde. Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er jo så ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne ude på tankstationerne endnu. Det er i hvert fald ikke faldet til et niveau før krigen. Hvorfor ikke?
7: Fordi at olieprisen stadig ligger betydeligt meget højere end før den her krig begyndte, og det er der en lang række forklaringer på. Nu håber man jo, at det kan føre til en varig fred, men der er jo stadig usikkerhed. I var lige selv inde på det omkring, hvad siger Israel, hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon. Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er, og som vi hører fra danske rederier, så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadiget olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag et, som man kunne tidligere. Og endelig så er olielager over hele verden blevet tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
0: Og hvordan vil det så påvirke dansk økonomi og verdensøkonomien for den sags skyld, at det tager så lang tid at komme tilbage til situationen før krigen?
7: Det har en betydning, fordi al produktion kræver energi, og jo dyrere energien er, ja, desto dyrere bliver produktionen, og det rammer os alle sammen og sætter sig blandt andet jo også i priser, der så stiger mere end de ellers vi har gjort. Men når det er sagt, så må vi sige, det har ikke ramt dansk økonomi, og sådan set heller ikke verdensøkonomien meget hårdt endnu, og der er heller ikke udsigt til, at det bliver et meget hårdt slag. Det vil kunne mærkes, men ikke voldsomt.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud. For at sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden, så vil regeringen lave et nationalt sprøjteforbud. Og i dag der begynder de politiske forhandlinger så. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme, men der er lagt op til, at de ikke må bruge det på de ca. 6% af landets marker, hvor drikkevandet ifølge myndighederne er i størst fare. Mens det får nogle landmænd til at rynke panden, så er de omvendt håbefulde på det vandværk, som du nu skal besøge sammen med Helena Winther.
8: Kom indenfor.
9: Formand Bent Lolleskov byder velkommen på Brobyværk.
8: Vandet det kommer ind op om hjørnet.
9: Og giver os en lille tår.
8: Det smager af rent vand, ja.
9: Vandet er både klart og rent efter en tur rundt i vandværkets bassiner.
8: Ingen hokus pokus, kun filterne, der renser vandet, så det bliver rent. Og det kan vi, fordi vi ikke har pesticider i vandet.
9: Og sådan skulle det gerne fortsætte.
8: Så derfor er det vigtigt for os, at de sårbare grundvandsdannende områder, de bliver beskyttet.
9: Men området her er ikke beskyttet lige nu.
8: 0%. Det er sådan set bare kilden, der ligger henne. Ligger meget anonymt.
9: Selvom den er lidt anonym, så er den meget dyrebar. For hvis kilden bliver forurenet, så kan den ikke bruges, og der kan ikke leveres rent drikkevand.
8: Man kan sammenligne det med et kaffefilter, hvor at man hælder noget ud på toppen af jorden, og så trækker det ned igennem. Og når det når ned til vandmagasinet, det er ligesom når vandet kommer ned i kaffekanden, så får vi de ting med, at der ikke er filtreret fra.
9: Derfor håber Bent Lolleskov, at man kommer i mål med et nationalt sprøjteforbud.
8: Og landbruget gør jo det, de har lov til, og det er jo helt okay. Og der er det jo, at vi som vandforsyning siger, det kan godt ske, at vi skal justere lidt, sådan så at vi er sikre på, at vi har rent vand i fremtiden. Og ikke bare tænke, at det går nok, fordi det er farligt.
0: Og den justering er der bare nogle landmænd, som er ret bekymrede for. Reporter Allan Bo Poulsen, du står med en af dem.
10: Det gør jeg. Det er Leif Graversen. Han er landmand her i Thy, og hvor han har nogle marker, der går ned til en skov, hvor der lige bagved er et vandværk, der blandt andet forsyner Thisted med drikkevand. Og Leif, hvad betyder det for dig, hvis at, du skal indføre et sprøjteforbud og ikke blive kompenseret for det?
11: Jamen, det vil få nogle ret store konsekvenser. Nu ved vi ikke, om vi helt er blevet ramt af det. Vi kender jo godt, at de nu her omkring, men skulle vi blive ramt af et sprøjteforbud, jamen, så ville det nok lave en udbyttereduktion på en sted med 30-40%.
10: Men regeringen vil jo gerne, at en landmand som dig, der har de her sårbare områder, lægger om til økologisk drift, så du ikke skal sprøjte. Hvorfor gør du ikke bare det?
11: Jamen, det kunne vi nok også godt gøre, men altså stadigvæk vil vi jo have den der udbytte nedgang, og vi har gris her på ejendommen, og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart, så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter det, lige PT. Men ellers så kan man selvfølgelig godt ad år ændre sin markdrift. Men her nu, der vil det have en ret stor konsekvens.
10: Tak skal du have.
0: Når forhandlingerne om et sprøjteforbud begynder i eftermiddag, så vil Liberal Alliance kæmpe for, at de berørte landmænd får en form for kompensation. Det siger partiets miljø- og naturordfører Ole Birk Olesen.
12: Der er behov for kompensation i bestemte områder og for bestemte landmænd, og den kompensation skal selvfølgelig gives.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres, men hun afviser omvendt ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
13: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder, så de ikke bare sidder tilbage og ikke får nogen hjælp til at komme videre, men så vi sikrer, at de kan omstille sig.
0: Vaskebræt og smalle taljer fylder, også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for netop det. Og nu skal vi så til Marieskolen i Tønder for at høre, hvad det er, der er på spil for de unge drenge i skolealderen.
14: Jeg træner på gang om ugen, styrketræner derhjemme, og så spiller jeg håndbold. Hvor jeg plejer at få lidt mere kondi for at forbrænde nogle kalorier.
15: Ja, det står blandt andet på træning for Kasper Lysgaard på 13 år, når han ikke er her i Marieskolen i Tønder. Og det gør han af flere årsager.
14: Det får jeg jo gerne have en krop, som jeg godt kan lide. Så man skal lide sin krop, som den er. Men jeg kan godt tænke mig at have sådan lidt mere sådan markeret krop, hvis man kan sige det sådan.
15: Ligesom Kasper Lysgaard træner flere unge, altså ikke kun for at have det sjovt, få energi og tage del i et fællesskab. En ny rapport fra Børns Vilkår viser nemlig, at børn og unge drenge blandt andet træner for at få større muskler. Inspirationen. Ja, du har nok gættet, hvor den kommer fra.
14: Det kunne måske godt være lidt sociale medier, hvor man har set nogen og sige, at så skal man gøre sådan noget sådan, og så bliver man sådan her, og det synes jeg, det ser da fedt ud. Og så kunne der bare være fedt over for vennerne at bare vise, at prøv at se her.
15: Og i den anden ende af landet bliver der også kigget på sociale medier.
16: Der er en TikToker, der hedder Leon. Han er en, hvad kan man sige, bodybuilder. Jeg ser ham fra hans fysik.
15: Siger Ali Rana fra 8. B på Pilehavsskolen i Valensbæk.
17: Jeg prøver at finde til at se bedre ud formmæssigt og motion, så jeg kunne være bedre form. Og når jeg tager på stranden, kan jeg tage t-shirten af og være stolt over, hvad jeg har under t-shirten.
0: Selvom træning og motion er sundt for både krop og sjæl, så kan de snævre kropsidealer fra sociale medier få alvorlige konsekvenser, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
18: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd. Det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
0: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Det var Magnus Helms, der stod for indslaget. Og vi bliver ved navnelejen, for det er nemlig Ida Sofie Selrup, der står for vejret.
19: Det er det, og der er skyer, uanset hvor du befinder dig i landet i dag. Men vi kommer altså også til at se solen, og i løbet af eftermiddagen, så tynder det ud i de her skyer, og vi får altså mange steder nogen eller en del sol. En 20-22 grader, og hvis du er på Fyn eller Sjælland, så kan du godt snitte op på de 24 grader.
0: Lød det altså her fra Ida Sofie Selrup, og her får du så lige et navn mere smidt afsted. Camilla Mærsk, det er nemlig hende, der står i spidsen for Radioavisen.
20: Du lytter til P4.

0: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
1: Og liv og glade, hvad var der hos Role Model, som lagde for i dag med High Hopes 3000. Og dermed er vi jo så i gang, og jeg kan byde på en masse spændende, især ny dansk musik i dagens program. Glæder dig til nye sange fra blandt andre Kind Mod Kind, Blæst, Scarlet Pleasure og Malte Ebert. Vi har jo også uges hit-tip, vi skal lytte til igen. Den sang, der er med Ebba Seestød Høgh, og uges album er med Olivia Rodrigo. Og så er der også en masse mere, så velkommen til det hele.
0: P4 Play.

første gang jeg lyd fra sig for en 4 års tid siden, og så vil jeg tidligere især spille 2 sange med i programmet, nemlig Kærligheden Vinder og Love Isn't Easy, den sidste der, som er en duet, de lavede sammen med Dina. Og der er stadig fuld gang i Kind mod Kind live-mæssigt, der kan banet blandt andet opleves her i løbet af sommeren på Syd for Solen Festivalen i København og på Smukfest. Og så er de også for tiden ved at færdiggøre et nyt album, som sangen vi skal lytte til nu her er en forløber for Danser med Minder.

Danser med Minder hedder altså den her nye sang fra Ken mod Ken, og det er en sang, der er ude i morgen. 3,5 minutter er der til klokken bliver 12:30, og det er jo der, du får dine regionale nyheder næste gang her på P4. Og frem til dem, der får du også ham her, Miles Smith.

0: Home in the Dark hedder den sang her fra Miles Smith, der bragte os frem til halv et.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: I dag begynder der forhandlinger, som har stor betydning for landmænd, for den nye regering vil gøre det forbudt at sprøjte på jord, der ligger, hvor der er drikkevand nedenunder. Og hvordan det skal skrues sammen, det begynder partierne så at forhandle om i dag. Og det kan få meget stor betydning for nogle landmænd, siger Niels Hjort, der er formand for Vejle Fredericia Landboforening.
3: Det her, det er meget indgribende. På nogle bedrifter, ikke ret meget, men på andre bedrifter, der bliver det simpelthen en indgriben, der jo fuldstændig ændrer bedriftens forløb.
2: Og derfor mener han, at landmænd, som bliver ramt, skal kompenseres. Men det er der dog ikke umiddelbart lagt op til, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF. Dog vil hun godt åbne for, at dem, der får det værst, kan hjælpes.
4: Der er en gruppe landmænd, der vil blive ramt meget hårdt, så for at undgå, at de bliver eksproprieret, så vil der også være noget kompensation.
2: Og mere om den her historie på dr.dk. Fra i aften og 5 uger frem vil der hver torsdag være musik i det centrale Kolding. Der er nemlig sommer ved søen, og her håber de at få skabt noget liv i den centrale del af byen, siger Sabine Urenholt, der er eventkoordinator i Musik Kolding.
5: Det er jo en fast tradition efterhånden, og jeg håber jo også, at folk vil gå ud og gøre brug af andre steder i Midtbyen, så vi ligesom bakker op om hele Kolding Midtby.
2: Koncerterne har kørt nogle år, så det er efterhånden ved at være en tradition i Kolding, at der sommeren igennem er musik, siger hun.
5: Samler jo flere tusind mennesker hernede år efter år, og forhåbentlig kommer solen lidt senere, så det er jo også en smuk sommeraften, hvor at, man kan hygge sig med sine venner og sin familie og høre noget god musik.
2: Og det er i aften kl. 19, at de første toner lyder fra scenen ved Slotssøen. Det klarer efterhånden op vestfra, og så får vi nogen sol, der kan dog stadig komme en enkelt byge. Temperaturen i dag lander mellem 17 og 22 grader. Vinden er svag til jævn, og den kommer mest omkring sydvest.
1: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

På en torsdag her 12:35, der var det Pil, vi lyttede til, og sang, der hedder Stjerneklar. Og vi er også helt klar med flere nye danske udspil senere i programmet. Vi skal for eksempel høre dugfriske toner fra Blæst, fra Scarlet Pleasure og fra Malte Ebers. Og lige straks, der er det også ugens album, der gælder. Det er jo amerikanske Olivia Rodrigo, der står for det. Men først, lad os lige høre, hvad Malte August har på hjertet.

0: Solstråler i stuen var der hos Malte August.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo som nævnt det nye spil fra Olivia Rodrigo. Der er vores udvalgte album i den her uge. Det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Rigtig mange forrygende popsange er der på den plade, der har været inde på før. Og nu skal vi lytte til et af flere højdepunkter, der er på albumet. Nemlig den duet, hun har lavet sammen med Robert Smith. Altså ham, der til daglig står i spidsen for det legendariske britiske band The Cure. Og det er altså en blændende kombination, sådan at have de to musikere sammen på den her sang.

Og der var det så i skøn forening Olivia Rodrigo og Robert Smith på What's Wrong With Me, en af de sange, der jo er inkluderet på ugens album, den nye fra Olivia Rodrigo, det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, medmindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Godt. Bruno Mars var det her. Risk it all. Og før ham også August Højen og kaster mig ud i om lidt. Ny toner fra Blæst her i P4 Play. Men først fra Spanien. Ham her, Álvaro de Luna.

Der gætter på, at du nok kan høre, det nu er blæst. Vi skal videre til banen, der jo har været genstand for en hel del forandringer. Meget af den tid, de har eksisteret, men som ikke desto mindre har formået at fastholde deres position som et af landets mest populære popbands. Samtidig med, at de ikke har været bange for at bevæge sig ud i nye musikalske retninger. Det vil man blandt andet kunne høre på den nye EP, der kommer fra banen i morgen. Blæst Forever, en EP, hvor de byder på 7 nye sange, der gennemgående er lidt mere sådan melankolske og måske også en lille smule mørkere end meget af det, vi tidligere har hørt fra dem. Og et mere organisk og håndspillet præg er der også på de her sange, der er indspillet i Bates eget studie med dem selv som producer. Og ja, et lille eksempel på, hvordan det hele er kommet til at lyde, det får vi her med sangen, der hedder Vest.

Hvis solen brændte ud, var altså sang, vi fik her fra Blæst, hentet fra den nye EP, der kommer med dem i morgen, Blæst for ever. I næste time her på 4 Play, nye spil fra Scarlett Plash og Malte Ebert, og nu frem til radiovisen kl. 1, Alan Langley, baby.

0: Regeringen og kommunerne er blevet enige om økonomien for næste år, og det får stor betydning for skolerne og daginstitutionerne. De to parter er blevet enige om en anlægsramme på godt 22 milliarder kroner, som kommunerne kan investere i de fysiske rammer. Og det er tiltrængt, siger indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, for der er mange skoler, der er godt slidt.
1: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
0: De er også blevet enige om at hæve loftet over, hvor mange penge kommunerne må bruge på at drive blandt andet skoler og daginstitutioner med 3,3 milliarder. Det betyder også, at minimumsnormeringerne i institutionerne bliver forlænget, så de gælder lige til børnene begynder i skole. Minimumsnormeringerne sikrer, at der er mindst én voksen til tre vuggestuebørn og én voksen til seks børnehavebørn. Og det er det helt store i den her aftale, mener Merete Meyer, der er viceborgmester i Lolland Kommune.
2: Overordnet set ud fra det, jeg har læst og hørt om aftalen indtil nu, så ser det fornuftigt ud i hvert fald. Og det er fint, at der kommer minimumsnormeringer frem til, at børnene skal starte i folkeskolen.
0: Iran og USA har skrevet under på et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og skabe en ramme for, at man inden 60 dage kan afslutte krigen. Det sker efter flere måneder, hvor en iransk blokade af Hormuzstrædet har lukket for olieleverancerne og rystet verdensøkonomien. Isabel Bramsen, der er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet, har set på de 14 punkter, der menes at være en del af planen. Og umiddelbart er det en aftale, der ser bedst ud for iranerne, siger hun.
3: Jamen, så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og Isabel Bramsen har ikke meget tiltro til, at man for eksempel kan nå at klappe en færdig atomaftale af på de 60 dage, der nu ligger foran USA og Iran.
3: Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år.
0: De egentlige forhandlinger om en fredsaftale bliver efter planen indledt i morgen. Europa er i gang med en enorm militær oprustning, men det går ikke hurtigt nok for USA. Derfor vil USA lave en gennemgang af landets militære tilstedeværelse i Europa inden for det næste halve år, siger den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth. Den skal sikre, at NATO bevæger sig hurtigt mod, at Europa tager det primære ansvar for Europas forsvar, sagde han på et møde for NATO-landenes forsvarsministre i Bruxelles i dag. Nogen eller en del sol, og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Tak, Nina.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Mm, det er der nemlig, og det var E.G., der fik os fra start i den her time med Lumen R.G., som er titelnummeret fra hendes nye album. Det der var ugens album her i programmet for en måneds tid siden, som siger. Dermed velkommen tilbage. Der er jo altså nyt på vej lidt senere fra blandt andre Scarlet Pleasure og Malte Ebert. Der er også ugens hit-tip, som vi selvfølgelig skal høre endnu en gang. Sang med M.A.C. Stede Høs, og der er hitdepotet med tre du kan lide fra 1 år 10 selvfølgelig. Og lige straks ugens danske musiknavn, som er Kasper Vinding i B4 Play. You know the

0: Og sådan fik de fløjtet sig ud af den sang. Det var Gorillaz, vi hørte her på Orange County.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og fra Gorillaz, så er det nu igen Kasper Winding, vi skal lytte til for sidste gang i den her omgang som ugens danske musiknavn. Det vi jo har udnævnt ham til i anledning af hans runde fødselsdag på søndag, hvor han fylder 70. Og som en markering af fødselsdagen, der har vi jo her de seneste dage i programmet fået os et genhør med nogle af hans tidligere store succeser, sange som Alle har en drøm og Chok for eksempel. I dag, der skal vi simpelthen lytte til en helt ny sang med Kasper Winding. Den er faktisk så ny, at den slet ikke er udkommet endnu, for det gør den nemlig først i morgen. En forsmag på et helt nyt album er den oven i købet. Også et album, der er ude til oktober. I forbindelse med udgivelsen af det album, der vil Kasper Winding jo også tage ud på turné rundt i landet. Turnéen den starter i Viborg den 7. oktober, så fortsætter den ellers med koncerter i Randers, Roskilde, Aarhus, København, Birkerød, Odense, Hellerup og Hørsholm. Han kommer godt rundt, så jeg er sikker på, at det er nogle forrygende musikalske oplevelser, der vil være i vente der. Kasper Winding, han er jo en virkelig spændende kunstner med en omfangsrig og vidtfavnende musikproduktion bag sig. Og ja, nu er han altså også aktuel med nogle helt nye toner. Her der skal du få hans nye single, der som nævnt udkommer i morgen, en sang, hvor han synger om ikke at være bange for forandringer, men opfordrer til, at man tværtimod omfavner dem. Det her er sangen, der hedder Time You Said Your Goodbyes i P4 Play.

Et stort tillykke på forhånd med 70-års fødselsdagen på søndag til Kasper Winding, og tillykke også med den her nye single fra ham, der også udkommer i morgen. Time You Said Your Goodbye, som nævnt, en forsmag på et nyt album, som han har ud til efteråret og til oktober. Der tager han jo altså også ud på stor Danmarks turné, som nævnt. Nu til nye toner fra Alex Warren, den her

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens

En sang, der bare Emma, sol og sommer. Det her er den, der har været vores hit-tip i denne uge fra Emma Seested Høgh Badebro. Rigtig fine toner der. Og flere fine danske toner af den nye slags kommer der lige straks, når det er Scarlet Pleasure, vi har fat i her i EP4 Play. Men inden da, den her med Martin Garrix og Ed Sheeran.

Scarlet Pleasure, der er på vej her bag dig i vej. Et af de mange navne, der spillede live i vores store top 100 finale show i fredags i sidste uge, hvor det jo var What a Life, de gav os. Så i den forbindelse, der var det også hyggeligt lige at få en lille snak med fyrene, blandt andet om den store koncert, de skal spille i Royal Arena i København den 3. oktober. Men nu er det en helt ny sang, vi skal høre med dem. En sang, der handler om at stå på tærsklen til noget nyt, om håb og forventninger til det, der måske venter lige rundt om hjørnet. Og de har ovenikøbet inviteret en gæsteartist ind til at synge med på sangen. Hun hedder Sharma, og er et indtil videre ret så ubeskrevet blad i dansk musik. Men Scarlet Pleasure-fyrene, de har gået og lyttet lidt til hende i nogle tid, og har været meget imponeret over hendes stemme. Så nu er Sharma altså kommet med på den her nye single fra Scarlet Pleasure, der hedder Wide Awake.

En lille forformer var det, vi fik her på den nye single fra Scarlet Pleasure. De var i selskab med Charme på Wide Awake, og sangen den er selvfølgelig ude i morgen. Lige straks så er hitdepotet ude her i P4 Play. Det bliver efter den her med MSC, How to Drive.

0: Drive.
1: 3, 2, 1.
2: Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
3: Ja, nemlig nu er det dagens besøg i hitdepotet P4 Play. Vi er klar til det, hvor vi jo fisker lidt gode sange frem fra tidligere tider. Og i dag der kommer de der sange fra blandt andet et britisk indieband, der stort set ikke er kendt for andre sange end den, vi skal høre. Vi skal også høre en britisk sangerinde, der blev kendt for mange sange. Og den, vi skal lytte til, den kom for eksempel med på soundtracket til succesfilmen The Bodyguard med Kevin Costner og Whitney Houston i hovedrollerne. Men vi begynder med verdens vel nok mest kendte syngende tandlæge. Så her er 3 du kan lide fra 1 år 10. Overtid i dag, det er 90'erne.

Sådan, det var jo altså 90'erne, vi var tilbage med sangene i hitdepotet i dag. Først fra 92, Dr. Alban, It's My Life, ligeledes fra 92, Lisa Stansfield, Someday I'm Coming Back, og så til sidst her fra 1997, Corner Shop og deres Brimful of

Bifald var det her, og 100 kilometer. Husk stadig på vej til dig i dagens P4 Play, den helt nye single fra Malte Eber. Den kommer om 6 minutter lige nu. Der er det Bob Sinclair og Kisa, der kommer her i P4 Play, nummer der hedder I Can't Wait.

så nu der er det den der lovede helt nye sang fra Malte Ebert. Vi skal til Malte Ebert, der jo hidtil i år blandt andet markerede sig med sin seneste single, Det Der Er Mit Livet, som vi lige fik en bid af. Og i begyndelsen af året var han også ude på en stor udsolgt Danmarks-turné. Om en lille måneds tid, der vil han kunne opleves på årets grøn koncertturné. Det vil være første gang, han er med der, og ja, det kunne da godt være, at han tager den her nye sang med. Så vi skal høre den sang, som Malte Ebert selv siger, er en, der er til alle, der holder for meget inde, til dem, der bliver lidt for længe i det forkerte forhold, eller måske holder fast i det forkerte job i for lang tid. Og så også til dem, der bare glemmer at lytte til sig selv. Den handler om mod til at sige tingene højt, give slip på det, der tynger, og så bare turde, hvad del man er. Så skulle vi da ikke bare lytte til den? Det her er altså nyt fra Malte Ebert. Sangen, der hedder Sæt det fra.

er der lige til at synge med på den lydcykel fra Malte Ebert, var det her sætte fredagssang er ude i morgen. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, svenske Orchid her og And All of My Tomorrows.

0: And all of my tomorrows, lød det her fra, som sagt, Orkætter. Det var så det for i dag og for den her uge. På mandag er det Sofie Bobbikoni, der er klar med musikken. Jeg er tilbage igen på tirsdag, og lige straks på kanalen, der er det jo Poulsen og Holm, du kan møde. Det bliver efter radiovisen. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: I eftermiddag begynder de politiske forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud, som skal sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme. Og landmand Leif Graversen i Thy er bekymret for, at et forbud vil få hans udbytte til at falde. Og han er ikke meget for at omlægge sit landbrug, sådan som regeringen foreslår.
4: Stadigvæk vil vi have den der udbytte nedgang, og vi har grise her på ejendommen og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter lige PET.
3: Miljøminister Maria Reumert Gjerding siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
5: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift, hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
3: Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en stor koncern, som driver flere bosteder. Og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og for moms- og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privatforbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Politiet har beslaglagt 2 ejendomme, private luksusvarer og indestående i pengeinstitutter. Der er udsigt til, at olietankere og andre skibe snart kan sejle gennem Hormuzstrædet igen, efter at USA og Iran har skrevet under på et forståelsespapir. Det har fået prisen på en tønde brændolie til at falde, men det er ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne endnu ude på tankstationerne. Det er der flere grunde til, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Hvad siger Israel? Hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon? Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er. Og så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadigede olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1.
3: Og selv når olien igen bliver sejlet gennem Hormuzstrædet, som før krigen, kan der stadig gå noget tid, før priserne falder.
6: Olielager over hele verden blev tømt for, at det her prisschok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
3: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Det her er P4. Come on.

0: Shakira med Sue
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Ja, indenfor. Og så kan vi kaste os over de gode ting.
0: Ja, der er nogle hver dag, andre dage.
2: I dag
0: er måske lidt svært at finde, og så er der andre dage igen, hvor det, man siger stop. I dag er vel en jævn dag?
2: Ja, 18. juli, det er picnicdag.
0: Ja, nemlig.
2: Og det betyder jo, hvis man lige skal det oversat, det er skovtursdag.
0: Skovtursdag.
2: International skovtursdag. Ja. Og skovtur er jo mange ting, kan man sige. Personligt synes jeg, at skovtur starter i de unge år med et tæppe og en ramme, et eller andet. Det kunne være øl eller cola. Og så bliver man ældre. Ja. Så skal man pludselig... ikke endnu, men jeg synes, det er sådan meget kendetegnende. Typisk midt-50'erne skal folk have en stol med ud.
0: Så kommer de tilbage i skoven.
2: Og en køletaske.
0: Med deres lille...
2: Så bliver det et projekt lige pludselig. Men kom derud og få noget skovtur.
0: Jamen, jeg synes også, det er jo en af de få ting, udover glæden med at slå en brud, som rent faktisk er gratis.
2: Ja.
0: Og som man bare kan gøre i fællesskab med andre, uden at der er nogen, der siger, hvem betaler for den her omgang.
2: Ja.
0: Så ude i skoven, det er da en god ting, det er dejligt at tilslutte. Det var jo et franskmænd, der tilskrives, altså ligesom at opfundet skovturen.
2: Ja.
0: Tror vi på det?
2: Nej, det tror vi ikke, fordi definere en skovtur, hvornår var det den første skovtur?
0: Nej, der kan du også se, så skal du have hatte og baguetter med ud og sådan noget. Nej, det... Men lad dem løbe med den.
2: Ja,
0: der sker så meget andet. I øvrigt så er vi også så langt inde i VM nu her. Er vi ikke der, hvor vi er færdige med at være bitre over at vække med?
2: Jo.
0: Fordi når man ser de der tidspunkter, altså tænker at skulle følge med i det.
2: Der begynder snart at være kvalifikation til noget EM, så er vi videre, ikke?
0: Jo, og så kan man sige, at alle de her lyse nætter kan man jo bruge bedre.
2: Ja.
0: Apropos det, så det blev jo Alberte, der blev den store topscorer på top 100-listen med netop lyse nætter. Og faktisk i de her dage, der skal vi altså ud og klamre os til dem.
2: Mm.
0: Omfavne dem. Personligt synes jeg, det er noget af det bedste ved den her årstid. Jeg elsker. Jo længere lyse nætter, jo bedre.
2: Ja. Så kan man se, hvad man drikker.
0: Ja, blandt andet.
2: Ja.
0: Og det, man kan få noget ud, hvis man er sådan et dagsmenneske.
2: Ja.
0: Sikkert, du kan få noget ud af dagen. 17 timer og 32 minutter. Men, jeg vil så også sige, på søndag, så er der solværv.
2: Ja.
0: Så vender skuden.
2: Så går det den anden vej.
0: Ja, det er hurtigt.
2: Ja.
0: Jeg føler, at vi er på vej ind i sommeren, så vender det. Så fra nu og frem til søndag, der skal den altså bare fejres.
2: Vi skal bare huske på, at når de der ting sker, og vi synes, det er negativt lavet, så er det jo fordi, hvis ikke det ændrer sig, så har vi ikke noget at glæde os til.
0: Nej.
2: Og det skal man huske.
0: Det er jo ligesom, hvis du ikke går, så har du ikke glæden ved at komme tilbage.
2: Nej.
0: Det er en gylden regel. Den bedste ting ved dagen i dag, udover det lille fredag, er dog, at vi har besøg af Søren Malling.
1: Poulsen og Holm.

0: Miley Cyrus og Malibu. Så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Søren Malling. Velkommen til, Søren.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det glimrende. Må jeg godt kommentere på jeres indledning?
0: Ja.
1: Det er fordi, nu fik jeg lige lejlighed til at bare sidde og lytte, ikke? Det der med frokost, det grønne. Jeg bliver helt inspireret, jeg har lyst til at tage på skovsure.
0: Ja, jamen hvornår har du sidst været på skovsure?
1: Jamen det kan jeg faktisk ikke engang huske.
0: Nej.
1: Men jeg kom til at tænke på mos og sådan noget.
0: Ja.
1: Men så kunne jeg ikke lade være med at sige, at det var oprindeligt, siger man, det er fransk. Så tænker jeg jo på, og det, så, det er noget pjat. Hvis man genkender sig selv det der billede, som måske alle kender, der hedder frokost, det grønne.
0: Mm.
1: Det er jo malet af Monet. Manet. Han er fransk, man. Ja. Så slår det op. Jeg googlede lige. Der er et billede, der ligger foran mig. Jeg var ikke klar over, at det var to mænd og to nøgne kvinder.
0: Jo. Se, det er skovtur.
1: Så tænker jeg bare, det er sgu da en skovtur.
0: Ja.
1: Så lad det bare være fransk.
0: Ja. Ja, men det er jo et fint argument, og det er jo også lige årstiden til den slags.
1: Ja,
0: og en skovtur, den kan jo gå mange veje.
1: Ja.
0: Altså grundlæggende, så skal de jo egentlig omfatte en tur i skoven.
1: Ja.
0: Hvad der så sker derfra, det er jo op til en selv.
1: Det er helt klart op til en selv, med eller uden gevær.
0: Ja. Men kan du huske, hvornår du sidst har været sådan på skovtur, hvor du sagde, at det er selskabeligt? Der er en du, der er en måske en flaske vin?
1: Det kan
0: og en gåsesandwich.
1: Som I overhovedet ikke erindrer.
0: Nej.
1: Det er måske, fordi jeg har en båd. Så man kan lade
0: en båd?
1: Ja, som kan udgøre det samme.
0: Med
1: en lille hvid du og et glas hvid vino. Og,
0: men kan du bare opfordre for til alle, der har muligheden, komme ud i skoven?
1: Ja, men det kan jeg helt klart også.
0: Lige fejre pækning dag. Så normalt så er der jo altid en aktuel og brandvarm ting, du er med i, som vi skal tale om. Og det har vi ikke rigtig kunne finde dengang, men vi synes bare, det var længe siden. Så vi er lidt spændt på at høre, hvad du går og laver. Det skal vi lidt senere, hvor vi også har en hard talk til dig. Og så skal vi også forbi brevkassen om lidt, hvor vi tænker, den får du lov til at være redaktør på. Og det er netop en god idé, fordi dem, der har skrevet, er nogle af dine tidligere roller, som har skrevet til brevkassen, og så skal vi se, om du kan gætte, hvem der har skrevet, og måske give dem et råd med på vejen.
1: Ja, man bliver så glad, når man kommer her. Ja.
2: Inden da, du kan også godt lide sport. Der er jo VM.
1: Jeg synes, det er svært.
2: Synes du det? Følger du med?
1: Ja, altså, jeg er kommet til den der lidt patetiske, der hedder, jeg skal da i hvert fald ikke kigge på det lort.
2: Fordi vi ikke er med?
1: Fordi vi ikke er med, og det der FIFA der, det hænger der slet ikke sammen.
2: Nej.
1: Jeg laver stille protest.
2: Ja.
1: Men det holder ikke i virkeligheden. Så jeg har sådan, jeg har lavet en sniger ind i det.
2: Ja.
1: Så jeg startede med at se nogle reviews, altså lige 5 minutter, så snappy, fra de forskellige kampe dagen efter, ikke?
2: Jo.
1: Men i går, der blev jeg sgu tændt.
2: Ja.
1: Fordi jeg var jo lidt skandinavisk.
2: Ja.
1: Orienteret. Og Norge skulle spille.
2: Nå ja.
1: Og jeg har et lille, det kan godt være det romantik, fordi vi ikke er med. Jeg har et lille tiltro til Norge.
2: Ja,
1: altså som VM-vinder, og de giver ufattelig gode odds.
2: Ja, ja.
0: Og det er alligevel et frisk bud.
2: Ja, det er frisk bud.
1: Jo, men altså, jeg ved godt, Frankrig ligger i toppen, og mange tror på Argentina. Ja. Men
2: det er vel også der, vi stempler ind, fordi hvad synes du om alle de her hold, som man jo virkelig ikke kender, som er med?
1: Jeg synes faktisk, at det er derfor, VM er noget særligt,
2: okay,
1: i stedet for EM.
2: Okay.
1: Man kan synes, det er enormt, at de er ikke gode nok og sådan noget. Jeg vil sige, indtil videre har jo både Iran og Irak og sådan nogle få afrikanske lande, jeg synes, de har overrasket.
2: Ja.
1: Men som Morten Brun vil sige på det klingende jyske, han kan, jamen, der mangler bare kvalitet.
0: og generelt til alle kommentatorer, lad nu være at snakke om kvalitet. Kan vi blive en lille smule mere specifikke?
2: Ja, lidt for eksempel.
0: Hvad er det, der mangler? Ja.
2: Men så er du faktisk fra samme årgang som hele det her landshold fra 86.
1: Ja.
2: Altså, har du hørt den der podcast, der...
1: Altså med Lerby og den gode Arnsen.
2: Og det har jo en 86-podcast ude.
1: Nej, det
2: med, med hold. Nej, den skal du prøve at høre. Og der er også kommet en bog om VM-holdet. Det er 40 år siden. Ja, det siger sig selv.
1: Nå, så er det jubilæum.
2: Yes.
0: Og lige præcis i dag er en rigtig dum dag for 40 år siden. Ottendelsfinalen mod Spanien.
1: Åh. Altså, hvor vi tabte 5-1, Jesper Olsen.
2: Det var ikke Jesper Olsen. Det var dommeren, der sover.
0: Ja.
1: Altså, 86 er jo bare... Jeg ved ikke, det er selvfølgelig noget med årgang, hvor man kan huske det. Det er jo legendarisk. Hvor meget man egentlig kan huske, og hvor godt et hold det var. Ja. Og samtidig så kom jeg til at snakke med en fyr om forleden dag. Så vi det egentlig live? Fordi det var vel om natten?
2: Ja.
1: Det var jo også Mexico.
2: Jo, præcis.
1: Og der har det også været forskudt. Jeg sad sgu da ikke op klokken 5 om morgenen.
0: Nej, det gjorde vi jo ikke.
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde.
0: Nej. Vi havde sår på knæet, Søren, i 86.
1: Fik ikke lov.
2: Og vi havde ikke internet.
1: Vi havde ikke noget. Så det der med, jeg kan huske det. Ja. Jeg så det live.
2: Ja.
1: Der tror jeg ikke.
2: Det tror jeg.
1: Jeg mindes, som om jeg så det hele.
2: Ja.
1: Så de har måske bare sendt for skudt, og ved du, som om, så kørte den.
0: Vi har en brevkasse.
2: Ja.
0: Den skal vi kaste os over lige om et øjeblik. Som sagt, så er det din tidligere karakter, der er skrevet ind. For at få et godt råd, vi skal se, om du kan finde ud af, hvem der er, der har skrevet, og finde råd fra til dem.

0: livet indebærer. Rasmus Seebach og ja, Søn med Sprækker. Nå, Søren, ja. Er du klar? I brevkasse, ja. Farvandet.
1: Det er jo sjovt med brevkasse, fordi den, altså, hardcore, der findes jo ikke mere, vel? Hardcore, vi får ikke nogen brev længere.
2: Nå?
1: Nej. Altså i postkassen.
2: Nej, det er rigtigt. Det
0: er vi får mails, og det er altså det tæt på det. Eksotisk.
1: Kan man ikke kalde en brevkasse?
2: Det er sådan
1: den moderne brevkasse.
2: Ja.
1: Lad det nu ligge.
0: Og så moderne
1: e-mails. Hvornår man så endelig får et hardcore, så er det jo fra 12 og skat. Det bliver vi ikke snakke om.
2: Nej, det gider vi sgu ikke snakke om i dag.
0: Nå, tre af dine tidligere roller har skrevet til vores brevkasse. Du skal gætte, hvem der har skrevet, og så giv dem da endelig et godt råd med på vejen.
1: Ja, tak.
2: Tak til alle jer, der har skrevet.
0: Uden jeg var der ikke nogen brevkasse.
2: Så er vi i gang.
0: Ja.
2: Kære brevkasse, jeg er en meget ambitiøs mand, og jeg har store forventninger til mine omgivelser, og særligt inden for sporten. Der er kun én vej, og det er klar tale. Men jeg fornemmer, at jeg møder en del modstand af de sarte unge mennesker, som jo dårligt kan tåle at få forklaret forskellen på højre og venstre. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg rette ind, eller skal jeg holde fast i min stil?
0: Og så siger vi jo ikke, hvem det er fra.
2: Nej.
1: Nej, så er det nu, jeg skal gætte det.
2: Ja.
1: Altså, det, der popper op i hovedet på mig, det kommer her. Kig på mig, når jeg snakker til dig! Ved du hvad? En kæde er ikke sværere end det led. En kæde er ikke sværere end det sværeste led. Det er dig, jeg snakker om!
0: Det lyder meget som holdboldtræner.
1: Nogen plads.
0: Ja.
1: Det er jo et sketch show.
0: Ja,
2: Europamesteren.
1: Ja, Europamesteren, som blev sendt på Danmarks Radio, som jeg var en del af, og med til at lave og skrive.
2: Og meget, meget ambitiøs træner.
1: Ja. Altså, det,
0: men hvad skal han gøre? Skal han rette ind eller holde fast i stilen?
1: Prøv at høre, han skal holde fast, fordi grund til det her, den her sketch, der hovedet kom op at stå, det var mig og mine medskribent og medlaver, hvad hedder sådan noget, Torbjørn Krebs. Vi har begge spillet håndbold. Og vi havde den oplevelse, at, lad os sige, det var lidt overdrevet, men vi har haft trænere, som har sagt det her.
2: Ja.
1: Ikke? Og som børn, så fatter man det ikke rigtig. Eller som barn. Og vi har haft trænere, som har råbt og skreg på en måde.
2: Ja.
1: Og i dag vil man kalde det et overgreb. Men dengang så var det... Det var sådan,
0: det, var det, det var. Indgreb.
1: Det var et naturligt indgreb.
2: Så leverer man sgu.
0: Ja, så lad os videre
1: gode,
0: til...
1: Så er det gode råd, altså, til, det vil sige, acceptere det, tro på det, hold fast, fordi... Høj som lav har der brug for enten en opbakning eller en skideball.
2: Yes.
1: Ja, jeg havde en bizarre oplevelse. Vi optog med nogle meget, meget søde piger ude fra Amager, som stillede sig til rådighed sammen med deres forældre. Der var der en af pigerne, der sagde følgende, at hendes far havde sagt. Det er næsten helt forfærdeligt. Hun sagde, hold da kæft, mand, du ser grim ud. Du ligner en pose lort, der er ved en vendt forkert at komme ud af dig selv. det var så groft. Og den fik vi med.
2: Yeah.
1: Og hun synes bare, det var helt naturligt.
0: Men så bliver, når det er så groft, så bliver det nærmest afmonteret.
1: Jamen, det er det. Ja. Det er lige præcis.
0: Men og vi skal lige nå et brev mere.
1: Ja.
0: Og det bliver det her, hvor der står, kære brevkasse. Jeg har nogle år på banen og kan derfor også se, hvordan tingene kører i ring. Blandt andet ser jeg igen behovet for en stærk Kalmar-union og mener, tiden er inde til at køre en runde nummer 2. Skal jeg gøre noget ved det, eller bare lade det fare og lade nye idéer komme til?
1: Ja.
0: Ja, hvor er vi hen der?
1: Altså, der findes jo to Margrethe. Der findes nummer 1, og så findes der nummer 2.
2: Ja.
1: Og det her, det må være fra dronning nummer 1, Margrethe nummer 1.
2: Hvor du spiller?
1: Ja, jeg spiller jo, nu kan jeg sapsus, men jeg kan huske hans navn, Peter...
2: Lode.
0: Ja, vi var lidt i tvivl, om det er Lode eller Lodehat.
1: Ja, Lode, tror jeg, man kalder.
2: Er det Peter Lodehat?
1: Peter Lodehat, ja.
2: Ja, okay.
1: Lodehat. Ja, altså det var jo en... var der et spørgsmål her? Hvad skal jeg gøre?
0: Skal vi rulle en Kalmar-unionen runde 2 også?
1: Rulle.
2: Skal vi tage dem?
1: Altså Kalmar-unionen, synes jeg, er ret unikt, fordi for det første var det en kvinde, og vi er ret mange 100 år tilbage i tid. Og det lykkedes jo faktisk den første Margrethe at skabe det, man kunne kalde fred.
2: Ja.
1: Altså hvilket i sig selv er ret unikt. Og der har været krig i usandsynligt mange år med Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Og Margrethe, hun formåede simpelthen at samle det hele, og så sige, nu snapper jeg af, nu får du det, og så unævnte hun nogle forskellige mennesker til, og du er der, og så resten skulle holde deres kæft.
0: Og nu er vi jo ved at samles.
1: Og nu er vi faktisk ved at samles. Jeg synes faktisk, vi skal udvide Kalmar-unionen, og så bare lave en stor union.
0: Og der var jo dansk ledet, et fremragende foretagende, så vi kører en runde, nummer 2. Og det havde du da meget godt styr på, så vi skal se lidt på, hvad laver du nu?
2: Hvad laver du, Søren?
0: Tak for senere her, Nelly Furtado og Say It Right.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Alle, hold mig i hånden.
0: Funk.

0: sagen klar, og gosh, I love it. Vi har besøg af Søren Malling, ugens æresgæst, og Søren sidste uge på besøg. Det var i forbindelse med Den Sidste Viking.
1: Ja.
0: I dag kan vi ikke sådan lige umiddelbart se op og ned og stolpe, at du er aktuelt med noget nyt og brandvarmt.
1: Men det er jo, fordi, det er jo synes, story det var of my life.
0: Jamen, har story du spurgt ned for tempoet?
1: Nej, ikke med vilje.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke helt, hvorfor. Det er ikke kun jeg, men mange i branchen er ramt af, hvad kalder man det officielt, ledighed.
2: Ledighed? Ja,
0: ja, god tid.
1: Between jobs. Oh, ja, så god tid. Jeg ved sgu ikke, hvad der sker. Der bliver brugt færre penge på at aktivere mig. Måske er det bare sådan generelt i hele Europa. Jeg tror, corona har sat nogle spor.
0: Jeg skulle lige så sige, det er jo en historie, vi har hørt i hvert fald de sidste 4-5 år.
1: Og så er og der jo rigtig, rigtig mange ombud i forhold til streamingtjenesterne, har overtaget meget af den her platform. Og de har også skruet lidt ned. Og de producerer ikke rigtig i Danmark. Hvad laver jeg? Jeg går og hygger mig.
0: Ja,
1: om der ringer vel på. Jeg skal da være helt ærlig at sige, jeg bryder mig ikke om at være ledig for længe. Altså, jamen, man mister lidt sig selv på en måde. Ikke? Men jeg har været vant til hele tiden at have haft perioder på 1, 2, 3 måneder, og så var der noget igen, og så var der noget igen. Mm. Det, der er lidt fede ved at kunne være i arbejde som mig, det er, at jeg kan se, at jeg har en bagslæm lidt, og så skal jeg noget igen. Det mest forfærdelige er, når man kigger ind i et sort hul.
0: Ja.
1: Det er ikke sjovt.
2: Og telefonen er stille.
1: Og den der, jeg kan slet ikke finde den.
0: Nej, okay. men vi har jo fundet noget.
1: Ja, jeg har lavet noget.
0: En film om Sirius-patronen med Mads Mikkelsen,
1: ja.
0: Som en gang til efteråret.
1: Det er en engelsk, og sikkert også noget andet indover produktion, som, det er jo sjovt nogle gange. Så er der nogen, der skriver en historie, som rammer virkeligheden. Altså, den handler om Sirius-patronen, den rigtige danske Sirius-patronen. Og Mads og jeg er ligesom to af de her Sirius-patruljefolk. Jeg er den gamle, Mads er den lidt yngre, og jeg holdt op med at køre hundeslæde, og Mads kører hundeslæde, og der starter hele historien.
0: Okay.
1: Og vi er ikke så gode venner. Og så er der en hel masse engelske og amerikanske, hvor det var skuespiller med, og det er en tur hen over indlandsisen, for jeg tror, de har 2 ture om året. Og under den her tur, så opstår der konflikt, der opstår tumult, fordi hundeslæden møder kinesiske, hold fast, russiske og amerikanske soldater.
0: Okay.
1: Ups. Det er sjovt nok lige
0: så har vi
1: lige i sådan et hul af, hvordan Grønland bliver betragtet i det, eller Trump gør krav på Grønland, ikke? Men det er egentlig ikke det, som historien som sådan handler om. Det handler om, at Sirius-patruljen, nu skal man ikke åbne op for, hvad der egentlig sker, men altså, der er nogen, der overlever.
0: Nå, det er jo okay. Altså godt.
2: Okay. Og men den kommer til efteråret, eller hvad?
1: Ja, den skulle efter sin komme til efteråret, ja. At okay. Den skulle lande i Europa.
2: Okay. Så altså, når du sidder der og...
1: Det var sjovt, skal jeg bare lige sige. Og så helt faktuelt... Bare sådan en bonusinfo. Altså, den skulle være optaget på Grønland, men man kan godt forstå, at de ikke gjorde det, fordi det er meget, meget svært med vejret deroppe. Ja. Og at slippe 200-300 mennesker deroppe, og så opstår der snestorm med 3 uger, så ligger man stille. Det er meget dyrt. Så der blev optaget i Leeds, i et kæmpe studie, sådan en gammel fabriksbygning, med kunstig sne, og en kæmpe motherfucker, undskyld udtrykket. Jeg har aldrig set så stor en bagproduktion af tv-skærm, som gjorde sig ud fra Grønland, og hvad der foregår deroppe. Og som var levende billeder, som bare kørte. Altså, jeg har aldrig set noget være så flot. Nu kommer det vanskeligt. Der var også hundeslæde til stede, og en hel masse grønlandske hundeslæde hunde. Det var svært at tøjle ind i studiet. De gik fuldstændig amok.
2: Ja, det er klart.
1: Og hvis de fik et forkert signal, så gik de amok.
0: Altså et forkert signal?
1: Jamen, se, ja, nu skal I begynde at løbe.
0: Nå, så, okay.
1: Så løb de direkte ind i den der produktion.
2: De er jo ikke kloge.
1: Nej, så havde man alt for meget tøj på, og der var 40 grader varme. Ikke? Men det var skide sjovt. Det var sjovt. Og jeg tror, den bliver god. Det er en meget rørende historie.
0: Men nu taler vi lige tid. Så hold mig, vi sad lige og kom på en ting. Sjakket.
1: Ja.
0: Altså både sådan rent praktisk, og, men også som film, eller bare virksomhed. Vi har været omkring den før.
1: Ja.
0: Hvad er det? Mure?
1: Jeg prøvede at gav op.
0: Lars Brygmann.
2: Lars Brygman tømmer, ikke?
0: Ja, Thomas Bo på glas- og glarmester, Jimmy Jørgensen, BVS'er.
1: Ja.
0: Og ved vi ikke med Esben Smed, om det bliver for meget, eller man bare har navnet.
2: Er det bare navnet?
0: Men kan du ikke sige, det der nu, I skal ud og rulle, om ikke andet, så er det da måske tid til at skrive lidt på den film.
1: Det er da det.
0: Chakket.
1: Det er det, vi skal.
0: Hvad laver de om sommeren? Det er det, vi skal.
2: Så er vi i gang igen, Søren.
0: Ja. Om lidt så har vi en hard talk til dig der efter Duran Duran her. Der er det Ordinary Worlds.

0: Duran Duran og Ordinary World. Søren Melling, kan du huske, hvor mange gange du selv har prøvet en omgang Hard Talk?
1: Altså i dette her program?
0: Ja, det er BBC at holde op med deres. Vi er faktisk de eneste, der holder ved.
2: Det er kun her.
1: Altså godt bud, det vil sige, har jeg været 10 gange?
0: Ja, det passer sgu meget. Er det meget? Så lidt deroppe af.
1: Er det, har, været, har du sagt for det?
0: Nej, wow, nej, nu er det for at spørge dig. Men i hvert fald kan vi konstatere, det er blevet til en tur eller to i Manesien. Og her kommer endnu et omgang Hard Talk.
2: Velkommen til, Søren.
1: Tak for det.
2: Du har selv lavet radio engang.
1: Ja, tak.
2: Kan du huske, hvad der typisk gik i stykker?
1: Hvad der typisk gik?

0: Men det er rigtigt.
1: Den er på Tudu?
0: Fordi jeg har selv været der, og jeg synes, det var så mindblowing.
1: Ja.
0: Så den ligger stadigvæk i på tankebrættet. Det er dyrt af helvede til.
1: Det er dyrt.
0: Ja, men nu ved jeg slet ikke, om de vil med.
1: Så lad os komme tilbage til, hvornår har du sidst udnyttet din kendthed? Der var der lige en rejse til Japan.
0: Den skriver jeg lige ned.
1: Hvilken branche vil du vurdere den mest selvhøjtidelige i Danmark?
0: Det meste, det er... Ja. Nu vi fodrer med nyheder hele tiden, når der har været folk med. Altså, uden at genere nogen. Men altså, jeg tror da, altså... TV-journalister er der noget af det mest selvholdtidlige.
1: Ja,
0: men halvdelen af vejen har de nok også brug for det, og det er nødvendigt.
1: Ja, ja.
0: Altså, nu kan jeg godt nærme, nu ringer min telefon allerede. Ej, det er tavligt sagt.
1: Nej, synes jeg ikke. Det er fint nok.
0: Nej, men der er nogle brancher, som kræver en vis form for selvholdtidlighed.
1: Ja.
0: Altså, sagt på en anden måde, hovedoprømmer på sig selv.
1: Ja.
0: Men det, noget af det kan også være nødvendigt.
1: Mm. Godt.
0: Men når det er hovedoprømmer på sig selv, uden det er nødvendigt,
1: så bliver det for meget.
0: Så, ja, der kan jeg ikke lige nødvendigvis sende brancher på.
1: Nej.
0: Det er bare mennesker det generelt.
2: Men vi ved, de er der.
0: Vi ved, de er der.
1: Søren, har du nogensinde spillet sammen med Våge Sandø?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er meget... Ja, men jeg ved ikke, om jeg har været i samme... det var tilbage til rejseholdet, tror jeg.
1: Var der nogen optagelser, der ikke handlede om Våge Sandø?
0: Nej.
1: Nej. Har du en rådgiver?
0: Ja. Nej.
1: Nej?
0: Nej, ja. Jeg har en, der sørger for nogle ting, men det er ikke det samme, som han vedkommende rådgiver mig.
1: Du har flere gange banket Nikolaj Likås med en død fugl.
0: I hvert fald Mads Mikkelsen.
1: Også Mads Mikkelsen?
0: Ja.
1: Så kan han lære det.
0: Men ja, jo, det var faktisk ikke en fugl. Det var et æren.
1: Var det et æren?
0: Ja, det var Mads, der bankede mig.
2: Så er det helt i orden.
1: Nå.
0: Det var en rovfugl.
1: Vi kan lige nå den her. Hvor mange lærduer har du efterhånden på samvittigheden?
0: Vi taler mange tusind.
1: Ja, ikke?
0: Ja, rigtig, rigtig mange tusind. Og de koster en krone stykke, så vidt jeg ved.
2: Har du selv samlet dem op?
0: Nej.
2: Nej. Det var en omgang hardtalk, eller som vi jo egentlig altid ender på, så meget vi nu nåede af en hardtalk. For hardtalk bliver man jo aldrig færdig med.
1: Nej, det gør man ikke.
2: Så det må du gå videre med næste gang, du kigger forbi. Men vi er ikke færdige nu. Det er vi overhovedet ikke. Vi har løftet sig, og så har vi også lige en ting, vi skal vende, inden vi sådan for alvor ringer af. Her, der er det Katinka. Bare rolig. Bro.

0: Katinka, og bare rolig. Søren Malling, går du tit glad i bad?
1: Det synes jeg egentlig, jeg gør.
0: Ja, ja. Er det med uden musik?
1: Det er primært uden musik.
0: Ja. Ja. Om du ikke sådan en, der nu skal jeg have
1: rummer
0: på ryggensangen, eller ja, eller sådan noget, ikke? Det er jo ofte det, man forbinder med en løftesang. Så er det sådan noget at gå glad i bad sammen.
1: Ja, jeg gør det mere end nødvendighed.
2: Ja. Kan man sige. Når man bliver bedt om det, så gør man det jo.
0: Ja. Og vi har en løftesang, det er...
1: Man kender det der, honey, ja, jeg tror, jeg skal tage dig bad. Super.
0: Vi kalder det en skål for, eller også ja, med glas og halvt fyldt til alle jer med glas og halvt. Tre ting skal den kunne.
2: Ja, man skal kunne trumme med på den, danse til den, og synge med på omkvædet.
0: Ja, og nu vil vi prøve at se, vi tænker, at den her, den virker bredt, ved vi. Og vi havde egentlig også sat sig lidt på, at den også virker på dig, men den kan vi lige se om lidt. It's a kind of magic.

0: yndlings løftesang, Queen og A Kind of Magic. Søren Malling, mm-hmm. vil den virke på dig, hvis du måske lige havde gået ind i en dør?
1: Det kunne sagtens.
0: Og så hørte den der, så tænkte det var bare en dør.
1: Det var en dum dør. Det kunne sagtens. Altså, jeg er faktisk meget, meget, jeg har meget let ved at blive antastet af en vis form for tempo og noget rytme og noget halløjser.
2: Okay.
1: Hvis jeg, if I'm in the mood.
0: Jamen, så bliver vi lidt i noget figo. Vi kan lige nå en ting, som vi også har været lidt optaget af her.
2: Vi skal prøve at lave en film. Vi har fået en film i dag, som vi tager ud af byen Nysted, hvor der foregår noget mystisk.
1: Altså, vi snakker ned på Falster, eller det?
2: Ja, Lolland, ja. Det er den her købstad på Lolland, hvor der flere hæklerier bliver hængt op midt om natten i byen. Ja, ja. Det er tilsyneladende en frihækler, der er løs.
0: Det er en frihækler. Vi har en frihækler løs i Danmark.
2: Og det er forskellige motiver og så videre. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem den her frihækler er. På nær slagtermesteren. Hun ved, hvem det er nede i byen, ikke?
1: Mm-hmm.
2: Og det er ligesom noget, man gør, at det kommer frem, for ligesom at gøre opmærksom på, at der mangler julebelysning. Der mangler simpelthen nogle penge til julebelysning i den her by.
0: Der er både julekalenderplot, og der er et kæmpe krimiplot.
2: Yes.
0: Frihækleren.
2: Ja, og jeg synes, vi skal holde den. Det skal ikke være sådan et drama, hvor frihækleren møder friblødderen.
1: Nej.
2: Det skal holde sådan...
0: holdes i. Okay.
2: Ja.
0: Men vi skal lige have besat nogle roller med frihækleren og slagteren, og der skal vel også være en eller anden form for opklarende myndighed.
1: Jeg har brug til frihækleren, så.
0: Ja, med det. Ja.
1: Kirsten Lehfeldt.
2: Kirsten Lehfeldt.
0: Ja, ja.
1: Der tror jeg lige...
2: Men man skal se hende sent, ikke? Det skal være ligesom Kastanjemanden, hvor man kommer sent. Så er der slagteren, der ligesom lægger ind med informationen. Som jo er en kvinde
1: Som er en kvinde. Nå ja, i sin bedste alder.
2: Ja.
1: Birte Neumann, det kunne være så.
2: Birte Neumann som slagteren, godt. Så har vi borgeren Dorte, som ligesom tager teten og holder øje med Facebook-gruppen.
1: Skal jeg være Dorte?
0: Ja, det synes jeg.
2: Tager du Dorte?
1: Ja, jeg er borgeren Dorte.
2: Ja. Så skal vi lige have en flok af de onde fra kommunen, der ikke vil betale for julebelysningen.
1: Lars Rønne.
0: Ja. Han er flokken.
2: Det er en god flok.
0: jeg synes, vi øser gode idéer ud. Det er bare om at samle dem op og få det der til at ske.
1: Det er og så kongekast.
0: Ja, på virkelige hændelser.
1: Og så er der jo en hemmelig gæst også.
2: Ja.
1: For jeg så jo på den der løbenyhedsting på TV2 i går, at en skuespiller blev idømt en dom ved Københavns Byret.
2: Ja.
1: Men der stod ikke hvem, og der stod ikke for hvad. Men det var en betinget dom, og han skulle afzone x antal dage med samfundstjeneste.
2: Okay, og alligevel sidder du her?
1: Han, hun. Lige præcis. Hun skal da også være med.
0: Ja, selvfølgelig. Det er gratis.
1: Ja.
0: Søren, tusind tak for besøget.
1: Det var en fornøjelse som altid.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja, ja, ja.

0: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent på alle fronter. Og det er godt nyt, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
1: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
0: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem, siger viceadministrerende direktør for danske rederier Jakob Klasen.
2: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: En mand i Aarhus er blevet anholdt for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon. Det er ulovligt, når forældre sender deres barn ud af landet i en længere periode imod barnets vilje. Den 50-årige far er også sigtet for at true datteren på livet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Og faren skal have tæsket datteren så hårdt med et kosteskaft, at hun bagefter havde svært ved at gå. Datterens ophold i Libanon varede mere end 4 år, fra sommeren 2017 til efteråret 2021. Faren nægter sig skyldig. Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Det drejer sig om i alt 6% af landbrugsarealet, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Blandt landmænd er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
3: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: 15.03 P4 Trafik. Eftermiddagstrafikken har sat sig i trekantområdet, hvor der rundt omkring er begyndt tæt trafik. Blandt andet i Kolding på Jensholmsvej mod Fynsvej, hvor trafikken er begyndt at blive en smule tæt. Dog er det ikke noget, som skiller sig ud fra den klassiske myldretidstrafik.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: Velkommen denne her torsdag eftermiddag i din eftermiddagsradio. Og jeg vil gerne starte med at sige undskyld, fordi vi skal altså tale fodbold igen i dag, har jeg lidt lyst til at sige. Og jeg skal være ærlig og indrømme, jeg er ikke selv den kæmpe store fodboldfan, men derfor kan vi jo godt tale os ind i VM alligevel. Fordi aldrig har så mange lande jo været med til VM i fodbold som nu. Hele 48 af slagsen. Og jeg er lidt inspireret af nogle af mine andre kollegaer i distrikterne her i P4. Og jeg ved, at de har prøvet og også lykkes med at finde lytter, som simpelthen har været i alle lande. Altså, man skal ikke have været i alle 48 lande, men sammen så kan vi krydse de her 48 lande af sammen. Jeg kan ikke gøre det selv. Heldigvis så har jeg også dig, Anna Elmer Kruse, med.
3: Yes, det har du nemlig.
2: Ja, for du skal jo hjælpe mig med at få sat krydser på denne her fine, fine liste, du har lavet over de her 48 VM-lande, som er med til, eller lande, som er med til VM i fodbold. Og når vi kigger over den her liste, hvad kan du selv præstere? Altså, hvor mange lande har du været i?
3: Jamen, altså, jeg har printet sådan en fin liste ud. Jeg har taget med mig rundt på min mission i dag med flag på hvert land. Og jeg kiggede lidt på den her, inden vi gik i gang. Og jeg tror, jeg kan krydse sådan cirka 10-11 lande af. Hvad med dig, Katja?
2: Okay, det er meget godt gået. 8. Jeg var lidt overrasket over, at jeg måske ikke kunne sætte flere krydser end det. Dine og mine krydser, dem venter vi lige med. Men er du ikke frisk på at hjælpe mig med, at vi sammen får udfyldt de her 48 lande?
3: Jeg er så klar.
2: Og hvis det går helt i vasken, så må vi jo bare sætte nogle af vores egne krydser, ikke?
3: Ja, det synes jeg, vi gør.
2: Ej, det er fedt. Jeg glæder mig til de næste 3 timer, og jeg er sikker på, at vi i fællesskab, dig, mig og alle jer lyttere, kan være med til at få sat krydser ved alle de her mange lande. Velkommen til.

0: XOXO fik du her med Sissal.
1: P4 på mission.
0: Og dagens mission, ja, der har jeg altså brug for rigtig meget hjælp. Fordi aldrig har der været så mange lande med til VM i fodbold. Og de lande skal vi simpelthen have krydset af i dag. Og Anna Elmer Kruse, jeg har jo også brug for, at du ligesom hjælper mig. Har du fundet nogen, som har været i nogle af de her lande?
2: Ved du hvad, jeg tænkte, hvor er et bedre sted at tage hen end en international skole? Så jeg har faktisk taget til International School i Billund, hvor jeg har fundet en gruppe lærere, og jeg har også fundet skolelederen. Det er dig, Camilla. Hvor mange nationaliteter kan man egentlig finde her på Billund International School?
3: Vi har over 70 forskellige nationaliteter på skolen.
2: Okay, jamen, jeg ved ikke, Katja, det synes jeg lyder som en rigtig god start.
0: Det er et godt sted at starte, ja.
2: Ja, det må man sige, for at få krydset alle de her lande af. Og jeg står med en flok på 6 lærere, og nu snakker jeg altså lige engelsk, så de kan forstå, hvad jeg siger. But I'll start here. What's your name and where are you from?
4: My name is Azara, and I'm from Spain.
2: Okay, Spain, and what about you?
5: I'm Dan, and I'm from England.
2: Okay, and you?
6: Yusri, I'm from Singapore.
2: Yes.
7: Nana from Iceland.
2: Yes, and what about you?
8: My name is Eric and I'm from Scotland.
2: Yeah. Yes, and then you also have your daughter today. Do you think that Scotland will win the World Cup?
9: Yeah.
2: Yes, and the last teacher here.
10: I'm Regina, I'm from the US.
2: Okay, Katja, so Det er 6 lande. Det er jo faktisk ikke alle, der er med i World Cup, eller VM, som det jo faktisk hedder på dansk.
0: Men jeg fik da sat 4 krydser.
2: Ja, så jeg tænker, at vi er godt i gang. Og om ikke andet, så har vi da i hvert fald fået samlet lidt af verdensdelene.
0: Ja, det er et godt sted at starte. Tusind tak for de første 4 krydser, Anna. Og så tænker jeg, nu smider jeg den ud til dig, fordi du kan jo også hjælpe mig den her eftermiddag. Har du været i et af de her lande, som altså er med til VM? Jeg kommer ikke lige til at læse dem alle sammen op, men det kunne være Kap Verde, Tunesien, Østrig, Schweiz, Haiti. You name it. Har du været der, så skal du bare skrive til mig. Send en sms. Der skriver du et tretal, et k, laver et mellemrum, og så fortæller du mig, hvilket land du har været i. Hvis du har en god historie til, så skriv endelig også det. SMS'en sender du bare afsted til 1212.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
3: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
4: Så spænd sikkerhedsselen.
1: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
5: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
6: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: so nice. Miles Smith, Nice to Meet You. Klokken den er 22 minutter over 3, og det betyder, at vi lige skal tage et tjek i trafikken. Og Roman, Naimi, hvordan ser det ud her til eftermiddag?
1: P4-trafikken med en melding om tabt gods på E20 mellem 64 Kolding V og 63 Bramdrup Dam i nordgående retning. Højre spor blokeret, men vejhjælp er på vej.

Jeg tror ikke, det er gået nogens næse forbi, at der er VM i herrefodbold i øjeblikket. Og første runde i gruppespillet, ja, den er slut, og i aften og nat, jamen, der går anden runde i gruppespillet så i gang. Men hvis man ikke lige er så fodboldinteresseret, hvordan kan vi så lige tale om det her VM i fodbold? Jo, det gør vi da ved at lave en mission her i eftermiddagsradioen. Og det kræver altså din hjælp, fordi vi skal have krydset alle 48 lande af, som er repræsenteret her til VM i fodbold. Så har du været i et af de her 48 lande, så er det bare at sende en sms til vej og fortælle, hvor du har været henne. Det har Dennis gjort. Han skriver, halløjsa, jeg har været på Cypern, i Tyskland, Tunesien, USA, Sverige, Norge, Holland, Spanien, Frankrig, Italien, Belgien, Canada og England. Wow! Tak for alle landene, Dennis. Det er så ikke alle, der er med til VM. Men indtil videre, så har vi da fået sat 12 krydser. Det er da også okay. Men vi skal da se, om vi kan nå alle 48 lande her i løbet af eftermiddagsradioen. Så fortæl mig, hvor du har været ved at sende mig en sms. Du skal skrive et tretal, så et K. Lav et mellemrum og fortæl mig, i hvilke lande du har været i.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Dansk Søredningsselskab er blevet hørt på Slotsholmen, det frivillige redningsselskab, der blandt andet har en redningsstation i Juelsminde, har i lang tid forsøgt at råbe politikerne op med et ønske om økonomisk hjælp. Der er nemlig behov for at gøre det frivillige søredningsarbejde mere moderne, så de frivillige redders arbejdsvilkår bliver bedre. Derfor glæder det formanden Sten Vindlev Jensen, at den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, nu lægger op til et møde.
2: Lige så snart at ministeren var udnævnt, sendte vi faktisk et ønske til hende om, at vi kunne mødes, og fik sådan egentlig bare et svar på, at nu var den modtaget, og har i dag netop fået et svar på, at ja, vi er med i den bunke af møder, hun gerne vil holde, og så håber vi da, at det bliver meget snart.
1: En af udfordringerne er, at Søredningsselskabets både ikke hører til de mest moderne, og for nogens vedkommende heller ikke er bygget til søredning og patienttransport, siger Sten Vindlev Jensen.
2: Det vil vi jo gerne ændre på, og vi har indtil videre gjort det ved, at vi har fået nye motorer fra en fond, men vi vil også gerne have sådan, at vi faktisk kan række en meget større hånd ud til det offentlige Danmark, end vi gør i dag, ved at få et bedre materiel, et mere egnet materiel.
1: Og ministeren skriver, at Dansk Søredningsselskab yder et værdifuldt supplement til den statslige eftersøgnings- og redningstjeneste, og hun derfor gerne vil mødes med Dansk Søredningsselskab og høre nærmere om deres arbejde. Nedslidte folkeskoler og daginstitutioner kan renoveres for 8 milliarder kroner til næste år. Det er et af resultaterne af den aftale om kommunernes økonomi, der blev landet i dag mellem økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF på den ene side og kommunernes landsforening på den anden side. Derudover så er de blevet enige om at hæve servicerammen med 3,3 milliarder kroner, samtidig med at kommunerne skal nedbringe administrationen for 0,25 milliard kroner. Hedsteds borgmester Ole Vind fra Venstre er tilfreds med, at aftalen er i hus, men han skal læse mere ind i tallene, før han kan sige, om aftalen er god for Hedensted Kommune og dens borgere.
3: Ja, altså, sådan umiddelbart ser det ud, som om det er et velfærdsløfte, men historisk så ved vi jo, at der også sker modregninger. Så før vi sådan kender grundsubstansen i vores egne kommunetal, der ved vi jo reelt ikke, om den indeholder et velfærdsløft.
1: Og det hastede med at få økonomiaftalen på plads, for de langtrukne regeringsforhandlinger stod i vejen for, at der kunne lukkes en aftale med KL. Og herefter sommerferien, der begynder byrådene så at forhandle næste års budget. Og de forhandlinger, ja, de kan ikke gå i gang, uden at der er en økonomiaftale med regeringen, siger Ole Vind.
3: Den er altafgørende, fordi før økonomiaftalen er på plads, før kan vi ikke få kendskab til vores budgetlægning på indtægtssiden, fordi der kender vi ikke, hvordan staten beregner vores indkomstskat. Så det her, det er alfa omega for os, for at komme videre.
1: Der kan komme en enkelt byge, men ellers så får vi nogen eller måske en del sol og op til 22 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest. I aften tørt og med nogen eller en del sol og 12-17 grader.
0: P4
4: eftermiddag
0: med Katja Schmidt.

fik du her med Blæst. Og måske er der nok nogen, der sover nu for at kunne være vågen i løbet af natten, hvis man altså er helt pjattet med VM i fodbold. Og det er der jo rigtig mange, der er. Men hvordan kan vi lige tale om det her VM i fodbold, uden at det egentlig handler om fodbold? Jo, jeg synes, vi skal tale lidt om alle de lande, der er med, fordi aldrig har så mange lande været med til VM i fodbold. Hele 48 af slagsen. Og derfor er dagens mission også med din hjælp, at vi kan sætte et kryds ved alle 48 lande. Jeg har også en fin liste her, undskyld, med alle landene. Og så håber jeg med din hjælp, at vi kan få sat kryds ved dem alle sammen. Lige nu er der sat kryds ved 18 lande. Det er okay, synes jeg. Lise, hun har skrevet, jeg har været i Australien, Indien, Singapore, Italien, Spanien, Østrig, Tyskland, Holland, Sverige og Sydafrika, Kenya og USA. Det er så ikke alle lande, som er med, men ret mange af de her lande har jeg altså lige sat et kryds ved. Og så er der Niels, der har skrevet, jeg har været i alle europæiske lande. Sådan der, det giver jo også en del krydser. Men når du siger europæiske lande, Niels, så tænker jeg lidt, er det jo så sådan, der er medlem af EU, eller er det geografisk? Eller jeg tror, du mener det geografisk, uanset hvad. Så tak for de krydser, vi fik sat lige nu. Så, nu tror jeg, vi skal være lidt mere specifik, fordi har du været i Ghana, Kap Verde, eller Paraguay, Ecuador, Colombia, eller den helt svære Curaçao, så skal du sende mig en sms, og det gør du ved at sende den afsted til 1212. Og du skal skrive et tretal, et k, lave et mellemrum, og så fortælle mig, hvilke lande du har været med i. Så er der ret sikker på, at vi i løbet af eftermiddagsradio du nok skal få sat kryds ved alle 48 styks. Det her, det er Darlene. Det hele værd.

0: Det er også det hele værd at få så mange gode beskeder fra lyttere, fordi dagens mission det er jo, at vi skal se, om vi kan sætte kryds ved alle de 48 lande, som er repræsenteret til VM i fodbold. Og indtil videre, jamen, så er der rigtig mange gode beskeder fra jer lyttere. Men altså, jeg tænkte, vi skulle lige have gang i det helt store, Anna Elmer Kruse. Hvor er det, du er taget hen?
1: Når nu vi snakker lande og nationaliteter og rejser, så tænkte jeg, hvor et bedre sted at tage hen end den helt store trumf, vi har her i trekantområdet, som jo er Billund Lufthavn.
0: Ja, for hulen da. Godt sted, godt sted.
1: Ja, jeg står og kigger lige nu på

0: Jeg har lige talt til 30 på min liste, hvis det er helt opdateret. Ja, det er helt vildt.
1: Da op. Jamen, må jeg bare lige få nogle af dem?
0: Jamen, jeg har fået Egypten, Ghana, Tunesien, Kap Verde, Senegal har jeg fået. Jeg har fået Uzbekistan.
1: Altså, okay.
0: Yes. Ja. Jeg har virkelig kommet vidt omkring.
1: Jamen, hvis du har 30 på din liste, og jeg har 18 på min, så tror jeg lige, vi skal tale bagom og få den her liste opdateret. Men jeg kunne forestille mig, at sådan en som Haiti og Panama, det er stadigvæk nogle af dem, vi mangler.
0: Ved du hvad, Kasia, jeg har lige fået et kryds for Haiti.
1: Nej! Ej, jo, det har jeg.
0: Ja, det er så vildt.
1: Okay. Nå, jamen du hvad, jeg tror, vi lige skal have opdateret listen, så jeg kan blive lidt mere specifik i forhold til de lande,
0: vi ser ellers mangler. Ja, det er nok en god idé.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og så skal vi en tur i trafikken, Roman Naimi. Hvordan ser det ud?
1: Der var den der. Jamen, eftermiddagstrafikken er godt i gang i trekantområdet, det må man i hvert fald sige. For i Kolding på Jens Holmsvej mod Fynsvej er trafikken begyndt at blive ret tæt. Så vender vi øjnene mod skinnerne, hvor der også er lidt knas. Eurocity-toget med planlagt afgang fra Kolding station kl. 15.58 mod Københavns Hovedbanegård er forsinket med ca. 30 minutter. Toget fra også Kolding station kl. 16.15 mod Hamborg Hovedbanegård er også ca. 45 minutter forsinket. Problemerne på skinnerne stopper ikke her, for regionaltoget med planlagt afgang kl. 15.58 fra Vejle station mod Fredericia station er aflyst. Og vi stopper simpelthen ikke her, for regionaltoget med planlagt afgang kl. 16 fra Vejle station også mod Aarhus station er også aflyst.

0: for tit. Jeg ved ikke, om det sker alt for tit, at man er i Sydafrika, men det er i hvert fald et af de lande, som stiller op til VM i herrefodbold i de her dage. Og grunden til, at vi skal snakke om Sydafrika nu, jamen det er jo fordi dagens mission er, om vi kan se, om vi kan få krydset alle 48 lande af. Altså ved hjælp af jer, lytter. Og et af de krydser, vi kan sætte, det er jo ved Sydafrika, Kent, som du bor jo i Vejle, men du var jo på ferie i Sydafrika i 24 sammen med din kone. Hvad var det, der skete, da I var på ferie i Sydafrika?
1: Ja, vi var på et hotel i Johannesburg, og så var vi med morgenbuffeten. Hallo?
0: Ja.
1: Det er fordi, man springer nogle gange af. Så var vi på morgenbuffeten der. Og så stod der sådan nogle store drenge hen ved buffeten. Så siger jeg til min kone, det er nok nogle basketballspillere. Jeg var selv 1,84 meter, så er det ikke helt, men de var noget større end mig. Så med den, så var det, det sydamerikanske mesterhold.
0: Nå.
1: Det er noget med Melody Sundown, eller sådan en FC. De har vundet 7 mesterskaber.
0: Hold da op.
1: Det er nede i Sydafrikas mesterskab, og så kommer så ud og kører elevator der, op på værelset. Så kommer til at snakke med deres holdleder, en af deres holdleder, så, ikke? Meget, meget flink fyr, så var han nede og se deres bus. De har nogle store busser der, og det var en meget spændende oplevelse. Ja, det var nogle store ringe, det mener vi, det de spiller selv på fodbold, men nogle var selvfølgelig også mindre. Der var også nogle, der var meget store.
0: Og ja, hvad er Sydafrika så for et land, hvis man ikke har været der?
1: Det er et spændende land. Vi skal ned nu her til jul. Her skal vi ned igen og fejre vores guldbryllup med sammen med vores børn og børnebørn.
0: Ej, skønt. Børn.
1: Ja, og det mest skønt land, det er, der er alt muligt forskelligt.
0: Ja, der er masser af god natur.
1: Der er også meget fattigdom også. Det er desværre også meget af.
0: Mm. Men det var i hvert fald et sted, I gerne vil tilbage til.
1: Ja, det skal vi. Vi skal ned på en lodge, sådan en dansk guide lodge. Det glæder vi mig til. Skal ned her en uge. Op til jul er det. Det bliver godt.
0: Ja, det er et godt tidspunkt at tage afsted på.
1: Ja, det er et rigtig godt tidspunkt. Der er det jo varmt dernede og koldt herhjemme jo.
0: Ja, lige præcis. Jamen, tusind tak for at byde ind den her eftermiddag, Kent. Det var dejligt, at du lige kunne være med til at sætte et af krydserne på de her 48 lande.
1: Ja, det er fint. Også en god dag.
0: Ja, tak og i lige måde. Og jeg har altså stadigvæk brug for din hjælp, fordi lande som Iran og Japan, Sydkorea, mangler jeg altså endnu. Og Panama er også et af de lande, som det kunne være meget fint, hvis de kunne få krydset af. Så har du været i nogle af de her lande, Argentina, Brasilien, Colombia, mangler vi altså også stadigvæk. Så send mig en sms, hvor du skriver et tretal, et k, laver et mellemrum, og så fortæller du mig, hvilke lande du har været i. Og der er jo nogle af de her lande, som altså er ret interessante, som jeg godt kunne tænke mig at høre lidt mere om. Så kan du være, at jeg kan finde på at lige og ringe til dig. Men uanset hvad, så er det bare at sende med sms'en afsted til 1212. Jeg er bare

0: Nu skal du have en radioavis. Klokken den er 16.
1: Verden venter spændt på, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet høje og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risikoforsikring og om at turde sende skibe og besætning gennem strædet.
2: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
1: Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske bugt, og arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger Jan Renbo.
2: Skibene er sådan set klar til at sejle ud, men der er jo stadigvæk nogle sikkerhedsmæssige spørgsmål. Der er miner i farvandet, så der skal jo stadigvæk være en afklaring på, hvor er det, vi kan sejle sikkert igennem. Og så er vi jo ikke de eneste skibe. Altså, vi har 7 skibe, men der ligger over 1000 skibe, som skal ud. Så det er også et spørgsmål i forhold til prioritering. Hvilken skib får lov til at sejle ud først?
1: Og mens skibstrafikken så småt kan komme i gang igen i den persiske bugt, så møder aftalen bag skarp kritik i USA. Mange af præsident Trumps normale støtter mener, at aftalen med Iran rummer for store indrømmelser, uden at der er nogen garanti for, at iranerne vil overholde deres del af aftalen, lyder kritikken. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er altså kritik fra Trumps egne rækker. Hvordan bliver rammeaftalen sådan helt generelt modtaget i USA?
3: Jamen på samme måde, der er mange, der har lidt svært ved at se, hvad det er, USA har opnået. Der er nogen, der ligefrem kalder det en ydmygelse eller en katastrofe. Det gør Trump støtter naturligvis ikke. Men for mange, der er det svært at se, at det her er det, der skulle komme ud af en dyr og meget belastende krig.
1: Den kritik, der kommer, hvordan forholder Trump sig til den?
3: Jamen han siger, at det er et udtryk for, at folk er dumme, misundelige, ikke forstår noget som helst, når man kan se, at oliepriserne allerede falder, og at aktiemarkedet har det rigtig, rigtig godt. Så han siger, at det er folk, som simpelthen ikke forstår, hvor fremragende en aftale det er, der er lavet.
1: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen. Tak skal du have. Det første politiske forhandlingsmøde om et nationalt sprøjteforbud i sårbare, grundvandsdannende områder er lige nu i gang. Forbuddet skal sikre, at vi også har rent drikkevand i fremtiden. Miljøminister Maria Reumert Gerding har på forhånd sagt, at det ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres for konsekvenserne. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver særlig hårdt ramt, kan blive hjulpet.
4: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
1: Lyder det fra ministeren. Men den melding bekymrer en landmand i Thy, Leif Graversen. Hvis hans landbrugsarealer bliver omfattet af forbuddet, vil det få store konsekvenser for hans udbyttestjerne.
5: Jeg tænker, det bliver dyrt, det her. Jamen, det vil jo betyde en udbytte nedgang på en sted mellem 30-40%. Så det er ret voldsomt.
1: På vej til forhandlingerne i dag var partiernes holdninger til en eventuel kompensation til landmændene noget blandet.
6: Det er jo klart, at hvis det er væsentlige arealer, der bliver inddraget fra landbruget, så skal der jo findes en eller anden form for kompensation. Men det skal være ret og rimeligt. Vi skal selvfølgelig have respekt for den private ejendomsret, men omvendt har vi også en fælles interesse i at få de her arealer beskyttet.
7: Jeg mener ikke, at vi som sådan skal kompensere for at bede et erhverv om at holde op med at forurene. Men det er klart, at der kan være nogle omstillingspuljer, som vi gerne vil være med til at kigge på.
1: Sagde først de konservatives gruppeformand Mette Abildgaard, og så Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og moms og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privat forbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Nogen eller en del sol mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioavis, og jeg hedder Nina Høsberg.
8: 16.05 P4 Trafik. Myldretræstrafikken i trekantområdet er fortsat godt i gang, og derfor kan du forvente tæt trafik rundt omkring. Blandt andet i Kolding på Jemsholmsvej i retning mod Fynsvej er trafikken begyndt at blive tæt, dog er det ikke noget, som springer i øjnene. På skinnerne er der også lidt forsinkelser, for Eurocity-toget med planlagt afgang kl. 16.15 fra Kolding station mod Hamborg Hovedbanegård er forsinket. Toget er forsinket med omkring 45 minutter.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: Og det er en torsdag eftermiddag, hvor vi taler om VM i fodbold. Uden rigtigt at tale om VM i fodbold. Fordi dagens mission, jamen den handler jo om at krydse alle 48 lande af, som er med i VM i fodbold. Så hvis du har været i et eller flere af de her lande, så kan du også være med til at se, om vi kommer i mål på den her liste. Og jeg kan selvfølgelig ikke gøre det alene, Anna Elmer Kruse. Jeg har jo sendt dig et sted hen, hvor jeg tænker, det indtil videre har givet ret god på det.
3: Ja, det har givet virkelig god på det. Jeg er jo i Billund Lufthavn, som er jo et perfekt sted til at finde folk, der både kommer fra mange lande, men også har været i mange lande, tænker jeg i hvert fald.
2: Jeg synes, nogle af dem, du har bidraget med, dem var jeg lidt nervøs for, om vi overhovedet kunne få i mål. Så hvis jeg har talt rigtigt, så vi har jo hver vores liste her. Så mangler vi 11 lande.
3: Ja, det lyder meget rigtigt.
2: Og det er lidt sværere, umiddelbart. Altså Ecuador, Irak, Iran og Elfenbenskysten er nogle af dem, vi mangler. Du har ikke været i nogen af de lande, hva'?
3: Nej, det har jeg ikke, desværre. Det har du heller ikke.
2: Nej, fordi vi havde jo snakket om, vi har jo ikke krydset vores egen lande af. Det kunne være, at vi kunne bruge det som joker senere, men det har jeg indtil videre ikke været behov for.
3: Nej.
2: Men er du frisk på, at vi skal have det her i mål? Og vi har i princippet lidt under 2 timer endnu.
3: Ja.
2: Klarer vi
3: det? Det tænker jeg sagtens skal lade sig gøre, fordi der må være nogen herude i lufthavnen, der har været der, eller kommer derfra.
2: Ja, bare et af stederne, ikke?
3: Jo.
2: Og inden vi lige hører, hvem du har fået fat i, så skal vi jo høre et nummer, som rygterne faktisk sagde, måske skulle det have været Danmarks sang, hvis det var, vi var gået videre. Det taler vi ikke mere om, at Danmark jo ikke er med til VM. Til gengæld, så kan vi bare nyde Benjamin Hav og Portugal.

0: hvis Danmark skulle have været afsted. Vi tager til Mexico igen i nat. Og meget tyder på, at det jo godt kunne have været en sang. Men så er det godt, vi kan nyde den igen, bare med en lidt anden titel, nemlig Portugal og Benjamin Hav. Og netop fordi det er jo VM i fodboldtid, så er det jo også det, dagens mission handler om. Med masser af hjælp fra jer lyttere, men selvfølgelig også fra dig, Anna Elmer Kruse, så skal vi jo have krydset alle de her lande af, som jo er med til VM. Og jeg håber, at der hvor du er i Billund Lufthavn, at vi kan få sat lidt flere krydser.
1: Ja, altså der er rigtig mange mennesker, og jeg har også fået en del krydser. Jeg mødte lige to mænd, der kommer fra Sydkorea, som også har været i Japan. Så der fik jeg lige krydset lidt af.
0: Ah, dobbelt op.
1: Men ja, sådan. Jeg har fundet en her, som godt nok ikke kan sætte et nyt kryds på listen, men har været i rigtig mange af de lande, som vi allerede har krydset af. Og det er dig, Julie Krabbe. Hvor mange af de her lande har du været i på vores liste?
2: Jamen, jeg har været i de fleste af de europæiske lande, og hvis man sådan går lidt længere væk fra Europa, så er det Australien, New Zealand, Mexico, ja, jeg tror USA, det var vist lige det, jeg lige sådan kunne komme på her.
1: Ja. Okay, så Julie, hun kan desværre ikke sætte et nyt kryds, men hun har været i rigtig mange af de her lande.
0: Det er meget pænt lige.
1: Ja, det er en ret god chat, og hun står faktisk, jeg mødte hende her i ankomsthallen, hun er lige kommet hjem fra Grækenland på en dejlig solferie, så det vil jeg ønske for mig. Men Julie, kan du ikke fortælle mig lidt om, du sagde, der skete noget lidt mærkværdigt, da du var i New Zealand, vil du ikke lige fortælle mig om det?
2: Jo, det kan du tro. Altså, det var jo under coronakrisen i 2020, at min veninde og jeg var taget på en backpackerrejse på egen hånd. Og forinden New Zealand havde vi været i Vietnam og Australien, og vi skulle så have halvanden måned i New Zealand og slutte af på Fiji. Og der kom coronakrisen jo så midt i det hele, og vi blev sendt hjem under vores tur i New Zealand, hvor at vi lige pludselig i vores camper ikke havde noget net, og vågner dagen efter op til, at vi har 20 beskeder på hver vores telefon, sådan, I skal komme hjem nu, Mette Frederiksen siger, I skal komme hjem. Så vi bookede en flybillet dage senere, og nåede at skydive og bungee-jumpe, og så var det ellers hjemme med os. Og så lukkede New Zealand dagen efter om morgenen, så det var jo meget heldigt, at vi lige nåede hjem der.
1: Okay, det er vildt nok, det må jeg sige. Godt, I fik noget af det hele. Når nu Danmark ikke er med her i VM i fodbold, hvem holder du så med?
2: Jamen, altså, det er jo klart, at New Zealand fylder lidt i mine tanker, fordi at jeg ligesom gerne vil tilbage der til at færdiggøre min rejse, men altså, jeg bakker jo også rigtig meget op om Norge, fordi at vi skal jo holde med de andre nordiske lande, så jeg er klart også med fan af Norge under det her VM.
1: Ja, Katja, jeg ved godt, at det ikke helt var bare missionen, eller det er det jo. Jeg har fundet en, der har været en del af landene.
0: Bestemt.
1: Så ja, hun havde nogle sjove historier at fortælle her, Julie Krabbe, men jeg vil prøve at lede videre og se, om jeg kan få krydset de sidste lande.
0: Ja, vi skulle meget gerne finde Iran og Irak blandt andet, og Saudi-Arabien og Curaçao kunne altså også godt være ret fedt. Og Algeriet, det er altså nogle af dem, der står helt højt. Så led du videre. Og, det mens at Anna hun leder videre i Billund Lufthavn, jamen, så kan du jo også sende mig en sms. Skriv et tretal og et K. Lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvilke lande du har været i. Og vi er ret godt med. Altså Algeriet, Jordan, Elfenbenskysten, Iran, Irak, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Curaçao. Altså nogle af dem, vi mangler.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Lady Gaga og Bruno Mars. Die with a smile. Klokken den er 16:24, og Rumen, Naomi, er det lidt bedre i trafikken nu?
1: Jamen, Katja, jeg kan melde, at vi fortsætter med den klassiske myldretidstrafik i trekantområdet, og derfor kan du forvente tæt trafik rundt omkring. Dog er det ikke noget, som burde resultere i de store forsinkelser.
0: Det her, det er Jennifer Lopez, If You Had My Love, og jeg kan jo lige fortælle, at lige nu så mangler vi altså kun 7 lande i dagens mission. Vi skal have krydset alle 48 lande af, som er med til VM i fodbold. Og lige nu, der leder jeg altså specifikt efter dig, hvis du har været i Algeriet, Elfenbenskysten, Iran eller Irak. Så send mig en sms til 1212, skriv et 3-tal, et K, et mellemrum og din besked.

Der er kommet flere lande på eftermiddagens mission om altså at få krydset alle 48 lande af, der er med i VM i fodbold med din hjælp. Men hvilke lande det er, det følger vi op på den anden side af de regionale nyheder. Og inden dem, så er der lige noget fransk musik. Desi og Theodora med Melodrama.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Dansk Søredningsselskab er blevet hørt på Slotsholmen. Det frivillige redningsselskab, der blandt andet har en redningsstation i Juelsminde, har i lang tid forsøgt at råbe politikerne op med et ønske om økonomisk hjælp. Der er nemlig behov for at gøre den frivillige søredningstjeneste mere moderne, så de frivillige redderes arbejdsvilkår bliver bedre. En af udfordringerne er, at Søredningsselskabets både ikke hører til de mest moderne, og for nogens vedkommende heller ikke er bygget til søredning og patienttransport, siger Sten Vindlev Jensen, der er formand for Søredningsselskabet. Han peger på, at nogle af selskabets både end ikke har et hus, hvor redningsfolkene kan stå i læ, når de er på havet for at redde liv.
2: Der er det altså rare at få et lille hus at være i, og så få noget værktøj, som er egnet til den opgave, vi løser. Ikke fordi det, vi er komplet uegnet, det vi har, men det er fordi, vi kan få bedre materiel, og vi kan også dermed løse flere opgaver, flere typer opgaver.
1: Og derfor glæder det ham, at den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech Nielsen fra SF, lægger op til et møde.
2: Lige så snart, at ministeren var udnævnt, sendte vi faktisk et ønske til hende om, at vi kunne mødes, og fik sådan egentlig bare et svar på, at nu var den modtaget, og har i dag netop fået et svar på, at ja, vi er med i den bunke af møder, hun gerne vil holde, og så håber vi da, at det bliver meget snart.
1: Og minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech Nielsen, skriver i et skriftligt svar, der er sendt til flere medier, at Dansk Søredningsselskab yder et værdifuldt supplement til den statslige eftersøgnings- og redningstjeneste, og jeg vil gerne mødes med Dansk Søredningsselskab og høre nærmere om deres arbejde, siger hun. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Og i 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Og det kan Anja Nielsen, der er indehaver af Apollo Fitness i Vejle, godt mærke.
3: Det er jo desværre sådan med idrætsaktiviteten blandt de unge, at det er lige omkring de der 8. og 9. klasse, hvor de stopper til håndbold og fodbold og alle de her idrætsaktiviteter. Og så er der jo ikke rigtig andet, de kan dyrke end fitness. Så der er det så blevet en ting for dem at gøre, så vi oplever helt sikkert, og især sådan, når teenagehjernerne begynder at vågne sådan ved en 8-9-tid om aftenen, så er det der, vi får besøg af dem.
1: Og hos Børns Vilkår læser børnepsykolog Julia Bech konklusionerne nøje.
4: Når 6 ud af 10 drenge allerede i 6. klasse træner blandt andet for at få større muskler, så handler motion jo ikke kun om det her med at have det sjovt eller være sund, handler det også for mange om at se ud på en meget bestemt måde.
1: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. I aften bliver det tørt med nogen eller en del sol, og i nat der bliver det til dels klart vejr lokalt, måske med lidt dis. Temperaturerne falder til mellem 12 og 17 grader.

0: Malte Ebert, kun med dig. Vi er på mission igen den her eftermiddag, og missionen handler simpelthen om, at vi skal kunne sætte kryds ved alle de 48 lande, som er med i VM i herrefodbold i de her dage. Og der er altså et par krydser, jeg har været lidt nervøse for, men så fik jeg en besked fra Peter. Velkommen til, Peter.
1: Tak.
0: Hvor er det, du har været henne?
1: Jeg har været på Curaçao.
0: Ja!
1: Den var Willemstad.
0: Virkelig i tvivl om vi fik. Okay, hvad er det for et sted?
1: Jamen, det er en lille ø, som lever af turister og olieraffinaderi.
0: Oh, okay. Og hvad var det for en oplevelse? Hvad er det over?
1: Jamen, det var... Altså, jeg var sejlende dertil på en jagt, som jeg arbejdede på dengang. Så det bestod mest af, at vi arbejdede på skibet, fordi kaptajnen han skulle have 14-dages ferie.
0: Okay.
1: Så tiden gik med arbejde, og så havde vi fundet et hotel, hvor vi måtte låne deres tennisbane, og så spillede vi en masse tennis og gik på stranden.
0: Det lyder da som en rimelig lækker tid.
1: Ja, det var mega godt.
0: Kunne det være et sted, du kunne finde på at tage hen igen?
1: Nej. Det er simpelthen for langt væk.
0: Ja, been there, done that.
1: Been there, ja. Lige nøjagtigt.
0: Ja. Nu er missionen jo, at vi skal have sat alle de her krydser. Jeg er virkelig, virkelig glad for, at du meldte ind på det her kropumulige land, som jeg næsten ikke havde turde håbe på. Men når nu vi ikke selv er med Danmark til at spille, føler du så alligevel lidt med?
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke.
0: Nej.
1: Jeg har set 5 minutter. Jeg kan slet ikke blive fanget af det her VM den her gang. Det er så mega fodboldtosset, men ikke lige nu. Måske når vi kommer længere ind i turneringen.
0: Ja, der er jo også virkelig, virkelig mange lande med den her gang, så måske spiller det nok også lidt ind.
1: Ja,
0: det kan sagtens være. Ved du hvad, Peter, tusind tak for at melde ind på Curaçao. Det gjorde mig meget, meget glad.
1: Ja, velbekomme.
0: Og det er altså meget, meget få lande, vi mangler for at kunne komme i mål. 5 styks. Og hvilke 5? Og hvilke krydser, vi har fået sat her på det seneste, den tager vi lige på den anden side. Christoffer og ham med gitaren.

0: P4 på mission.
1: Og dagens mission, jamen den handler jo om VM i fodbold, fordi vi skal altså se, om vi kan finde lyttere og andre, der bor her i området, som jo har været i nogle af alle de her lande. Og derfor har jeg jo også sendt dig et ret godt sted hen, synes jeg selv, Anna Elmer Kruse, nemlig til Billund Lufthavn. Jeg har givet meget god pote indtil videre.
2: Mm-hmm. Det har det bestemt. Jamen altså, nu ved jeg ikke, om det er lidt snyd, men der er jo mange herude, som faktisk ikke bor i trekantområdet, men er på vej væk eller på vej ind i trekantområdet.
1: Nej, det er okay, det er okay.
2: Ja, altså, og det har givet på det, må man sige. Mm-hmm. I hvert fald, jeg har lige mødt to mænd fra Skotland, sådan nogle rigtige businessmænd. Og så tænker jeg, de to, de må have været en del steder, og det har de også. De har nemlig, de kunne sætte kryds til Elfenbenskysten, ja, og til Katar.

0: synes jeg også. Men hun er så også stewardesse, så...
1: Ja, okay. Så giver det mening.
0: Men stadigvæk ret sej, der har været med. Okay, så fire lande er vi nede på. Jeg synes, du lige skal have et skud mere i lufthavnen. Det kunne jo være, at vi kunne finde nogen, der har været i Jordan, Uruguay, Paraguay og eller Irak.
1: Er du faktisk? Jeg prøver.
0: Fedt. Og mens Anna leder i Bidon Lufthavn, så kunne det jo være, at du har været i Jordan, Uruguay, Paraguay eller Irak. Skriv til mig. Jeg vil så gerne have, at vi får krydset alle 48 lande af. Send mig en besked. Du skriver et tretal, et K, laver et mellemrum og fortæller, hvilket land du har været i.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Vild med nummeret, jeg gav selv, American Girls. Og Roman Naimi, er trafikken ved at stille lidt af nu?
1: Jeg kan simpelthen ikke love noget, Katja, men jeg kan sige, at vi fortsætter, hvor vi slap for eftermiddagstrafikken. I trekanten er fortsat godt i gang, og derfor kan du opleve forsinkelser. Blandt andet ved Tavlo på Kolding Landevej i retning mod Kolding er der lidt tæt trafik, men det er ikke noget, som virker usædvanligt i myldretidstrafikken.
0: Det her, det er The Rumors That Fire med The Balcony, og på den anden side af dem, så skal vi have en rigtig, rigtig god opdatering af missionen den her eftermiddag, fordi vi skal jo have krydset en masse lande af. Og der er noget, der begynder at nærme sig af nogle tal, jeg rigtig godt kan lide. Mere om det lige om lidt.

0: Dejlig nummer fra The Rumours at Fire med The Balcony. Og vi er jo på mission alle sammen denne her eftermiddag. Fordi i forbindelse med VM i fodbold, jamen så leger vi en lille leg, som hedder, kan vi finde nogen, der har været i, altså ikke i alle 48 lande, men sammen så hjælper vi hinanden med at kunne sætte krydse ved alle 48 lande, håber jeg. Og jeg har fået en besked fra Arvid. Velkommen til.
1: Tak.
0: Jeg er mange år meget, meget få lande. Hvilken besked sendte du mig lige før med hvilket land?
1: Irak.
0: Ej, hvor er det skønt. Sådan der, jamen så er vi jo faktisk nede på kun tre lande. Hvorfor har du været i Irak, og hvornår var det?
1: Ja, det er mange, mange år siden. Det er omkring 49 år siden. Det var dengang, det var en hessian, der styrte det dernede. Og det var i forbindelse med, at jeg var ude at sejle som kammerdreng for et rederi, der hed Mekandia dengang. Og der sejlede vi på alle de lande, der var nede på, hvad det hedder, nede på golfen.
0: Altså, det var ikke kun Irak, du var forbi?
1: Nej, jeg prøvede dem alle sammen, mere eller mindre.
0: Og hvad var det for en oplevelse at besøge Irak, blandt andet?
1: Kæmpe oplevelse. Kæmpe oplevelse. Der var jo ikke nogen restriktioner med, at man ikke må drikke spirit. Så jeg var sammen med en af cheferne på skibet. Vi var ude at køre, og vi var ude at se beduiner og få noget te, som man fik at vide, man skulle drikke på. Det var meget uhøfligt. Så de var simpelthen søde og rare og gæstfri alle sammen.
0: Og det er noget, der har gjort stort indtryk på dig?
1: Ja, men jeg kan jo stadigvæk huske det. Så det har det jo gjort nu.
0: Er det et sted, du kunne finde på at tage tilbage til?
1: Nej.
0: Nej, du vil gerne holde fast i minderne fra den gang, måske?
1: Ja. Vi rejser til Thailand hver år, så det bliver vi ved med. Det vil være 33 gange nu, så og det bliver vi ved med.
0: Okay. Ja, dem kan vi jo ikke lige krydse af i dag, men jeg er i hvert fald mega glad for, at du skrev ind og hjalp med, at vi virkelig er tæt på listen. Tusind tak for at skrive ind, Arvid, og rigtig god eftermiddag.
1: Tak lige meget.
0: Og blandt andet med Arvids hjælp, jamen så mangler vi faktisk kun Uruguay og Paraguay, fordi Jordan er også lige kommet på. Så hallo, folkens. To lande, det kan vi godt. Det er jeg helt sikker på, at vi nok skal nå i løbet af næste time. Så har du enten været i Paraguay eller Uruguay, så er det altså nu, du skal sende mig en sms. Du skriver et tretal og laver et K og et mellemrum, og så skriver du til mig forhåbentlig, at du har været i enten Uruguay eller Paraguay. Sms'en skal afsted til 1212. Og hey, tak fordi I leger med. Hvor er det bare fedt.

0: Der kommer til at gå noget tid, før Hormuzstrædet åbner og skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra et af vores store rederier her dagen efter, at USA og Iran underskrev den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent og på alle fronter. Rederiet Norden har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber snart at kunne få dem ud. Men sejladsen og dermed handlen gennem Hormuzstrædet bliver ikke normal fra den ene dag til den anden, lyder det fra rederiets direktør Jan Renbo.
1: Det store spørgsmål for os er selvfølgelig at få skibene ud, men det her er jo ikke en normalisering af den handel, der kommer til at køre ind og ud af området, fordi det er jo en foreløbig aftale, der skal gælde 60 dage. Det store atomspørgsmål er stadig udstående. Der skal stadig være en endelig aftale. Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er overordnet glad for, at der er kommet en aftale. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
2: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
0: USA har blandt andet forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territorial integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmål om Irans atomprogram er endelig løst. Og med aftalen mellem USA og Iran er der udsigt til, at olieprisen løbende kan falde efter måneder med dyrt brændstof. En sag, der i dag har fået regeringen til at stille forslag om at lette økonomien for dem, der fragter sig mere end 12 km på arbejde. Dem vil nemlig hæve befordringsfradraget. Og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
3: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
4: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé, fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
0: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Ifølge Skatteministeriet vil det hævede befordringsfradrag give en skattelettelse på lidt over 2.000 kroner om året for over 1 million pendlere. Men det er for lidt, mener Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der hellere så, at afgifterne på brændstof blev sænket.
5: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt.
0: Og det var jo bestemt ikke Morten Messerschmidt. Vi prøver at få ham med her.
6: Langt hovedparten af danskerne vil slet ikke blive berørt af det forslag, regeringen kom med. Det synes jeg er en skam. Så jeg står 100% på mål for, at det skal være billigere at være dansker.
0: Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt mener, at regeringen har fat i den lange ende ved at hjælpe gennem fradraget.
7: Man sender også flere penge til de benzinproducerende lande i Mellemøsten, og det har også en skæv klimaprofil. Med befordringsfradraget, der hjælper vi alle, der har langt på arbejde. Og det er en af de udgifter, mange danskere kan mærke, når de pendler hver dag.
0: Forhandlingerne om et sprøjteforbud på sårbare områder, der hvor grundvandet bliver dannet, er begyndt i dag. Og et af de store spørgsmål i forhandlingerne er, om landmændene, der ejer markerne på områderne, skal have kompensation. Regeringen lægger op til, at landmændene som udgangspunkt ikke skal have det, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
5: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt ramt, at de risikerer at blive ramt af ekspropriation, hvis vi ikke giver en kompensation. Ikke for det fulde værditab, men for noget af det. Og det er sådan set den gruppe, vi lægger op til, skal have kompensation. De skal så samtidig selvfølgelig have adgang til at kunne omlægge deres jord til økologi for eksempel.
0: Venstre støtter et sprøjteforbud, men ifølge partiets miljøordfører Marie Bjerre kom der ikke noget nyt på bordet under første forhandlingsmøde.
8: Den konkrete model for, hvordan man vil gøre, hvordan man tænker sig, det her det kan lade sig gøre med kompensationsmuligheder og andre muligheder og handlemuligheder for, det var der sådan set ikke på bordet, så det var meget, meget lidt, vi blev præsenteret for i dag.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding var alligevel meget tilfreds med det første forhandlingsmøde og håber på snart at kunne lande en aftale.
5: Jeg vil jo gerne lande en aftale så hurtigt som muligt, men jeg vil jo også sørge for, at den aftale står på et solidt fagligt grundlag, så partierne føler sig trygge i at gå ind og skrive under på aftalen. Så det må jo tage den tid, det tager.
0: Solen skinner, og det fortsætter den med i aften. Det er op til 23 grader. Når solen går ned, falder temperaturen til mellem 12 og 17 grader.
9: 17.05 P4 Trafik. Myldretidstrafikken er godt i gang, så sidder du bag rattet eller har planer om det inden længe, så kan du forvente lidt tæt trafik rundt omkring. Og drejer vi hovederne mod togtrafikken, så kan jeg fortælle, at toget med planlagt afgang kl. 17.13 fra Kolding Station mod København Lufthavn er aflyst. Du kan eventuelt tjekke rejseplanen.dk for at holde dig opdateret på den kollektive trafik.
10: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: Huha, sikke en eftermiddag. Og jeg må indrømme, at jeg bliver sådan et... jeg får sådan et rejsekulder af at lave missionen den her eftermiddag. Fordi i anledning af VM i fodbold, så er der 48 lande med. Og med alles hjælp skulle vi gerne kunne sætte et kryds ud fra hvert land. Og Anna Elmer Kruse, du har jo placeret dig et... Må jeg sige det? Et ret smart sted, nemlig Billund Lufthavn.
3: Ja, det har jeg. Jeg har også haft rimelig god succes herude. Jeg har både snakket med piloter og stewardesser og folk fra alle mulige lande. Så det var en god idé.
2: Ja, nogen vil måske sige, at det var fejetricks, men jeg tænker, alle knep gælder, når man skal vinde. Krydser ved 48 lande. Hvilke lande tænkte du var nogle af de svære?
3: Altså, jeg tænkte jo sådan, givet verdenssituationen lige nu og så videre, at sådan nogle lande som Iran, Irak, måske vil være rimelig svære at finde, men dem har vi jo fundet. Eller ikke Irak, undskyld, Iran har vi jo fundet, så...
2: Ja, og også masser fra, der er faktisk kommet rigtig mange på sms'en fra Irak også.
3: Okay, sådan.
2: Jeg vil nu tænke, altså stedet som Kap Verde var jeg lidt nervøs for, men jeg var nok endnu mere nervøs for Kursau.
3: Ja. Den var også op på listen for mig, fordi for at være ærlig, så kendte jeg ikke rigtigt til det land, inden jeg så den her liste.
2: Nej, vi har også talt en del om på redaktion, hvordan udtaler man det egentlig korrekt. Der bliver det sagt rigtigt, og det har vi undersøgt og alt det der. Men tak til Peter, som meldte ind på den. Men vi mangler jo så stadigvæk to lande. Jeg begynder lidt at være bange på væggen, når vi mangler Paraguay og Uruguay.
3: Ja, det er rigtigt. Jeg har løbet rundt med min tavle eller min liste her i lufthavnen og prøvet at finde nogen, der har været der, men der har bare ikke været jackpot.
2: Nej, jeg synes, vi giver det lige et forsøg mere, og om ikke andet, så ved jeg, at du også har fået fat i en, som også lige har hjulpet med et kryds.
3: Yes, det har jeg nemlig.
2: Og det glæder jeg mig til at høre meget mere om lige om lidt.

0: Be her. Klokken den er 14 minutter over 5. Og det er jo en eftermiddag, hvor indbakken den gløder, fordi I bare er så gode til at melde ind på, hvilke lande I har været i. Og det er jo, fordi der er VM i fodbold, og der er 48 lande, som er med. Og det er jo altså rekord, kan man vist roligt sige. Og for nogen måske ville måske sige, det snyd, men jeg synes altså ikke, det snyd, at du er taget til Billund Lufthavn, Anna Elmer Kruse, fordi der kan vi da få krydset ret mange lande af. Og jeg har fået en del beskeder fra på Jordan her til sidst. Og det ved jeg, det har du også.
1: Ja, mega fedt. Jamen, jeg tænkte jo også, som vi lige snakkede om lige før, der er nogle lande, der måske var lidt svære at krydse af, men nu har jeg faktisk fået et kryds på Jordan, ligesom du har fået sms'er på Jordan, så det er jo mega fedt.
0: Ja, det er så godt.
1: Det er så godt, og jeg endte med at spørge en af dem, der arbejder herude. Det er nemlig dig, Søren Engelbrecht. Du er passagerassistent her i Billund Lufthavn, og du har været i Jordan, simpelthen. Vil du ikke fortælle mig lidt om din rejse?
2: Jo, altså Jordan er efter min mening et ret fantastisk land som en introduktion til Mellemøsten. Hvis man har ambition om at rejse i den region, så er Jordan sådan en relativt blid start, synes jeg. Jeg har andre lande dernede, jeg gerne vil have krydset af, når tiden kommer og muligheden for det. Men jeg husker det som en af de bedste rejser, jeg har været på i hvert fald.
1: Og hvorfor? Altså, hvad er der så specielt ved Jordan?
2: For det første har man jo lidt indtryk i dag, at man er en lille smule off the beaten track. Så man kan godt være mere eller mindre den eneste, hvad skal man sige, udefra kommende i en given situation. Så det giver en vis opmærksomhed på dig, men ikke negativt, mere i den forstand, at jeg fik flere muligheder for at komme hjem og spise hos mennesker, jeg aldrig havde mødt før, for eksempel. Det blev så ikke rigtig realiseret af årsager, som ikke har med deres gæstfrihed at gøre, men simpelthen fordi jeg ikke lige havde mulighed for at tage derhen. Du får en rigtig god mulighed for at tale med folk, ja.
1: Det lyder skønt. Du fortalte mig lige før, Søren, at fodbold, du måske ikke lige følger så meget med i fodbold, men hvis Danmark var med, så ville du nok se et par kampe eller to. Men vi er jo ikke med i år til VM, så hvilket land vil du have på?
2: Så ville det jo være nærliggende at sige, at jeg håber, at det kommer til at gå Jordan rigtig godt. Og det tænker jeg, det gør.
1: Ja, Katja, det er mega fedt at høre fra folk, der har været alle mulige forskellige steder, og som Søren har været her i Jordan.
0: Er bare så skønt. Og ved du hvad? Jeg synes, du lige skal finde din kuglepen frem.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, fordi Ole har skrevet, jeg har besøgt Montevideo i Uruguay i 2014 i forbindelse med et mejeriprojekt.
1: Ej, hvor fedt.
0: Sådan. Ved du, hvad det betyder? Vi mangler et land.
1: Okay, det burde vi altså kunne klare.
0: Ja. Jeg ved ikke, om du kan klare den fra Billund Lufthavn. Vi prøver, og ellers så satser jeg altså på, at vi har nogle lytter. Så vi mangler Paraguay. Kan vi klare den?
1: Det tænker jeg, det kan vi godt.
0: Ja, det tror jeg også. Så har du været i Paraguay og kan være med til at sætte det aller sidste kryds i dagens mission. Og send en sms med det samme. Skriv et tretal, et K, et mellemrum. Og skriv, at du har været i Paraguay. Så ringer jeg til dig og vil meget gerne høre om din tur.

0: Der tikkede en sms ind i indbakken.
1: Jeg har ikke åbnet det endnu.
0: Skal vi gøre det?
1: Ja, tak! Ikke noget navn, men der er en, der har været i Paraguay. Det vil sige, vi har simpelthen fået bingo, banko, hvad skal man kalde det? Hurra for 48 lande. Godt gået alle sammen. Ja, simpelthen nødt til at ringe op og høre, hvilket land Paraguay egentlig er. Fedt, fedt, fedt. Tak for hjælpen alle sammen. Det har været en skøn fornøjelse.
2: På P3 elsker vi musik. Den, der går i hjertet.
3: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
2: Den, der får dig på floor.
4: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
2: Den, du ikke vidste, du savnede.
5: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
2: Og det er helt ny.
5: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
2: Det, man hører, er man selv.

0: love a girl. Lucas Graham, To Know a Girl. Og så skal vi en tur ud i trafikken igen, Roman Naomi. Hvordan ser det ud?
1: Der er fuld fart fremad på vejene i trekantområdets tidlige aftentrafik, men ikke noget, som springer i øjnene. Den kollektive trafik, den halter dårligt efter. Vi starter med nogle forsinkede afgange i Fredericia, indtil City Lyntoget med planlagt afgang fra Fredericia kl. 17.38 mod Aarhus og Aalborg er forsinket i omkring 18 minutter. Indtil City Lyntoget med planlagt afgang fra Fredericia kl. 17.57 mod Sønderborg er også forsinket, også med omkring de 18 minutter. Vi fortsætter lidt nu for regionaltoget med planlagt afgang fra Vejle station kl. 17.58 mod Fredericia. Det er simpelthen aflyst, og Kolding skal heller ikke slippe for problemer på skinnerne, for Intercity-toget med planlagt afgang kl. 17.37 mod Esbjerg, det er forsinket på 30 minutter. Du kan med fordel benytte dig af rejseplan for opdateringer på den kollektive trafik.
2: P4 på mission.
0: Og så er jeg simpelthen nødt til lige at lave en opdatering på vores mission også. For jeg har fået en besked fra dig, Carl. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Jeg har jo næsten lyst til at kalde dig for dagens mand i skysovs, fordi hvad du har skrevet til mig for en besked?
3: Jeg har skrevet til dig, at jeg var i Paraguay i 2013.
0: Ej, hvor er det fedt. Hvad lavede du der?
3: Jeg var på en sølvbrøllupstur sammen med min kone og vores børn rundt i Sydamerika.
0: Ja. Og hvad
3: mest Brasilien. Ja, det var Brasilien og Argentina mest, men så fandt vi jo ud af, at i Paraguay ligger på daværende tidspunkt verdens største vandkraftværk.
0: Ja.
3: I Itaipu, som det hedder. Så det skulle vi over se. Jeg har arbejdet med den proces der i mit erhvervsliv.
0: Okay.
3: Så vi kørte derover, eller kom med nogle gutter derover.
0: Og hvad gjorde størst indtryk på dig, da I var i Paraguay?
3: Jeg så ikke ret meget af landet. Det lignede jo Argentina. Det ligger lige sådan en trekant dernede, hvor de mødes alle landene. Men Itaipu gav det var et fantastisk ingeniørprojekt, som de havde gang i. Det var så inden for min egen branche, så det var med julelys i øjnene.
0: Så det var næsten business og pleasure på samme tid?
3: Ja, det må man sige. Vi så ikke så meget andet der på Paraguay. Det var ikke som i første omgang en del af rejsen, men det blev det.
0: Okay. Ja, det var simpelthen ikke planlagt.
3: Nej, det var det ikke, men og så da jeg kommer hjem, skulle jeg jo prale lidt af det nede med nogle af dem, jeg har arbejdet sammen med, og så er der jo selvfølgelig en af ingeniørerne, der fortæller mig, at ja, det havde han så været med til at bygge jo. Så det var en god oplevelse.
0: Og, ja, det kan jeg godt forstå. Og ved du hvad, også ja. En rigtig dejlig oplevelse, at du gad at skrive ind med sms'en. Tusind tak, fordi du simpelthen var med til at fuldføre listen her i dag. Helt fantastisk.
3: Ja, velbekomme.
0: Og rigtig god eftermiddag. Og tusind tak til alle for at lege med. Og det er altså ikke kun Carl, der har skrevet, det er også en anden, der har skrevet. Jeg har også været i Paraguay i 5 minutter. Ja. Hvordan det så lige hænger sammen, det må stå i det uvisse. Måske har man været over med et fly eller et eller andet. Det kunne det i hvert fald godt være. Uanset hvad, vil jeg bare sige tusind tak, fordi I gad at lege med. Med alles hjælp, jamen, så fik vi jo simpelthen sat kryds ved 48 lande. Godt gået. God.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Nedslidte folkeskoler og daginstitutioner skal renoveres for 8 milliarder kroner. Det er et af resultaterne af den aftale om kommunernes økonomi, der blev landet i dag mellem økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF på den ene side og Kommunernes Landsforening på den anden side. Hedsteds borgmester Ole Vind fra Venstre er tilfreds med, at aftalen er i hus, men han vil læse mere ind i tallene, før han kan sige, om aftalen er god for Hedensted.
2: Ja, altså, sådan umiddelbart ser det ud, som om det er et velfærdsløfte, men historisk så ved vi jo, at der også sker modregninger. Så før vi sådan kender grundsubstansen i vores egne kommunetal, der ved vi jo reelt ikke, om den indeholder et velfærdsløft.
1: Og efter sommerferien begynder byrådene rundt omkring at forhandle næste års budget, og de forhandlinger, de kan ikke gå i gang, uden at der er en økonomiaftale med regeringen, siger Ole Vind.
2: Den er altafgørende, fordi før økonomiaftalen er på plads, før kan vi ikke få kendskab til vores budgetlægning på indtægtssiden, fordi der kender vi ikke, hvordan staten beregner vores indkomstskat. Så det her, det er alfa og omega for os, for at komme videre.
1: 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Og i 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår, og det kan Anja Nielsen, der er indehaver af Apollo Fitness i Vejle, godt mærke.
3: Det er jo desværre sådan med idrætsaktiviteten blandt de unge, at det er lige omkring de der 8. og 9. klasse, hvor de stopper til håndbold og fodbold og alle de her idrætsaktiviteter. Og så er der jo ikke rigtig andet, de kan dyrke en fitness. Så der er det så blevet en ting for dem at gøre, så vi oplever helt sikkert, og især sådan, når teenagehjernerne begynder at vågne sådan ved en 8-9-tid om aftenen, så er det der, vi får besøg af dem.
1: Og hos Børns Vilkår læser børnepsykolog Julie Bæk konklusionerne nøje.
4: Når 6 ud af 10 drenge allerede i 6. klasse træner blandt andet for at få større muskler, så handler motion jo ikke kun om det her med at have det sjovt eller være sund, handler det også for mange om at se ud på en meget bestemt måde.
1: Løsgænger Cecilie Liv Hansen fra Kolding har opdateret sin Instagram-profil inden fra forhandlingsmødet om et sprøjteforbud. Og her kan man se, at regeringen har 4 principper for kompensation til de landmænd, der vil få et forbud mod at sprøjte på deres marker for at beskytte drikkevandet, skriver DR.dk. Blandt andet vil der være et overlap med marker, som skal omlægges som følge af den grønne trepart, så kompensationen skal håndteres i det regi. Og så er der nogle landmænd, som ikke bliver berørt i større omfang, og nogle landmænd, som vil kunne få omlægningsstøtte til for eksempel skov eller økologisk drift. Og endelig så vil der også være nogen, der bliver så hårdt ramt, at der er brug for kompensation for at undgå ekspropriation, fremgår det af billedet. Cecilie Liv Hansen har som løsgænger fået en plads i Miljø- og Fødevareudvalget. I aften bliver det tørt, der kommer en del sol. I nat bliver det til dels klart vejr, måske kommer der lidt dis mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind, som kommer omkring sydvest.
0: P4
5: eftermiddag
0: med Katja Schmidt.

Knap your mind the gap. Og jeg må bare sige, jeg har simpelthen fået så meget rejsefeber af at lave dagens mission i dag. Fordi der er jo fodbold i VM, hvis nu det skulle være gået din næse forbi. Og måden vi har talt om det i dag, jamen det var simpelthen at tale om landene, der er med, i stedet for altså selve fodbolden. Så derfor har vi i samarbejde alle sammen simpelthen formået at kunne krydse af, hvilke lande vi har været i. 48 styks blev det i alt, og sikke en masse beskeder, jeg også har fået. Der er blandt andet Ulla, der har skrevet, at hun arbejdede som stewardesse på et containerskib i 1980. Vi sejlede mellem Florida og Venezuela, men stoppede også nogle gange på Curaçao. Og dengang så var det jo en del af de hollandske Antiller, skriver hun. Og byggestilen er meget typisk hollandsk med gavle af huse, der vender ud mod gaden. Og det var jo et af de lande, som jeg tænkte, det her det bliver jo fuldstændig umuligt. Men okay, to af jer har altså været i Curaçao. Der er også et par stykker, der har været i Panama. Kurs du bare Panama af, bare nede og lave. Nede og styre maskiner på et skib, og vi sejlede igennem strædet. Og mange af de her beskrivelser har været, alle de her lande lyder også fuldstændig fantastisk. Også Lotte, som i kraft af hendes arbejde som stewardesse, har været i hele 25 af de 48 lande. Det er altså også ret godt gået, det må jeg sige. Og Per har også skrevet, at han har været på en fantastisk fugletur i Ecuador. Og det var altså ikke været sidste gang, fordi de tager afsted igen i januar 27. Nej, det lyder også som et sted, jeg gad at komme hen. I, hvis man der bare kunne pakke sin kuffert og tage ud i Billund Lufthavn og smutte afsted til nogle af de her lande, det ville bare være skønt. Endnu en gang, tusind tak for at lege med på dagens mission.

0: Vaskebræt og smalle taljer. Ja, det er jo typisk noget, jeg tænker, voksne har, men også blandt børn og unge, helt ned til 12-årsalderen, er det altså noget, der fylder. Fordi børnene, jamen, de bliver påvirket af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende, ja, så handler det især om at få større guns, altså du ved, vaskebræt og muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser nemlig, at det er 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for at få større muskler. Min kollega Anna Elmer Kruse var tidligere i dag et smut hos Apollo Fitness i Vejle. Og her spurgte hun ejer Anja Nielsen om, hvordan de oplever det.
1: De unge mennesker, de bliver mere og mere interesseret i at dyrke fitness og lave styrketræning.
2: Og er det godt, at så unge drenge går i fitness?
1: Ja, det er godt, at unge drenge går i fitness. Vi har i mange år set en ungdom, som har siddet alt for stille, har været alt for inaktiv, og derfor har problemer med knæ og ryg og begyndende knogleskørhed. Så det er rigtig, rigtig fint, at de nu er blevet interesseret i at styrke deres krop og styrke deres knogler.
2: Nu tænker jeg, når man er 15 år og begynder i fitness måske for første gang, så kan man måske godt ikke lige vide, hvad man skal så. Altså, hvilket ansvar har I som fitnesscenter for at lære dem at træne på en sådan måde?
1: Jamen, her hos os, der tager vi et stort ansvar for det. Og det gør vi både i forhold til sikkerheden med træningen, at hvis man er under 15, så skal man have lagt et program hos en af vores personlige trænere, en investering i det, så vi er sikre på, at de træner korrekt. Og det er altid samarbejde med deres forældre, at de får lov at være medlem, hvis de er under 15. Når de er omkring de 15, så vi har altid personalets rådighed, så vi holder øje med dem. Vi har personlige trænere, der går rundt i centret. Så for os er det ret væsentligt, at vi er om de unge, og vi snakker med dem. Og det er både i forhold til træning, men også i forhold til deres kost og deres ernæring, at de, så de kommer ud i et eller andet, de ikke skal.
2: Er det en sund måde? Jeg tænker, det er måske ikke nyt, at man træner, fordi man sådan har et skønhedsideal. Men er det en god ting? Er det ens motivation for at træne?
1: Jamen, jeg tænker, at i den alder, der er det

0: Så vejleder vi og hjælper forældrene i det. Men jeg mener også, at vi som centre har et ansvar i at hjælpe vores medlemmer, og også de unge mennesker, til at det er sundhed, og det er forsvarligt og sikker og sund træning.
1: Hvad kan der ske, hvis nu, at det ikke var et krav, I havde, det her med at få lagt et program, og de unge går ud og træner på egen hånd?
0: Jamen, der kan jo ske det, at de kommer til skade. At de simpelthen laver skader på sig selv, men også at de får nogle dårlige vaner med træning, som bliver sværere at pille fra dem igen, når det er sådan, at de måske stadigvæk træner om 20 år. Men det er selvfølgelig meget skadesforebyggende, som vi er ops på her hos os.
2: Og så er det noget, der er så fra ejer af Apollo Fitness i Vejle, Anja Nielsen. Og den her undersøgelse fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Men som du også hørte Anja Nielsen sige her, så kan vi forældre jo altså også spille en afgørende rolle. Så husk lige at tage en snak med teenageren derhjemme om, hvad der er sundt og ikke er sundt.

0: til Tommy Riffs metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme, så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: ret ud.
1: Fra Sofie 1998 med Henrik og Marianne til Roman i trafikken. Er det et fint tidspunkt at skulle sætte sig op bag rattet?
2: Så er vi der. Jamen Katja, jeg har den her torsdag aften skønne trafikale nyheder til de heldige trafikanter, som skal eller allerede er ude at køre på vejene. Der er nemlig ikke noget at komme efter. Den tidlige aftentrafik fungerer rigtig fint, så du kan glædeligt forvente en tur uden trafikale problemer i trekantområdet.

0: Klokken nærmer sig 18, og det betyder, at jeg skal meget snart sige tak for i dag. Men klokken 18, bare roligt, der tager VM på P4 over her på kanalen, hvor anden runde af gruppespillet ved VM altså skal sparkes i gang.
1: I VM på P4 i aften, der har vi altså hele to kampe på programmet, og Jens Ole Sørensen, du har fået æren af at kommentere begge to. Hvad er det, du særlig holder øje med i aften?
2: Jeg holder øje med det, der bliver andet kapitel af VM-turneringen. Forestil dig det her kæmpe store bord, hvor der sidder 48 kortspillere omkring. Nu har alle spillerne, altså alle nationerne, smidt deres første kort. Nogle har spillet trumfer ud, nogle har spillet toer og treer ud, nogle har gjort det godt, nogle har gjort det skidt osv. Nu tager vi os ind i den næste fase, fordi dem, der var gode i første runde, kan de følge op på det. Dem, der var dårlige, kan de gøre det bedre. Så det er lige nu, at vi ser maskerne falde på nationerne, og vi tager hul på de fire første af slagsen her inden midnat.
1: Og det er jo som sagt to kampe. Vi starter med Tjekkiet, Sydafrika kl. 18, og så er det Schweiz, Bosnien kl. 21.
0: Ja, og vi har jo talt meget om VM her i eftermiddagsradioen også, og det er jo altså ikke alle, der hæpper lige så meget, fordi Danmark jo ikke er med, men det taler vi ikke om, fordi til gengæld, så kvinder jo. Kvinderne skal jo afsted næste år, så kan vi jo feste til den tid. Men hvis du altså er helt fodboldtosset, så kan du også allerede nu gå ind på DR.dk. Der er også masser af gode artikler. For mig så er der bare at sige tusind tak for i dag. Må du have en dejlig torsdag aften.

0: Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland bliver indstillet om 2 timer og mindst 3 dage frem. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Selskabets driftsdirektør siger, at situationen er alvorlig og beklager dybt over for kunderne, at driften bliver indstillet. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor 2 tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Aflysningerne gælder Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen. Du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter at han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
0: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet, Rasmus Elling, har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
2: Han vil vælte regimet. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans missilprogram. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans atomprogram. Det er ikke sket. Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015. Den store atomaftale, som Trump jo valgte at ødelægge.
0: Aftalen betyder blandt andet, at Hormuzstrædet åbner igen. Men det kommer til at tage noget tid, før skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra Rederiet Norden, der har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber på snart at kunne få dem ud, fortæller rederiets direktør Jan Renbo.
3: Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
0: I regeringen bliver aftalen mellem USA og Iran også modtaget med afdæmpet begejstring. For statsminister Mette Frederiksen er bekymret for, hvad aftalen med Iran kan betyde for landets atomprogram, selvom en fredsaftale i sig selv er positiv, siger hun.
4: Jeg er selvfølgelig bekymret for, hvad konsekvensen af det her er i forhold til et atomprogram i Iran. Fordi et Iran med atomvåben vil være altså en fuldstændig katastrofe for alle os, der tror på fred og demokrati. Og jeg kan ikke se, at aftalen løser de problemer på den lidt længere bane. Nu skal vi jo selvfølgelig nærstudere det, men det er jo positivt med en fredsaftale.
0: Og for os danskere vil aftalen have en positiv effekt, forventer Mette Frederiksen.
4: Hvad enten man er forbruger, eller man er bilist, man er virksomhed, man er helt almindelig menneske, der har behov for at købe ind og leve et helt almindeligt liv. Der er det at få fred i Mellemøsten afgørende, fordi benzin- og oliepriserne har været presset op af, og det alle har jo kunne mærke konsekvenserne med det samme. Så forhåbentlig sætter det her sig jo i en mere stabil verdensøkonomi.
0: Men derudover ændrer aftalen ikke ved Danmarks forhold til Iran, siger hun.
4: Iran er imod Danmark, de er imod Europa, de er imod Vesten, de er imod frihed, de er imod demokrati, de er imod menneskerettigheder, de er imod kvinderettigheder, de er imod alt det, der er godt, og for alt det, der er forkert. Så vores forhold til Iran kommer jo ikke fundamentalt til at ændre sig af det her.
0: Ebola-virus har nu kostet over 200 menneskeliv i DR Congo. Det oplyser den afrikanske unionsmyndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret, om det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittet. Derfor skal sundhedspersonale være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Vi har fornøjelse af solen nogle timer endnu. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver svag til let omkring syd. Radioavisen var her i eftermiddag sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

knap 5 minutter spillet, så den her aften sparket i gang med et mål i Atlanta mellem Tjekkiet og Sydafrika. Det er Michael Sadilek, der bringer tjekkerne foran.

0: med SZA og What Lovers Do.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Vi har set alle 48 hold i aktion ved VM. Vi har set de store profiler brillere og skuffe. Vi har set fede mål. Vi har set knap så fede mål. Og så har vi set nogle overraskende resultater og et utal af væskepauser. Det kan vi vist heller ikke komme udenom. Vi er altså kommet godt omkring, og derfor så skal vi også i aften sparke gang i anden runde af gruppespillet. Og jeg har glædet mig til at se, hvordan Tjekkiet og Sydafrika de har tænkt sig at spille sig ind i den her turnering. Fordi åbningskampen for de her to hold, det var altså ikke ligefrem kønt. Men nu er det tid til at tage revanche, tid til at løfte niveauet fra første kamp. Og Jens Ole Sørensen, Tjekkiet, de er jo allerede ret godt i gang med den der hurtige scoring.
3: Ja, fordi Tjekkiet er kendt for at være sådan lidt et træls fodboldhold, lidt småkedeligt, kan kun score på hjørnespark, frispark og indkaster. Generelt set nogle træls typer, måske mest fordi, at det var dem, der jo blandt andet slog Danmark i
0: super trælse, faktisk.
3: Super trælse typer. Men jeg vil bare sige, jeg tror, de har taget noget, fordi de er sprudlende, altså det, som vi lige har knækket. Sådan en kapsel af en sprudlende sodavand. Tjekkerne har spillet frem af banen, er kommet til flere muligheder nede i feltet, og altså også allerede foran med målet af Michael Sadilek. Så jeg synes, at det her det er et meget opportunistisk tjekkisk mandskab, der kommer på banen. Og så må vi bare sige, det kan godt være, at det bliver et stort hul for Sydafrika, det her VM. De har ændret lidt på formationen, men det skulle de jo også nærmest gøre, fordi de har to mænd i karantæne, både Themba Zwane og Sefelo Sithole, som fik rødt kort og dermed karantæne. Og det betyder, at der skal rystes lidt ekstra med posen. Nu er det sådan, at en fodboldkamp, den var jo 2x45 minutter, plus drikkepauser, plus tillægstid. Så intet er afgjort, som jeg vil sige. Sydafrika, de er allerede i problemer fra start 10 minutter inde i kampen bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Sambra her med nummeret Homebreaker. Udvisen skal dykke alt for meget ned i Sydafrikas startup-stilling. Så det er værd at bemærke, Jens Ole Sørensen, at de lavede jo lidt en ændring og valgte at spille lidt anderledes i første kamp her ved VM. Det virkede ikke. Nu er de tilbage ved det, vi kender. Det må da også give en vis form for tryghed for spillerne, at vi spiller ligesom sådan, vi plejer. Det er det her, vi ved, der virker.
1: Det er meget muligt, men de er bagud 1-0. Og jeg tror, vi så vender tilbage til, hvad forklaringen måske er. Nemlig, at kvaliteten på det her sydafrikanske mandskab måske ikke var, som mange havde håbet eller havde troet på. De sådan taktiske ændringer, det er, at de spillede med 5 mænd i forsvaret, 3 centraler og 2 wingbacks. Nu er de gået over til at have 4 mænd i bagkæden og 3 mænd på midtbanen. Men når jeg sidder og, 5 mænd på midtbanen, så det er nogle andre formationer, de går lidt og leger med, den sydafrikanske landstræner, så hvad hedder han, Hugo Broos, og håber på, at det måske har et bedre udbytte.
0: Men ja, han prøver da noget, kan man sige. Det lykkedes ikke med første kamp. Lad os se, hvad der sker nu.
1: Ja, og jeg synes ikke, det ser særlig godt ud. Jeg er nede på bundlinjen igen med et indlæg fra Tjekkiet ind i feltet. De har simpelthen svært ved at få bolden ud af farezonen. Så det er op ad bakke for Sydafrika. Formationsændring, et par nye hold, et par nye ansigter i startopstillingen. Det har ikke hjulpet. De er stadigvæk bagud. Og det er de efter et kvarter mod Tjekkiet. 1-0 før de.

0: Sophie Ellis Bexter med nummeret Murder on the Dance Floor. Jens Ole Sørensen i går, der sparkede Portugal så også foran efter, jeg tror det var 5 minutter eller sådan noget, 1-0 mod det her Congo. Den holdt ikke hjem, det endte altså 1-1. De her hurtige mål, som Tjekkiet også har lavet, så er det lidt spændende. Det der med, hvad gør holdet, så brager man bare derud af, at vi skal op på 2-0, eller kan man godt lige holde sig lidt tilbage, når det er så tidligt, det her mål?
1: Jeg synes faktisk, at Tjekkiet holder stadigvæk fast i momentum i den her kamp. I tempoet holder bolden i egne rækker og spiller sig frem til nogle fornuftige ting. Det er jo også, hvis vi kigger på det tjekkiske hold, der er jo flere af de her spillere, der spiller i fornuftigt store europæiske klubber. Hoffenheim, Slavia Prag, Sparta Prag, Wolverhampton og Leverkusen for den sags skyld. Så det er jo spillere, der er vant til at spille på et fornuftigt niveau. Der er Sydafrika noget mere udfordret, fordi de har mestendels hævet spillere ind fra den hjemlige liga og deromkring ikke så mange europafarende endnu. Lige nu, frispark til Sydafrika midt på banen. Dagens amerikanske og kvindelige dommer, Tori Pansov, er lige henne og fortæller den unge mand, han skal slappe lidt af her. Krejci fra Tjekkiet får en reprimande, men slipper for videre tiltale. Det var heller ikke sådan et voldsomt frispark. Det var et meget professionelt frispark, men det stopper det sydafrikanske angreb. Det er en kamp, der spilles i Atlanta. 71.000 tilskuere, der er plads til. Rekorden er godt nok 70.000 og et par hundrede. Men der er jo fyldt, der er udsolgt til den her kamp, så der er ikke stemning og opbakning, de to mandskaber, de kan klage over. Vi har rundet 20 minutter på uret. Tjekkiet fører med 1-0 mod Sydafrika.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde nødder.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.
5: Vejret i Atlanta i USA 28 grader. Målscoren i Atlanta i USA, han er 27 år. Han hedder Mikhail Zadelek, han spiller for Tjekkiet. Og det var ham, der choksparkede den centraleuropæiske lilleputnation foran allerede efter 5 minutter. Og den holder altså stadigvæk her midtvejs i første halvleg 1-0 til Tjekkiet mod Sydafrika.

0: Somewhere Only We Know med Keen. Når jeg tænker på Sydafrika, og jeg tænker VM, Jens Olsson, så tænker jeg Sydafrika 2010, og jeg tænker Vuvuzela på sådan en stadion der med 70.000 solgte billetter. Har du spottet sådan en? Må de have dem med ind? Altså er der lidt Vuvuzela-stemning? Eller er det lidt svært at spotte?
1: Ej, der er ikke Vuvuzela-stemning. Jeg tror heller ikke, der er nogen af det. Det er jo muligvis en af de værste opfindelser, der nogensinde har gjort i verdenshistorien.
0: Men vi husker det.
1: Ja, men nu skal du høre her, vores ellers gode kollega og gode menneske, Henrik Lineker.
0: Ja.
1: Han har jo stået fader til min ældste datter. Mm-hmm. Så han tog en gave med hjem til sit fædrebarn der fra Sydafrika. En Vuvuzela.
0: Sådan, så den har rigtig brydet jeres hjem.
1: Yes, yes. Dejligt instrument. Jeg har faktisk faldt over den her forleden. Skrækkeligt instrument. Jeg kan godt tage den med i studiet. Det skulle jeg måske faktisk have gjort i dag.
0: Ja, det gad den godt.
1: Fordi jeg er nødt til at sige, at det skal også være til, for jeg tror faktisk ikke, Sydafrikas VM-turnering, den bliver ret lang. Det er jeg bare nødt til at sige. Jeg tror, den stopper efter kamp 3. Det er jeg ret sikker på. Det er der noget, der tyder på i hvert fald. Taber jo altså den første kamp 2-0, og så også allerede i problemer med Tjekkiet. De har haft tilløb til nogle ting. De har haft lidt i smeltedealen, men det er ikke noget, der for alvor er blevet til noget. Det, der råbes over nu, det er en takling, som de sydafrikanske spillere vurderer. Den er alt for hård, men Adam Klosak fra Tjekkiet slår ud med armen og siger, herreste Gud, hvad var nu lige det? Hvad var det vist heller ikke? Ja, det er sådan en takling, hvor begge spillere har foden op i en meters penge eller sådan noget der. Jeg ser egentlig ud, som om de sparker deres fodboldstøvler sammen. Så jeg ved egentlig ikke rigtig, hvem der er offer og hvem der er gerningsmand i den der situation. Men det vil jeg, at den amerikanske dommer Tori Penso vurderer. Hun laver frispark til Sydafrika, og så går kampen ellers i gang igen. Så Vuvuzela, eller ej, som man siger, Sydafrika er i problemer igen. De er bagud 1-0 mod Tjekkiet, der spillede en lille halv time.

0: Pågå med hold om mit hoved. Vi spår altså ikke Sydafrika til at komme særlig langt, måske ikke engang videre her fra gruppen ved VM, Jens Ole Sørensen. Vi snakkede også om det. De fik en altså rædderlig start på VM. Det her fortjente 0-2 nederlag til Mexico. Det, der næsten var værre ved den kamp, det var også, de kom jo ikke med noget. Der var ikke skyggen af sådan offensiv pondus. Det er heller ikke, fordi de lykkedes rigtig med noget i dag, men er det ikke som om, altså er det ikke lidt mere positivt? Forsøger de ikke lidt mere at komme frem til noget?
1: Oh, det, jo, det synes jeg. Jeg vil godt give dem lidt offensiv
0: kredit. Ja, kan vi godt give dem lidt?
1: Lidt offensiv kredit her, men derfra så til, at det bliver godt. Det er jo en helt anden ting. Jeg vil så sige, en ting var, at de inkasserede to mål. De inkasserede altså også to røde kort, så Temba Swan og Stefano Sithole ikke er med i dag. Sidst nævnte Sithole, han er jo sådan omdrejningspunktet på deres centrale midtbane. Han må de jo så undvære i dag. Første advarsel kommer her til Mokoena, som så i øvrigt har fået to advarsler, så han er ikke med i den sidste kamp. Så et eller andet sted er det også lidt historien om den her negative spiral, der allerede er startet. Har haft to mand i karantæne, nu kommer der den tredje mand i karantæne. Vi er bagud 1-0, så de skal også til at hive et eller andet sort magi frem for at få vendt den her. Fordi forløbet har jeg noteret dem for, hvad man kan kalde en minimal mikroskopisk miniputchance, nemlig et hovedstød fra Ikram Reyners efter nogenlunde 22 minutter af den her første halvleg. Det er altså det eneste, de er registreret for. De prøver mere i dag, men det er stadigvæk ikke godt, og de er stadigvæk bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Stereo MC's med Step It Up, der blev lige filmet på tilskuerpladserne i Jens-Ole Sørensen. Altså rigtig glade sydafrikanske fans, må jeg bare sige, fordi Sydafrika havde en, skal vi kalde det, en minimal chance. Måske det bedste, de er kommet til, men altså super glade fans, uanset hvordan de egentlig spiller i dag.
1: Jeg vil også godt lige give dem så meget kredit, at mens vi har lyttet til musik her, så har mestendels af spillet foregået på Tjekkiets banehalvdel. Og så ja, så havde vi lige Modaub med et gennembrud i højre siden. Fint opspil for den, sendt op på Igram Reyners, der spiller den bredt. Og så et løb til baglinjen, og så forsøger han at spille den skråt tilbage, men så gik den heller ikke længere. Så de har tilløb til nogle ting, Sydafrika. De tænker frem af banen, og de får også nogle ting til at hænge sammen. Men her, altså, der er bare nødt til at sige, Ronald Williams, den sydafrikanske målmand, han spiller simpelthen hasard med sit holds velbefindende. Spiller en for svag bold ud til en forsvarsspiller, der er så nødt til at sparke den væk, og så lige ved at sparke den hen til en anden tjekkisk angriber. Det virker som om Tjekkiet bare lige skal skrue en lille smule på presset, så falder den sydafrikanske defensiv sig helt fra hinanden. Alt imens vi i hvert fald kan sige én ting om de sydafrikanske tilskuere. De er flot klædt på. De farverige, de musikalske, de synger, de danser. De har en fest i 28 grader varme i Atlanta. Det er bare synd, at deres fodboldhold ikke rigtig kan honorere det. Her kommer der et af de farligste våben, som Tjekkiet de råder over. Vladimir Kufal med det lange indkast kommer ind i feltet, og Sydafrika får hættet væk. 40 minutter nærmer vi os. Det er 1-0 til Tjekkiet mod Sydafrika.

0: Kacey Musgraves med nummeret Dry Spell. Anden runde ved VM er altså i gang. Både Tjekkiet og Sydafrika står i den grad med ryggen mod muren her til aften i Atlanta. Og især tjekkerne i en sole, de ved jo også, at det handler udelukkende om at jagte de her tre point. Og det synes jeg egentlig også, de gør. Det har de gjort hele vejen igennem.
1: Ja, og jeg tror også, de har luret den. Altså, der er ingen grund til at bruge flere kræfter end højst nødvendigt, fordi Sydafrika kommer til at lave fejl, og det kommer de til at lave flere fejl i løbet af den her kamp. Til gengæld vil jeg sige, at jeg synes, at Sydafrika har fået anstændigvis sat noget sammen, der minder om fornuftig fodbold. Det er sådan lige med at få eksekveret det med den rigtige kvalitet, der kniver. Lige nu gennembrudet til baglinjen fremtvinger et hjørnesparker. Det er jo ikke nogen dårlig situation. Det er faktisk en rigtig god situation, hvis man ellers formår at udnytte den slags positivt, og det gør Tjekkiet blandt andet. Vi skal lige huske, at begge mandskaber tabte. Tjekkiet var foran mod Korea, men taber så 2-0 i pausen, eller i anden halvleg, og sammenlagt 2-1. Til gengæld må vi også sige, at Sydafrika her, i forbindelse med det her hjørnespark, forsøger en eller anden kombination, som jeg ikke rigtig kunne se meningen med, og det virkede i hvert fald også som om, at heller ikke alle spillerne var helt med på, hvad det handlede om. Så det blev ikke til noget. Men til

Her er P4 Trafik. På Sønderjyske Motorvej i sydgående retning, der kører trafikken ekstra langsomt, og det er især lige omkring 66 Christiansfeld. Og det skyldes altså et vejarbejde her på ruten, der lige sætter farten ekstra ned. Så, og det var altså på Sønderjyske Motorvej i sydgående retning, hvor at I kører ekstra langsomt lige omkring 66 Christiansfeld.

0: med nummeret Min Bror. Lad os så få afslutningen på første halvleg i en solsørensen mellem Tjekkiet og Sydafrika.
1: Det gik, som præsten prædikede, at Tjekkiet på et eller andet tidspunkt ville straffe Sydafrika, enten på et frispark, et hjørnespark, eller som i dag, et indkast, der ender med, at Michael Sadilek efter 5 minutter bringer Tjekkiet foran med 1-0. Siden da, ja, så har Tjekkiet haft tilløb til flere store chancer. Sydafrika bøvler lidt mere med at få sat tilpas mange afleveringer sammen til, at de kan skabe, hvad vi kan kalde en stor eller bare en halvstor chance. Lige nu, Sydafrika på bolden, spiller den op på kanten af angreb, men han får den med ryggen til deroppe, deres angriber Maseko, så han var nødt til at vende den tilbage, og nu Sydafrika nogenlunde nede på banens midte, og ja, Tjekkiet, jamen nærmest i lunde tempo, ligger lidt pres over på de sydafrikanske spillere, og så bliver de tvunget til at spille endnu længere bagud, og så hiver de en lang violin op mod dagens enlige angriber i Kram Reynas, som ikke får fat i den, og så løber tiden stille og roligt af uret. Der er et minut til, at vi skal sige pause, og så må vi jo se, hvad Sydafrikas belgiske træner Hugo Broos, han kan piske ind i den i det her kvarters pause, fordi det ser altså ikke for godt ud. Og jeg vil sige, det vi har set forløbigt, det er også forskellen på de to mandskaber. Tjekkiet nummer 38 på verdensranglisten. Sydafrika, de er nummer 60. Vi har et halvt minut tilbage, og lige nu småspil på banen. Sydafrika erobrer bolden omkring banens midte, forsøger at sætte noget i gang i højre siden. Her kommer løbet fra Ikram, men han får ikke fat i den, spiller den bredt. Indlæg fra Sydafrika. Stor drop af den tjekkiske målmand. Sydafrika med reposten og muligheden for at få sparket den ind der. Altså vanvittig en skovtur, som Matej Kovar, han var på her. Og så han får ikke fat i bolden. Det er jo det, der er det helt store problem. Men måske så sker der så ender med at ske noget i den modsatte ende. Tjekkiet lynhurtigt til at få sat et pres ind og tiltvinger sig et, ja, ingenting. Det er slut for første halvleg, siger Tori Penso. Ikke nogen festforestilling, men et tjekkisk hold, der har udnyttet en af de store chancer. Og så Tjekkiets

0: målmænd. Matekova, der også lige vil bidrage med med underholdningen her i slutminutterne. Er der sindssygt, han har brun sæbe på handskerne. Han får slet ikke fat om bolden, og så ryger den ud, men Sydafrika ikke dygtig nok til at få den der straffet. Vi har forventninger om mere efter pausen. Lige nu fører Tjekkiet med 1-0 mod Sydafrika.
1: Spændende, om der kommer nye angriber på banen i pausen.
0: Ja. Midtbanespiller.
1: God pause, Jens Ole.
0: Tak skal du have.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

danser med piger 1-0, står der i pausen mellem Tjekkiet og Sydafrika. Du kan også se kampen på DRTV, DR1. Du kan følge med inde på DR.dk, og så sender vi altså frem til midnat her i VM på B4, fordi Schweiz, de møder Bosnien kl. 21.

0: Andreas Oddbjerg med smugryger. Der er altså pause i opgøret mellem Tjekkiet og Sydafrika. Tjekkiet, de er foran 1-0. Han er radiovis, klokken er 19.
1: Om en time går trafikken i stå på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland, og så står de stille mindst ind til mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke tilbage i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Så situationen er alvorlig, lyder det fra selskabet Lokaltogs driftsdirektør Stig Allan Nielsen.
2: Og vi beklager dybt over for vores kunder, at vi er nødt til at indstille driften. Og det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår driften genoptages. Det vi arbejder på nu, det er at finde ud af, hvordan vi kan etablere en form for togbusbefordring.
1: Ja, du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Det er stadig uvist, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet høje og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risiko, forsikring og om at turde sende skibe og besætning igennem strædet.
3: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
1: Ja, Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske golf, oplyser Jan Renbo, arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger han. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner på driften af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen kommer efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
4: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadigvæk ikke færdig med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
4: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: Og politiet har blandt andet beslaglagt 2 ejendomme og private luksusgenstande samt en pistol i den her sag. Prognosen siger tørt og solrigt vejr her til aften, men i nat efterhånden mere skyet og mod syd måske en enkelt byge. 11-17 grader bliver det i nat. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God aften.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Heat fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Du hører det rigtigt. Vi har fået endnu et dejligt menneske i studiet. Thomas Loft, velkommen til.
3: Tak skal du have. Jeg har været, ikke nogen sport, jeg har været til tandlægen i dag. Og så kommer jeg direkte fra børnehavens sommerfest med pirattema.
0: Var det skønt?
3: Ja.
0: Og hvor er din udklædning?
3: Ja, den efterlede jeg bilen, ikke? Og jeg vil sige, den anrettede buffet røg det heller ikke så meget ved. Du ved, jeg har lidt bakterier og alle de der
0: anrettede børn.
3: Ja, så jeg har glædet mig rigtig meget til at dukke op her.
0: Ej, hvor
3: og tage med til kampen her.
0: Det er dejligt, du er med.
3: Ja, og så kunne jeg jo sidde i bilen og høre radio og lyde som om Jens Ole og dig var i hopla.
0: Ja, vi er så godt, sådan hyggeligt. Og hvis, jeg ved godt, du er helt up to date, men hvis man lige tjekkede ind som lytter, ja, så kan jeg jo bare lige sige, at anden runde ved VM er i gang. Det er den her kamp, Tjekkiet mod Sydafrika. De står med ryggen mod muren. De åbnede, begge nationer åbnede ligesom VM med et nederlag, og den her gruppekamp, den er altså... Jamen, det er jo et skæbne opgør, Jens Ole Sørensen. Tjekkiet, de er foran 1-0. Jeg ved godt, du ikke er en spåmand, men alligevel. Kan de holde hjem, eller har Sydafrika ligesom et ekstra niveau, de ikke har formået at vise ved VM endnu?
4: Ja, så skal de til at finde det frem, fordi ellers så er det her VM de facto slut for deres vedkommende om en lille times tid, fordi hvis de taber til Tjekkiet her i dag, så står de over for Korea i den sidste kamp. Her blev det måske endnu værre. Tjekkiet angreb tilbage i feltet. Tjekkiet med muligheden for at få afsluttet, men godt blokeret. Det er Vladimir Darida, der får skudt, og så var det ikke gået ud med en ekstra Darida langt udefra. Rutineret tjekkisk spiller. Faktisk den ældste tjekke, der er på banen i dag her, tager rekorden fra den tjekkiske legende på Borski. Men han forsøger faktisk at få afsluttet her et stykke udefra. Det er en sydafrikansk forsvarsspiller, der kaster sig ned og får stoppet den. Og så fik jeg tilskrevet ham den anden forsøg også, men det var Lucas Serv, som forsøgte på reposten og hugge den ind. Vi får et tjekkisk hjørnespark og gør godt med i den her situation, altså trængselstider for Sydafrika allerede fra starten af anden halvleg. Lige nu skal der rettes lidt på bolden. De står to spillere derude, altså mulighed for, at de laver en kort variation. Ej, det gør det ikke, smider den ind i feltet. Der er masser af spillere og hættet lige i favnen på den sydafrikanske keeper. Patrick Schick får sat pandebrasken på, men den ender lige i favnen på den sydafrikanske målmand Ronwell Williams. Vi er 2,5 minutter, næsten 3 minutter, inde i anden halvleg. Der er intet godt nyt for Sydafrika. De er stadigvæk bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Tjekkiet, de spiller lige nu mod Sydafrika. Den dækker vi selvfølgelig her i VM på B4. Du kan også følge med ind på DR.dk, og så sender vi den faktisk også på DR1 og DR TV.
1: Der er jo ikke sådan en væskepause lige nu, men alligevel så har der været en spiller nede ligge noget tid, og det gør så man lige kan stabilisere sig en lille smule. Og det er vel, som du har været ind på, og Rikke har været ind på, mest Sydafrika, der er brug for det, Jens Olsonsen.
2: Ja, det er det, fordi hvor skal de finde styrken? Fordi det er jo på bundlinjen mangel på kvalitet. Og lige nu synes jeg, at Tjekkiet slipper enormt let igennem den sydafrikanske defensiv. Her kommer der en aflevering ind i feltet. Tjekkiet kommer ikke frem til den. Fastholder angrebet ude i højre angrebsside nu. Men så var der kvalitetsforsvarsspil fra Sydafrikas vedkommende. Men det er også skønne spildte kræfter, fordi den sydafrikanske forsvarsspiller Mokoena får taklet heroisk der, men han takler den så ud over sidelinjen, så Tjekkiet får indkast midt oppe på Sydafrikas banehalvdel og mulighed for at fastholde angrebet. Ja, de vælger en dag, skal vi bare sige, FC Midtjylland-løsning med det lange indkast midt på modstanderens banehalvdel. Kommer her langt ind i feltet, bliver forlænget. Nej, det bliver til vekslet til et hjørnespark, og det er jo lidt som at gå fra asken til ilden for Sydafrika, for de er under max pres, når Thomas Holes, Hanak, Kreflig, Sadilek og så videre, de defensive fyrtårne, sådan højdemæssigt set fra Tjekkiet, stiller sig op i feltet og presser dem. Her kommer hjørnesparket, og her kommer hovedstødet, og det er en af de høje, Ladislav Krejli, Wolverhampton-spilleren, som var på udkig efter sit 7. landskampmål. Det blev det ikke til. Han hætter bolden over mål, og derfor må Tjekkiet nøjes med den 1-0-føring, de fik efter 5 minutter i den her kamp. Lige nu, der er vi på 8 minutter i anden halvleg.

Her er P4 Trafik på rute 18 Midtjyske Motorvej i nordgående retning, og mellem 2 Grejs og 3 Lindved, der ligger der en madras i det venstre spor, så her skal man altså være ekstra opmærksom, når man kører forbi, og det var på rute 18 Midtjyske Motorvej i nordgående retning mellem 2 Grejs og 3 Lindved, hvor der ligger en madras i det venstre spor.

0: Coldplay og nummeret Viva La Vida.
1: Og det er jo sjældent, at tjekkiske indskiftninger sådan har national interesse, men vi vil bede jer om at hæfte jer på nummer 15, der er kommet ind fra Tjekkiet. Sult. Er det noget, der sådan ringer en klokke hos nogen af jer? Det er ikke, fordi det er en, der hænger så mange på teenageværelset rundt omkring.
0: Jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja, men ikke rigtigt.
1: Ja, det er ham, der scorede det første mål mod Danmark.
2: Jeg tænkte nok, det var noget,
1: i den der kamp efter 3 minutter, som rammer den, ja, som John faktisk sagde, lige røven på en gang, ikke?
2: Ja.
1: Var åbenbart ikke god nok til starten at komme ind nu. Der er jo også, altså, Jens Ole og Rikke, altså, der er nogle forpligtelser. Tjekkiet har fået vores plads. Vi skulle have spillet nu mod Sydafrika. Ikke, vi skal rive så meget op i det, vel, men så, de har
0: det
1: jo også.
0: Lidt i os.
1: Det er det. Så har de jo egentlig også bare at være gode, Jens Ole.
2: Ja, det har de, og man kan jo sige, de er i hvert fald gode til det der med strafsparkkonkurrencer. Men det går
1: ja, og lange indkast.
2: Og lange indkast, men der går der lidt tid til. Men jeg vil sige i dag, at det ikke engang er nødvendigt at gøre sig specielt umage, fordi jeg synes, at Sydafrika er et ueffent mandskab, og ja, Pavel Šuš er kommet på banen der, Jaroslav Szczęsny også, så de har skiftet lidt ud til Kiet. Og Sydafrika har også skiftet på en enkelt position, men det er jo sådan, at en udskiftning ændrer jo ikke kampbilledet for et hold som Sydafrika. De har større problemer. Til gengæld er der også en anden, der har problemer. Lukas Saf er i gulvet for Tjekkiet. Ligger og har skrækkelig ondt, holder sig op til lysken. Og nu er der voksenskæld ud. Nu løfter Tori Penso, den amerikanske dommer, simpelthen på fingeren over for den sydafrikanske spiller, der kom på banen, Rele Hobile Mofokeng, og siger, det der, det er bare ikke i orden. For jeg tror, det er ham, der begår frispark. Ja, det er det. Og nu bliver der så lige holdt lidt pow-wow nede på banens midt, og sydafrikaneren siger undskyld, og så ser vi på banen igen, og alle er venner, og så skal vi til at spille videre. Vi spoler lige frem til det, der er vigtigt at sige. Nemlig, at der er spillet 13 minutter af den her kamp mellem Tjekkiet og Sydafrika. Det er Tjekkiet, der fører 1-0.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: Aftens første VM-kamp fra VM i Mexico, USA og Canada, ja, den er fra de amerikanske sydstater. Georgia, for at være helt præcis, Atlanta Stadium med plads til 71.000 tilskuere. De fleste af dem har betalt en mindre formue for at få billet til den her kamp, og de må nok føle sig en lille smule snydt. Sydafrika kan ikke rigtigt, Tjekkiet vil ikke rigtigt, men det er tjekkerne, der fører 1-0.

0: Don't Leave Me This Way her fra The Communists. Det er VM på B4.
1: Det er det nemlig. Jeg sidder med sådan en følelse, måske det mest dig, Jens Ole, fordi du også kommenterede kampen her første halvleg selvfølgelig. Jeg sidder sådan med en følelse af, Tjekkiet de bragte sig foran lynhurtigt 1-0, men alligevel, så er det faktisk Sydafrika, vi har snakket mest om. Altså, kan vi ikke også efterhånden konkludere, at de er måske bare ikke bedre, men hvorfor er det, vi sådan hele tiden drages over mod dem? Altså, er Tjekkiet lidt anonyme i den her kamp? Lever de ikke op til niveau? Eller hvorfor er det, vi ikke ligesom også snakker lige så meget om dem i aften?
2: Jamen, er det ikke fordi, at vi har en eller anden måske lidt en romantisk forestilling om, at Sydafrika kan noget? Måske er stedkommet af dengang, de var værter ved VM og dans og musik og gode vibes omkring Sydafrika. Og så også fordi, vi har haft sydafrikanske spillere i den hjemlige liga. Sådan Gift Links har givetvis også været med til at medvirke, at vi ser noget positivt i Sydafrika.
1: Men så ærgerlig er han heller ikke med ved den her slutrunde.
2: Det må man sige ja til. Og det er jo ikke fordi, at dem, der har spillet i stedet for, har været specielt gode. Men det er jo noget, de ikke har leveret. De har ikke leveret noget siden, at de var med i 2010. Fordi siden da er det blevet til middelmåde i placeringen, og stille og roligt, så er det jo raslet ned af verdensranglisten og nede på nummer 60 endnu. Det skal jo så retfærdigvis siges, de ender foran Nigeria, som på den internationale fodboldscene er gået fuldstændig i stå nede på det afrikanske kontinent. Men nu vil jeg godt lige dreje hokus pokus. Fokus over på Tjekkiet. For lige nu står de også lidt med en træls klat i hånden. De fører 1-0. Alle er lykkelige. Alt er godt. De har fået 3 point. De er måske på vej videre for gruppen. Men når de ikke har formået at stramme sig ind og gøre sig umage og bringe sig yderligere foran, så skal der jo bare lige et lucky punch eller en målmand på skovtur til, at Sydafrika udligner den her kamp. Og så er vi jo helt tilbage ved start. Vi får et angreb fra Tjekkiet her. Langt indkast og endnu et hovedstød af Kredli, som jo mere eller mindre 9 ud af 10 gange når højere end de sydafrikanske forsvarsspillere. Det kom der heller ikke noget ud af i den her situation. Jeg tænker, at det er ved at være ved tiden, at vi skal have en kop vand, eller en gel, eller en energibar, eller noget af den stil. Og når jeg sidder og siger det, så er det fint, jeg kan se på mit stopur her. Vi har nået 23 minutter, så det er et spørgsmål om, at vi skal have et spilstop, før Tory Pinto, den amerikanske dommer, fløjter til drikke, væske og slikpause. Men inden da, så kan vi da konstatere, at Tjekkiet til den tid fører med 1-0 mod Sydafrika.

Her er P4 Trafik på rute 18 Midtjyske Motorvej i nordgående retning mellem to Grejs og tre Lindved. Der ligger der fortsat en madras i det venstre spor, så her skal man altså huske at være ekstra opmærksom. Og det var på rute 18 Midtjyske Motorvej i nordgående retning mellem to Grejs og tre Lindved, at der ligger en madras i det venstre spor.

0: min ven fra Rosa.
1: Vi skal rundt på mange forskellige flotte stadioner her i Canada, Mexico og USA. PT befinder vi os i Atlanta. Senere er det Inglewood over ved Los Angeles. Men Jens Ole Sørensen, du vil jo gerne være vores tourguide her på det der flotte stadion, hvor Tjekkiet og Sydafrika spiller, altså i Atlanta.
2: Ja, jeg vil gerne lige skrue tiden tilbage til 1996. Hvor lang tid er det? Det er altså 30 år tilbage. Der var der OL i Atlanta. Og på det tidspunkt, der var Atlanta jo kendt for to ting. Nemlig at Morten Andersen, han var kicker på det lokale fodboldhold Atlanta Falcons. Og det andet, det var, at Atlanta Falcons, de spillede deres hjemmekampe i Georgia Dome, som var verdens største overdækkede stadion med kunstgræs. Altså, det var sådan nogle dørmåttetaber, de spillede på. Det var det eneste, der var i NFL på det tidspunkt. Hvorom alting er, det var kæmpestort, og der var plads til masser af tilskuere. Og alle troede, at det var det, de havde. Men lige pludselig, så er der nogen, der siger, vi er simpelthen nødt til at bygge et nyt stadion. Der var der mange, der var sure over, fordi de havde lige brugt masser af millioner af kroner på at renovere Georgia Dome. Men det endte med, at den her entreprenør fik lov til at bygge et stadion lige ved siden af Georgia Dome. Det er det, der er blevet Atlanta Stadium i dag. Og hvor Atlanta Falcons spiller, og hvor MLS-holdet Atlanta United også spiller. Og hvad skete der så med Georgia Dome? Sidde I sikkert og tænker.
1: Man sprang den i luften.
2: De sprang det nemlig i luften. Jeg har lige siddet og set videoen af det.
1: Ja, det er svært fascinerende.
2: Og så springer man sådan en halm eller sådan et stadionkompleks med plads til, hvad, 60-70.000 tilskuere i luften. Det var ret vildt. Og alt imens jeg har siddet og underholdt med det, så er vi nået til det, der måske godt kan blive et kildent tidspunkt for specielt Tjekkiet. Ikke fordi der er kvarter tilbage, men fordi Sydafrika har fået et frispark på et gunstigt sted, lidt ud til højre, sådan en 20-25 meter fra mål, står klar til at smide bolden ind i feltet. En håndfuld sydafrikanske spillere tager opstilling. Næ, så spiller de den på tværs, og så kommer der et langskud, som rammer en tjekkisk spiller lige i rumpetten. Og så blev der heller ikke mere ud af det. Der er 14 minutter tilbage. Tjekkiet fører 1-0 mod Sydafrika.

0: 7 Years var det her fra Lucas Graham inde i VM-spillet, som man finder inde i vores app. Det er lyd. Der er det mest populære, der byder på, at det er Tjekkiet, der vinder kampen. Man skal jo gætte på, hvad bliver kampen altså med 1-0, 2-0, 3-0, 1-1. Hvad det nu engang bliver, ikke? Mm. 2-0 det mest populære, som Tjekkiet vinder over Sydafrika. 1-0 mod Sydafrika er det næst mest populære. Så den ligger sådan lige der på web, ikke?
1: Hvad har du?
0: Jeg har også 2-0. Jeg er det mest populære.
1: Hvad siger du, Jørgensole?
2: Jeg skal lige se ind til her.
1: Så du er bare basic, Thomas Loft? Det er det, du prøver
2: at
1: sige?
2: Nej.
0: Han prøver at finde på noget andet.
2: Nej, jeg skal lige ind og kigge her i mit spil. Det er bare, jeg fik også lige en sms fra landsholdets træner, Helle Thomsen.
0: Nå, hvordan har hun det?
2: Jamen, hun har det fint. Det er jo, fordi hun fortalte nemlig om, at vi var til håndbold i Atlanta, der er Georgia Dome. Ind at se VM-finale, eller undskyld, OL-finale mellem Kroatien og Sverige i 1996. Det var lige det. Jeg har 1-0 til Tjekkiet. Yeah. Så stop det den her kamp på stedet.
1: Og det er jo det, Jens Ole.
2: Jeg har brug for 150 point, for jeg er ved at ryge ned af listen, og jeg er kommet under alle mulige træls typer.
1: Jeg har det helt på samme måde, men det er jo også irriterende, at man sidder med den følelse. Det er jo det, VM-spillet kan. Man sidder og holder med og holder ikke med og sådan noget, for det er jo også, man vil også gøre der mål, ikke? Men lige nu behøver der ikke komme noget.
2: Ved du hvad? Det er jo småting. Til gengæld nu, ud af ingenting, et løst skud fra en sydafrikansk spiller, rammer en tjekkisk forsvarsspiller lige på armen, og det er den danske underhånd, Pavel Schultz, der bliver noteret for at have hånd på bolden og straffespark til Sydafrika. Det her var lige midt i vores ellers fine og rosende omtale af VM-spillet, og lige pludselig, så kan det godt være, Rikke, at vores 1-0 der, den
1: jamen,
2: bliver
1: vi til.
2: Den dingsede.
1: Det er simpelthen gerne 150
2: point. Det er sådan et skud, jeg vil sige, blinde fra en sydafrikansk spiller langt ude, og så rammer den ham på armen. Der bliver selvfølgelig var tjekket på den her Schultz. Jeg vil sige, det er, jeg tror, nej, når jeg nu lige kigger på ham, han ser lidt brødbetynget ud. Jeg tror, den er god nok. Han ved godt, at den er galt, den her. Så Sydafrika får altså ravet i straffespark til sig her, og så gik det lige præcis, som jeg forudsagde for 20 minutter siden, eller noget i den stil, at de ikke fik lukket den her kamp, fik ikke gjort sig umage, strammede sig ikke nok an, og så ender Sydafrika altså med at stå med et straffespark 8 minutter før tid. Nu skal jeg jo ikke lade være med, og nu skal jeg ikke tænke sådan personlig interesse, fordi at jeg vil tænke, at den her, den ender 1-0, men lige nu, så er der jo sådan et psykologisk spil i gang mellem Matej Kovar. Han skal lige ud og fat i en drikkedunk, og det skulle lige præcis være nu, mens den sydafrikanske spiller gør sig klar til at nuppe straffesparket. Han er i gang med psykologisk krigsførsel over for sin sydafrikanske kollega, der står klar til at sparke straffesparket. Hugo Broos, den sydafrikanske træner, sidder ude på sidelinjen. Lige nu gør vi klar til det, der kan ændre den her kamps cifre. Her lyder fløjtet fra Tori Penso. Der må sparkes. Dyb indånding af den sydafrikanske spiller. Løber til bolden. Tre skridt tilløb. Sparker i den rigtige side. Og bringer balance i regnskabet. Det er Teboho Mokoena, der gør det til 1-1. Og får jublen til at sprede sig blandt de hårdt plagede sydafrikanske tilskuere. En lang ørkenvandring på 83 minutter har resulteret i et udbytte, de ikke havde set komme. Men nu er der udlignet Tjekkiet, Sydafrika 1-1.

0: Phil Collins var det her, og så sammen med Philip Bailey fra Earth, Wind & Fire. Med Easy Lover, Jut.
1: Og jeg har en meget grine i Jens Ole Sørensen i øret, og jeg har lyst til bare at spørge, hvorfor.
2: Jamen, det var bare fint. Jeg var begyndt at se sådan et déjà vu. Et langskud fra en sydafrikansk spiller, det ender med Matakova. Han får reddet den inde i målet, men han giver en repost på den, så Magopa, han er ved at nå frem til den. Og tænk så, hvis det nu var sket, så havde Tjekkiet to gange på en uge været foran 1-0, og så endt med at tabe måske med 2-1. Jeg synes på ingen måde, at Tjekkiet har hævet niveauet i spillet. Måske kommer der noget her. Der er i hvert fald en at løbe på. Et sammenstød er der midt på banen, men Tjekkiet spiller videre. De får et hjørnespark ud af det. Dommeren er henne at tjekke, hvad der skete her med Patrick Schick. Jeg tror, han markerer, at der er en sydafrikansk spiller, der slår ham på halsen eller noget. Den dur. Vi får det selvfølgelig i nogle billeder om et øjeblik, og så kan det godt være, at der bliver trukket et kort frem, men hvad det ender med, det skal lade være usagt, som hun kan høre, så står Tori Penso lige nu og blæser noget i fløjten, men det er altså fordi, at hun vil hive en sydafrikansk spiller frem, eller det er faktisk to, det er Pavel Schick, der var involveret i det her målscore.

0: Moren, Mokoena, som får at vide, at det der, det skal I lade være med. Og Schick, han får faktisk at vide, at, så nu får han gul kort for, jeg vil kalde det, upassende opførsel. Han vender simpelthen ryggen til dommeren, der står og taler til ham. Det vil han ikke finde sig i, og nu vil han
1: altså,
0: ind i feltet.
1: Hvad er det, de gør ved hende i dag? Altså,
0: ja, fordi
1: helt ærligt.
0: Vi havde også en situation i første halvleg, hvor en sydafrikansk spiller simpelthen lagde hånd på hende, og hvor hun gav et gul kort for det. Det er jo manglet respekt for dagens Jørg, fremragende dommer Troy Penso fra USA. Nå, vi fik taget det her hjørnespark. Det er noget af det sidste, vi får i den ordinære spilletid. Kan Tjekkiet sætte noget fornuftigt sammen, men de har gået og lullet sig selv lidt i søvn. Og jeg synes jo ikke, at Tjekkiet er et sprudlende fodboldhold. Det har de ikke været. De har været foran. Her hiver de en ny bold ind i feltet. Sydafrika forsvarer sig bravt, hætter den væk, alt imens vi sidder og venter på det, der bliver klimaks på den her kamp. Nemlig, hvor lang tid er der tilbage? Og jeg kan fortælle dig, det er med god tid til både Tjekkiet og Sydafrika til at fremtvinge en afgørelse i den her kamp. Vi går ind i 7 minutters tillægstid. Stillingen mellem Tjekkiet og Sydafrika er 1-1.

0: Love me not. Skal vi se, om vi kan få afsluttet med den her kamp, Thomas Loft?
1: Ja, altså jeg tænker lige, hvis man nu havde brug for at lege den her film ned i en udlejningsbutik senere hen, det ved jeg ikke, hvorfor man skulle have lyst, så skulle man jo om...
0: Det er der ingen, der gider.
1: Nej, men så skulle man om bag gardinet, hvor voksenfilmen ligger, fordi den har været grim og beskidt og ulækker, den her film, og den har ikke været sådan egnet for børn, Jens Ole.
2: Nej, men jeg kan jo nå at få en happy ending for begge venskaber, fordi at vi har jo 3 minutter tilbage. Og lige nu begynder det jo sådan at være mere eller mindre panik før lukketid. Tjekkiet etablerer et angreb, men måske meget sigende for den kvalitet, der er spillet med i dag. Så kommer der så et indlæg ind i feltet, hvor den tjekkiske angriber Patrick Schick, han simpelthen sparker et hul i luften. Og efterfølgende så kommer der et langskud fra Lukas Provot, 1 meters penge ved siden af mål. Så de presser på Tjekkiet, men tiden løber fra den. Der er 2,5 minutter tilbage, så man kan høre, så er der altså en overvægt af sydafrikanske tilskuere på Atlanta Stadium her, der så håber, at deres hold kan gøre et eller andet. Det her kommer Sebele Bille ind i feltet, får mulighed for at vende rundt, kigger efter en indlægsmulighed, kommer ikke til kide ned og parkerer bussen i eget felt, og nu begynder Hranac at vinke sine holdkammerater frem, men de går ikke engang i pres til kide. De står simpelthen og venter på, at Sydafrika dummer sig, så de måske kan løbe en kontra, måske den sidste kontra i den her kamp. 2 minutter tilbage, Sydafrika på bolden, spiller fra mand til mand, sådan omkring banens midte, nu ind på Tjekkiets banehalvdel, kigger ud til højre, her er han ude igen, men med det, nej, det var ikke ham, det var Mudau, der får bolden her, og så en afslutning på kanten af feltet af Makoba, men ikke særlig præcis, lige i favnen på Kova i det tjekkiske mål. Tjekkiet vælger den lange bold, og så håber på en duel, men de sparker hen over både deres midtbane og op mod deres angriber, og den disciplin er de altså ikke gode til. Til gengæld Sydafrika med en aflevering ned igennem midten af banen. Den opsnapper Tjekkiet, har muligheden for at sætte gang i kontraangreb, men boldtaber Patrick Schick igen på sydafrikanske fødder midt på Tjekkiets banehalvdel, kommer ind på kanten af feltet, spiller 1-2, spiller den tilbage. Der sker ikke rigtig noget her. Kigger op, og så med en afslutningsmulighed, men et træk mere. Det bliver træk for meget, og en afslutning. Men den blokeres af David Sima i det tjekkiske felt. Det er Modiba, som hugger til her i sidste omgang. Det er ret beset Sydafrika, der investerer mest i at finde et mål, få en afslutning, finde en vinder i den her kamp. Men ud og går, og vi er med et halvt minut tilbage af den her forestilling i den bizarre situation, at det er Sydafrika, der mildestal har været i stedet mellem elendig og dårlig i den her kamp, der alligevel rækker ud efter de 3 point. Uafgjort efterlader begge hold i et limbo, hvor det måske betyder farvel alligevel, fordi 3. pladsen med 1 point muligvis ikke er nok til at skaffe sig en billet til 16-finalen. Tjekkisk blokering på kanten af feltet sparker bolden langt væk, helt op til den sydafrikanske keeper, Ronan Williams. Så vælger han så at hive den modsat op til sin tjekkiske kolleger, og bolden på tjekkiske fødder, der bliver fløjtet af Tory Penson, sætter i stopper for pinslerne for de 2 mandskaber, ender uforløst, ender uafgjort. Tjekkiet og Sydafrika spiller 1-1.
0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
3: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
3: Det gør P1 heller ikke.
4: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
3: Lige på, når det sker.
5: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
6: Lige nu.
5: Faktisk, mens vi stemmer.
3: I tiden, i timen, i nuet.
7: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
3: P1.
5: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
3: Vi er med dig, mens det sker.
8: Vi er her. Velkommen indenfor.
1: Altså, det kræver alligevel sine hold at få point i den her kamp, og så stadigvæk ligge nederst i deres pulje. Men det er tilfældet de første point her fra Sydafrika. Og Tjekkiet, der altså spiller 1-1, deler i porten, får også 1 point hver, ligger stadigvæk nummer 3 og nummer 4. Selvom Mexico og Sydkorea altså har en kamp mindre, de spiller i nat, ligger stadig der ved toppen og går direkte videre, som det ser ud lige nu i hvert fald.
0: Jeg fik lidt flashback til, da vi sad her i går, Thomas, hvor Portugal også scorer efter 5,5 minut, og så kommer det her Congo tilbage, og kampen ender i det, da man tænker ellers, det kunne godt være, de har holdt den. Det er lidt det samme her. Hurtigt mål, og så bliver det sådan lidt uforløst for det hold, der i hvert fald scorer tidligt.
1: Ja, når der er flere point på spil, og det er også spændende, der kommer til at ske mellem Schweiz og Bosnien her til Govina. Vi har hænderne i vejret og ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente af det. Et opgør, der starter kl. 21, vi får også eksperter på besøg, der skal gøre os en lille smule klogere på det her. Ganske kort øjeblik.
0: Det skal vi nemlig. Og først så tager vi altså lige en radioavis. Klokken er 20.
6: Forvirring og frustration på Hillerød station her til aften, efter selskabet Lokaltog har aflyst samtlige togafgange i Nordsjælland frem til mandag morgen. Aflysningerne gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade i en voldsom togulykke i april, da to tog kørte frontalt sammen. Og årsagen til aflysningerne er, at samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød har meldt sig syge, lyder det fra togselskabet. Passagerer på perronen i Hillerød skal nu finde en anden måde at transportere sig på.
9: De kan ikke være det bekendt, helt ærligt. Det kan de ikke, og det der, det kunne de have ordnet for længe siden, ikke? Altså, ja. Det, altså, nu er jeg ligeglad, men folk, der kommer hjem fra arbejde og alt muligt, ikke? Altså, det er jo dødssygt. Og skal køre rundt sådan her og vente på busser og alt det der, ikke?
10: Nu sidder vi sådan lidt og venter på min bror. Fordi, ja, ellers ved jeg ikke lige, hvordan vi kommer hjem.
6: Lød det her fra Carolina Kortvi. Vi hørte også fra Rita Nielsen. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken i april, at den skyldes menneskelige fejl. I togselskabet Lokaltog vil driftsdirektør Stierland Nielsen ikke forholde sig til, om der er sammenhæng mellem ulykken og sygemeldingerne.
11: Jamen, det vil igen være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men der er jo nok et eller andet i den retning omkring hele ulykken og det, der er hent. Men jeg kan ikke, det vil være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om.
6: Og du kan få et overblik på DR.dk over trafiksituationen og selvfølgelig følge trafikmeldingerne på P4. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
12: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side.
6: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet Rasmus Elling har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
13: Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015.
6: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, oplyser den afrikanske union. 875 er bekræftet smittet, men Læger Uden Grænser har advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol, og nødhjælpsorganisationer har råbt op om, at alvorlig mangel på rent drikkevand i de ramte områder. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I nat bliver det efterhånden mere skyet, og mod syd kommer der måske en enkelt byge. Og så bliver det 11-17 grader i nat. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: P4. Du lytter.

0: Dominik Feig var det her, og Three Nights.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Velkommen endnu en gang her til VM på B4. Vi har fået to dejlige gæster i studiet til lige at løfte stemningen lidt ekstra.
0: Fordi er stemningen dårlig, eller hvad?
3: Den er ikke dårlig, men lad os bare sige, at Tjekkiet-Sydafrika, den kamp har vi rundet af 1-1. Nu kigger vi fremad. Ja. Schweiz, Bosnien, det venter altså klokken 21, og derfor så har vi altså fået, kan vi kalde jer vores VM-eksperter, TV-eksperter, Anela Mominovic og Mikkel Bækman i studiet. Velkommen til.
4: Jo, tak.
5: Tak, tak.
0: Hvordan er det med sådan en kamp her? Fordi det er jo ikke, det er jo ikke Brasilien, det er ikke Portugal, det er ikke Frankrig, det er ikke Tyskland. Det er jo nogle af de der hold, der ligger lidt under. Undskyld, Anela. Vi skal nok komme til Bosnien og de der ting. Det er jo ikke sådan favoritterne, VM-favoritterne. Så hvordan griber man sådan en opgave an her? Man skal vel lige kigge lidt mere på, hvem det er, der starter på banen og de der ting.
4: Ja, ja. Altså, det hedder forberedelse, Loft.
0: Ja, jeg har godt hørt om det.
3: Dyrker det ikke rigtigt, men...
0: Nå, men der er jo ikke så meget, der sidder på ryggraden. Altså, med Vinicius Junior fra Brasilien og alle de her ting. Dem ser man måske lidt oftere, ikke?
4: Jo, men det, altså, jeg synes jo, det er sjovt at nørde spillere, som jeg ikke kender i forvejen. Så jeg kan meget godt lide det der forberedelse, hvor jeg kan sidde og se, hvad kan han, hvad kan han ikke, hvor mange mål har han lavet, og alle de der statistikker, som er røvsyge at høre på for folk.
3: Hvor meget tid bruger I på udtale af navne? For det er jo noget, jeg tit kan blive lidt imponeret over. Der er rigtig mange spillere, der er rigtig mange navne, og også mange, man ikke kender. I skal kunne huske dem alle sammen, og I skal kunne udtale dem alle sammen.
5: Jamen, nu har jeg en lille fordel til aftens kamp her.
3: Det er rigtigt.
5: Så den sidder lidt på ryggraden. Til dem, der ikke kender, så er jeg selv fra Bosnien. Men det ved jeg ikke, altså, det er, sådan en, er det sådan en ting, men altså, automatisk interesserer man sig også sådan for sprog og, og hvad hedder det, lande, og hvad er hovedstaden i Somalia osv. Altså, sådan, når man godt kan lide fodbold, så er det sådan om, at det kan man så også.
4: Ja, jamen, det er rigtigt.
5: Flag og sådan noget.
4: Ja, altså i Sydkorea skal man hedde Lee eller Kim, så starter man inden. Den er jo nem nok et eller andet sted, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Det er
4: altså,
0: rigtigt.
4: Der er noget der at hente.
0: Og der er noget med Vich.
5: Så er der et eller andet med Vich, ikke?
4: Ja. Men altså, ellers er det jo rigtigt. Der er jo 1248 spillere eller sådan noget til det her VM. Det er jo vanvittigt mange navne, man skal huske, og alle sammen sidder der heller ikke i skabet endnu.
0: Nej, det kan du jo gøre sådan lige op til showstart, ikke? I skal på her 20:30 ind på DR, det der TV.
4: Ja.
0: For dig, Anela, du er født i Bosnien. Det er Bosnien, der spiller her klokken 21. Kan ses på DR. I to er eksperter. Så må det jo sidde nemt nok. Altså, det er jo et andet hjemland, kan man sige, ikke?
5: Ja, det gør det jo. Så må jeg jo bare lige lære Bækman, hvor man lige skal sætte trykket rigtigt. Og det har han lært nu også, så det bliver en fantastisk udsendelse her lige om lidt.
0: Hvad med kampen? Schweiz mod Bosnien.
5: Jamen, vi har jo det der VM-spil jo.
0: Den dårlige stemning.
3: Vi havde at snakke om det, fordi... Ja.
5: Okay. Nej, du er ret langt nede, Loft. Det så jeg godt.
3: Ja. Kan du snakke om Havsborg? Han er virkelig langt nede.
0: Ja, det er rigtig nok. Han stikker også mest Tour de France. Jeg havde faktisk en snak med TV-chefen om, hvorvidt vi skulle lukke det.
5: Nå.
0: Altså, fordi vi begge to lå sådan lidt dernede af. Altså, nu havde vi jo ligesom vist, at vi kan lave det der spil.
5: Ja, så gider vi ikke.
0: Første runde overstod. Vi lægger begge to godt dernede. Hvorfor ikke bare sige, det var det?
5: Ja, men den her kamp i aften er lidt svær for mig. Det der med hjertet. Altså, spiller man med hjertet eller med hovedet?
3: Ja, hvad har du den til?
5: Jeg har den til 1-1.
3: Okay.
5: Og det med hovedet.
3: Ja. Ja. Okay. Fordi jeg har nemlig valgt 0-0. Og så hørte jeg Loft og også Jens Ole Sørensen. De var på flere mål.
0: Ja, altså 2-1, så ikke fordi det skulle regne med dem.
3: Det er 3 mål med dem, jeg har sagt.
0: Det er selvfølgelig nok VM-spillet, der ligger inde i DR Nyheder-appen, hvor man skal forudsige, hvad kampene bliver. Og der er en, der sidder og ikke siger så meget.
4: Jamen, vi må ikke have to kedelige kampe, skal I huske på. Vi har lige haft en, der var en langgaber, ikke? Så kan vi ikke have en 0-0 også.
3: Nej, det
4: vil ikke. Vi skal have lidt gang i den her. Schweizerne, de skal også i gang.
0: Okay.
4: Jeg siger 2-1 til Schweiz.
0: Okay. Kommer det fra mand, der lige nu ligger
3: nummer 5? Hvordan går det,
0: Kendisligaen over Anela Mominovic, vil jeg mærke, ikke?
4: Ja, tak.
0: Hvad var det, du sagde, der blev?
4: 2-1 til Schweiz.
0: 2-1? Ja. Jo, det jeg havde brug på til at starte med.
4: Ja.
0: Okay.
4: Bare kig efter mig.
3: Man kan jo faktisk ændre frem til kampstart. Så man kan jo godt tage de her gode råd til sig at gå ind og ændre sit...
5: Og så vil jeg bare lige sige, hvis man nu undrer sig eller tænker, hvem skal jeg lytte til? Jeg havde 1-1 i Sydafrika.
0: Det er derfor, du drønede så hurtigt herinde. Ikke?
5: Mm. Ja.
0: Vi skal lige bede jer om at blive hængende en gang mere. Kunsten at elske Schweiz og Bosnien-Herzegovina tager vi lige om et øjeblik. Så bliver det hængende i to. Og Anela har også taget musik med.
3: Ja, jeg glæder mig allerede.
0: Det tager vi med lidt.

0: St. Clara med Gosh, I Love It.
1: Aftens, nu skal til sin scenekamp, det er det ikke. Der kommer også nogen her, efter vi skifter over til, det bliver fredag. Men den scenekamp, før de fleste af os går i seng kl. 21, er det Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. I to skal i studiet. I har faktisk travlt, Mikkel Beckmann og Mikkel Minovic.
2: Men, ja, det hygger jo så.
3: Så hyggeligt herinde.
1: Har man ikke prøvet og sådan noget? Eller?
2: Jo, men Tobias Hansen sidder også her bag
1: redaktionen,
2: så vi følger lederen.
1: Okay, jeg tænker, det giver mest mening, at vi snakker Bosnien med Anela, og så snakker vi så Schweiz med dig,
3: Mikkel Beckmann.
1: Ikke hvor stort dit forhold er til Schweiz.
3: Meget stort.
0: Meget stort i hjertet i hvert fald.
1: Vi stikker dybt her. Altså, det er jo lidt interessant hold. Det var jo sådan et kedeligt europæisk hold i mange år. Nu er de blevet lidt mere spændende i det. Eller det var det på papiret. Ja.
3: Ja.
1: Var det ikke sådan lidt tørt og Shaqiri i nogle hjørnespark og de her ting?
3: Jo.
1: Nu er en Granit Xhaka.
3: Ja.
1: Vidunderlig sæson for Sunderland. Ja. Jeg troede egentlig, han var død og borte, efter han skiftede til Leverkusen og kom væk fra engelsk fodbold. Der er da noget spænding i det her hold. Ikke, at de kommer langt og vinder verdensmesterskabet, men noget, hvor man kan holde øje med dem.
3: Ja, altså det, der er Schweiz' styrke, det er jo det der med, at der er en stor stamme på holdet, der har spillet et hav af kampe sammen. Blandt andet Xhaka. Det er jo Xhaka-generationen, vælger jeg at kalde den, fordi han har været med i så mange år efterhånden. De spillede bare en rigtig, rigtig dårlig kamp i den første mod Qatar, så nu skal de ud og revancere. Og det går der ud fra, at vi får et brag af en kamp, også med et Bosnien-hold, der måske vil lidt længere frem på banen, Anela. Måske?
2: Ja, måske. Det ved jeg ikke. Altså, 1 point er også godt for Bosnien. Det, og så har de Qatar i sidste kamp, så det...
1: Ja, og det var måske også en overraskelse med Qatar, ikke? De scorede i de sidste minutter. Ja. Måske tog det lidt for let på det der qatariske.
3: De blev lullet lidt i søvn, ikke?
1: Ja. Ja. Hvor langt kan de gå, de der svejser, hvis det nu kommer videre, ikke?
3: Jeg tror ikke ret meget videre end gruppespillet, og så alt afhængig af, hvem det løber ind i, så tror jeg, det ender stationen.
1: Mm.
0: Og hvad siger du, Anela? Hvad skal vi glæde os til at se ved Bosnien? Nu har vi jo set dem i aktion én gang. Hvad glæder du dig til i aften?
2: Edin Dzeko starter ind. Han spillede slet ikke første kamp, så hvis vi skal snakke om sådan nogle spillere, man godt kan huske fra top europæisk fodbold.
1: Han kan få alle pension efterhånden, ikke?
2: Og han er blevet 40, eller bliver snart 40, men han er stadig ret vigtig for Bosnien. Så jeg tror også, vi kan forvente et hold, der bare altså passioneret hver eneste tackling. Altså, ja. Det snakker du også om i meget studiet, Beckmann, og det tror jeg også, vi kommer
3: det
2: til at se i anden kamp.
3: Det kender tegner dem også,
2: ikke? Det betyder rigtig meget spil for landsholdet.
1: Ja, og så er det jo måske mere end schweizerne, sådan et land.
2: Jeg lytter ikke til, hvad du siger lige nu.
1: Nej.
2: Fordi det er
3: det er der mange, der ikke gør.
2: I can't longer.
0: I skal også have lov at komme tilbage til TV-studiet. Vi har taget al jeres dejlige tid. Men du har fået lov at ønske et nummer, Anela.
2: Nej,
1: det altså, jeg havde ikke tænkt mig at spille det jo i fuld.
0: Hvad? Ja, det har vi lovet hende.
1: Det har jeg ikke lovet.
0: Nå, det har jeg lovet
2: hende. Så må du gå ud, mens vi lytter til det. Det her, det er den bedste VM-sang.
1: Den hedder I Am From Bosnia, Take Me To America.
2: Yes.
1: Musikvideoen er også utrolig skøn, den kan man se ind på YouTube. Mens den kører som underlægning, Anela. Det er jo et land, der sådan holder... Altså, helt andet, det er en folkebevægelse, der støtter Bosnien måske mere end Schweizerne. Støtter Schweizerne, ikke? Altså, det er stort for dem at komme til en slutrunde.
2: Det betyder meget mere end fodbold. Altså, det er noget, hvor man kan vise, at man er et land, man er et folk. Også fordi man er spredt over hele verden. Altså, der er mange i USA og Canada, der er Bosnien også. Så det her med... Ja, jeg bor snart her til Govina.
0: Altså,
2: jeg
0: lytter også
2: på den sang. Det betyder rigtig meget. Jeg kan også selv mærke det, da jeg var nede i Sarajevo og dækte den første kamp. Jeg bliver nødt til at synge med.
1: Skal vi ikke sige, at det var det?
2: For jeg må jeg lige høre fra Beckmann? Er det en god sang?
3: Den er fantastisk, den der.
2: Det var det.
3: Det er den. Også på floor.
0: Hey! Tak skal I have, I to. I skal ind og sende tv. Det er altså på DR1 her 2030, at DR TV kan kigge med.

0: Superstar fra Christine Milton.
1: Nå, den næste kamp, der venter, er Schweiz mod Bosnien. Mm. Starter her kl. 21. Det er en kamp, der kan ses også på DR1 og på DRTV. Og nu vil jeg komme med opfordringen til, at du skriver ind med, hvornår det første mål bliver scoret.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke hjælpe dig. Jeg smider hænderne i vejret og siger, jeg aner simpelthen ikke, hvad der kommer til at ske i den her kamp.
0: Hey.
1: I det der VM-spil, som jo er en helt anden snak, den kan vi tage lidt senere. Jeg er simpelthen på herrens mark, når det kommer til, hvad i himlens navn, der foregår her.
0: Jeg synes også tit i de andre kampe, har vi været meget sådan ens. Det er godt, du har sagt 3-0, men så er det 2-0. Det har været sådan meget jævnt. Nu er det meget sådan 0-0, 3-0, 2-1. Det, altså, den går i alle retninger, den her kamp, synes jeg.
1: Det kan den. Og dit formål lige nu for at få fat i den skønne præmie, som er vores VM-bagagemærke, som man kan sætte på kufferten, når man skal med ud og rejse rundt omkring i hele verden. Det er jo, du skal gætte på, hvornår det første mål bliver scoret i det opgør. Du behøver ikke gætte på, hvad det er, kampen bliver, eller hvem det er, der scorer først. Det er
0: heldigvis
1: bare minutter og sekundtal på, hvornår det første mål falder. Så send en sms til 12-12. Start P4, lav et mellemrum, og hvad det så resten af ramsen er.
0: Så skal du skrive minuttal og sekundtal, og så skal du selvfølgelig også huske dit fulde navn og din fulde adresse. Og den, der kommer tættest på, hvornår målet det altså bliver scoret, det er den, der får bagagemærket, bagagetagget sendt sin vej.
1: Og derudover kan vi ikke hjælpe, for vi er det simpelthen ikke.
0: Vi er det ikke.
1: Nej. Så vi glæder os til at se jeres bud, hvornår I spår det første mål bliver scoret mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: Et spritnyt samarbejde mellem Hjalmar og Katinka. Deres nummer værd at vente på.
1: Og nu skal vi ud fra backstage i Tivolis koncertsal. Der står Mathias Hammer, kendt fra den klassiske musikquiz. Skøn mand, stor AGF-fan, alle de der ting vært på masser af podcast på DR. Hej Mathias.
2: Hej Loft. Hej Rikke.
0: Hej.
1: Ja, og vi har jo ikke bare heddet med, fordi det var hyggeligt at sludre om, hvad der foregår inde i Tivolis koncertsal i dag. Du ligger jo godt placeret der i VM-spillet. I hele Danmark, hvor der er 62.000 mennesker med, der er du nummer 21.
2: Vi har lige haft første del af koncerten herinde. Jeg er konferencier til en stor koncert. Og så kigger jeg lige op i min garderobe her i pausen og tjekkede telefonen og ser, nu skete det sgu igen. Den blev 1-1, og jeg gik igen. Hvad var det, jeg spillede? 1-1.
0: Altså, det er da helt vildt imponerende, det der.
2: Jeg er målløs.
1: Du skal have lidt mere selvtillid også og sige, at det var jeg sikker på hele vejen igennem.
2: Ja, jeg havde faktisk længe spillet 0-0, og så i morges tænkte jeg, jeg laver den om. Må det ikke, de scorer et mål hver.
1: Ved du hvad?
0: Det er ellers det, der plejer at gå galt.
2: Ja, det er nemlig det. Jeg nåede også at tænke, at det her det er dumt af mig, men det fungerer rigtig godt for mig lige for tiden, det må jeg sige.
0: Og Mathias Hammer, jeg sidder også lige og kigger, fordi vi havde Tina Müller med i vores udsendelse i går, fordi hun fører det, vi kalder kendisligaen i det her spil. Hun lægger altså også godt til, men du er over hende.
2: Altså, jeg er med i en hulje, der hedder Dyst med DR, og der fører jeg over hende. Over jer, i øvrigt.
0: Du gider ikke snakke om os. Vi ligger helt i vej. Det er jo ikke helt salt i såret. Vi om dig, Tina, der er så dygtig til det her.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, tak.
1: Hvad er det så, din hemmelighed? Ja, fordi nu skal jeg ikke skyde noget i skoen, men jeg tænker ikke, du ved så meget om Sydafrikas bagkæde, nødvendigvis, udover at Gifflin ikke er med. Så hvad gør du?
2: Det er det, jeg ved. Min teori er jo, at fodbold er et simpelt spil. De bedste, de vinder, og de dårligste, de taber. Ja. Og hvis de har nogen, der er gode til at score mål, så scorer de.
1: Ja, jamen ved du hvad? Jeg tror, vi kører lidt på samme princip. Det er bare ikke lykkedes for os.
2: Jeg havde Colombia til at vinde med 2 mål over Uzbekistan. Ghana, Panama, 1-0. Så troede jeg ganske vist, at England, Kroatien blev 3-1. Det blev så 4-2, men det var heller ikke dårligt.
0: Undskyld, jeg afbryder. Jeg tænkte bare, hvad så nu? Altså, Schweiz, Boston, hvad har du der?
1: Ja, vi er lidt interesserede her.
0: Det er egentlig bare, har du 0-0 ligesom mig?
2: Nej, det bliver 1-0 til Schweiz.
0: Tør man ændre nu og sådan noget?
1: Men fra Mathias' mund til Guds øre, altså, det kunne godt være rigtigt, det der.
2: jeg tror, det bliver en aften her. 1-0 til Schweiz. Canada vinder 1-0 over Qatar. Okay. Og så vil Sydkorea i aften score et hurtigt mål, som får Mexico til at halse efter, men de vinder til sidst 2-1 Mexico.
0: Den har jeg også til gengæld. 2-1. Okay.
1: Jeg sad lige og skriblede ned med min
0: kuglepen. Jeg kan ikke finde, om jeg skal ændre eller holde fast. Og jeg er bare så træt af, hvis det så går galt. Hvis man sidder derude og har hørt om det her VM-spil, fordi vi snakker jo meget om det, fordi det fylder meget for os. Vi kan godt lide at være med i de her lege. Man kan jo stadigvæk nå at være med og vinde hele Molevitten. Så det er altså bare en DR's nyhedsapp. Find VM 2026, find VM-spillere, som melder sig til, så kan man faktisk stadigvæk nå at vinde over dig, Mathias Hammer. Du er ikke sikret endnu, vil jeg bare sige.
2: Altså, jeg forestiller mig, at det på et eller andet tidspunkt, så går det her galt. Altså, enten får jeg en tagsten i hovedet, eller også så har jeg ingen rigtig fra nu af og frem til finalen. Jeg ved det ikke rigtigt.
1: Har du egentlig styr på, hvad der skal ske i anden akt ude i Tivolis koncerttale, eller har du glemt det på grund af al din succes?
2: Jeg har mest glemt det, men altså, jeg kan høre, der står en violinist herinde ved siden af og øver på finalesatsen til Sibelius violinkoncert. Ja. Og det minder mig om, at den skal jeg ind og sige noget om lige om lidt.
1: Ja, det er godt, så slipper vi dig. Tak, fordi du lærer med.
2: Ja, det er godt.
1: Og godt klaret. Stort tillykke.
0: Ja, det skal
1: du
0: have. Ja, det er godt nok godt
2: gået. Ja. Tak.
1: Vi hæver på dig. I lige måde, hej.
0: Jeg er lidt indenfor, når det ikke er mig, men altså, jeg kan også godt undhamme det.
1: Vi skal bare spille som ham.
0: Ja, rigtig godt.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: og de der sådan skæve af slagsen. Så hver gang du er med, så stiller jeg altid spørgsmålet, hvad fylder inde på live-bloggen her til eftermiddag og her til aften?
1: Jamen, det er faktisk en nyhed, der har fyldt hele dagen, hvor der så er kommet en lille udvikling i sagen. Elie Wahi, angriber for Elfenbenskysten. Ja. Han fik første nyhed var, at han ikke fik lov til at rejse ind i Canada til næste kamp. Men det har han så fået lov til alligevel. Elfenbenskystens fodboldforbund har presset på, og nu fået alle tilladelser til, at han kan rejse ind.
2: Men dem har der været nogle stykker af de der. Thomas Partey fra Ghana er en af dem, har stadig ikke fået lov til at komme ind til en del af VM-slutrunden. Han har nogle sager, nogle lidt grimme sager, der venter på ham. Der er også ham der, den somaliske dommer, som ikke fik lov til at komme ind i første omgang. Og så ham her, men det er lykkedes der rent faktisk at få omstødt det. Ja. Fordi det har jo ikke gjort i de andre tilfælde.
1: Præcis. Det er nogle anklager om matchfixing, som han har hængende over hovedet, som i første gang var i vejen, men som tilsyneladende ikke... Det var noget med nogle gule kort i en ligakamp, som der blev spillet lidt for meget på.
2: Alle de der ting.
1: Det var i luften, men indtil videre har han fået lov til at rejse med videre til Canada.
2: Okay.
0: Og når jeg også lige scroller den her blog igennem, så har vi jo også vores kære Christian Mosbæk, der er reporter i USA og rundt i... Jeg ved ikke, om man skal også kalde Mexico. Han bliver i USA.
2: Ja, det skal jeg
0: ikke styre. Han er i hvert fald rundt og mærker VM-stemningen. Han har været i en sportsbutik, Frederik Bang.
1: Ja.
0: For at tage temperaturen på VM i USA.
1: Ja, det er nok ikke der, man skal finde den.
0: Nej, det ser godt nok tomt ud.
1: Det er Dallas Cowboys og collegehold og det hele. Og så en lille bitte stand med VM-gear, som ikke bliver solgt særlig meget, sagde de ansatte.
2: Ah, okay. Ja.
1: Men en meget hyggelig rundtur, og også lige at få præsenteret, hvad det egentlig er for hold, der er, der er kamp om det.
2: Ja.
0: Og så spotter jeg også statuer med Kyler på hovedet. Hvad går det ud på?
1: Jamen, det er jo skotterne, der både, hvad kan man sige, stemningsmæssigt her til VM har efterladt et aftryk, men også sådan fysisk nu med trafikkejler på diverse statuer i Boston. Og det var også noget, jeg selv lige måtte læse op på, men BBC var en god ven. Det er noget, der stammer fra byture i 80'erne, hvor der var nok nogen, der har startet med at hænge en trafikkejle op, og så har lokale kræfter prøvet at få dem fjernet, men de er der altså stadig den dag i dag.
0: Man kan i hvert fald fornemme, at den her live-blog, den rummer lidt af hvert.
2: Både
0: hovedhistorierne og også de skæve historier.
2: Altså, jeg foreslår, hvorfor ikke tage Mathias Hammer med live-blog? Nu har vi lige hørt ham i radioen. Jamen, han fortalte, at han ligger højt op på listen der, ikke? Mm. Hans tips og tricks. Kan du få det ind?
1: Det kan jeg sagtens.
2: Ej, Gud.
1: Jeg gik på mig sammen.
2: Ej, så nemt er det.
0: Altså.
2: Ja, hvad tror du, kampen bliver? Schweiz på Boston i Herzegovina?
1: Jamen, jeg har lavet om i det hele aften, men nu, nu har jeg sagt 2-2.
0: Åh, 2-2?
2: Det er det højeste, jeg har hørt indtil videre.
0: Ej, hvor er det spændende.
1: Skal jeg have nogle mål?
2: Ja, det betyder ikke, at du får dem jo.
0: Frederik Bang, tak for at tage os med igennem live-bloggen her til aften.
1: Altid en fornøjelse.

0: Jeg har lige fået et billede fra vores kollega Michael Steen.
1: Ja.
0: Som er i USA.
1: Somewhere.
0: Som har sendt billeder, han lytter med. Hej Michael Steen, ha' det godt. Det var lige Sørensen af forvandling, og det var lidt til jer, der også er afsted på DR-holdet derovre.
1: Nå, det var sådan en lille skud. Ja, det er faktisk sjældent, vi gør det. Hej Michael Steen, ja. Dejligt, du lytter med.
0: Meget intern radio.
1: Ja, nå.
0: Nu åbner vi op for stadion i Inglewood ved Los Angeles. En ordentlig basker, der venter mellem Schweiz og Bosnia-Herzegovina. Vil du ikke slynge ud til god gamle Jens Ole Sørensen?
1: Det kan du tro. 8 minutter til kampstart, Jens Ole. Skal vi lige dykke ned i nogle af de her startopstillinger? Er der et eller andet, vi skal bemærke ved... det er jo anden kamp, de skal i aktion, de her to nationer. Er der noget andet fra anden kamp? Fra første kamp til anden kamp, hedder det.
2: Der er én ting.
1: Ja.
2: Og den lader lige vente lidt. For jeg vil lige sige, det her det bliver ikke mere amerikansk. Det her er jo... landet med mulighederne. Altså alle muligheder står åbne. Det er Los Angeles. Det her drømme bliver til virkelighed. Det her stadion, det er verdens dyreste stadion. Det koster 35 milliarder kroner. Selvom de godt nok handler i dollars derovre. Det næste, der sker, når de er færdige med at spille 8 kampe her i Los Angeles eller i Inglewood, det er, at Ed Sheeran, han spiller op til dans. Og nu er jeg ved at snakke mig hen til, hvad det her det handler om. Og det har ikke noget med Ed Sheeran at gøre. Det har noget med at gøre, jeg skulle sige, verdens ældste fodboldspiller, det er han ikke. Men man kan godt sige, at han er på vej til at blive midaldrende. Edin Dzeko er på banen fra start for Bosnien-Herzegovina. Så kan man ikke blæse meget mere til angreb for et bosnisk mandskab, når Sergej Barbares sætter den aldrende tidligere målscorer ind. Han er vel egentlig stadigvæk målscorer. Det bliver bare ikke til så mange. 73 mål har han scoret i sin landskampkarriere. Han rammer landskamp nummer 150 i dag. Og så er et spørgsmål, om det er ham, der kan sparke Bosnien i front, og måske en dags sejr, og dermed række ud efter en plads blandt de 32 næste hold i VM. Lige nu skal vi i gang med alt det officielle. Vi snakker nationalmelodier med videre. Bosnien, Schweiz, lige om lidt.
0: Havde jeg virkelig troet, du skundte dig lidt mere ud af den der schweiziske nationalmelodi, Jens Ole?
2: Jeg prøvede at ramme den, så jeg ramte den.
0: 6 minutter til kampstart. Husk, kampen også kan ses på DR1 og DR TV.

0: Apaka var det her, smelter under månen, og før det Teddy Swims, og lige om lidt er det Schweiz mod Bosnien-Herzegovina i din radio efter en radioavis. Klokken er 21.
1: Samtlige medarbejdere i lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i 3 dage på nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Borgmesteren i Gribskov Kommune, den konservative Trine Eidved, siger til TV2 Kosmopol, at Nordsjælland risikerer at blive meget afkoblet fra omverdenen. Og den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til togpendlerne i Nordsjælland i morgen. Det er ikke afklaret, om det lykkes at skaffe dem, lyder det fra togselskabet bag her til aften. Og her DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. På DR.dk opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger i radioen. Næste år kan det blive en bedre oplevelse at gå på toilettet for eleverne på landets folkeskoler. Kommunernes anlægsramme er nemlig blevet hævet, og det betyder, at de må bruge mange flere penge på blandt andet at renovere slidte skoler. Det fortalte indenrigsminister Per Olsen Dyhr tidligere i dag.
3: Jeg har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
1: På byskolen i Nakskov håber skoleleder Bettina Sivertsen, at de får glæde af tiltaget.
4: Man kan se, at den bliver brugt, og det er slitage. Vi kan også se på vores skolekøkken, at det trænger også til en renovering. Vi kan se på klasselokalerne, fundamenter, der er revnet.
1: Og vi bliver ved de offentlige finanser. Danmark skal give mange flere milliarder til den store EU-kasse, hvis det budgetforholdslag, som det kypriotiske EU-formandskab har fremlagt, bliver til virkelighed. I dag betaler Danmark 25 milliarder om året, men formandskabet foreslår, at bidraget stiger til 40 milliarder. Men det forslag afviser den danske regering. Statsminister Mette Frederiksen mener, at tallet er alt for højt, og at Kypern som formandsland hellere skulle arbejde for at reformere og modernisere budgettet. Kyberns udspil har også udløst hård kritik fra Tyskland, Sverige og også fra Holland. Og så skal vi have en kig på

0: Harry Styles var det her med Late Night Talking.
1: Du lytter til VM. Med Thomas Loft.
0: Velkommen indenfor. Vi skal til VM's gruppe B. Der befinder Schweiz, Canada, Qatar og Bosnien-Herzegovina sig. Det er et blank canvas. Alle hold har et point. Alle hold har scoret et enkelt mål, og alle hold har indkasseret et enkelt mål. Så her i kampen mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina, der er mulighed for at få ændret på nogle ting i gruppen, Jens Ole Sørensen.
2: Jørgens spark til Schweiz kommer over fra venstre siden. Det er dårligt sparket lige ind og rammer forreste mand, Michael Abischer, får ikke sendt den der afsted. Det bliver vekslet til et indkast over i den samme side. En rodet forestilling med to mandskaber, en del sparkeri frem og tilbage, og ikke rigtig nogen, der har fået sat noget fornuftigt sammen. Også den usikkerhed i defensiven, både for Bosnien og for Schweiz, for den sags skyld. Men, som du ganske rigtigt sagde, Thomas Lof, så er det her jo også en pulje med alle muligheder åbne. Du kan nå at blive nummer 4, du kan nå at blive nummer 1, og det gælder jo begge mandskaber, og i øvrigt også de to sidste, Qatar og Canada. Schweiz må påtage sig det, der ligner en lille favoritrolle, ikke bare i pulje, men også i den her kamp, så er det spørgsmålet, om de også får levet op til det. Her er der måske noget, der begynder at ligne noget. Et angreb i venstre siden kommer ind i feltet, bliver pareret. Granit Xhaka står og venter på den. Han får ikke fat i den. Løber fra ham, men de fastholder angrebet. Lige nu er der powerplay og et skud fra Granit Xhaka. Den rammer en bosnisk spiller, Katic, lige i nakken, og så ryger den så ud til et hjørnespark. Jo, en herre, der er i dag runder 150 landskampe, debuterede for 15 år siden på landsholdet ved EM i 2012. Så det er jo ved efterhånden at være en del år siden, og han debuterer faktisk i juni 2011, og er så med i EM 2012. I 2011, der spillede han faktisk U21 EM i Danmark, for det ikke skal være løgn, og nåede frem til finalen. Her, hjørnespark, det bliver en kort kombination, bliver spillet på tredjemanden her, de fastholder bredden og kigger efter indlægget. Her kommer indlægget, men det er godt nok, at den slår en af slagsen. En jordfræser, Bosnien-Herzegovina, opsnapper den, stiller skarp på en kontra, bliver stoppet nogenlunde midt på banen, og så begynder de faktisk at krabbe baglæns med bolden. Alej Begovic spiller den helt tilbage til sine målmænd Vasilij, og så går spillet i stå. 8,5 minut spillet i det her højspændte drama mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Alt er på højkant, alt er åbent, og stillingen er 0-0.
0: Og den næste kamp i den her pulje, Canada, Qatar, sender vi også på tv. Det er, når det bliver midnat, når vi går over hen, og det bliver fredag. Kl. 00.00 starter Canada, Qatar, altså på DR1 og DR TV.

0: tirsdag var det her XOXO forhistorien med de her to hold. De har jo spillet en kamp hver. Schweiz, der skuffede mod Qatar, blev 1-1 i de sidste minutter. Så Boston, som blev presset ned i den der åbningskamp mod Canada. Altså på kanadisk grund. Og det var altid lidt underligt at være statister i den åbningskamp, inden Ole Sørensen. Og det var det også for Boston.
1: Det må man sige, men det var ikke sådan, at de blev spillet ud af pladen, eller det var ufortjent, at de fik uafgjort og sådan noget. Jeg synes faktisk, de gjorde en hæderlig indsats i store perioder. Og hvis vi lige skal hoppe over på den anden banehalvdel til Schweiz. Schweiz-Qatar 1-1, det lyder jo også som sådan en crazy resultat. Men det var jo ikke, fordi det var en jævnbyrdig kamp. Det var jo mest en dels spil til et mål, og så et mere en almindeligt tilfældigt mål, som sikrer Qatar det ene point. Her var det til gengæld hverken tilfældigt, men ganske fint planlagt og endnu bedre udført af Schweiz, der spiller sig igennem over i venstre siden, men der kommer en bosnisk fod i vejen, lige da det skal til at være farligt, det her Muharremovic, som får skubbet den der ud til et, det må så blive et hjørnespark til Schweiz. Det er de, nej, det er den ikke. Den rammer simpelthen en modspiller, så den ryger ud til et indkast.
0: Du lyder ikke overbevist.
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg kan jo ikke sige dommeren imod, fordi han er jo manden, der får penge for det her portugisiske dommer, João Pinheiro, som var sikker i sin sag, og hun ikke også, der er nogen, der hjælper ham, hvis det er, at det er helt på månen. Vi spillede 13 minutter fra en meget hektisk og fejlbetonet start, så er det gået over i sådan lidt en hvilefase, hvor de to hold ligger og lurer lidt på, hvor mulighederne ligger hos modstanderen. Og det er derfor, at måltavlen ikke flytter sig. Det er uafgjort 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.
0: Tør du sige, den ene er linjevogter imod?
1: Nej, for det er Jesus.
0: Ja. Altså ikke den, men...
1: Nej, en anden portugiser.
0: Ja, ja, ja. Jeg ved ikke, om den første portugiser, vil jeg lige sige. Den anden snak.

0: Justin Timberlake var det her med Mirrors. Indtil videre begge hold. Schweiz, Bosnien-Herzegovina. Jens Ole virker som om det er... Man, altså, man er jo tør, så længe man ikke lige stikker en fod ned i vandet. Men okay. Så er det jo også svært at få scoret de der mål, hvis ikke man tager en chance på noget.
1: Ja, og apropos tørhed, så kan det godt... Altså, hvis jeg lige sådan tager en temperaturmåling på de seneste 3-4 minutter, godt blev nok en vandring, i hvert fald frem til pausen. Men som du har ret i, så står det 0-0, og så er kampen stadigvæk også åben. Der er godt nok både livrem og seler på begge mandskaber. Hvis jeg skal fremhæve nogen, der prøver lidt mere, så er det Schweiz her i gennembruddet. I højre siden, Sylvain Widmer forsøger et indlæg, det bliver pareret. Det giver et indkast. Det er taget, før der er nogen, der når at tage opstilling. Det er spil på Bosnien-Herzegovinas banehalvdel, men de der løb, de skarpe løb, de overraskende løb, dem i længderetningen, der flinser forsvaret, det kommer ikke rigtigt fra det her Schweiz-mandskab. Det er god fodbold i øjeblikket, foregår et afstadigt tempo, hvor alle kan følge med. Så er det en døje over på venstre kant, kommer ind her til baglinjen på tværs, men inde foran. Mål står Katic og sparker bolden, ikke bare ud af kommunen, men langt, langt væk, ud over sidelinjen med et indkast til følge over i venstre side, hvor det er Ricardo Rodriguez, der tager imod bolden. Her kommer der et nyt indlæg ind i feltet. Der er muligheder. Nej. Der er muligheder, da Sylvain Widmer har muligheden for enten at tage bolden ned, ramme den og lave et indlæg på tværs, men han rammer slet ikke bolden i den her situation. Skuffende af ham, det burde han kunne klare bedre. Han spiller trods alt i Bundesligaen til hverdag. Det er ikke store ord, vi kan finde frem på denne torsdag aften til VM i fodbold. 19 minutter er der spillet. Schweiz og Bosnien-Herzegovina er blevet enige om, at det fortsat skal stå 0-0.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Alle hold mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
5: 22 minutters VM-fodbold i Los Angeles uden de helt vilde bølgeskulpen. Jeg har dog noteret 3 gode muligheder til Schweiz. Dårligt udført, derfor stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Bosnien.

0: Jonah Blacksmith, Yellow Bike. Målløst opgør i Inglewood ved Los Angeles her mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Dog et kampbillede, Jens Ole, som har præget det meste af den første halvleg. Det der med, at det er schweizerne, der søger ned mod bosnerne. Så står der så bare 40.000 bosniske forsvarsspillere nede i feltet, og så lykkes det ikke rigtigt for dem.
1: Ja, vi har en boldbesiddelse, så at Schweiz har haft bolden tre gange så meget som Bosnien-Herzegovina. Det er jo ret vildt. At de så ikke er nået frem til mere end, skal vi sige, tre behjertede forsøg, et langskud fra Frøler ved siden af, et slatten skud fra en døj, og en døj, der smider den i sidenettet allerede efter 10 minutter. Det er det, det er blevet til. Her kommer der måske noget. Det er en bolo på kanten af feltet, men godt forsvarsspil der er Muharremovic. Sassuolo-spilleren fra Bosnien-Herzegovina, et virkelig godt forsvarsspil, holder en bolo fra fadet, for pareret, markeret ham. Og veksler det hele til en kontra for Bosnien-Herzegovina i venstre siden. Kommer over midten, smitter den så også tilbage til banens midte igen. Og nu så Schweiz der tilbage og står i boksen. Det er venstre side for Bosnien-Herzegovina med bolden. Går ind og udfordrer, kommer forbi i første omgang her. Men Mimic kan ikke rigtig finde nogen og aflevere den til. Det bliver så Sunic, der får den i stedet for. Igen ud på venstre kanten. En stepper over finte fra kantspilleren. Kommer til baglinjen, ligger den skråt tilbage og lige ind i fødderne på en schweizisk forsvarsspiller. Og således kom vi jo ikke meget videre, end da vi startede det hele. Men lad os blot konstatere, at der hvor vi startede, der står vi stadigvæk. Det er 28 minutter, der er spillet. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Altså

Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os, og på skolen

den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Jeg

0: Nick og Jay. Forstadsdrømme var det her i VM på P4. Kampbilledet er jo lidt det samme, Jens Ole. Nu er der en ny mulighed for Schweiz. En dødbold, og så ser vi, hvad der sker. Men det der bosniske forsvar har jo egentlig imponeret okay indtil videre.
1: Ja, de er jo ikke kommet frem til de der... Wow, der skal den der være chancer. Det har været sådan et tilløb til det. Til gengæld nu under stor pibekoncert, så er det Jonne Spark til Abischer. Schweiziske spiller, der sender den ind her, men uden problemer hættet væk. Ingen ringer end Edin Dzeko, der ikke er for gammel eller fin til at være nede og hjælpe med de defensive opgaver, når hans hold de er presset i bunden. Og det har de altså været i store, store perioder af den her kamp. Det er Schweiz, der fastholder et angreb her. Et dumt målmandsspil her. Han havde mulighed for at gå ud og gribe den, vælge så og bokse den. I stedet for, så løber han så ind i en af sine holdkammerater. Schweiz fastholder angrebet her, men lidt tjusket, da den døjer måske også lidt uheldigt, rammer bolden, og så ryger den ud til et målspark til Bosnien-Herzegovina. Vi har lige fået et glimt af farlighed fra Bosnien-Herzegovina. Til gengæld så krævede det, at Brøndby-spilleren Benjamin Tahirovic lige havde haft indstillet sigtekornet lidt bedre. Det er et indlæg, der kommer fra venstre, det kommer ind til ham. Han sparker simpelthen ved siden af bolden. Ellers så var det helt med afstand Bosnien-Herzegovinas største mulighed i den her kamp. Men det siger altså heller ikke så skrækkeligt meget. 36 minutter spillet Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Det er stadigvæk 0-0.

0: Nå, hvad der så sket siden sidst i kampen mellem Bosnien og Schweiz? Der var dommerkasten, Ole Sørensen.
1: Det har der, så jeg fundet ud af, hvor mange bosnier, der bor i USA. Men det var der også tid til at lige ligge og surfe på internettet, fordi så er det heller ikke mere begivenhedsrigt. Vil du have svaret?
0: Altså, jeg sover nok, om jeg får svaret eller ej. Men jo, så kom det med det.
1: Man vurderer, at der bor mellem 100.000 og 250.000 bosnier i USA. Og i alt jo 2 millioner bosnier, borgere fra Bosnien og Herzegovina, som er flygtet i forbindelse med krigen tilbage i 90'erne, borgerkrigen der, og har bosat sig andre steder. Det, der er interessant i USA, det er, hvis man egentlig havde mod på en lille frisk køretur, så kunne der godt være en del potentielle tilskuere fra Bosnien, eller bosniske tilskuere fra St. Louis, fordi der er der sådan en diaspora, altså en etnisk minoritetsgruppe, og de kalder sig sådan spøgefuldt lidt for den fjerde største by i Bosnien. Men, og det er også meget tydeligt, at det er de bosniske tilskuere, der fylder mest på det her stadion, og men der også er mange med røde trøjer, der har fået at se Schweiz. Der er nu ikke nogen af de to befolkningsgrupper, der har fået det helt store sus at opleve. Måske får de noget her. Det er Bosnien med bolden på kanten af Schweiz felt. Her en aflevering blev til en aflevering for mere. Nej, det blev til en afslutning over fra Tego, som hugger til den og rammer en schweiziske forsvarsspiller, der kaster sig ned som en ishockeyspiller for at blokere den her. Det var faktisk fint bosnisk offensivt spil her, Tego, men også enormt disciplineret af rutineret Remo Frøler fra Schweiz, der får blokeret den der. Vi er i gang igen. Det er Bosnien med bolden ind i feltet, ender med et målspark til Schweiz. 4 minutter til pause. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: John Newman var det her, Love Me Again.
1: Stedet er Los Angeles. Temperaturen er 21 grader. Det er overskyet. Schweiz tager imod Bosnien-Herzegovina. Vi nærmer os slutfløjtet for første halvleg. Så skal vi lige spille tillægstiden. Stillingen, den er 0-0.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Malte Ebert, det der er med livet, undskyld. Og så er der snart pause til i Inglewood ved Los Angeles. Schweiz Bosnia-Herzegovina, Jens Ole.
1: Ingen første halvleg, vi kommer til at savne. Men vi kan da drømme om, at anden halvleg bliver bedre. Med mindre Schweiz får sat noget sammen her. Ej, det gør det ikke. Bolden løber også fra den en døj over på venstre kanten og ud til et målspark med et halvt minut tilbage af de tre tillægsminutter. Og det er jo sådan, at den portugisiske dommer Jorge Pinheiro, han ikke finder anledning til at ligge længere tid end de tre minutter, som drikkepausen midtvejs den varede. Der har jo ikke været nogen dramatik, nogen skamysler, ingen skubberier, ingen frispark, der er værd at skrive hjem om, og ej heller målchancer. Her blev målsparket taget af Bosniens målmand, og her lyder det sidste trut i fløjten. Stop med at spille. Stik mig den der bold. Gå ned og hold pause. Det står 0-0.

0: it slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er

Tobias Rahim var det her. Elsker, når du smiler. Det er VM på P4 lige nu i pausen. Den målløse pause mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Der spiller du også følge med ind på DR1 og DRTV. Der får du så pauseunderholdning med lige her nu, før anden halvleg så starter. Senere i dag er der, eller det bliver jo så natten til fredag, der er der mere fodbold på kanalen. Det er Canada imod Qatar. Det foregår også på DR1 og på DRTV. Så der kan man følge med, og ellers så er der selvfølgelig også de mest friske nyheder overhovedet, man kan forestille sig inde på DR.dk/VM, der konstant bliver opdateret via blandet vores liveblog. Læs blandet om en bornholmer med navn Amir, startede Nexø og spiller nu VM for Bosnien-Herzegovina. Mere om det på DR.dk/VM op til radiovisen her. Lady Gaga med Just Dance.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
1: Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret, og det har betydet høje oliepriser de seneste måneder. Med aftalen er der så udsigt til faldende priser. Samtidig har regeringen herhjemme sat sig for at lette økonomien yderligere for dem, der pendler mere end 24 km om dagen. I dag har regeringen nemlig fremsat forslag om at hæve befordringsfradraget, og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
3: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde, for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
4: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé, fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
1: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland står stille som minimum indtil mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne kan have forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor to tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Du kan holde dig opdateret om trafikken på P4 Trafik og på DR.dk. Så er der en, der har brugt 1 million kroner på en sofa. Det skete i dag, da auktionshuset Brun Rasmussen sendte et eksemplar af møbeldesigneren Finn Juhls Høvdingesofaen afsted. Sofaen har stadig sit originale naturskin, og den har været i den samme families eje siden 1952. Dengang blev der produceret meget få eksemplarer af sofaen af snedkermester Niels Wodder i 1949. Det eneste andet kendte eksemplar befinder sig på et designmuseum Danmark i København. Efterhånden skyet med og mod syd kommer der måske en enkelt byge, og så bliver det mellem 11 og 17 grader her i nat. I morgen så skal det efterhånden klare op, som dagen går, og vi får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, og så 20-27 grader i morgen. Mit navn er Thomas Hougaard. God aften.
5: Du lytter til P4.

0: Miriam Bryant var det her. Black Car.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft.
0: Vi behænder os midt i VM-turneringens gruppespil. Det er en runde. Vi er i gruppe B, hvor der blandt andet er hold som Canada, Qatar, og så er der Schweiz og Bosnien-Herzegovina, som spiller den første kamp her i den anden runde. Jens Ole Sørensen indtil videre målløst. Med masser af muligheder for at forændre noget. Jeg håber også, der er blevet talt med store ord nede i de her omklædningsrum.
3: Ja, der er ikke blevet skiftet ud, så de to respektive lands trænere må vurdere, at de 11 spillere, der startede på banen, også kan gøre det bedre efter pausen. For godt før pausen, det var det så sandelig ikke. Men vi står også i en situation, hvor det der med, at jamen, altså, hvis modstanderen nu heller ikke scorer, så får vi jo godt nok ud et point ud af det, og så har vi jo stadigvæk mulighed for selv at afgøre det i sidste kamp, fordi vi må også bare sige, at som den her pulje har udviklet sig, så viser det sig et billede af, at der er fire nogenlunde jævnbyrdige, lige dårlige, ineffektive hold. Fordi hvis vi lige tager Schweiz, de spillede sig frem til en masse, bortset fra målchancer, og fik kun et mål mod Qatar. Qatar, der så fik et heldigt mål, og Bosnien-Herzegovina, som heller ikke var udspillet mod Canada, scoret enkelte mål og spiller egentlig godt med Canada. Jeg ser det som en helt åben pulje, men nogen skønhedsåbenbaring, det er det på ingen måde, ej heller her efter pausen. Lad mig lige stille skarp på én spiller. Han er ikke særlig højt. Til gengæld spiller han sin landskamp nummer 148 i dag. Granit Xhaka, 33 år gammel, og helt tilbage fra den gyldne generation. Det var U21-landsholdet 2011. Det var der, Schweiz begyndte deres fremmarch på verdensfodboldranglisterne. Og Granit Xhaka er en af de få tilbageværende fra den gyldne generation. Han er stadigvæk toneangivende. 33 år gammel. Med afstand flest berøringer i første halvleg. Det er bare ikke blevet omsat til de helt store målchancer eller mål for den tages skyld. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina, der har spillet 4,5 minutter af anden halvleg.

0: prøveperiode her fra L. Augusta. Jens Olsonsen, du er... Undskyld, jeg siger det, du er jo ikke nogen borger her. Du har jo set mange fodboldkampe gennem dit liv.
1: Prøv lige at høre. Jeg vil bare lige have lov til at sige, at de to landstræner, vi så tidligere på aftenen, er, de er markant ældre end mig.
0: Ja, ja.
1: Altså, de fødte i 1954. Det var det år, hvor brintbomben blev sprunget for første gang. Ja, det var faktisk det år, McDonald's startede.
0: Ja, jeg havde et spørgsmål, før du begyndte på alt det her. Og det er, altså, nogle kampe kan jo godt være grimme og blive spillet grimt. Nu har jeg set Schweiz første kamp mod Qatar, Schweiz anden kamp mod Bosnien-Herzegovina. Det burde være holdt Schweiz slår ifølge verdensranglisten. De spiller utroligt grimt, men nogle gange er det jo også det, der skal til. Altså, de spiller dårligt. De spiller ikke flot fodbold, Schweiz. Men nogle gange, så skal det jo være til, det, der skal til, for at det kan lykkes.
1: Ja, jamen, det forudsætter så også bare, at man har nogle glimt af storhed, hvor man lige sætter 11 afleveringer sammen og smider den ind i hovedet på en fremstormende angriber, der knalder den ind. Fordi det her, det er jo bare tomgang. Altså tomgang, som i tomgang. Masser af boldbesiddelser og ikke noget, der sådan rigtig ligner... Noget med noget rock and roll i, fordi det står stille. Til gengæld så var der lige glimt af rock and roll her med en bold ind i feltet, men Abisha nåede for sent frem til den og får den kun snittet med de lyse lokker, og så ryger den ud til et målspark. Der er jo også en interessant del i det, fordi hvis jeg lige kigger ned på Bosnien-Herzegovina, så synes jeg jo, at da de spiller mod Canada, der er der jo ild i øjnene på den. Der er det jo brystet frem og sådan for Gud, konge og fædreland, selvom de ikke har nogen konge dernede. Men den attitude, den savner jeg lidt ved Bosnien-Herzegovina, den der fandelig voldskhed. Så det er også derfor, at det bliver sådan... For at sige det som der er lidt meget levpastej sådan en torsdag aften. Fordi det står 0-0, og vi har ikke mulighed for i hvert fald at påstå i et ædru tilstand, at der er nogen af holdene, der er blevet snydt for et mål, og det er derfor, der står 0-0.

0: Dua Lipa var det her med sangen Houdini. Jeg tror ikke, den her kamp gør sig fortjent til DR Sportens forhøjet julegratiale, men så kom der alligevel Jens Ole Sørensen. Et øjeblik, som kunne have været VM's største.
1: Ja, for delen. Altså, det havde været VM's mål, og givetvis også, når vi er færdige om, jeg ved ikke, hvor mange uger der efterhånden er tilbage. Fordi det var det indlæg, der kommer fra højre siden, kommer ind i feltet, og så kan Daniel Døjgaard også se, den der, den får jeg sgu svært ved at ramme på normal vis. Så han tager lige og bryder tyngdekraften og udfordrer den og svinger benene, vil sige, bagom og laver et vaskeægte saksespark, men det er også godt snuppet derinde af Nikola Vasili i Bosniens mål. Ja, jeg kan så se efterfølgende, bliver der kaldt en offside på den. Jeg ved ikke, om det er på saksesparket, eller det er en af de andre spillere, der står derinde. Det har jeg simpelthen ikke fået billeder på fra Los Angeles endnu. Men det var i hvert fald lige glimt af storhed, og der vågnede jeg der lige, og der var også en målmand, der fik testet sine reflekser derinde. Og det har han jo også brug for. Og det er fordi, jeg tænker også lidt på, hvordan det er gået ham i den forgangne sæson, hvis Vasili stod på mål for St. Pauli, der jo tager turen tilbage til anden Bundesliga igen efter den her sæson. Det er en anden historie. Sørgelig, det er den her kamp sådan set egentlig også lidt, fordi jeg sidder og venter på det der med, at der er nogen, der enten laver noget genialt, eller laver en stor fejl, laver noget sjovt, eller bare laver et eller andet, man kan klappe af. Vi fik heldigvis der er en forsmag fra Danan Døj på, hvad der egentlig er potentiale i de her to mandskaber. Nu skal vi bare folde det ud til lidt flere. Vi har spillet 13 minutter af anden halvleg. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen 28.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
9: Er det her en fodboldkamp, der er ved at vågne op efter 61 minutters tornerosesøvn? Jeg synes, det begynder at blive lidt mere hektisk, lidt mere livlig, lidt flere lækkerier uden dog at ramme de høje navler helt. Det her, det er fodbold fra Los Angeles. Det er Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Stillingen er 0-0.

0: Huey Lewis, her og The News, The Power of Love. De har haft taktstokken, svejserne, i 65 minutter. Og nu ligner det ved at ryge igennem fingrene på dem, som sand Jens Ole Sørensen, og Boston opdager, at vi kan jo egentlig også vinde det her. Vi skal bare op i den anden ende, og så score et mål.
1: Lige præcis, og så sker der jo faktisk det, at der kommer til, det nærmer sig mere og mere. Vi er også derhen af, hvor det begynder at være lidt trætte ben, som gør sig gældende. Og det er også ved at være slut, eller det er det, at de skal allerede for 40 år i den Seco. Han har forladt banen her efter bare 60 minutter. Hvad blev det så til på hans arbejdsdag her? 16 præcise afleveringer, ingen afslutninger, en lang aflevering, to tilbagerubringer og to vundne dueller ud af fire. Det er vel egentlig det, der hedder sådan en jævn arbejdsdag med pile nedad. Nu er der blevet sat to nye folk på banen for Bosnien-Herzegovina i håb om, at de kan vende det her til sidst. Vi skal lige huske, vi har så stadigvæk 25 minutter at gå på. Bosnien-Herzegovina på ingen måde spillet af brættet, og men det er Schweiz, der har haft de fleste og de største. Jeg ved ikke engang, om jeg skal kalde det målchance eller bare muligheder, fordi det er sådan nogen, der er blevet stoppet enten på vej derned, eller har ramt sidenettet, eller ramt en spiller i ryggen, eller noget den dur. Så det er ikke sådan, at man kan sidde bagefter og sige, at vi skulle have haft 6-8 eller 14 mål i den her kamp. Det kan det slet ikke retfærdiggøre. Lige nu står pibekoncert, fordi der er en bosnisk spiller, der ligger ned og siger, at jeg har ondt i venstre ben, så vidt jeg lige kan se derovre. Men nej, siger den portugisiske dommer Prado Pinedo. Det er mig, der afgør, hvornår folk de har ondt nok til, at jeg gider at stoppe det. Det er jo ikke en her hvem som helst, der ligger ned. Det er Lasidak, som spiller til hverdag i Atalanta, rutineret forsvarsspiller, som, ja, nu kom han så rent faktisk på højkant, så der var jo ikke noget så alvorligt galt med ham, at de var nødt til at stoppe spillet, hvis det skulle have været. Lige nu har vi spillet 22 minutter af anden halvleg, og Thomas Lof, så ved vi jo begge godt, hvad
0: så
1: det handler.
0: Så det er tid til en lille tår.
1: Så vi skal ned lige og have en lille en til det andet ben, når vi sætter kampen i gang her. Nej, han...
0: Jeg har åbnet min sodavand lidt.
1: Okay.
0: Prematurt.
1: Ja. Så må vi håbe, at... Hvad hedder... Der er ikke mere brus i min sodavand. Nå.
0: Nej.
1: Jeg åbnede den i den første drikkepause. Vi er i hvert fald midtvejs i anden halvleg. Vi får en drikkepause lige om lidt, og så får vi jo så den sidste kvarter af den her kamp. Eller får vi den? Allerede noget andet her. Brillem Bolo spiller den ind til Danne Ndøje på kanten af feltet. Han skal åbne den ud. Han mister bolden. Han vil have frispark. Det får han ikke. Det giver bosnisk kontra. De er 3 mod 3. Nu er det 5 mod 5. Kan de holde farten oppe? Det kan de ikke rigtig. Breder den ud til venstre siden, hvor der bliver sprintet igennem af Alajbegovic. Sætter den ind i feltet, men hættet væk af Akanji i det svejtiske felt. Men det begynder at blive mere og mere hektisk. Her skyder han. Den giver en repost. Det var Dinic, der huggede til udefra distancen, og nu opvildner han de bosniske tilskuere. Der var der mange af på stadion her til at give den en ordentlig ind over nakken, fordi vi har kun lidt over 20 minutter tilbage. Og nu, Thomas Loft, nu er der drikkepause. Sæt i gang. 0-0 mellem Schweiz og Bosnien. Herzegovina.
0: På en eller anden måde lidt dårlig timing nu, ikke? De var lige så godt i gang.
1: Ja, lige præcis. Skål.

0: Blæst var det her. Og den nye pige. Vi kan lige høre lidt af The Voice, som man blev kaldt, forsangeren fra Journey, der synger Don't Stop Believing. Han er ikke til stede live. Det er et bånd, der kører i Inglewood på SoFi Stadium ved Los Angeles. Mens det lige er ved at gøre væskepausen færdig, Jens Ole Sørensen, vil jeg lige sige, at de her to lande har jo egentlig imponeret på hver deres måde. Ganske fin i kvalifikationen. Schweiz går ubesejret videre fra deres pulje. Slår blandt andet Sverige. Sverige er den sidst i den pulje, men alligevel går man til VM. Det er en anden snak.
1: Ja.
0: Schweiz ubesejret. Og så er der Bosnia og Herzegovina, der må tage den lange vej rundt om en playoff. Slå Wales. Og så den store finale der, som man vel kan skrive heldekvad om i lang tid i Bosnia og Herzegovina.
2: Jamen det er det. Og det der lige er omkring det her. Jeg har en bosnisk kollega på min redaktion i Holstebro. Og jeg kan godt sige, han kom jo berettet om nærmest, at de var sådan i gang med at skrive heldekvad ned i Bosnien. Og det var fordi, det var jo Italien, det gik ud over. De spiller 1-1 mod Italien. Ligesom de spiller 1-1 mod Wales. Wales slår de 4-2 i straffespark, og de har så øvet sig, kan man næsten forstå. For de ved det 4-1 over Italien i straffesparkkonkurrence. Så det er de også gode til, kan man sige, hvis det kommer så vidt. Men det gør det jo ikke i dag, fordi vi skal lige huske, at turneringsreglerne er, hvis det ender uafgjort, så ender det uafgjort, så får vi at holde et point i dag. Men et eller andet sted virker det som om, at de to hold lidt stadigvæk går rundt om den varme grød. Hvem skal åbne op? Hvem skal investere noget ekstraordinært? Lige nu, 3 nye schweiziske spillere er kommet på banen, og Bosnien har skiftet 2. Så et eller andet sted har de to trænere jo ligesom vist deres hånd. Lige nu, Bosnien-Herzegovina i angreb op ad højre kanten her. Amadetic, han går også lidt for voldsomt til den her. Manden, der er noteret for, i min optik, måske det bedste forsøg inden for målrammen, vil der mærke et langskud for en 10 minutters tid siden. Men det er stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Bosnien. Vi har lidt over et kvarter tilbage, plus tillægstid.
0: Undskyld mig, er det bedste, er det ikke det der saksesparksforsøg?
2: Jo, men den blev vinket offside. Så den tændte jo ikke.
0: Ja, altid kig med en god respons, Jens Ole.
2: Men det var godt forsøgt.
0: Ja, det er svært nok. Man kan ikke udfordre dig. Jeg har bare ikke fået det nøgle nu. Nå, senere om halvanden times tid starter Qatar mod Canada. Den bliver sendt på DR1 og DRTV. Vi tager lidt optag til den, altså, når vi kommer lidt tættere på. Vi starter trods alt først til midnat. Nu begynder Lene Kravitz og småt at starte med It Ain't Over Till It's Over.

0: Ben Sole,
1: super. Så kom målet. Det her skulle vi vente 73 minutter på. Johan Mansambi netop kommet på banen. Og så er det ham, der blæser Schweiz foran med 1-0 mod Bosnien-Herzegovina.

0: Sande ord er jo sjældent sagt her for Lenny Kravitz. It's ain't over till it's over. Dan er jo et tættest på med hensyn til første mål nogle minutter fra. Men sådan er det, når vi kommer hen sent i anden halvleg, og den første scoring falder. I det tilfælde Jens Ole Sørensen til Schweiz, og en flot scoring slagsen.
1: Ja, måske er der mere efter her, men Zambia har fået mod på tilværelsen efter den her scoring. Kommer jo sent ind her, har spillet en hæderlig sæson i Freiburg i Bundesligaen. 27 kampe, scoret 5 mål, og nu kommer han altså sådan ind her og bliver en af dem, der skal være med til at sætte lidt damp på kedlerne. Og som sagt, så gjort. Jeg vender lige tilbage, fordi der er faktisk to indskifter, der er involveret i det her mål. Det er Ruben Vargas over på venstre kanten, der i to omgange får smidt bolden ind i feltet. Så er det en bosnisk forsvarsspiller, der faktisk tror, at han sparker en befrier. Det gør, eller hætter en befrier. Det gør han ikke. Han hætter den sådan blødt ud i feltet. Og her kommer man sammen til, at det er sådan et spark, hvor han så nærmest ligger ned, og så med et vandret ben flugter bolden imellem venner og mest fjender og ind i målet. Det er de sikkert ligeglade med. Skønhedskarakteren er ikke så væsentlig endda for det her schweiziske mandskab, fordi vi skal lige huske, hvis det her kommer til at stå for troende, det er 12 minutter plus 3 minutter strikkepause, det er kvarter plus 3 minutter mere. Omkring 18 minutter, der er tilbage af den her kamp, så er det her noget, der med stor sandsynlighed sikrer Schweiz en plads i 16-delsfinalen allerede nu med en kamp tilbage, fordi så vil de op og have 4 point. Til gengæld, så kommer Bosnien til at skal ud og slå et Katar-hold i den sidste runde for at komme ind i den pulje. Og det kan de også godt, så det er stadigvæk en pulje, der er åben. Der er mere Schweiz nu, spiller pingpong nede på kanten af det bosniske felt. De er svært ved at både spille og sparke sig ud af problemerne. Her får de sat noget sammen, men nu er de kommet i problemer, fordi de forsvarer med så mange spillere, så er der ikke nogen til at løbe kontraen. To bosniske spillere med hvide trøjer oppe på Schweizs banehalvdel, og så er de jo fuldstændig omringet af røde schweiziske spillere. Lige nu 11 minutter til pausen plus tillægstid. Det er, hvad der er tilbage. Stillingen, den er 1-0 til Schweiz mod Bosnien Herzegovina.
0: Altså ikke til pausen, men til det er slut.
1: Det er helt vildt. Ja, det er helt slut. Jeg kører på fjerde halvleg nu. Ja. Lad os se på den måde.
0: Så,
1: ja, det er, vi vil være færdige.

Rødsk kort til Bosnien-Herzegovina. Frispark til Schweiz lige på kanten af feltet. Den er vi nødt til at kigge på. Det er lige bare straffespark plus moms med gode muligheder for Ruben Vargas, tror jeg det er, der tager opstillingen der. Det er Ruben Vargas med højrebenet, der byder ind på den, og så er det Granit Xhaka med venstrebenet. Muren er på 5 bosniske forsvarsspillere, og det er Vargas, der løber først til bolden. Han sparker, men den blev blokeret inde i Bosnien-Herzegovinas mål. De er nede med en mand, de er nede med et mål. Stillingen 1-0, og Schweiz indspiller i overtal.

0: Aldrig helt nok var det her fra MSC-stedet i Hø. Der røg det håb nok på Bosnien-Herzegovina i hvert fald i det her opgør. De har så Katar i den sidste, som du også fik nævnt, så der er jo stadig håb forude for dem, fordi tredjepladsen jo også kan gå videre. Men nu står der altså Schweiz på menuen her.
1: Ja, det gør der, og vi er også nødt til lige, at der kommer en her streg regning, fordi Muharremovic, han ryger ud med et rødt kort, så får han selvfølgelig karantæne i den næste kamp. Så begynder du også at pille ud fra den gode ende af spillere, og det er en fordel, hvis man har de bedste spillere med til at slutte i den afgørende kamp mod Katar. Han er en vigtig og central brik i deres midterforsvar. Så det bliver en streg i regningen for Bosnien-Herzegovina. Det er på ingen måde umuligt. Men lad os nu lige se, hvor meget Katar de kan spralle i deres kamp lidt senere her i dag. Den ved jeg, at du taler med vores kolleger Zach Ekholm om lidt senere i den her time, fordi i den næste time, når vi taler op mod en kamp, der starter til midnat, så vidt jeg husker. Hvor spilles den ind i USA? Kan du huske det?
0: Jeg gætter og siger Foxborough.
1: Det kan også godt sagtens være. Det var faktisk ikke, fordi jeg var ved at forsøge at lave quiz til dig. Det var reelt set, fordi jeg var i tvivl om, hvor den skulle spille til.
0: Jamen, det er jo også. Det foregår rundt omkring på så mange forskellige stadioner, jo, trods alt. Ikke?
1: Jeg kan fortælle dig, at den spilles i Vancouver. Ja. Den spilles i et helt andet land.
0: Ja, ved du.
1: Men bare for at sige, det bliver jo spændende at se, hvad de kan, og også hvad Schweiz de har tænkt sig at slutte af med. Vil de have mere? Her spiller de lidt for moderne, og så alligevel, her kommer målet. De spiller den tyndt. Oplæggeren til 1-0. Bødlen til 2-0. Det er Ruben Vargas, der sætter den her bold i nettet under den bosniske keeper. Og så er ballet slut. Det er over. Der er 6 minutter tilbage. Plus tillægstid. Schweiz foran 2-0 mod Bosnien-Herzegovina.

20-årig, skal vi kalde ham, bosnisk danske landsholdsspiller for Bosnien. Han er kommet på banen nu, og det er han simpelthen jo, fordi vi fik den her udvisning, så skal han ind og spille færdigt inde i det centrale forsvar. Men vi har også fået Jovo Lukic på banen, angriberen, som scorede i den første kamp. Og det er jo så interessant nok, hvorfor var han ikke god nok til anden kamp, eller var det fordi Seko, han skulle have den kamp mod Schweiz? Så ja, der er sikkert nogle spekulationer, som Barbares, Sergej Barbares, han har siddet og gjort sig. Til gengæld er det mere Schweiz nu. Det er målscoren til 1-0 Manzambi, der fører bolden frem. Han spreder den bredt ud. Vi har så også fået en ny schweizer på banen her. Er godt nok gang i svingdøren derovre. Det er... nu skal lige se, hvem det er, der er kommet på banen her. Det har jeg faktisk ikke engang lige helt styr på. Men han er i hvert fald på banen. Ham, der er kommet på banen, som jeg ikke ved, hvem er. Men det til gengæld er det her. Vargas i venstre siden. Skot tilbage. Manzambi 3-0. Så er det game over for alvor. Den her er så fornemt. Og jeg er nødt til at sige, jeg kigger lige ud på Murat Yakin, den schweiziske landstræner. Prøv lige at forestille dig, lige om lidt skal stå og forberede det pressemøde, han skal ud og holde. For hvem er det, han sætter på banen et kvarter før tid? Det er Manzambi, og det er Ruben Vargas. Nu har den ene scoret 2 mål, og den anden har scoret det tredje, og han har endda lagt op til 2 af de andre mål. På det, undskyld, jeg er nødt til at sige, jeg vil erklære mig som den bedste træner i hele verden med den her indskiftning. Og han gør det, Murat Yakin, det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at Schweiz, de vinder den her kamp, for de fører 3-0, og vi er gået i gang med tillægstiden. Hvor lang den tillægstid den bliver, det ved jeg ikke, men det er lidt lige meget for Bosnien-Herzegovina, de er færdige i den her kamp.

Så får vi også bosnisk scoring. Det her er et brag af et mål af Ermin Mamić. Så er stillingen 3-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina.

0: Nej. Fra Savers. Stadigvæk nogle minutter tilbage. Det er stor comeback. At det udebliver jo nok. Men der er alligevel lidt bostisk spilpres nu her mod schweizerne i en tole.
1: Må jeg ikke være ganske uprofessionel og sige, at jeg kunne godt unde Bosnien-Herzegovina et mål mere, fordi at jeg er et eget godt og rummeligt menneske. Og en lille smule, fordi jeg har spillet 2-1 inde i DR's VM-spiller. Det vil efterlade mig med 50 point i stedet for 15 point. Men ja. Det her mål fra Bosnien-Herzegovina, det er en trøster, men det er en flot trøster, at Ermin Mamić, en af de spillere, der heller ikke spiller i hjemlandet. Han er født faktisk i Østrig, spiller i dag i Slovakiet, Liberec. Og han får en returbold, den bliver hættet væk af de schweiziske forsvarsspillere, og så hugger han den på kanten af feltet og brager den i mål. Det var ikke en chance for Gregor Kobel inde i det schweiziske mål. Nå, de går efter mere, og ja, det er de altså også nødt til, fordi målforskellen kan sagtens gå hen og blive en faktor på et eller andet tidspunkt, når det helt store regnskab, VM-regnskab i den her pulje skal gøres op, og alle tre kampe er spillet. Lige nu lidt luftslag nede på Schweizs banehalvdel. De kan ikke rigtig få den sparket væk. Remo Freuler hugger til den op mod, vi kan vel roligt sige, nogle målfarlige folk i front. Ruben Vargas med et enkelt mål, og Manzambi med to mål. Begge spillere indskiftet i slutningen af anden halvleg. Det er i den grad en indskiftning, som træneren han kan tillade sig og være stolt af. Jeg læser lige her. FIFA har lige skrevet til mig og fortalt, at Manzambi, der er 20 år gammel og 247 dage, han er den yngste spiller til at score to mål eller flere for Schweiz i en VM-kamp.
0: Det er også meget specifikt. Altså, hvis han nu bare var den yngste nogensinde til at score
1: Thomas
0: to mål.
1: Thomas Loft. Undskyld. En rekord er en rekord.
0: Det er nok.
1: Godt. Og nu er det Schweiz, der er i angreb igen. Bliver det til mere eller værre? Nej, det gør det ikke. Det bliver til straffespark. Og den er så tydelig, den her. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Den skal bare tjekkes. Det ved jeg godt. Og vi så faktisk, vi har set situationer, hvor man kan se, at tvivlen kommer den anklagede til gode. Lige nu så står Djibril Sav og siger, prøv at jeg rører ham ikke så meget som en millimeter. Der er ikke overhovedet nogen kontakt. Det er en løs bold i feltet. Han er nede i en glidende for at sparke den væk. Og så er jeg jo ganske med på, at han falder over. Den schweiziske spiller Djibril Sav, og det er jo hans nummerven med nummer 15, Amar Mimic, der står og bedyrer sin udskyld, og så er det Sav, som det er begået mod. Var skal kigge den her efter? Og jeg er nødt til at sige, Thomas, vi er nødt til at blive her, fordi det blev muligvis og givetvis det sidste spark i den her kamp. Det her kamp, fordi vi er ude over de 6 minutters tillægstid, og nu står dommeren og venter på, at der er nogen, der ringer fra varvognen.
0: Okay, så kan jeg lige spørge dig mellemtiden. Tror du, man har en nummer at vinde? Altså, det har jeg aldrig tænkt over i 8 år i det her job. Altså, går man op i, nå, du har også nummer 15. Lidt ligesom du ved, hvis man kører den samme bil, og man kører forbi hinanden på vejen, og så vinker man sådan lige lidt til hinanden. Nå, du har også den der blå
1: Volvo. Det tror jeg da. Fordi det var Amar Mimić med nummer 15, der lavede straffe på Djibril Sav, også med nummer 15. Men den står for trone, og nu kan Granit Xhaka, kaptajnen på det schweiziske mandskab, bringe jublen frem hos sine egne fans, hvis han lige giver os et mål mere at gå hjem på i det 7. minut overtid. Løber til bolden, sparker og scorer og slutter. Den her kamp i Los Angeles, det var en slumrende kæmpe, der snok boblede og var træls i 75 minutter, men eksploderer i et orgie af mål det sidste kvarter og slutter med en 4-1-sejr til Schweiz over Bosnien-Herzegovina. Jeg siger, vi ses i 16-delsfinalen Schweiz. Den her målforskel og de her 4 point efter 2 kampe, det er nok til, at de er videre. Bosnien-Herzegovina, de får problemer, for de har en dårlig målscore nu, og de har kun 1 point efter 2 kampe. Og således sluttede det altså på verdens dyreste stadion i Los Angeles, 4-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina.
0: Og inde i vores VM-spil, der var det kun 0,4% af alle danskere, der ramte rigtigt, at vi skulle hen i den her stilling her, altså 4-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Lidt senere i aften, det er så efter midnat, det er faktisk klokken midnat, så det er når det bliver fredag, der går vi i gang med Canada mod Qatar. Det er så på tv, vi sender den kamp, Sark Egeholm sidder klar til at kommentere den, og vi kommer en time længere frem, der går der over på tv og ser den. Der er highlights af målene her, de mange, der faldt ind på DR.dk/VM. 2,5 minutter til Radioavis.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent og på alle fronter, lyder det. Og det er godt nyt, mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Han vil dog ikke sige, at verden står et bedre sted end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
2: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind i aftalen, uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe fanget i den persiske golf, nu kan sejle sikkert igennem. Det siger viceadministrerende direktør for danske rederier, Jakob Klasen.
3: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
1: Et af verdens største robotcentre er i dag blevet indviet på det gamle Lindø-område ved Odense Havn. Det omfatter blandt andet en kran med 4 robotarme, der kan bygge elementer op til 35 meter, eksempelvis til skibe eller bygninger. Med til åbningen var en imponeret erhvervsminister Martin Lidegaard.
4: Tænk, at det er i lille Danmark, at vi laver det største robotcenter overhovedet, som vi kender. Jeg synes, det er vanvittigt godt fundet på at bruge de her rammer til at tænke robotteknologi nyt og stort.
1: Centret hører under Syddansk Universitet og har kostet mere end en halv milliard kroner. Det skal være en slags laboratorium, hvor virksomheder kan udvikle ny teknologi, som for eksempel kan bruges til at bygge skibe og vindmøller. Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger uden grænser og Oxfam har i denne her uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder, og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. I nat efterhånden skyet og enkelte byer og temperatur ned mellem 11 og 17 grader. Det var radioavisen med Nina Rasmussen.
5: Det her er P4.

0: Drake var det her. Hold on, we're going home.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft.
0: Vi har stadig kampe tilbage, dog ikke i radioen. Der skal man over fra TV for at nyde dem. Blandt andet her om en time, når Canada og Qatar, den anden kamp i gruppe B, går i gang. Og nu er de altså kommet lidt på hælene. Både Canada og Qatar. En 4-1-sejr til Schweiz. Så er de stukket af. Og så er der altså bare med at følge med i den her pulje, hvor det var helt lige, før vi startede med at spille her for et par timer siden. Qatar mod Schweiz, altså klokken midnat her på DR1. Og på DRTV. Og så er der flere kampe også, når vi kommer længere hen på natten. Det er Mexico-værterne, der tager imod Sydkorea. En kamp, der også foregår selvfølgelig i Mexico. Det er først klokken 3. I morgen USA mod Australien her i radioen ved 21-tiden. Jens Ole Sørensen er allerede nu klar til at kommentere det opgør, men han må lige få lov til at vente 22 timer mere, før den kamp går i gang. Vi har stadig mere musik til dig frem mod midnat, og lidt optakt til kampen i aften, og et lille blik på, hvordan det er gået i VM-spillet her i VM på B4. Så mange gange velkommen til den sidste time, før vi altså siger tak for i dag her på kanalen.

0: Everything But The Girl. Her var det Missing. VM på B4. Jeg må sige ærligt, vi keder os en lille smule. Er det ikke rigtigt, Jens Ole?
1: Jo, 75 minutter.
0: Ja, det var lidt kedeligt der til at starte med, ikke? Schweiz, Bosnien, Herzegovina. Så kom der 20 minutter med 5 mål, og så vandt Schweiz. Du kan allerede nu gå ind og se highlights inde på dr.dk/VM alle mål. Har du set det, Jens Ole?
1: Ja, ja. Det er det var rigtig godt. Ja, det er godt. Lige som jeg husker det.
0: Præcis. Så rend ind der. Der ligger alle highlightsene allerede nu på dr.dk/VM, hvor der også er historien om. Og Manuel Neuer har tænkt sig at stoppe på landshold igen. Altså ikke det schweiziske, men det er så det tyske. Mere om det inde på det store internet. Eller i din nyhedsapp.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV. For all that time.

Dagdrømmer var det her fra Mille. Der er nogen, der har været i stand til at fejre et mesterskab. New York Knicks vandt for første gang siden 1973 NBA-mesterskaberne. Og i dag var der så parade, og det kan man jo kun gøre på ægte amerikansk vis. Konfetti, og de fik også basketballspillerne byens nøgler, hvad det end så betyder. Se videoen af det hele ind på dr.dk.

0: En af de store stemmer for tiden, Sienna Spiro, var det her med Material Lover i nattens store stemme, tør jeg godt kalde. Zack Egholm, velkommen til, Zack.
1: Jo, tak. Det er flot titel.
0: Ja, det er jo det. Ja, du skal jo kommentere her i... Ja, det er jo lige om lidt om en halv times tid i Canada, Qatar, og så venter der også lidt senere, at det vel egentlig også dig, der har Mexico, Sydkorea. Den bliver godt nok sendt på TV2, men sådan til arkivet og til highlights, så er det også dig, der har den. Er det ganske korrekt?
1: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Det er fast arbejde, de netter her. Det er herligt.
0: Jamen, det er godt. Jamen, vi glæder os til det. Qatar, Canada til gengæld. Vi har lige været vidne til den her pulje B. Schweiz, der gav sidst den 2-3 point. Nu er der masser af pres på både Canada og Qatar. Og det, jeg synes, den er svært at blive klog på, fordi Qatar tænker, de er godt nok elendige. Det var det så ikke, de kom til mod Schweiz. Så hvad tænker du om det her opgør?
1: Ej, jeg tænker, Canada er favorit. De har aldrig vundet en VM-kamp, og jeg tænker, det her, det er lejligheden på hjemmebane i Vancouver. Der skal de gøre det færdigt. Også selvom, ja, jeg er fuldstændig enig i din måde at udlægge teksten på. Qatar er ikke kanonfødt på samme måde, som de var i VM i Qatar for 3,5 år siden. Det er blevet et mere modent hold. Det er et hold, der er svær at nedbryde. Det er et hold, der ikke sådan, på moral ikke er til at fuldstændig destruere. Og det er et hold, der også taktisk er blevet bedre. Så jeg har Canada som ret klare favoritter, men det bliver sværere, end det ville have været, hvis vi havde skruet tiden 4 år tilbage.
0: Men var det et nervøst kanadisk hold i den første kamp? Du ved, de åbningskampe kan jo altid være sådan lidt småsvære. De spillede noget Bosnien i den kamp, ikke? Og havde også lidt svært ved at tæmme bosnerne nogle gange. Så de skal også ud og revancere noget, kanadierne, bare med pointe.
1: Ja, og det er jeg meget enig i også. Jeg synes ikke, Canada var lige så gode, som de egentlig havde, hvad skal vi sige, forventet selv, og som vi andre havde forventet. Der er jo altid lidt ekstra svung over de her værtsnationer. Publikum er på den anden ende, og der er nogle fantastiske arenaer og nogle rammer at spille i. Jeg synes ikke, Canada var særlig gode, og jeg må sige, det var nok det svageste af de tre værtsnationer. USA var fremragende i den første kamp, Mexico var okay, og Canada, de underperformede pænt.
0: Jeg var lige at kigge på det der VM-spil, vi har. Der kan jeg se, det mest populære, det er at byde på 2-0 til Canada. Er du sådan lidt hen i samme boldgade, hvis du nu skulle sætte hovedet på blokken?
1: Ja, det vil jeg sige. Og så vil jeg jo sige, også for Canadas muligheder længere frem, så er det rigtig, rigtig interessant at se, om Alfonso Davies kommer i kamp. Ja. Altså, han er klarmeldt til truppen her. Det er deres største stjerne, Bayern München-profilen, som jo er alt for meget skadet til at kunne forløse sit store potentiale. Men han er klarmeldt til opgøret. Han starter dog ikke inde, men hvis der skal være lidt perspektiv i forhold til, at Canada skal gå bare en anelse dybt i denne her turnering, så håber jeg for dem og for alle os, der skal se kampen, at Alfonso Davies er klar til at bidrage. Men 2-0, ja, det køber vi.
0: Ja, det er godt. Jamen, kampen starter her til midnat, og så er det ellers derudaf i natten i DR-byen, hvor der blev kommenteret fra. Dig og din medkommentator, Kenneth Møller, har I et eller andet, du ved, et lille sukkershok, sådan en pose slik eller et eller andet, har I et eller andet til de sene timer, hvis nu man godt blev lidt, ikke træt, men du ved, lige til at holde den lidt kørende.
1: Jamen, jeg kan sige, at det her er første, men ikke sidste gang, jeg har sendt Kenneth Møller Pedersen ud efter kakao. Og jeg kan se, at han er kommet tilbage med én kop, så han må få den igen, Kenneth Møller.
0: Jeg smutter ud af anden kop nummer to. Nå, så ved du, hvor han er de næste 5 minutter. God fornøjelse, Zack og Kenneth.
1: Tak skal du have. Vi glæder os.
0: Det er godt. Det er altså her midnat på DR1 og DRTV, at de her er klar til at kommentere.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu kan jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

Spillerne på vej på banen i Vancouver, hvor Canada tager imod Qatar. Ingen af holdene har vundet en VM-kamp før. De skal nok forsøge at se, om de kan få de der tre point, hvis de gerne vil videre i årets VM-turnering. Du kan se med på D1 og DR.

0: Copenhagen Dreaming var det her fra Love Shop. Det sidste nummer, vi når for i aften her i VM på B4. Vi er tilbage igen i morgen med 20-tiden, fordi der er klokken 21 af USA mod Australien. To hold, der kommer rigtig godt fra start. Måske er det overraskende godt fra start. USA, der vandt 4-1 mod Paraguay. Australien, der vandt 2-0 i deres kamp. Og med det har 3 point, maksimum point her, på vej i anden runde af VM. Så følg med i morgen på radioen, hvor vi sender kampen klokken 21. Der er selvfølgelig også masser af nyheder ind på dr.dk/VM hele natten, hvor du kan holde dig opdateret ind på dr.dk. Undskyld, det er der også fodbold lige nu. Her på kanalen, Radioavis, nu er det midnat.
1: Samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i mindst 3 dage på de nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Den seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til pendlerne i Nordsjælland i morgen fredag. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, sker efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder. Det siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
3: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
3: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: En 3-årig dreng er i kritisk, men stabil tilstand efter en alvorlig hændelse ved et krokodilleanlæg i en zoologisk have i den engelske by Huntingdon. En 30-årig mand fra Norfolk er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg. Politiet mener ikke, at manden har nogen relation til drengen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det er stadig uklart præcis, hvad der er sket, og om drengens skader er forårsaget af en krokodille. Politiet er nu i gang med at afhøre vidner, som var til stede i den zoologiske have, hvor episoden fandt sted. Drengen er indlagt på et hospital sammen med sin familie. I nat efterhånden skyet og mod syd, enkelte byer og temperatur mellem 11 og 17 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem vest og sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres. Virksomheden har derfor sendt den første container længe mod Mellemøsten.
3: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og, ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham, der kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen, han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
3: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først i 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
2: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Og aflysningerne de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
4: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
2: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser fredag. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden, lyder det. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen. Modtage og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kalder udviklingen en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i denne valgperiode. Og det samme, det siger minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov.
5: Baseret på mine egne møder med kollegaer, så er konstateringen den, at vi aldrig har været tættere på at få etableret et rejsecenter uden for EU.
2: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, der drejer til mellem sydøst og syd.
0: P4.
1: Du lytter til P4.